0: それがこう治らなかったことがきっかけで、こう潜在意識の学びに触れるという機会を得ました。で、ヒプノセラピーは、実はもう今から25年ぐらい前から私は知っていたんですけれども、その出会い、ヒプノセラピーとの出会いは、まあ、何気に本屋さんで見かけて、こう目を引かれたというか、なんとなく手に取った、アメリカの精神科医の先生、ブライアン・ワイス先生の、まあ、全生療法っていう本を手に取って、まあ、そしてそれを読み始めると、もうすごい夢中になってしまって、まあ、本当にヒプノセラピーのセッションの、本当に言われた、誘導瞑想から質問の仕方とか、クライアントさんが返された話とか、結構セッションの内容が事細かく書かれた本で、私はすごく夢中になって読んでしまって、ただ、25年ぐらい前ってね、ヒプノセラピーとか、もう日本では多分全然聞いたこともなかったし、まあ、実際受けたいなと思っても、そんな誰がしてるんだろうっていう感じで、日本ではなんか催眠っていうので、まだまだちょっと怪しい感じだったんですけど、で、私は潜在意識の学びに、そう3年ぐらい前にきっかけで出会って、で、その時に、ブログというものを初めて読み始めて、まあ、最初は読者でいろんな方のブログを読んでたんですけれども、去年の1月からちょっと発信もするようになりまして、で、その中で本当にまた偶然ヒプノセラピーというブログを見かけたら、すごくなんかたくさんの方がヒプノセラピーで書かれてて、で、そのたくさんのヒプノセラピストさんのブログあったんですけど、なんかある一人の方のセラピストさんのブログにすごい心惹かれて、で、いつも読んでいて、去年の7月にちょっとその先生のセッションを受けに行こうと思って、受けに行ったのがきっかけで、すごくいいなと思って、自分もすごい癒されたんですけど、なんかまだまだ自分も癒されてる最中なのに、なんか癒す方に回りたいというか、なんかこんなお仕事をしてみたいと思って、養成講座に入ったというのが、まあ、ヒプノセラピー25年と去年とね、2つの出会いがあったんですけど。
1: そうなんだ。いや、今聞いてびっくりしたんだけど、アメブロだよね？あ、ブログ。ね。僕もだって去年、一昨年の12月にアメブロ始めたばっかりなので、なんか一緒ぐらいのタイミングで始めてた
0: で
1: ん
0: す
1: だなっ
0: ね。
1: て
0: ちょっと
1: の
0: 私
1: に、
0: の方が遅いですね。
1: 今知ってちょっとびっくりしたのと、そう、僕とその奥森さんの出会うきっかけがアメブロだったので、
0: そうですね、はい。
1: どっちがどっちのアメブロをいいねしたのが先かはわかんないんですけど
0: なんか先に、いいのは多分ね、どっちが先か分かんないんですけど、一度コメントをいただいたことがあって、
1: でし
0: ブ
1: たっ
0: ログ
1: け？
0: にね、すごいそれが嬉しかったのを、もう今でも覚えています。
1: ありがとうございます。いや、そうそう、僕も自分の発信に近いブログ、やっぱりこう見に行くので、すると、あ、面白いなって思うところには、ちょっとコメント入れてみたりとか、得たのがたまたま、お米さんに引っかかって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、それがきっかけで今こうしてね、お付き合い続けさせていただいているようなんですけれども、ね、この前も一緒にね、なんだっけ、あそこ、ブックランドフレンズ 行かせていただ
0: なん
1: い
0: で
1: て
0: す。
1: ね。
0: 良い一日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。まあまあ、その話はまたちょっと後でするとして。ということは、アメブロで、結局、ヒプノの先生に出会えたってことなんだ。ア
0: そうなんです。
1: メブロ意外とすごいんだね。
0: それぐらいすごいです、本当に。
1: そう考えるとすごいんだね。で、今、アメブロってほぼ毎日発信されてますよね。
0: あ、そうなんです。私、書き始めてから実は一度も休まずに発信してるんです。
1: すごい。すごい。ってことは、1年と半ぐらい。
0: 半ぐらいですね。はい。
1: もう素晴らしい。これ、毎日発信できてるなんか理由とかってあると思います？
0: まあ、最初にもう毎日発信するって決めたんですね。で、そうですね、できてる理由も発信するって決めたので、それで、どんな内容にしようかなっていうのはなんかこう潜在意識に導いてもらってるって感じ。
1: すごいな、それすごいすごい。ちょっとなんか興味あるな。何、じゃあ降って湧いてくるような感じで書く感じ？
0: あ、そうです、やっぱり毎日ちょっと今日どんなことで書こうかな、なんか私記事のストックっていうのはできなくて毎日1記事書いてるんですね、で今日は どんなことで書こうかなとかいうので、まあちょっとアンテナ張ってるところはあるんですけど、降ってこうやっぱり気持ちが動く出来事だったり誰かの言葉だったりっていうのがあった時にはもうピーンってきて、あ、今日これで書こうっていうのがあるんです。
1: すごいな。じゃあ書くアップする時間も決まってない感じだ。
0: アップは毎時0時日付が変わる時に初回をアップして、あとは日中にちょっと、できる時にサイト置こうっていう感じで何回かするんですけど、
1: おお、すごいな、素晴らしい、それはすごい。
0: ちょっとたくさんの、ね、方の目に触れて欲しいなと思って。
1: 素晴らしい。僕はねサボりなんで3日分ぐらいまとめて書いてますけど、実はね、はい、じゃないとこう毎日書こうと思うとねどうしてもしんどいので、だいたい曜日決めて月曜日と木曜日が多いかな書く日は。で、あと、まあ、日曜日だけはね、日曜日か、日曜日だけはあれなので毎週の反省なので土曜日に書くようにしてますけど。
0: いつも拝見してます。
1: そんな感じですけど。そうなんだ、じゃあすごいな、毎日書いてるって。僕は最初毎日じゃなかったんですよ、最初曜日決めて週に2日ぐらいでいいやって思ってやってたのが、徐々にいや2日じゃ足らねえなってなって、でなんかネタ変えて3日目が増え4日目が増えみたいな感じ、気がついたら毎日になってました、
0: ね、楽しみにされてる読者さんもなんかいらっしゃると思います。もう松原さんのブログ、
1: いやけど本当奥森さんのブログすごく文章をこう短い文章でこう段落にこう分けて書いてくれてあるので、すごく読みやすくって、
0: ありがとうございます。
1: あのテクニックはすごいなと思っていつも見てるんです
0: けど。ありがとうございます。
1: 長く説明するのは誰だってできるんですよね。けど短くこうまとめる力ってよっぽど文章力がないとできないんじゃないかなって僕はいつも感心してるんですけど。
0: ありがとうございます。
1: なんか文章勉強しました？
0: いや、してない、ないです。なので初期の方の自分の記事とかを見返したりしたらすごいもう恥ずかしくなる。こんなこと書いてたんだとか思って。
1: いやいやいや、それはそれで財産じゃないですか。けどそっか、僕のセラピー他のセラピーに行こうっていうのはなかったんですね。
0: なかったです。
1: いろいろあるじゃないですか。いろいろアロマもあれば、なんか似合いそうじゃないですか、そういうのも。
0: ありがとうございます。そうです、その25年前の本を読んだ時に、まず受けたいけど日本ではなんかこんなのは無理かなとか思って、なおかつなんかこんな風にこう人の人生とか気持ちに 寄り添えるお仕事って素敵だなって、もうその25年前に思ったんですけど、それでも、まあ、そんな日は、まあ、来ないだろうって思いながら、こう去年まで過ごしてたんですけど 去年思いがけず出会って、やった先生もすごく素敵で、たくさんの人の人生をこう好転させたり、すごい皆さん、たくさんの人に勇気を与えてらっしゃる先生だったので、その先生との出会いにも感謝して、もう自分もこっちの方に行きたいってすごい強く思いました。
1: すごいな。なんか奥森さんのそのヒプノセラピーへの思いをちょっと聞いたところで、少しね、曲の方に行きたいなと思います。今週奥森さんから素敵なリクエストいただいております。じゃあ牧原の竜樹さんで「世界に一つだけの花」お聴きください。

0: はい、マギュアラのりゅうきさんで世界に一つだけの花をお聞きいただきました。そのヒプノとの出会いはまあね、本当にたまたまっていうかね、そういう奇跡が起きてっていうところなんですけれども、じゃあ奥森さんが今やってるセラピー、ヒプノセラピスト奥森直子として、私のセラピー受けたらどうなるよとか、こんな感じよとかっていうのをちょっと教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど。
1: はい、そうですね、私は先生療法がすごく気に入ってるっていうか、すごく癒しの効果があるかなと思っていて、まあちょっと先日、友人が受けに来てくれて、ご主人とのまあどうしてこのね、ご主人と選んでとか言って、まあ順風満帆ではないんだけれども、まあ離婚は考えられない、添い遂げないといけないみたいな、まあ、そんな思いのを持つことになった、原因の過去を見に行くと、まあある一つの過去性が過去性に戻りました、うん、で、その時は自分のお父さんが今のご主人の魂だったんですね。で、その時のお父さんはまあすごく怒りっぽくイライラしてて、すぐ切れちゃって、こう安らぐっていう気持ちを持たずに、まあこの世を去られた、まあそんな場面も経験をされて、でまあセラピーから戻られると、なんだろう、潜在意識、こう催眠中に感じた感覚っていうのは誰かから聞かされるとかそういうものではなく、もう過去のその瞬間に今もう自分がいて、その時の気持ちを今この瞬間に味わうことで、すごくこう腑に落ちるっていうこと、腑に落ちるという気持ちになるんですね。なのでセラピーから覚めても、ああだからかっていう、すごく深いところで納得ができるので、今までと起こる出来事とか関係性とかは変わらないとしても、そのセラピーでその時の気持ちをリアルに感じることで、まあその友人だとご主人との会話でちょっとイラってなったりしても、そうだよね、なんか前お父さん安らぐ気持ち知らないで人生終えちゃったから、今回そのやり直しだよねみたいな感じで、ちょっと俯瞰して見れるっていうか、上からの視点で出来事とか見つめられるようになると、やはり見える景色、感じ方が変わってきて、それがこう過去を癒すことで今が癒される、未来が変わるっていうふうにこうつながっていくセラピーだと思います。
0: なるほどね。じゃあもう一人の自分になって、こう上から見るようなイメージなのかな。
1: それがね、もう一人の自分ではなくって、セラピーの催眠状態っていうのは、今のこの顕在意識も普通にあるんですよ。それで過去の自分のことも感じるので、なんだろう、なのでセラピー受けながら過去ですごく辛い思いを体験している時でさえも、私なんかだったら、あ、先生の誘導は素晴らしいなとか言って思う感覚も同時に持ち合わせてるので、なんか意識がなくなったりとか、言いたくないことを言わされるとかそういうものではなくって、今の意識も持ちながら、例えばまあ幼少期、意識のない自分の小さな頃に戻った時は、その時は その時言われたことは覚えてないから、言われたことを子どもの小さな視点で見て、それがずっと怖さとか恐怖とかになるんですけれど、それを今の大人の視点で見に行くことで、その時の出来事の見え方が変わるので、あ、そっか、あの時は子供だからそう思ったけど、それ怖くないよね、大丈夫だよねというふうに今の視点で見ることで、こうセラピーから覚めた時に、ああ、なんか来ない、すぐ怖いと思ってたけど、それは、怖いと思わなくていいことなんだっていう大人の自分が認識できることで、これから先の選択であり行動でありっていうのが変わっていくことで、まあ、自分の、理想の未来にしていくことが可能、そんなセラピーです。
0: すごいな。いや、なんかすごい興味が湧いて出てきたんですけれども、奥村さんのセラピーを受けるにはどうすれば。
1: 今ね、ブログの、前記事の最後に、ご興味のある方はこのリンクをっていうふうに貼り付けているので、そのリンク見ていただいたら、ちょっとヒプノセラピーとの私出会いとか、この活動への思いとかを書いた最後にお申し込みフォームがついているので、そこからお申し込みをお願いしています。
0: それはもう対面だけ？
1: 実は、対面はお会いできる方はいいんですけれども、遠方の方とかはもうこのズームを利用させていただいてます。
0: ンラインも OK ってことです
1: あ、
0: ね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。いや、これ、だって、本当、全世界に流れてますからね。はい。もし興味を持った方がいらっしゃったらね、オンラインでもできるということですので、ぜひね、体感していただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、こういうのって、なんだろうな、にわかでやってる人もたまにいるので、そうじゃなくて、ちゃんとね、学んでやられてる方、ちゃんとしたセラピストさんによるヒプノセラピー、催眠誘導っていうのはね、受けていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、にわかの人で受けると、ちょっと危険なところもあるっていうのもね、よく聞きますので、ぜひね、奥森さんのアメブロ、なんだ、調べていただいて、そこからね、お申し込みフォーム、申し込んでいただけたらいいんじゃないかななんていうふうに思いますというところでね、エンディングの方に向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かと心で。ここ

0: はい、奥村さん、30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 実は事前にね、僕への質問がいろいろあるというふうに聞いてたんですけれども、はい、そこちょっと聞きそびれたので、はい、来週ね、またご出演いただいて、はい、その時にいろいろとお伺いできたらな、なんていうふうに思ってますので、はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは最後に1分ほどお時間ありますので、
1: はい、
0: 何か PR の方をしていただけたらと思うんですけれども。
1: ありがとうございます。私は2度目の突発性難聴が治らなかったことをきっかけに潜在意識の学び、そしてヒポナセラピーにたどり着きました。去年から始めたブログでは、毎日幸せになる心の仕組みという角度から、日々の気持ちの持ち方や夢を叶える意識の使い方をお伝えしています。そしてこの春からヒポナセラピストとして、目の前の方の心に寄り添うセッションを始めました。ヒポナセラピーは自分の内側に触れていく優しい時間です。私は私自身もヒポナセラピーを通して、なぜか怖いとか、いつも時間が足りない、そんな風に思っていた気持ちを手放すことができて、生きづらさからどんどん解放されていきました。今、ヒポナセラピーのモニターセッションの募集をしています。詳しいことはブログに書いていますので、ぜひブログに遊びに来てくださいね。今日はありがとうございました。
0: はい、奥森さんありがとうございました。本当に奥森さんのアメブロ非常にね、読みやすくて楽しいブログですので、もしよかったら僕のと一緒にね、ついでに僕のも読んでいただけたら嬉しいな、なんていうふうに思います。はい、今週も、30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。ありがとうございました。さよなら。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよなったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした
2: 過去形、はい、及川みっち大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、
1: シェフありがとうございますね、
3: はい、ありがとうございました
1: 。今週よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい、
0: はい、
2: 一生残りますんでね。
0: 一生残りますんでね。
3: まあ、デジタルタトゥー。
0: デジタルタトゥーですからね。
1: あ、そんな言葉を脱いだか
0: な、はい、ね、はい。多分いっぱい傷だらけやろうけど。
1: 傷。ね、
0: あ、でもね、考え深い。9年。
3: いや、考え深いですよ。
1: 10年以外続いてあったな。
2: よう、
1: この番組続いた
3: な。
1: そういえばよう続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい。
1: だってこれ FM 業始まった時以来やろ、はい、今、まあ、曲数も増えてあるけど、我々としたら
2: 第一発、うん、番組だけやったんですよね。
1: 第一発目からやから、
3: シェフ、ね、シェフリバーサイドステーション、
4: ここがね、うん、ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り。
0: だってあれですよね、小学校入る前の子ね、言うてたら、うん、がもう中学校卒業するんです
1: よ。いや、そういうことになるよな、うん、
3: 元気だったわしも、もうすでに高齢者になりました
0: から。高齢者ですわ
1: 高齢者か、わしらこうどうなんなんで、これ高校僕は高齢者
0: に住職は半分サイボーグかもしれません
2: ね。確かに、
3: ほんまに一番元気ですよね。
0: も
3: うほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ。もうあかん、膝も痛いまんねん、足はしびれてまんねんなあ、この話でカランカランはあん
0: ま
1: り、
0: はい、ありがとうございますが、まあ、一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はいはい。

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか。
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、そうなんですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半もそうだよ。携わりましたか、
1: はい、
2: すごい
1: 早いな。
2: 今ギグの顔やのにな、
1: これ来た時も、ね、前のなんか直らんし、どうしようか言ったら、ね、もうそれが1年半か。
3: はい、
2: ね、こう1点ね、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻の A ちゃんも。
3: なんかやらしい。人妻ってなんかいい。な
0: んか
3: 見やらしにやらしい。
2: コンビニで言うたら窓側の方に置いて
0: ある。あと、そう、さらにね、どこ、団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: やらしい、なんか。
2: 団地妻やえ、みたいな。
0: 団地妻やえ。
1: 人妻って団地妻に。
2: もう全然俺もコンビニが思い浮かばないわ。コンビニの窓が。
3: 袋閉じ。
0: 袋閉じね。
2: いや。
3: 今も売ってるんですか。
0: 知らん、売ってるんちゃう。
3: ね、
1: あるかな。
2: ああ、そう。
0: でもこの間あの
2: 漫画。
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たこと
1: ある。ああ、そう。
0: あれ誰か破ったツアーもおるんやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: 私はコンビニでね、店長してた。あります。
1: ああ、そう。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、

0: 入れ の, あのタンクの後ろのところに、うん、あの買ってない、うん、あの雑誌を置いてる小学生いました、
1: うん、小学生ああそう
2: じゃあそれはそん
1: なでも今ねコンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ、
0: はい、
1: 逆に僕なんかはもう入ってなんか買いたい思うの何もないから、はいはい、コンビニ使うときとおしっこしたいだけなんか、はいはい、あんな人と見たら思うよやっぱかなり盗難があるんじゃない、うん、
0: ありますカゴ2つ ね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、うん、男の子と女の子が来て、うん、でバイクあの店の前に止めて、うん、でもう普通の顔してカゴごと持っていきました
1: あそう
0: でえ今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ、うん、
2: は
0: 電報大橋も行ってしまいました
1: それをまあ大胆的になくったとしてもね僕でもあの子供の頃さ貸し本屋行ってさ袋の下に隠して持って帰ったことあるやん親に行く店がどって死ぬとどつかれたことあるけど昔やったことあるけどさ今でも今そういう大々的な顔を見せるそれはもう大々すぎるけど
2: それはちょっと、ね、
1: ちょっと注意がもう一つチョコレート一つくすねるやつもおるんちゃうん
0: いてます、
1: うん、
2: いいでしょうね
1: 特にあのこトイレができたことによってなおさらまずいんちゃう、うん、
0: そうですね
1: あの防犯もかなり今発達して、うん、どうもなコンビニ住めたことなんか知らんけど、はい、どうやろうかね
2: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど
0: もう
1: 防犯もきちんとしてるの
0: か数えるじゃないですかあの棚卸し、はいうん、もう全然合いませんよ
1: やっぱり
2: そ
1: りゃ、
2: まあ、そうやろね
0: 合わない合わない
1: でももう1個売ってさ何円っていう儲けしてるのにさ、うんうんうん一個何十円取られても困るやんか。
0: いや、であのほら化粧品
2: はい、
0: 高いじゃないですか。
2: 単価が高い
0: です、ね。1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: なるほど。あ、
2: はい、チョコレート1個やなくて。
0: もうね、本当よう知ったはる。よう知ったはるっていうか。
1: あのコンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
0: やっぱもう。
1: でも
0: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。私あの鶴亀ホテルにさ昔。まあ、10年も20年も前やけど知った人がさ、はい名前言うたらいかんな、はい、鶴くんホテル の,、はい、あの会計 バイトに行ってるおばちゃんおったから、はい、友達が夜行ってさ、おいちょっと喉が出てて、はい、裏から喉出たことあるけどよあの鶴込みホテルのとこでも裏に穴があんねんで、はい今でもない
2: やろあれそれやったらもう大あれでしょう、ね、
3: 壁にかかってるハニャの面とか
2: そうそうそうはいはいはいあの額口は実は
1: 裏から見るんだけど
0: なんかもう穴で一緒で昭和のなんかドラマみたいですね
2: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん
2: 見えるようになってるとかですね
1: 俺行ったことあるぞ
2: うわリアルだ
1: ろここはそうは通ないぞ名前は変わってるか今も知らんけ ど,
2: るほど
1: 今時はそんなこともできへんのかとかと知らんけど
2: 今は無理でしょうね
1: でもね、はい、自分とこのものを例えばうちのお寺でもそうやんか、管理せなあかんからカメラいっぱいつけてるやんか、うん、それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう？
3: そうですね。だからその当時も、ラブホーでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね、うん、だからラブホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから
2: なるほどなるほど
3: そういう防犯効果あったじゃないですかね
2: はいはいはい、はい
3: うん、ね、
1: そんな私は経験あるもんもう事故やろ
0: 事故ですか
1: 20年も30年だもんね、事故やろ、
2: で
1: やろ
2: そうっすね
1: 事故はないんか
2: もう事故でしょ、うんはい、
1: それとも取り調べ来るから、これ聞いてどこで覗いてきたして
2: 教えなさいって
0: まあ、現行犯でしょ、
1: うん、ああ、そうか、
0: 覗きは
1: あ、覗き、でもそこの企業は怒られるやろな、
0: ああ
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとかに行ってな、ちょっと覗かせちゃう
3: 部外者を入れたということね、
1: そう昔はあそっ
0: ちで、ね、
1: もう20年以上や20年もっと30年になるかな、だってあの私あの九州にまで乗る時にはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもあのトイレ、はい、あのなんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、あの覗き穴がホステスさんが来るの覗けたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん、
2: あの壁にですか、
1: そう
2: お
1: なんか そこに穴開いてるか知ってるかとかしら俺は知っとったぞ、
2: はいはいはい、
1: 中が覗いたことあるけど
0: ドキドキしますね。
1: もうこれ今の話、今の話40数年前ですので勘弁してください、
2: はい、昔は男女共用なトイレみたいな感
1: じですね。そうやね、男女共用やから。うん、
2: でも覗いて押されたらごつがっかりしますよ。うわ、き
0: っみんかったよ、
2: しまったみたいな。
3: まあ、ポットン便所に潜んどったつわものもおるらしいです
2: ね。ポットン便所に、
3: ポットン便所の便槽に傘さして入っとった人
2: も、傘さして、
3: そういうつわものがもう
2: それ、
3: まあ、おるぐらい
2: ですから。どうやって入るんですか。
3: あの、汲み取るのあそこからこう入って、
1: 入ってるかな、
3: 中でこう
0: 相当見たかったんですね。
3: 相当
2: 入れるんですか、あれ。
3: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通の、ね、あのなんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、
1: あれそれはその昔やけど、わしはあのストリップ劇場でさ、
0: はい、
1: 照明係がさバイトしたこともあるやんか、
0: はい、
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
2: あ、
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
0: はい、
1: そのトイレでもさ、はい、男女共用やんか、
0: はい、
1: で今言うなちょうどそこが穴開いてるんやで、
0: はい、
1: なんま丸見えやん、
2: はい、
1: でそんなんしゃっちゅうみたいな、見たくなくなる。
2: あ、
1: もうストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんわ。
2: たまに見れるから楽しいでしょ
1: う、ね、そう、覗けないから覗いてみたい、
0: うん、それもう住職、絶対それです。心理心理、
3: なるほど、
1: 我が嫁の覗いとけ。
3: なるほど
2: ね、
1: もうまだ覗けるさん、覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はいはい、密からもがあるような感じやけど、見れるって言ったらあかんわ、
0: ね、
2: う
1: ん、
2: なるほど、
1: 相手も見る気もなくなる。
3: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか。
1: ああそうかな、
3: たまにしか見せんかったら、
1: あ、これは教訓としていい番組やね。
2: そうですね、それはあるかもしれない、うん、
3: 見せすぎですわ、
1: チラ見せがいいみたいですよ。
0: 私全裸で歩いてましたからね。
2: それはあかんやろね。
1: そういえばやちゃんこれ言うとったな、
0: は
1: い、
0: ずかずか歩いてますからね。
1: トイレも戸開けたままするとか言って聞いたことあるよね、
0: はいはい、外の廊下を歩く主人が戸を閉めて、
2: ちょっと閉めて
0: って、そう、ちょっと閉めて、であの通られへんやんみたいな感じで、
3: なんとか族みたいな。
0: ラ族、ラ族、
1: ラ族、
0: 主人はそれしないんですよ。
2: あ、そう、
0: 全裸では絶対歩かない。
3: 自信ですか。
1: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったブランブランしていつも歩いてました。
0: 男の子やったらね、あれかもしれないですけどね、ま
1: あ
0: ま
1: あ、あの健太郎やったらブランブランするやろな。
2: ブランブランするでしょ
1: う、ね、わしらやったらブランブランなれん。固定か、固定されてボルトで止めてるようにガチッとなった。年取ってそうじゃん。ブランブラン
2: ブランブランでしょうね。
1: さぞあろう、彼は
0: タヌキ
2: だね。タヌキ。
1: でもタヌキはな、ブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの、知らないタヌキ見てみ、物はちっちゃいで。
0: 確かに。
1: ちょぼっとしてる。
0: 確かに確かに。
2: なるほど。
1: シンボル。そのものはボリャンになってるけどな。
2: 玉がすごいですけどね。
1: すごいな。
0: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね。
1: なあ、すごいな。あれはだからタヌキの。羨ましいな思うけどな。信楽のタヌキもブランブランしてなかったらあかんやろな。
2: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならんやろ、
2: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
0: んで。ねえ、どんなやったかな。
2: ご利益
1: どんなやつ見れるか。
0: ね、あの雪の日にいっぱい乗って
3: 袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする。
2: こうやって雨だ、こうやって。
3: それ
0: いやいや、
3: 機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、うん、隣で頭洗ってたおっちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな。
1: 何じゃね、
3: 下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみて、はい、隣のおっちゃんはなんか流れてきてもパッてしたら、はい、ちゃうかったみたいな、口しぼせが流れてきたみたいな。
1: すごい。そうよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところで、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ。
3: ほほ、あ、ほ、OK、今やめた、は
1: い、あのタヌキどうなったやろ。
3: どうなったんですか。
1: いっぺん聞いてみたいな。
2: でも可愛いね。
0: 可愛いですね。
2: 可愛い顔が。
1: 顔も可愛いし、 下も可愛いで、
3: はい、それはやっぱりその、はい、あの一物がちゃんとそうなってる、その一物が肉そかったら可愛いけど、
1: それは
3: 攻撃的な一物がこらさわ
2: っ
3: とったら、
2: 一物がドルンってなっとったら、
1: なんかお前高いな、
2: もうあのモザイクかけなきゃな
3: って、そうそれはちょっと一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、
1: ちょっと高いモザイクついてるか、
2: あの子供に見ちゃダメってこう目ふさがな、
1: タヌキもこれちっちゃいからいいやね、なあ、
0: うん、なんかアダムとね、本当なんかそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: はい、私佐賀思い出したいとこどうなったやろ、
3: なんか
1: 最近通ってない
3: んだけど、袋は大きかったもかわいいことだよね、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
2: 一物ダメ
3: だよね、逆やったら嫌になった
0: けど逆嫌ですね逆は嫌ですね、
2: たまたましい、
1: たまたまちゃんがちっちゃで持つがボジョーになったら見られんやろな、
2: ちょっとリアルタヌキにな
3: ってしまう、ね、身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな袋にはそれが分かれへんからうーんやらしいな、
2: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいなって考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
2: いや玉がでかくてもな
1: って感じでいやだからそんなの考えずにね考えずにタヌキのあすごいな羨ましいなと思わないことなかったか、あそれリアルに思うからそういう
2: やつ、なるほど、
3: そういうのを広げたらすごいね見てみるみたいな、
2: どんな広げてそのままグライダーみたいに求めるとか
3: ちょ見てみたいわで見るみたいな、
2: ブササビみたいな、
3: それだけ見せたら帰るからってそう俺顔隠れんねんほら気色悪い違う意味でも逃げ出せよ、
0: いやいや絶対嫌や、な
2: んかかまぼてえのじゃこれ包んだるわ
3: どないしてズボン履いてるか教えてん
1: だどうしばつけんねんし、
3: 韓国びっくりそう思うやな
0: 最終回や
1: のそういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
3: なあどうすんのこれ十数年がパンになってるんだ
2: うたげ
3: うたげ
2: うたげうたげですよ、
1: なんで出てきた、えらい最終番組やってきた
0: ねえ、こんだけ笑えたら今ならな、
1: まあまあね、でも思い出しましたけど、まあはい、ね、いい番組やったと思います、
0: はい、
1: 世間に9年数ヶ月、はいはい、貢献したと思うんやけどね、はい、仏教 2% 1% になかった番組やけども、はい、やっぱり、社会に貢献できたら一旦なかなと自己満足してますけどね、
2: 自己満足が大事ございます、はい、
3: もうヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれない
2: 手紙来るかもしれません
1: なあ
0: 終わったんですか、
1: 終わったよな、まあはい、びっくりするやろね、今日この番組今月から知らんかったはずやからな、はい、先月の思いもせんあったからかな、
3: お前は春休みで油断しとった人はもう見られへん、
2: まあ卒業シーズンですからね、
3: まあそうですね、
1: でもこれ見てくれてる聞いてくれてる見てくおらんけど、はい、聞いてくれてる某先生ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな、は
2: い、いやそうですね、
1: 住職終わったんですかって言われるやろな
3: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
1: 一票でも
0: 来てほしいですね、
1: 一票でも来てほしいな、ね、でも逆に何もなんか寂しいな
0: やはり、まあはい、やはりか
2: あ終わったかって、ね、
1: 終わったこと知らんかった
2: ね、そうですよねあれ終わってるやんみたいな
1: 一枚でも ちょっとお便り欲しいな
0: ねえ、Facebook に上げますから、
1: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどな、
0: ね、でもはい、
3: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行して
0: もらって、
1: あそれはまた一行するんじゃないですか、シェフ喜んでくれると思うけどな、
3: 100人ですからね、もう
0: 今までもね、ほんといつもないですからね、
1: いや100票と言わん、
2: みんなシャイやから、
1: 10票でもいいわ、今朝の話、今朝の話でええー、って言うとあの簡単の言葉でやろうかっていう言葉で、いややっぱあかんねえって、ええー、っていうような言葉だけどな、ね
0: 電話越しに聞こえてましたよ。
1: なあ、思いますか。だから10票集まってください、うん、最高賞。
0: わかりました。じゃあ10票ね。
1: 皆さん10票ください。
3: は
1: い。
0: まず Facebook の下に、
3: 下に
0: 10コメントが来たら、あの住職に
1: 考えましょう。
0: はい。伝えますんで。
3: 来てる人が関係者以外で。
0: はい。
1: 西英寺のあの資産働いてでも、この持続するために頑張りたいと思いますがね。もう経費節減のにこういうことになりましたけど。はい。
3: だって黙って聞いてたけど、
1: だって4人のこの人件費大変ですよ。
4: あ、ね、
1: そこにシェフの給料高いよろ。
4: はい、
1: そんなもん出されへんシェフを。俺ものだことないよ、これ。
4: 渡します。
1: ね、はい、長い間の本当に皆さんのご清聴ありがとうございますと言いたいですね。できたら清き10票お願いいたします、
0: はい、
1: 先月高市首相が集めた票数まではいかないけどと思います
0: ね。
1: 300何本でしたね。15か何か言うんだよ、
0: ね、真っ赤っかでしたもんね。
4: 真っ赤っかですよ。素晴らしいですね。
1: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど。
4: そうですね、
1: 政治は変わるんかな。
4: 変わると思いますよ。
1: 変わってほしいな。
0: 消費税頼ます、はい、
4: ます、は
1: い、でも何て言うと2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ。
4: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
1: う、ね。僕は消費税は絶対すべきだと思ってるよ。
4: 消費税は言います
1: ね。金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
4: はい、あれは公
1: 平だ。消費だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきだと思ってるよ。
4: そうです、ね、
1: 絶対公平に取れる、
4: はい、
1: 金持ちからも絶対裏金も取れる、
4: はいはい。
1: 裏金すると分からんからね。
4: そうです
1: ね。裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、はい、
4: うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかがね
1: やってるんだ
4: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
1: う
4: ん、
1: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
3: うん、猫の餌とか毎日食べとんですわ、あるから税金なしにしてくださいってもええんやろか。
4: そこは5年で
3: 誰の食料、人間の食料品だけ。
4: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
3: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんですわ。
1: あれやっぱ消費税
3: 変わってるの。
1: 消費税変わってるの。
4: 猫の餌、猫の餌、普通に消費税になって
1: ますね。当然のかな。
4: いや今度 の, あの食料品は
1: ゼロ。でだからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしい
4: けど、あれ高いですよ。
1: あれも消費税も高かったやろな、
3: は
1: い、
3: それはあの大臣さんも食べてるんで、わしにとって食料品やからゼロでお願いします。わし言うなんかこれ猫の餌もいてるけど俺も食っとんですよ、
4: ね、こうつまみパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパク
3: リレジでいきなり豚の皮で開けても
4: らって
1: 怖い
4: 怖い、俺の食べないでこれ。
1: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、ね、私も東波にはしないんだけど何もコースをつけて用つけんけども、買ったなら買ったなりの成果を見せてほしいね。やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
0: ね。
1: だって安保とあの我々は若い時に言うとったけども、まあ、安全保障もやってほしいし、そこまで言うてるのは現食でないとできないことやからな、
0: ね、
1: 大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんじゃ都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかん で、ね、これ全体考えてもらわない、はい、地方自治体だけで考えたらあかん。政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、ま、そこに地方自治体だけで考えたらあかん。その政治能力がないよあかん。政治の発揮して、
4: はい、
1: 来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね。
0: はい。
1: そういうの
3: いなくなりますけど。我々は
1: なくなる。なくなるけど。でもそういう感じだけしとかなきゃね。目を見とかなきゃな。
0: 関心は持っとかないといけないね。
1: そう。共産党からね、自民党からみんな頑張ってほしい。
4: ね。
1: 若いもんだけじゃないよ。私本当に政治の目先だけは絶対、政治家は広い目でいていただいて国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、ね、政治家はね。我々はそんなこともいかないから、目先のことしか見る能力しかないんだから、
4: はい、
1: 皆さん政治家はなんか陰でカバッと儲けるだけないよ、
4: はい、
1: 儲けても構えへんけど迷惑にならないように頑張っていただきたいな。
4: そうですね、うん、
1: なんか接待してもらってちゃうで、なんかこしょこしょこしょこしょとおねだり減った子じゃない、かわいそうなのするなよあんまり。
2: おねだり減った、
1: あんなやつもおった、はい、そんな政治家はいらん、
0: はい、
1: ね、今日はこのメインテーマ最後のメインとどうするの。
2: はい、まあ、メイントークはもうこれで一旦終了しまして、か最後は住職の
1: この言葉残したいな、最後の言葉、
2: はい、締めたいと思います。
1: 人間性を考えてるよ。
2: はい、メイントークで締めます。
0: はい、はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー、今からお送りいたします。
1: はい、
0: このコーナーはご住職の日めくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。
1: 最後の言葉です。
0: です27日です、はい、世界中の皆さんもご一緒にせーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける、
1: ね、人間性を考えて、そう立派な人生を送ってほしいですね。
0: 最後はこれですよ、
1: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ちょっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、
3: はい、
1: もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: そうですね。
1: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね、
1: 成長、成功、本当にもうずっとこう成長してもらって本当にありがとうございました、はい、皆さん人を引き継げるような人間性、立派な人間になっていただきたいですね、どうでしょうか、
3: はい、
1: 皆さん、シェフの今頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございました。
1: あ、死んじゃった。
4: 楽しかったです ね、
1: 楽しかったね。もう我々も楽しかったよ。
5: そうですね、
1: しんどかったけど楽しかった、
4: ね、3階まで階段登り、登ってきていただいて、
1: 今日言うたらこれは胸ぼられになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなーだけどこの階段が登れになったら足も終わりやなーって言ったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会減るでしょうね。
1: 減るか
3: ね。今月一は必ず登らせてましたけどね。
0: とかまた他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: はい、まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、
3: はい
0: はい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: みたいな遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そういうかも分から
1: ない、はい、でもこのステーションは絶対残すと言うてるからね、
3: はい、
1: 彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメと言わ、はい、私も言わんし、はい、私知るのを待ってください
3: 、はい、いやいやいや、
1: 死んだら知らんから、
3: 僕らが遊びに来るかもしれません
0: し、そうですよ ね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。
6: ウェローレス FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now he's looking at you, kid.

0: はい、最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、9年1ヶ月、はい、最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: 本当にシェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私森久が好きな大使と、
3: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川みっち大好き八重ちゃんと、
3: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間は間もなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじすりがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: さんこんばんは。
1: おじすりです。
2: おじすりの西さんことミスターT西村です。
3: おじすりのまさんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、よろしくお願いします。
2: さ
0: あ始まりました、おじすりのトライトライトライ。7月10日金曜日、時刻は22時、 FM ギフ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日124回目ということで、
2: うん、
0: はい、7月10日納豆の日らしいですけどね。
3: お、納豆
2: 710だから。
3: あ、なるほど。
0: うちの次女がですね、まあ、最近高校生になったんで、はい、お弁当持ってくんですけど、
2: 納豆、
0: 納豆持ってくんです。
2: マジで。
0: なんかそのお弁当箱にちょうどすっぽりあのパックのこう丸いやつが入るらしくて、納豆を持ってくんですよ。はい、それ大丈夫なの？周りに。
3: ああ、そうね、ね、俺もこれが気になった。
0: 全然気にしないとかって言いながら。ちょっとね、おもろいなと思うんですが。
3: それは面白い。
0: はい。ということで、先週に引き続き、
3: はい、
0: また素敵なゲストの方に来ていただいております。
3: はい、
0: 早速ご紹介してまいりましょう。ベストオブミスプラネットジャパン2026東京代表の宮田理央さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、先週に引き続きゲストですけれども、うん、なんかですね、収録の合間話していたら、うちの長女の高校の先輩でした。
3: すごくないですかこれ。
2: すごい偶然
0: だね。どこの高校とは言えないんですけど、先輩で、しかもダンスやられてるって話をして、ダンス部も先輩でした。
3: すごいことですよね。
0: 同じダンス部、
4: すごい、びっくりですね。
0: まあ、学年的にはね、ちょっと、まあ、いくつか離れてるのかぶってはいないんですけど、そうなんですよ。だから修学旅行も
4: 同じ場所でしたね。
0: 同じ場所にオーストラリアに。
3: 一気に親近感がね、地元はね、
0: いや地元、まあ、日産のね、高校も地元が近いということで、ちょっと地元、おやおや地元だぞと思ってたら、なんと娘の
2: 面白いですね。
3: 面白い。
0: 直属の先輩でした。なんかね、ダンス部 OB 会とかあったらなんか、
3: う
0: ん、
3: あ、会社です
0: よね。
4: はい。
0: そうなんですよ。だからその成人式を先週言ってた、みんなで作ったっていう会場も、先週僕がその娘の合唱コンクール
3: に行ってたん
2: です
3: よ。
0: そんなこともあるんですね。ということでね、今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、それでは後ほどいろいろお話を伺ってまいりましょう。本日も皆さん最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲイグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲイグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲイグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲイグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、それでは宮田さんをゲストに本日のテーマを発表したいと思います。
3: はい、
2: 本日のテーマはベストオブミスプラネットジャパンをトライトライトライ。はい、ということで宮田理央さんが東京代表に選ばれて現在挑戦していると、うん、今月ね全国大会もありますから、うん、そのベストオブミスプラネットジャパン2026についていろいろお話を伺ってまいりたいと思っております。いいです
4: ね、気になってましたからね。
2: はい、まあ、先週ね西さんが少し言ってましたが、はい、この大会、はい、世界が注目する美と環境保護のミスコンテストということで、ちょっとコンセプトが面白いですよね。
5: そうです ね、 ですね、
2: なんか新しい感じだなと思いますけれども、はい、美容コンテストの新たな形態で美しさと地球環境保護を結びつけた国際的なイベントってことで世界でやってるんですよね。
5: う
2: ん、
5: そうですね、うん、世界でやってます。
2: はい、だから今度全国大会があるけどグランプリになると世界大会ですね。はい、
4: じゃあ世界金の可能性がある、
6: ね。いやもちろん、
2: 代表だってますよ。代表してね、
4: 夢がありますね。
2: 戦ってほしいですよね。はい、なんか2021年からカンボジアで始まったってことで、前回のね世界大会もカンボジアでってことなんですよね。はい、
5: 日本4位だったんですよ。
2: あら、本が前回は
4: でもすごいですね。
6: すごいすごい
4: すごい
2: ですね。参加国は60ほどに及ぶってことで、本当にすごい大会ですよね。もう5年ぐらいになってるってことなんですもんね。まあ、先週もちょっと伺いましたが、そもそもリオさんがなぜこのモデルの世界に再び挑戦してみようと思ったか、そしてこのミスプラネットジャパンに応募しようかと思ったところを聞きたいんですが。はい、
5: そうですね、モデルの夢を再挑戦しようって思った理由は、ちょうど 1,2 年前に卒業文集、小学校の時に書いた卒業文集をこう読み返したんですけど、その時にモデルになりたいっていう風に書いてて、うん、で、小さい時の将来の夢もう一回叶えてあげたいって思って挑戦しました。
2: 1,2 年前なんてもう最近ですかね。そっからまたモデルになろうっていう、
5: 諦めちゃダメだ。
2: いや、そこ卒業文集ちょっと見返してみましょうかね。
4: 皆さんの夢は何でした？
6: 多分ないと思う。
2: ない。ミスさんの夢は
4: 多分おかしい。世界征服したいとか書いてない。先生からお前頭おかしいだろ
2: う。そういう人いましたね。ね、
4: みんな警官になりたいとかちゃんとしてんの。
2: なるほど。僕はちなみに芸能人になりたい。
4: なんか近くないですか？
6: マジですか？
2: なんか書いてましたけどね。
6: はい、
5: すごい、ほぼ有言実行ですね。
2: いえいえ、全然芸能人は何でもないんですけど、まあ、そこからモデルをまた目指そうというか、はい、だから社会人やられてたんですもんね。
5: はい、
2: はい、
5: やりながらですね。
2: まず何から始めるんですか？モデルにやっぱなろう、もう一回目指そうってなったら、
5: ファッションショーに出てみたくて、
2: あ、
5: でひたすら調べまくって、
2: うん、あ、どうやったら出れるんだろうか
5: と、はい、でもうひたすら応募しまくって、うん、
2: よくねモデル事務所とかっていうのもあったりします
4: よね。うん、あります
2: ね。
4: あ、そうかそうか。
5: そうですね、やっぱ写真でこう書類審査って決まるじゃないですか。
2: はい、
5: なので写真をちゃんとしたスタジオで撮ろうって思って、こうちゃんとスタジオで撮って、うん、
2: 潜在写真撮って、
5: そうですね、で受けて、うん、いっぱい受けて、
2: うん、
5: そしたらこう、うん、ちゃんとヒットするもののところがあって、
2: うん、
5: で出ることができて、
2: うん、今ってそのモデル事務所とかにどこかに所属されたり、はい、こう業務提携みたいなのはされてるんですか？
5: はまだされあのしてないですね、実は。
2: そっか、だから東京代表に選ばれてるから、
4: うん、
2: ね、今後そういうのから
4: 声がかかったりとか、
5: うん、
4: はい、
2: むしろね来てほしいみたいなのがありそうですよね。
4: うん、そうですよね。
2: じゃあ今んとこフリーってこと、
5: はい、なのでぜひぜひって感じです
2: ね。FM ギグ渋谷所属っていう
6: モデル部作っちゃうい
5: いですね。
6: モデル部
2: なんてか世界に行く前にねまず変えといて、
6: あ先に
2: 先行投資になっちゃうかもしれない。
6: 確かに確かに、そしたらね確かに、ね、これちょっと考えます
2: よ。面白いか
5: も、お願いします。
6: あと小平市にもねちょっとバックアップ
2: もらって
6: 、
2: 確かにね、
6: もらいましょう、
2: はい、楽しくに。まあ、しかもだからモデルになろうと思ったら、まあもともとねあのスタイルも良かったかもしれませんが、ちょっとこう鍛えたりとか、なんかそういう食事制限したりとか、そういうのも気にされてるんですか？
5: そうですね、私カフェラテがすごく好きなんですけど、カフェラテをもうやめましたね。
2: ちょっとこう脂肪分とかお砂糖とか控えるように。
6: まあまあまあそっか、
2: やっぱり食事制限とかは結構意識するんですか？
5: そうですね、意識するようになりましたね、うん、こう何を食べたかでやっぱ人生って決まるので、うん、
4: 今後
5: な
4: るほど。
2: 兄
6: さん心痛いじゃない。
4: いやもう何を食べたかって感じですよ、そのまま
2: さんなんか収録中にわたあめ食べてます
5: からね。かわいいですね、
2: そのコーラとわたあめって
6: 小学生ね。
5: 漫画に出てきそう
4: な。キノコの山とかも隠し持ってたりします
2: か？隠し持って誰に怒られるわけ
4: で、怒られるん
2: ですよ、隠し持
4: って。いろんな人が怒られるんですよ。
2: なんかこう本当は大好きなのに、さっきのカフェラテみたいに、うん、ちょっとこう我慢してるものとかってありますか？
5: あります、ポテトが大好きで。
4: わお、
2: ポテト
4: 絶対美味しいですよね。
5: 美味しいですよ ね、
2: ね、
4: やめるのは結構辛いかも。
5: 辛いです、
2: やっぱこうでんぷん質だし、うん、まあ揚げてあるし、
5: 油がすごいので。
2: なんかこう食べ物は普段どんなものを食べたりとか、これをルーティンにしてるとかありますか？
5: うん、納豆と、まあ、まさに今日が納豆の日なんですけど、
4: 納豆いいですよね、
5: はい、納豆と味噌汁は絶対に。
6: あ、発酵
4: 大事ですね、
6: 発酵、発酵
2: もいいし、和食もやっぱりいいんですよね、うん、
4: 大体大豆ですよね、豆腐もそうだし、
6: う
4: ん、
6: ね、
4: 豆が使われてるっていう ね、
5: そうですね、
4: すごいですよね。
2: ちなみにあとこう体を鍛えたりとか、
5: はい、
2: そういったことも、まあ、もともとねダンス部だって言ってましたけども、うん、そういう運動とかしたりするんですか？
5: してますね、うん、あのやっぱ足を細くしたいので、こうランニングより長距離のウォーキングにしてみたり、う
2: ん
5: う
2: ん
5: うん、あとお尻ヒップをこう、うんうん、アップするように、なんだろう、ヒップアップのメインにした筋トレを、うんうん、
4: スクワットみたいな感じですかね。
5: そうですね、うん、はい、
2: そういうのはこうジムに行ってちょっとトレーナーつけたりとか、はい、
5: そうですね、うん、パーソナルジムも行ってるし、
6: すごい、
5: あと普通のジムも行ってるし、
6: それはすごいわ、
5: はい、家でもやったり。
6: パーソナルって結構しますからね。
4: いや、そりゃそうですよね、
6: 更新力半端ないですよ、
2: ね、ちゃんと続けないとね厳しいですからね、うん、
6: やっぱねしっかりね見てくれてるから、はい、あの頑張れるんですよね。
5: そうです ね、
6: ね、
2: うん、しかもやっぱただ鍛えればいいっていうもんじゃなさそう
4: ですね、
2: うん、
4: やっぱりね、さっき変なこと
2: や
4: ね、
2: うん、
6: 鍛え方とかあるんじゃないですか、うん、やっぱモデルの、ね、
2: 筋肉がつきすぎるのも、うん、ちょっとがっしりしちゃうから良くないみたいなことなんですよね。
4: モデルさんってすごいんですよ。広告やってるから、うん、よくモデルオーディション行くんですよ。
2: はいはいはいはい、
4: やっぱ昔から思うのはやっぱりね、素人じゃないんですよ、やっぱりオーラが。
2: うん、
4: そのカメラの前に立った瞬間に、
6: う
4: ん、モデルじゃなきゃ無理だなって思うような、
6: ポ
4: ージングとか、うん、あとなんだろう、このオーラみたいなもの。
6: ああ、オーラね。
2: リオ様のオーラありますもん、
4: 出てますからね。
2: 渋谷にいるとちょっと違和感で。
6: まあね、確かにね。ね、変な人ばっかりだから、
4: ね、それで会うように我々が来ていかなきゃいけない。
2: 我々ね、マルコ、金閣さんが3人でワイワイやってる中にね、花があるっていうかね。
6: 確かに確かに。嬉しい
5: ですね。オーラ出てます
4: よ、すごく。
5: 嬉しいです。
2: そうか、だから日々そういう、でも結構もともとダンス部でそういう体鍛えたりとか運動とかは、まあ、好きな方なんですか？
5: そうですね、運動すごく好きですね。
2: なかなかそうじゃないとね、
6: 確かに
4: 続けられないですよね。
2: こうモチベーションとかね、ありますもんね。
5: たまに皇居ランとかしますね。
2: あ、おお、じゃあランナーでもあるんですね。
4: いいですね。
6: 多分あれ結構だから自分を追い込むのも好きじゃ、あ、好きなんじゃないですか。
5: そうですね。
6: ね、
5: はい、
2: 確かに確かに。ちなみになんかこうサプリメントとかそういうのとかは飲んだりしますか？
5: サプリね。サプリは飲んでますね。シナールっていうサプリと、
2: シナール、
5: はい、ビタミン B っていう。
2: 女性なんかね、
5: 美白に、
6: ビタミン B とか。
2: シナールっての
5: は美白ですね、まさに
2: 美白そうなんですね、
5: はい、ちょっとレモン風味の
2: 感じの、
4: ちょっとそういう味がする感じですか？
5: そうですね、
4: いいですね、
5: はい、
2: やっぱりこう間食でなんかおやつお菓子食べちゃったりとかっていうのは我慢して。
5: そうですね、たまにご褒美として OK してるんですけど、できる限り食べちゃ
2: う、ね、無理すぎてもなく。神奈川生まれですけどラーメンも控えめで、
5: はい、たまにのご褒美がちょうど前回の前日だったんですよ。
6: あ、なるほどね。
4: 家系ラーメン、
5: そうです、
6: 家系は好きだ。
5: 家系好きです。
2: いや、美味しいもん、
4: ね、いや、美味しいですよ。美味しい、
5: もう並んで食べちゃいます。
6: ちなみにおすすめはどこですか？
5: おすすめどこだろう。池袋ですね。
6: お、どこです
5: か？池袋、お店の名前がちょっと分かん
6: ない。家系か、
5: 西口にあるところ、
2: ね、ラーメン激戦ですからね。
4: そうそう、激戦ですよ。
6: ちなみに渋谷にある侍って分かります？
5: 分からない
6: です。家系ラーメン、そこおすすめですよ。
5: 行きたい。
6: あ、でも人気店ここも並ぶんですけど、あのカップラーメンにもなったりとかして、
5: そ
6: う、渋谷にあって、僕家系の中で一番今のところ好きかもな、この東京の中では。
2: 浅山さん昔ラジオラーメンマンだったんです
4: ね。ラーメン大好き
2: って、ラーメンパーソナリティやってたので、めちゃくちゃ詳しいです。
6: 僕もキックボクシングやってて試合出たんですけど、はい、そのリングネームがラジオラーメンマンですから、
4: そう、ラ
2: ジオかけるラーメン、
6: ラジオラーメンマンで出場してますから、
2: まあ、ということで、このミスプラネットジャパンの今東京代表ってことなんですけど、
5: はい、
2: まあ、これはまず選考があって、
5: はい、
2: でそれをこう通過して今東京代表になって、うん、東京代表はお一人なんですか？
5: 東京代表一人です。
4: あ、すごい、
2: すごいですね。じゃあまず東京大会で
4: 勝ち抜かなきゃいけない、
2: 勝ち抜いたってことですよね。
5: そうですね、なんか3つの部門があって、はい、ミスユニバース、はい、ミスプラネット、と、うん、ミスユニバーシティっていう項目の中から一人しか選ばれない。
2: あ、じゃあそれは、あの、確かにね、ミスユニバースとも関連あるみたいな、
5: はい、
2: 言ってましたけど、その大会の中でミスプラネットはあなた、
5: はい、
2: ミスユニバースはあなたみたいな感じで選ばれた、はい、
5: そうですね。
2: ミスユニバースってだったの有名になってね、はい、日本から世界に行ったりしますもんね。
5: はい、
2: あ、じゃあその系列の大会なんですね。
5: そうですね。
2: いや、めちゃくちゃすごいですよね。
4: 権威ありますね。
2: それの、まあ、その3部門の中のミスプラネットで選ばれたってことですもんね。はい、いや、何やらそのモデル審査だけじゃなくてスピーチもあるっていうので、はい、それはこう審査員の前、大勢の前でスピーチをするんですか？
5: はい、しましたね。
6: すごい。
5: ちょっとこれだけやるとオードリーみたいな。
6: ラジオだから見えない
2: ですからね。ラジオですからね。それはこう環境に対しての自分の思いとかをスピーチされたんですか？
5: 東京大会の時は、うん、環境とかは特に誰も発表していなくて、
2: はいはい、
5: 自分が伝えたい思いとか、自分が一番好きな言葉とか、
2: あ、何かテーマを決めて、
5: そうですね、25秒以内で、
6: 25秒、
2: すごいですね、
5: 決まってるんですよ。
4: 1分間ないんですね。
2: ちなみにその25秒でどんなテーマでお話しされたんですか？
5: 私は人生は1回しかないので、うん、もう絶対やりたいなって思ったことは絶対やった方がいいって思うので、うんうんうん、それを伝えました。
2: はあ、じゃあこの今モデルで挑戦してることも人生一度きりだから、へ、ね、
6: はい、すごい、
4: いいですね。
2: じゃあそのスピーチも評価されてってことなんですね、うんうん、なるほど。でもやっぱこの東京代表になったからにはこういう環境とかそういったところもちょっと、
5: はい、
2: 意識し始めて、
5: はい、すごく意識してますね。
2: なんかこう日々考えてることとか取り組んでることとかありますか？
5: エコバッグを使うようになったのと、
6: はいはいはい、そっかそっか、
5: そうですね、あとマイボトルを持参するようになったりしましたね。
6: あ、なるほどね。
2: 確かにね、ついついペットボトルとか、
6: いやいやいや、
4: コンビニ袋とかね、
6: いや、もう耳が痛いですよ。
2: もう家の中ペットボトルだらけになりますけど、ちゃんとマイボトル持って、
6: いや、そうで大事だわ、今言われて思いました。
2: 確かにね。
5: あとは東京代表なので、
2: はい、
5: 東京都がどんな取り組みを行ってるのかとかを結構調べるようになりましたね。
4: あ、すごいですね。
5: はい、水素バスとか、
6: ね、ああ、なるほど、はいはいはい、
2: そうですね、僕も東京都の仕事をしているのでやっぱ、ね、ゼロエミッションとかって言
6: って、あ、あるんですね、
2: 政策とかね、いろいろやってます。それこそマイボトルとかもね、推進しているんで、東京都
4: ね、あの、やっぱりやるとして CO2 削減にはね、効果があるん
2: で、ね、イベントとかでペットボトルステージとか出せないんですよ。
6: はいはい
2: はい、環境に悪いからって、
6: あ、そうか、
2: 必ずグラスで出さなきゃいけない
6: と、なるほどなるほど、
2: あるんですよね。はい、まあ、ちなみに その前哨戦みたいな形で別のコンテストでまたグランプリも受賞されたってことで、これはベストオブミス東京でグランプリを、
6: はい、いやすごい
2: すごいですよ、だから総なめしてますよね。これどんな大会だったんですか？
5: これはそのミスユニバースプラネットユニバーシティの日本代表を決める前のこの地方大会の一部で、でその東京の中から選ばれるんですけど、そうですね、それもこれから挑戦、あ、これから大会控えているミスプラネットジャパンと一緒で、ウォーキング審査とスピーチ審査がありましたね。
2: だから今面白いですね、スピーチもちゃんとできないとモデルと、だから自分の自己表現がちゃんとできないとモデルとしてやっぱ世界に、
4: ちょっと人間性も見られる
6: っていうね、
2: そこがなんかちょっと面白いですよね。なんか
4: 多分いろんなこと見られちゃうんですよね、喋ると。
5: でこう毎週ビューティーキャンプっていうのがあるんですけど、
2: 毎週、
5: はい、そこでウォーキングの練習だったり、スピーチの練習とか、体型についてこう言われたり、ここ直した方がいいよとか言われて、
2: そういう、まあ、今、ね、東京代表を背負ってるから、その辺の指導も入って、
5: はい、
2: これなんか今社会人で会社勤めてるのと一応両立するのは結構大変だったりしませんか？
5: すごく大変でしたね。マインドコントロールが、ちょっと時間を削らないと、睡眠時間削らないと練習に当てられないので、
2: 普段はね勤めていて、まあ、でも会社の方も理解があって挑戦を応援してくれてるってことですかね。
5: なので会社の人たちも東京大会見に来てくださって、すごくありがたかった
6: ね。感謝、これは素晴らしい、
4: 素晴らしいですね、
2: すごいですね。これなんかこう、まあ、もちろん今は全国大会7月に行われるの、まあ、グランプリを目指してると思うんですが、なんか今後の目標とか挑戦してみたいこととかありますか？
5: そうですね、今回のこのミスプラネットジャパンでこの環境についてこういろんなボランティアに参加して、ゴミ拾いとか、
4: あ、すごいですね、
5: 文化共生についてだったり、なのでその環境についてなんだろうな、環境系のなんか挑戦というか、もっといろんな人に、なんだろう、 SDGs の大切さだったり、そういったものを伝えていきたいなって。
4: ああ、いいですね。
6: 環境問題だから
5: 。そうですね。
2: そのためにはね、自分もこう勉強したりもしないといけないし、
4: 本当の意味での美しさみたいなもんね。
6: ああ、なるほどね。
4: 追求してる感じしますよね。
2: 確かに。オーガニックな
4: プラネットから綺麗にするというようなね。
2: まあ、しかもそれを、まあ、今後は多分 SNS とかももっと、だって注目されていくとフォロワーも増えていくから、やっぱ発信に影響力がね、
5: 出て
2: きますからね。そういう環境に関する発信とか
4: ど
2: う
4: してい
2: くと、すごいみんなから憧れられるようになるかもしれないですよね。
5: あと人生はやっぱ一回きりなので、本当になんかちょっとでもやってみたいなって思ったら、もう諦めないで挑戦してほしいっていうのを本当に伝えたいです。
6: それがもう全てぐらいの気持ちです
2: よね。そういうバイタリティがね、先週も寿司を握ってみたりとかね、
4: すごいですよね、
2: 挑戦する気持ちがあるっていうのは。まずはその大会でこうグランプリになると、この世界大会、
5: はい、
2: それはこうお一人だけなんですか？
5: 一人だけです。絶対行きたいですね。
2: で、東京代表だけれども、全国の都道府県代表が集まる。
5: 集まります。
2: 47に集まった
4: ね。
6: うわ
2: あ、それは
6: 結
2: 構
6: すごい。いやでも高い目標だけど、それだけやっぱりね。
5: はい、
6: 取ったらすごい、
4: すごい、
5: そうですね、
2: 東京代表だけでも、
4: いやもうすごいですけどね、かなり
2: ね、しかも東京ですから、
4: 東京ですからね。
6: いやいや、もう全国取りましょう、
4: はい、ね、人口が圧倒的に多いですからね、東京は。
6: いやね、そうそうそうそう、
4: 分母で考えたら
2: 結構アドバンテージあるかもしれないけど、はい、でもまあみんなね、ライバルとしてやっぱ東京倒すぞ、
4: でも楽しみですね、それでその場にいるってことがすごいなって。
2: まあ、でももう東京代表でさらに全国大会も出ていくと、それこそね、モデル事務所さんとかもうちと契約してくれないかとか、
6: いや全然あると思いますよ、
2: ね、なんかそういうモデル中心の活動とか今後やっていきたいなっていうのはないんですか？
5: あります。もう東京ガールズコレクションに出てみた
4: いです。ああ、いいですよね、
2: 確かに
5: 出たいです。
2: もう、ね、そのね、今ただでさえベストオブミス東京でグランプリも受賞してますから、そういうつてとかね、そういうのがあれば、もうすぐ出れそうですよね。
5: 出たいですね、
2: 確かに。楽しみです。
4: あ、それすごいですね。
5: 夢ですね。
2: やっぱね、 おじすりも応援していきましょう。
6: あ、もちろんもちろん、ね、
5: ありがとうございます。公式
2: おじ、公式おじさん、公式お兄ちゃんとして、
6: そうそうそう、公式おじさん
4: でね、勝手
2: に、うん、はい、ということでここで1曲ね、宮田さんに選んでいただいた曲を紹介していただこうと思いますので、曲紹介お願いします。
5: はい、こちらも私のお気に入りの曲で、バイストーンさんが歌っているネバダです。

0: はい、ということで2週にわたって宮田理央さんに来ていただきましたが、あっという間でしたね。
1: あっという間ですね、う
0: ん、はい、まあ、まずはその世界大会、日本大会ですね、うん、21日にある大会に向けてスピーチの審査もあるみたいですから、
2: うんうん、はい、
0: しかも1人20秒
2: はい、20秒です。
0: 本当にね、難しいですよね
2: 短いですよ ね、
0: ね、しかもそこで47都道府県のメンバーが半分に落とされて、
3: はい、すごい、ね、いシビア。
0: これはG3も応援しましょう、
3: ね、応援しましょう、は
2: い、ありがとうございます、
0: はい、ということで、じゃあリオさん、最後に告知などございました、はい、その大会のことも含めてお願いします、
2: は
0: い、
2: 今月7月21日火曜日の夕方から、ランドマークホールで、うん、ミスプラネットジャパン2026の日本大会がございます、うん、絶対に世界大会に行きたいので、うん、ぜひ、SNS のチェックと、あとぜひ当日ご来場して、うん、応援をよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、チケットもね、
4: 当日はあれですか、なんか前事前にチケットとかあるんですか。
0: そう、チケットが販売してるんですよね、は
4: い、じゃあ買っておけばいけるということですね、はい、
0: 大きいホールだと思います
4: ね、ランドマークですよね、
0: うん、はい、リスナーの皆さんもぜひ宮田理央さん応援してください。ということで、2週間ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 皆さん、僕らの次の番組は大の上司さんの渋谷のおうちになっておりますので、このままのチャンネルでお聞きいただけます。おじ3の SNS のフォローもよろしくお願いします。それから宮田理央さんのね、インスタ、
3: インスタ、ね、
0: X なんかもチェックしていただける、うん、TikTok もありますかね。
3: あ、は
0: い、はい、チェックしていただければと思います、はい、それでは皆さん、楽しい週末をお過ごしください。以上、おじ3の
1: 西さんと
3: アマさんと
0: 岡さんとベストオブミスプラネットジャパン2026東京代表の宮田理央さんでした。理央さん、一言どうぞ。
2: 絶対にグランプリ取ります。
3: おじゃ
0: よっしゃおじすりも応援しております。それではまた来週、バイバイ。

の字お家の渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供

0: 情報でしょ。
1: 大谷さんプラス、はい、あの僕の税理士
0: も
1: うやっぱり成分が気になっちゃうんで、
0: はい、
1: もう醤油やってます。
0: そうそうそう、
1: じゃあ僕もあとお酢ちょっと入れるみたいな。
0: ああいいですよね、はい、そうそう、僕もやっぱね納豆はもう毎日
1: はい
0: 必ず食べる。毎食まではいかないですけど毎日食べて、
1: やっぱ体にいいみたい
0: な、ね、体にいいですよ、うん、まあやっぱああいうね、まあ、腸活もあるしね。
1: 腸活ってどうなん、実際どうなんですか、あんま詳しくな
0: く
1: て。
0: いや俺もねそんな詳しくない
1: 今ね腸活で食べるとか言った
0: ら、いやなんか、はい、腸を大事にしなきゃとか、ね、ほら窪塚洋介さんとかさ、
1: はいはいはい、
0: 腸すごい、腸はもうもう本当に体を、
1: ね、
0: もう体を司るっつって、
1: はいはいはい、
0: だからまあみな何あのほら断食というかあるじゃないですか、ファスティング、
1: ファスティング、はいはい、
0: ああいうのもすごいやっぱ本当にいいよっつって、
1: あやっぱあれいいんです
0: か、ね、いいって言いますよね。まあまあそのやり方次第なんでしょうけどね、
1: はいはい、
0: 完全絶食してとかじゃなくて、なんかファスティング用のなんか飲み物あるじゃないです
1: か、酵素ドリンクありますよね、
0: そうそう、なんかそれは飲んで、うん、そこから戻しながらやるでしょ。
1: そうですね、そうですね、
0: 最初はなんかもうほんとなんだっけな、梅と大根となんかの汁なんかあるんですよね、
1: ほうほうほう、
0: 一発目のそれ食べてからのトイレ、
1: はい、
0: とんでもないなんかもう、
1: おお、
0: いわゆるそれが腸についてる宿便って言われてるのが全部ビャーって出るっていう、
1: はいはいは
0: い、腸がすっきりするっていう話を聞くんですよね。なんかイメージ的にですよ、
1: はいはいは
0: い、いわゆるパイプがパイプスルーかなんかでね、綺麗にしてそこにバーってなんか入れて、
1: うん、
0: それが大根と梅となんかっていうスープ飲んだら、その剥がれた宿便が全部ビャーって出て、
1: 綺麗になるんだ、
0: すっごい綺麗になるらしいです。
1: へー、
0: すっきりするらしい、それだからもうその何も食べてないのにこんな色のいわゆる 大便が、
1: そうかそうか、
0: へーしゃしゃしゃしゃ、
1: あでもなんか気持ちいいかもしれないですね、やっぱり綺麗なものが美味しいみたいな、
0: そうそうそう、だからそれがそれですっごいすっきりするから、
1: はい、
0: また やってみようとか、
1: うん、
0: まあそこから普通に食事するんだけど、あちょっとから最近体重いなとかなんかあるなって思ったら、やってみるとかね、まあいろんな方法があるから、
1: はいはい、
0: 一応なんかいろいろ全部試してみて自分に合ったやつとかの方がいいと思いますけど ね。
1: ちなみに大内さんはそのファスティングの経験は
0: ないです。
1: ご機嫌だな、
0: ないです、
1: ないです。
0: やってみようと思ったこともないです。
1: あ、やってみようと思う気持ち
0: は、いやいや気持ちは若干あるけどね、
1: 若干
0: 若干若干やっぱ3日間食わないって
1: そう
0: なかなかっすよ。
1: 僕1回やりましたよ。
0: 嘘、
1: キックボクシングの試合の前に体重を落とすためにやったんですよ、はい、やったんですけどびっくりするぐらい体力なくなりますよ。
0: あ、やっぱそうでしょ、
1: びっくりします。俺自分が本当に人間かなと思うぐらい体力なくなりましたもん。例えば練習するじゃないですか、
0: はいはい、
1: いつもやれてたものが半分もできないんです
0: よ、
1: もう本当にもう動かないんですよ体が。
0: いやだからそうね、大人になってやる人って、うん、その3日目とかって、うん、なんか2日目3日目違う何日か目ぐらいから、うん、もう脳が回んないみたいなのを聞いたんですよ。
1: あ、それもあるかもしれないです。
0: なんかもうちょっと物事が考えられないぐらいっていうか、だからあんまりよろしくねえんじゃねえかなって思っちゃう。
1: 3日方がそもそも適正かどうかも分かんないですもん ね。でも1日でもいいっていう話も
0: あ
1: るじゃ
0: ない。いやだからほらあの16時間空けるとか、あれも本当に痩せるらしいですよ。トロサーモンの久保田がそれで痩せたっつって、
1: なんか言ってますよね。
0: いやだから久保田にもう会って、いやお前なんかすごいスッキリした、痩せたねみたいな話したら、うん、いや実はその16時間食事しないっていうやつやってるんですよ、
1: うん、
0: しかもそれ睡眠時間も入れていいんでって
1: 。ああそうか、
0: 起きて
1: そうか、
0: だから8時間は食事し、
1: うんうんうん、
0: だから、朝8時に食事始めたら16時までだから夕方4時までは食事して、
1: うん
0: うん、何食ってもいいんですよ。
1: 朝の8時だったら夕方の8時間じゃないですか。
0: そうです、だからその8時間だっけ、
1: うん、
0: そうは食事していいんですよ。
1: いいのか、はいはい、はい、
0: だから昼12時から食事したら、
1: うん、
0: 夜の8時までは、
1: うん、
0: 食事していいんです、
1: うん、
0: で残りは食事なし、うん、で、まあ12時、夜中の12時、
1: はいはいはい、
0: そしたらこう4時間我慢して、
1: はいはい、
0: で次の日起きて、
1: はい、
0: 次の日の昼12時からまた 8時夜の8時

0: あ、だからよ寝てる時間もうまく使えばっていうのは、
1: ね、そう
0: なるほどなるほど。
1: それを毎日やったら1ヶ月ぐらいで、はいはい、結構体重落ちる。
0: それが教えるときそうですよ。
1: はい、
0: 大津さんこの16時間の方は
1: あります。
0: おお、あるんだ。これはあるんだ。これはないですと思ったらあるんですよ。
1: これはあるんだよ。
0: どうでしょう。
1: いやでも3日間ぐらいしかそのできないから、だからあの単純に、あ、やべ、また食っちゃった。あ、やべ、また食っちゃった。あ、だからそうだね。結果、ないです。バカですね。さあ、それじゃあ行きましょう。シビアローチスタートです。大の城オチの渋谷のオチ。さあ、改めまして渋谷のオチ始まりました。パーソナリティの大の城のオチです。本日も渋谷のスタジオからお送りしております。ということは目の前にいるのは天野くん。
0: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM 劇渋谷の天野エチラーです。
1: エチエチお願いします。
0: はい、
1: さあ今日7月の10日ということで、うんうん、まあ、自分から言うのもあれなんですけど、7月の13日
0: お
1: 私の誕生日でございます。7月の13日新宿のパンダリンダの方でですね、私のあの誕生日イベント、もう本当はね、なんか誕生日イベントとかやる自分で告知するのすっごく嫌なんですよ。
0: わかる。でもそれわかる。
1: お祝いしに来てねみたいな言うの、はい、なんかすごい照れちゃうというか。
0: わかりますよ。
1: はい、なんでそれがね、ありますので、ぜひ詳細の方は私の SNS の方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。
0: どういうイベントなんですか。
1: もう DJ があって、はい、トークがあってみたいなイベントになっておりますので、私中心に、はい、いろんなあの DJ 大の字の周りにいるみんなが、
0: はいはいはいはい、
1: 助けてくれて、はい、出演してくれるということで。
0: あれ、大谷先生は、
1: 大谷先生はその日は多分海外かなんか行ってるじゃないですか。知らない。
0: あ、じゃあ完全に落ちた
1: ん。はいはい、
0: そうなんですね。
1: ごめんなさい、海外も嘘です。大谷先生は多分出ないです。
0: あ、じゃあ、はい、もうその大の字、あ、DJ 大の字界隈の、
1: はい
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。天野くんももちろん来てくれるということで。
0: いきますよ。
1: ありがとうございます。7月の10日でございます。はい、はい、7月の13日。7月10日は今日7月の13日、
0: 月曜日です、ね。はい、
1: そして7月の13日なんですけど、これもう一つあれが なんていうんですか、おい、まあ、なんていうんですか、まあ、記念日ではないんですけど、
0: はい、
1: うちの、うん、父の、
0: はい、
1: いわゆる亡くなった日なんです。
0: 命日
1: なんです。
0: あら、
1: 俺の誕生日に。
0: あ、そういうこと。
1: うちのお父さんは天に召されたんで。
0: ああ、
1: そうなんですよ。
0: すごい思い出の強い、ね。
1: いやー、だから毎年ここでおめでとうおめでとうってみんなにこう言われるたびに、あの、今日お父さんの命日ですって言うか言わないか毎回悩む。みんななんか、え、あ、うん、あ、そうなんだ。
0: りますよね、
1: 今の天野くんみたいな顔になるんですよ。
0: それが見たいんじゃないですか。
1: それでもさ、はい、だから7月の10あの13日はもうちょっとそういうね、日でもあるんで、ちょっと今日はお父さんのね思い出とかを。
0: あ、でもすごいですよ、
1: はい、
0: 7月13日って何の日かっていうと、
1: はい、
0: 生命尊重の日って書いてます。
1: そうい
0: う日なんです。
1: そういう日なんだね。
0: 生命尊重の日に生まれた。
1: ほんでお父さんは亡くなったっていう。へえ、
0: すごいですね。その巡り合わせも。
1: ハリソン・フォード、中森明菜、ココリコ遠藤さん、鈴木紗理奈さん、
0: そんなに、
1: ノンさん、道重さん、あの元
0: あの
1: ハロプロモムスの、
0: はいはいはい、
1: あたりが、同じ誕生日。
0: あ、すごいですね。
1: そうですよ、皆さんおめでとうございます。で、まあ、はい、そう、 うちのお父さ
0: ん
1: が、僕が12歳、
0: はい、
1: 小6の時の12歳になる誕生日の時です、
0: うんうん、あ、だから本当にまだ小さい頃ですよね。
1: まあそうですね、だから小6になって、で、お父、そうですね、だからまだ、まあ、ちっちゃいのかな、小6って。まあちっちゃいか、まあ、
0: 小学生ですからね。
1: だから最初はね、お父さん死んだ時に、 うちで、うん、お母さんね夜出かけてたんですよ。
2: はいはい。
1: で出かけてて、でお母さんなんかその近所の寄り合いというか会合みたいなのがあって、
2: あ、はいはいはい、
1: うん、で お父さんだけ一人家にいて、うん、で僕とお兄ちゃんいて、うん、でお父さんは昔金ちゃんがやってた週刊金曜日っていうテレビがあって、
2: あったんですね。
1: そうそうそう、はい、でその金ちゃんの番組やってて、
2: はい、
1: で俺と兄ちゃんは、うん、ちょっといわゆる13日の金曜日だっけな、
2: ジェイソン、
1: ジェイソンか、違う、エクソシストだ、
2: エクソシスト、はいはい、はい、
1: その時なんかエクソシストか、なんか13日の金曜日かなんかホラーをやってたんですよ、
2: うん、
1: もう一個、
2: うん、
1: いわゆるチャンネル2局しかなかったから、
2: あー、はいはいはい、
1: うちの大分って、
2: はいはい、
1: でお父さんがその週刊金曜日見てたら、反対見るにはもう2階のテレビ使って
2: しかないんですよね。
1: そうです、
2: うんうん、
1: でそっちでテレビ見てたんですよ、
2: はい、
1: 2人でホラーを、うんうん、うわ怖えとか言って、
2: 金曜ロードショー、
1: 金曜ロードショー、
2: はいはいはい、
1: でうわうわ怖えって、まあ、怖えっていうか、俺ら大分弁でおじいって言いながらおじいのって中3の兄と小6の弟が
2: 仲いいな、でも
1: 兄ちゃんおじいのとか言っておじいやろかこれやって2人でおじいおじいって言いよって、
2: うんうん、
1: ほんでそれいいよっていいよってって思う方言って
2: はいはい、
1: で、うん、でこうちょっと途中したら、
2: はい、
1: 兄ちゃんが、うん、なんか急に、なんかちょっと俺なんか変な予感するって言い出して、
2: えそれ見てる時ですか、
1: テレビ見てる時に、
2: ほう
1: ほんで CM 入って、ちょっとなんか俺陽介、俺なんか兄ちゃん変な予感するわって言って、
2: ほう、
1: ちょっとお父さん様子見てくるって言って、バーって階段降りていったんですよ、
2: はい、
1: で、おい、あ、そんなんか変な予感なんかあるのかと思いながら、こうやって見よって、
2: はい、
1: CM こうやって待ってて、
2: はい、
1: そしたら、下からドザザザザザーっつって階段駆け上がってきて、で、陽介っつって、お父さんが死んじゃるってなって、えーってなって、落ち着け落ち着けってなって、とりあえず一旦学生服に着替えろってなったんですよ、はい、で兄ちゃんもうテンパりすぎてバカだから、うん、すぐ葬式が始まると思ったんですよ、
2: あなるほど、
1: ほんで学年に着替えろってなって、
2: はいはいはい、で
1: ほんで俺小6じゃないですか、はい、兄ちゃんの学ラン借りて
2: 学ラン借りて、
1: はい、ほんで、
2: はい、
1: 学ラン着て2人でお父さんのところ行って、死んじゃうってなって、
2: そんなことある
1: はい、トゲしようトゲしようってなって、でも2人でもう兄ちゃんはなんか、いや俺 いつ葬式って始まるんかってなってるし、
2: まあ、お兄ちゃん1人だから
1: テンパってるし、
2: そうか、はい、お母さんもいないし、
1: そうで、ってなって、はい、わってな、でこれで家の前の飲み屋さんが、
2: あ、今飲み屋だったん
1: です、はい、家の前が、うん、で飲み屋があって、うん、そこにちょっと行ってくるっつって、うん、バーって行って、
2: うんうんうん、
1: そこの飲み屋のおかみさんが来てくれて、
2: はいはい、
1: でうちのお父さん高尾って言われて、高尾さんって、あーってなって、うん、死んじゃうってなって、で救急車呼びようってなって、
2: あ、
1: 救急車呼んで、うんうん、でいろいろ警察とか、まあ、警察も来たんかな、
2: うんうんうん、
1: そうこうしてたらお母さん帰ってきて、はい、何があったっつって、うわーってなって、うん、でもそこでとりあえずは、まあ、もう心配は停止してますってなって、だから原因をで、まあ、とりあえず病院に一度、
2: そうですよね、
1: はい、運んで、で、うちのお母さんがついていったのかな、うん、でとりあえずその死因が、
2: うん、
1: 分かんないから、解剖するかどうか、でそれはなんか一応家族の承認がないといけないでしょ、
2: まあ そ, うでね、
1: では
2: い、
1: そう言われて、うちのお母さんは、はい、いやもうそんなお腹裂くとかはもう嫌ですってなって、うん、で死因とかもういいって、うん、もう知らなくていいってなって、お母さん、まあだから今考えてみたら、うん、死因がなんか知っとけばね、俺らも、う
2: ん、ああ、ね、遺伝があるから、
1: 今考えてみたら、 お母さん聞いといてくれよ
2: それ予防したいから
1: そうそう予防できるしでお母さん後からお母さんそういうのね後から言ってくれるんですよ。俺が糖尿になった時もそういえばお父さんも糖尿やったっけなってお母さん言っといてくれよ
2: 前もって
1: 前もってそれだったら俺もちょっとは気にしてたと。
2: はいはいはい。
1: でまあまあそういうのがあって。あ、
2: じゃあ本当予兆も何にもなかったんですか。
1: 急です。
2: 急か。
1: でまあ いわゆる、はい、その前に 2,3 日、はい、だからまあ7月の10日ぐらいから、
2: はいはい、
1: なんかね溝落ちが痛いって言ってたんですよ。 うちのお父さん、
2: はいはい、
1: で仕事行って
2: はい、
1: で帰ってきてやっぱり水落ちいたりして病院行って薬もらったりとかしたんですけど、
2: はい、
1: 水落ちが痛いって言って具合ずっと悪かったんです
2: よ。あ、
1: うん、で7月の13日に、まあ、こと切れたっていう家で、うん、まあだからあの病院とかじゃなくて一応死に際というか、
2: はいはい、
1: まあ、死に際っていうか俺らもその時あの映画見てましたから考えてみたら。
2: おじい
1: ろーとかその後にすげえ大変なことが起きんのに
2: 落とすよね。
1: で、うん、そうそう、ほんでそこからまあ、お通夜とか入ってみたいな。でその時がね全くピンとこないんですよ。
2: うーん、
1: そこにいるし、
2: あ
1: お父さん、
2: はいはいはい、
1: 寝てるし、
2: はいはいはい、
1: もう寝てるというか 横になってるだけなんですよ。まあ、顔色は悪いけど、もともと顔色悪かったし、でみんでちょっとこう葬式になる時かな、
2: はいはい、
1: まあそっかだから1日2日してか、うん、でまだピンとこないんですよ、
2: うん、実感がないってやつ
1: ですよね。全くないですね。
2: だからもうその亡くなった時に悲しいとかもそういうのもなんか
1: 全くないです
2: 。その時は、
1: はい、そう、みんななんで泣いてんのっていう
2: 実感がないんだ、
1: はい、もう今でも僕覚えてるんですよ。本当にないです
2: よ。なんかそう、また変な言い方だと不思議な感じです
1: よね。なんか、
2: 何でだろう。
1: いやだから人が死ぬっていうことに直面したのがそこ初めてなんで、まあ、
2: そう当然そうですよね、
1: はい、受け入れられないんでしょうね、小学校6年生に。
2: っていうと、あともう予兆も何もないから、
1: はい、
2: 余計かもしれない。
1: 余計そうでしょう。だからいや、でもみんながなんかすごい、
2: うん、
1: こうね、俺んとこ来てくれって。
2: いや、そりゃそうですよ。
1: 陽介大丈夫大丈夫っつって、うんうん、で、あのしっかりしろよって言ってくれたけど、うん、何言ってるんですか
2: 逆に、
1: はい、
2: 全然大丈夫だけど
1: 全然大丈夫だ
2: し実家ないですもんね、
1: はい、で、うん、それから何日かして、
2: はい、
1: ふと
2: ほう
1: お仏壇があ
2: って、あ、はいはい、
1: 家かなんかを決めて、
2: うん、
1: っていう時に写真見て、で、お父さんの、なんかまあ残したものとか遺品整理みたいなやってる時かな。
2: あ、
1: でもそれはもうちょい後か、
2: うん、
1: ぐらいの時に、あ、もう俺会えねえんだって。そこで、
2: あ、なるほど。
1: だからタイムラグとしては、うん、もうバタバタしてたっていうのもあるんですけど1週間ぐらいですかね。
2: やっぱそんなかかったんですね、
1: はあ、そこで今まで出なかったやつ涙がもうブワーって出て一気に、うわお父さんってなった。
2: なるほどな。
1: あいやいや、もうもっとこうしとけばよかった、あしとけばよかったとかもあったのかな。でももううわで、
2: あ、
1: ただ、まあ、ただっていうか、まあ、話の中で今思い出したのが、その日、その7月の13日の夜、
2: はい、
1: まあ、変な感じなんですけど、うん、兄貴がテレビ見ながら、うん、なんか嫌な予感するんですね、うん、見に行ったじゃないですか、うんうんうん、俺その前に、
2: はい、
1: ご飯食べて、
2: うん、
1: その映画を見るために先に風呂入ったんです、
2: はいはい、
1: で風呂入ってる時に何の気なしに急に涙がボローって出たんですよ1回、うん、で今でも覚えてないですけど、はい、あ、お父さん死んじゃうかもって思ったんですよ
2: 本能的に、
1: はい、でいやいやいやいや、
2: うんうん、今ね、
1: そういるし、いや、お前何考えてんのっていう、なんかすぐ悪いこと考えちゃう癖もあったんで、
2: はいはいはい、
1: うわ違う違う違うっつって、うん、でお風呂出て、うん、で兄ちゃんとだから嫌な予感するって言って、うん、見に行った時もいやいやまさかっていうふうに思いたかった、うん、
2: あ、はいはい、
1: だからそんなのもあってかもしれないですね、その受け入れられないっていうのは、
2: うんうん、心理的な、
1: そうそう、だからもう本当これもうオチも何もない話だけど、うんうんうんうん、その体験談としてね、うん、全く、だからそこから本当1週間してでも、うん、うわーって泣いちゃって、うん、お父さんはもう死んだんだ、この世にいないんだ、もう会えないんだ、うん、って思ってもやっぱそこから何年かぐらいは、うん、とはいえお父さんふらって来るかなとか、
2: あやっぱりしばらくは
1: なんか変な感覚っすけど、うん、なんかうちの親父、
2: しかも小6、まあ要は12歳でそっから中学生じゃないですか、
1: はいはいはい、
2: そういう時期も、うん、まあ、明らかにまあ平均的にも早いじゃないですか、
1: そうね、
2: うん、だからそういうのもあっていろいろ追いつかない部分が、
1: まあなんかそう処理もできないし、うん、だからその時にあった話でも学校行ったりとかしたらみんなにさ、おじい大変やったな、
2: うん、そりゃそうですよ、
1: でお父さん亡くなったんやろとか、うん、でまあからかってくるやつも いるし、
2: あ、はいはいはい、
1: でもそういう人に対していや聞いてよっつって、うん、お父さんが死んだ時の話をすると、うんうん、まあウケるんだよ、
2: まあ、制服のやつはめちゃくちゃ
1: 制服のやつとかお父さんの体バーって揺らしたら、はい、死後硬直溶けてブルブルで、うん、ブヨンブヨンなんですよでそれを兄ちゃんが「お父さん!」って振ったら「気持ち悪い!」って言ったんですよ揺れて
2: プルン
1: ってなってプルンってなってから「うっ!」っつってそんなのとかウケるからそうやって。俺はもう逆に、
2: まあそうっすよね、
1: そう暗くならないような話でやってたってい
2: う、いやまあそれはそれででも
1: そうそうそう
2: そうですよね、
1: うん、なんで
2: なるほどそんな日だった
1: んですね、はい、なんで7月13日ねちょっとまあ皆さんには関係ないんであれですけど、うん、まあ、皆さんにもご両親お父さんお母さんいらっしゃいとか、もしかして僕みたいにもちっちゃい頃にお亡くなりになっているとか、
2: あ、ね、いらっしゃる
1: もうもう、あの家を出てる人とかもいらっしゃるかもしれないんで、
2: うん、
1: はい、ちょっと曲を1曲聴いていただきたいと思います。僕が好きなですね、デンガリュウさんというラッパーの方がフィーチャリングでやっております、 KM でフィーチャリングデンガリュウ夜のパパ。

朝は沖縄パパたまにこねるだだ帰ると酒臭い起きたらまるでトドソファでゴロゴロテレビつけておなら一緒にゲームするとマジでうまいやべ勢い一緒にいるとバレないように幕でコーラポテトフライもっと遊びたいけれど

っている普通と少し違う yeah, yeah, yeah. それで暮らしている yeah, yeah, yeah. それが僕のファミリー yeah, yeah, yeah. Hey. Yeah, yeah, yeah. 普通と少し違うパパの友達はみんな見た目怖いしなぜかタトゥーでヒゲ面部屋から漏れてく音

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。 さあということで本日はちょっとね、まあしんみりとした話ではないですけど、じゃあそういう思い出話をしたことでね。
2: でもこの曲の歌詞めちゃくちゃあれですよね。
1: そうなんですよ。
2: ちょっとまあ一般仕事じゃないパパの、
1: そう、うちのお父さんはね、運転免許の先生だったんで、
2: はい、あ、教習所とか
1: の教習所の先生でした。
2: そうなんですね。
1: そう、先生だったんでね、本当に夜もね9時ぐらいまで残業で
2: 残ってとか。あ、そっかそっか。
1: はい、なんでね、お父さんに遊び連れてもらった記憶がねあんまないんですよ。あ、でたまにドライブ行こうっつって、はい、ドライブ行ったりとかすると、うんうん、前からバイクの集団とかハーレー乗った集団とか見つけると、はい、お父さんバイクとかも好きなんで、そのねバイクの集団についていっちゃうんですよ。お父さんって言いながら、お父さんどこ行くのって、うるせえバイクの後ろにすげえついていくんですよ。でバイクの集団が止まったらそこにお父さんの車止めて、はい、これはどうすかって、俺は車の中でずっとそれ待たされて、兄ちゃんと
2: 好きだったんですね。
1: そうそう、お父さんって、でお父さんは満足して、よしじゃあ帰るかって、お父さん全然ドライブ行ってねえよっつって、そんなね、そんな思い出のあるお父さんの話を今日はちょっと聞いていただきました。ありがとうございます。また来週。
3: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
4: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
5: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの。
4: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
5: おう、アップルパイとな。
4: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
3: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は7月の8日ですけれども、1週間空きました。皆さん1週間2週間ぶりです。お元気でしたでしょうか。無事に新しくね、オープンレクからメローファンに移行して、皆さん無事に移行できてるでしょうかね。オープンレクから新しく切り替わったので、いろいろな今までの不具合がね、改善されればいいなと思うんですけども、途中でぐるぐるなったりとかね、コメントできなくなったりとかね、そういうことがなくなってればいいんですけどね。まあでもとりあえず、いろいろな設定がこう変更になったらどうしようと思ってたんですけども、それはそのまま受け継がれたみたいで本当に安心しました。はい、ということでまた新たに今週からですね、皆さんよろしくお願いします。はい、今日のオープニング、まあ、これも全部、2週ぶりになっちゃったんですけれども、はい、コメントソングからオープニングのお題は、釈師さんと王さんからいただいておりました。柴田恭兵ランニングショットでござりました。あ、ミカリもファンなんですね。それは良かったですはい、でもちょっとね、あのさすがに暑いですね。もうあのジャケットとか着たらほんまに暑い。一応あの冷房つけてるとはいえね、暑いです。はい、まあ、ですが、今日もねその熱を最後まで持ったままお送りすることになると思います、ね。で、まあ、お休みの間映画4本すごいですね、映画4本そして、ドラマそれぞれディスク2枚ずつという形で、皆さんね寂しくないように過ごしてもらってたとは思うんですけれども、いよいよ、ドラマの方も本当に佳境に入ってきたといいますか、最終回がね近づいてきてるわけなんですけども、まあ、迷わないでの方はほんまに最後の最後まで、まあどうしようもないな、あのお母さんはっていうね、もう復讐してさらにそれの逆恨みの復讐があってって、まあどこまで行くんでしょうか。そして最後どういう終わり方するのかも想像がつかない。もう常にあの想像のちょっと上なので、まあだからね最終回がどうなるか分かりません。そして、最高の愛の方はね、まあ、こちらはケラケラと笑いながら見れるドラマじゃないかなと思うんですけども、ちょいちょいね、孫徳女王のあれが、今回の回で言うとミシルの音楽が流れて、もう皆さんね孫徳女王の後なので、あーってすぐに思ったと思いますけども、その他にも割とあのドラマってね、いろんな人とかいろんな場面がこう使われて大御所が映ったりとかするんですよねまあそういうとこも含めて、総合的に非常に楽しいなと思っております。はい、で、今日はですね、で、まあ、またこの後のね推しプロのコーナーで、プロレス関連戦場の関連に関してはどういう風にするのかっていうね、ちょっと皆さん議論をいろいろしていただきましたけれども、それはお話ししたいなと思っております。はい、ということでね、はい、今週もまた11時を過ぎる確実に過ぎますけれども、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、あ、かよちゃんもね無事にできてよかったです。そう、7月からね新しくなったんですよ。オープンレックではなくメローファンというアプリに変わったんでね、ちょっと戸惑った方もいらっしゃったかと思いますけれども、はい、よかったです。はい、では今日の失礼、スヨリミュージック、スヨリミュージックいきましょう。はい、あ、でも今のところ順調に皆さんコメントが入れててよかったです。まあ、でも問題はね、いつも魔の十字台あの辺で怪しくなるので、さあどうでしょうかね、メローファン頼みますよ。はい、では、今日のスヤイルミュージックなんですけども、
もうね反応してくださっておりました。私もさんはライブにもね行ったことがあるということで、そしておほほ夫人も書いてくれてはりましたけれども、はい、今日はこちらです。 M ブラックのブラックスタイルというアルバムでございます。これはイ・ジュン、まあ、4話紹介でですね、俳優は俳優だという、映画の主演をやっておりましたイ・ジュンが、所属していたグループです。P がねプロデュースしていたっていうね、そういう M ブラック、こちらを特集していこうと思います。はい、さあでは、早速いきましょうか。ではオープニングいきましょう。この曲でいこう。よし、はい、ではまずはこの曲でスタートします。くでよ、まあ、君よという意味ですね。くでよ。

はい、推しプロの事件です。事件やって時間です。はい、今週はですね、試合ではなくって、YouTube を紹介してもらいました。戦女魂で、その中の、新人選手が、新人が入ってくる、そして練習生誕生というね、そういう瞬間を見たわけなんですけども、まあ、これが非常に面白くて、でこの YouTube はなんというか、もうそのまんまなんですよね。何らこう作ったり、なんか手を加えたりとか、そういうことが一切なく、本当にそのままをこう見せている。でその初めて、あの新しくね、あの新人選手、来られて、でそのまま、次の回で初めてのその練習風景とかもそのまま、まあ、見せてくれるんです。だから果たしてね、この高野選手がどういう風に成長していって、どういう風にデビューするんだろうっていう、その先のこうワクワク感というかですね、そういうのも相まって、これはもう続きが見たいとね、多分で、みんな多分そう思ったんじゃないかなって、その YouTube を見た時に、まあ、実際思ったんですけども、まあ、やっぱりそうでしたね。はい、本当に普通の子なのでびっくりしましたって。そう、本当に普通の子やし、何やったらすごい小柄な子なんですよね。でも普通に可愛らしい女の子なんですけども、でもその戦女ね、まあ、いろんな団体がある中、あの戦女にまあやってきた。でもともとスポーツもしていたということもあって、運動神経自体は非常にいいし、で最初のあのまあ、基礎練習からですね、見ていて、あ、これは普通にもうこの基礎だけでもう相当しんどいやろうなというのが、あのリアルにまあ分かるわけですよ。でもそれにも必死でこうついていって、でほんまに面白いなと思ったんですけど、まあ、本当に全てが初めてやるわけですよね。だから初めてやることを全部教えられて、その場でこうやっていくから、あ、なるほどなと。最初は何気なく当たり前のように見ていたけれども、本当はそれをこう習得するまでにはこういう段階を踏んで、こんだけ大変なんだっていうことがすごいわかるんですよね。で例えばあの練習でこう肩に選手をこう担いで歩くっていうね、担いで歩くみたいなのやったはったじゃないですか。でそれも担がれる方も体勢をこう維持しなきゃいけないっていうか、担がれた状態でこう背中がピーンってなってるんですよね。でも別にそれ普通のことやかのように見てたけども、でもやっぱり最初はそんなピーンってならないんですよね。当たり前やなと、改めて考えたら当たり前なんですけど、普通は担がれたらこうやってくにゃってなるし、なんとかこう振って起こそうとしたってそんなピーンってならないんですよ。でこれは多分全てのその技の受けというものに関わってくるんかなって思ったんですね。例えばその、ブレーンバスターでこう逆さにされました。普通の人間がそんなことされたらもうへにゃんってくにゃんってくの字になるし、それってすごく不格好ですよね、試合の流れにおいて。だからその技を受ける側の技量というのも非常にあの大事なんだなと、そういう基礎的なあのところの積み重ねで、あのプロレスの世界というのは成り立ってんだなっていうのを改めて感じたわけですよ。だからこそレベルの高い選手同士の試合っていうのがあれだけもう見ててのめり込むっていうのは、なるほどなと。だからこれをこういうのをこうずっと見ていった上でまた推しプロを見ると、面白さがちょっと何倍にもなるんじゃないかなって思いますね。うん、そう。でも根性がある、確かに。でまた練習は相当きつかったと思うんですけど、楽しいっていう風にね感想を言ってたのもすごいなと思いました。いや非常に楽しみですね。うん、今更ながらプロレスを見る目が変わりましたということですけど、そう。だから今まで推しプロでね、いろんな名試合を見てきましたけども、当たり前に見ていたものが実はそこからの
練習練習練習練習の積み重ねでそういうトップクラスの選手にこう上がっていくんだなっていうのも、まあ、そういう道筋も見れて非常に面白いですね。おしプロまた楽しみですね。またガーちゃんのねあのコメントはちょっとうるっときました。もうオモラッシェンは絶対もうこんなんガーちゃんに言われたら泣くやろなと思ったけどね、ガーちゃんもともとプロレスラー目指したのなりたかったっていう話は過去に聞いてましたけどもね、モラシシェンを置いていくわけにはいかない。でも母ちゃんはそれをねそういうふうに言うとモラシシェンが気を使わしたらあかんと思って違う言い方をしたんですね。本当になんていい子なんでしょうか、はい。で、その今後も見ていきたいというふうに皆さんの意見が一致して、で番組日誌の方でねすごく皆さん意見を交わしてくださって、ああいう風に番組日誌を活用してもらえたこともすごく嬉しかったし、でチャット欄に入れない皆さんも番組日誌の方にコメントを残してくださってて、それもめちゃくちゃ嬉しかったです。なので今後も番組日誌の方も自由にコメントを使っていただいて交流とかもしていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、で今後の、この戦場をどうするかなんですけど、これは本当にねめちゃくちゃ悩みました。どうするのが一番いいのかなと。で皆さんの意見もできる限り反映はしたいし、でもその上でやっぱり番組の構成っていうのを完全に無視してずっとやっていくっていうのも、それもなかなかできない難しい部分もあって、で考えて一応私なりに結論を出しました。まずですね、今週に、かがし、あ、モラシェンまた泣いちゃった母ちゃん、いやでもね本当に母ちゃんが娘でほんま良かったなって思ってはりますよね。もう母ちゃんはスヨイルのマスコットでもありますからね、はいはい。で、戦場魂、今後どうするかなんですけれども、まず今週は、戦場に全振りします。で全振りして一旦流れ言いますね、戦場に今週は全振りをします。で来週以降ですけども、来週以降は、4話映画は1本で、ドラマも1本で、推しプロに関してはしばらくの間はこの戦場魂ということにします。で、戦場魂は週に5本見るという流れです。なのでもう一度整理して言うと、今週は戦場に全振りするということで、一応時間をいろいろ見てたら、まあ、長い回もあれば、まあ、そこまで、3、40分の回もあるっていうことで結構バラバラなので、一応目安で5本って言ってますけども、週によってそれは多少前後増えたりもするし、まあ、逆に減ること、まあ、うん、そうですね、まあ、でも基本5本、場合によっては6本になったりとか、だから毎週それは言います。で今週に限ってなんですけども、で一応その過去回もみんなと一緒に見たいという意見がすごく多くって、で私もやっぱり過去回見たいなと、やっぱ過去回見てその所属選手いろんな選手がやはるので、そういう選手を知った上で見ていった方が絶対面白いだろうなって思うので、なので、まず過去回から見ていきましょう、うん。で過去回から見て今週はだからエピソード1からエピソード11本、今週は多いですけどね、全振りして、戦場魂11本、エピソード11まで見ましょう。で来週はまたその続き、まあ目安5本と言ってますが、まあ、それもまた計算して何本にするかは来週また お話しします。なので今週は、11本、はい、戦場魂を見ましょう。でその来週以降の、4話は今まで2本やったのを1本にする。なので来週は課長さん、紹介お願いします。で再来週はなぞこさんお願いします。
でドラマの方は1本ずつにするということなので、来週は、迷わないでを見ます。で再来週は最高の愛を見ます。でまたその次は迷わないでを見ます。ちょっとドラマはちょっと交互に見ていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、なので、まあ、また来週は来週で今週はこうしましょうっていうのはお話しするんですけども、一応もうそういう形にしようと、決めました。まあ、それでね、皆さんそれでいいと思う方、と思う方いろいろあるかもしれませんけれども、一応いろいろ考えた末、私が出した答えはこうです。はい、でなので、そうですね、今週は、千住魂全振りにするということなので、11本、はい、たっぷりですけども過去回からいきます。はい、過去回からいって、今週11本ということでよろしくお願いします。はい、で、まあ、またね、ある程度こう追いついてきたら、まあ、推しプロの方もまた再開したいなとは思っております。はい、でははい、今週の推しプロはここまでとなります。そしてちなみにその千住魂なんですけども、まあ、書いてくださってる方もやりましたけども、ドラマと同じような扱いにしようと思います。なのでコーナーとしてやるというよりかは、まあ、ドラマみたいな感じで、オープニングとかそういうところで話題に触れたりはしますけれども、コーナーとしてやるわけではなく、皆さん一緒に見ましょうねという感じで、やっていきたいなと思っております。さあ、では、ここでね、曲の方行きましょう。今日は M ブラック特集しております。さあ、続いてのナンバーです。ポリンダ

い、ことうまコーナーです。はい、ことうまコーナー、6月の月刊王者戦の、結果が出ましたので、まずは、6月の月刊王者戦、こちらからいきたいと思います。さあ、果たしてどうなったんでしょうか。ではもう早速いきましょう。6月月刊王者戦は宝塚猫組記念です。

6月月間王者戦宝塚猫組記念スタートしました。4番ゆいちゃん、13番なぞこたろうぶりん、17番どんだけそんだけ、20番スースーカレー、25番チャハーメーンが横一列で先頭争いをしています。はるかさん、第2コーナー付近にはるかさん登場。ハーピーがはるかさん目指して飛び出しました。先頭集団から2馬身相手、5番シャクシクイーンキャット、12番タヌキラクーン、内から1番オオゴメリンコ、2番ウィンハンセン、3番カヨシ、23番シュネルマリスター、差がなく15番ウィンペペロン、16番ウピーポッポ、10番トイレシャワーヘッド、11番サウンの絆、6番デッドデンジャー、9番ワラットブライアン、大外から21番コトレイル、22番ジムポイント、24番ライスオータム、26番私は馬よが続きます。おっと、ここで突風が吹いております。突然の突風です。はるかさん、ごぼう茶を入れようと茶葉を出していましたが、茶っ葉が飛んでいってしまいました。このままではごぼう茶が入らない、大ピンチだ。はるかさん、ハーピーに任せるなよ。ハーピー飛んでいった茶葉を追いかけて猛ダッシュ。ゴール板の向こうまで飛んでいったが回収できるのか。ハーピーすごい速さで茶葉を拾いまくっています。そしてそのままゴール向こうに飛んでいた茶葉も回収、ついでに1着でゴール。ハーピーちゃんありがとう。これだけ集まれば薄いごぼう茶が入るよ。さあ、そして数枚の茶葉がひらひらとゲート付近を待っています。それを見たヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、タミオレンジャー、ミカリンがゲートの中で茶葉を拾っています。果たして時間内にゲートを出ることができるのでしょうか。おや、突然の静寂がやってきました。その中をひたむきに一歩一歩ゴールに向かうのはゆいちゃんです。2着はゆいちゃんで決まるのでしょうか。いや、しかしここで どんだけそんだけが2着くれないと言いながらゆいちゃんに並びました。さあ、このまま2着争いは2頭で決着となるのでしょうか。いや、ここでインコちゃんが飛んできました。ジムポイント、ジョッキーインコちゃんに変更です。斤量が 30g になりました。そしてジムポイントが一気に加速しました。さあ、ここで3頭同時にゴールしました。写真

ました。これは混戦です。あ、そして前を走っていたチャハーメンがマスクをかぶって粘り込みを図っております。これは僅差の戦いとなりました。これは10円の決着となるか。出た、10円の投げ合いです。3頭が10円を投げながら同時にゴールしました。写真判定です。

ということで、6月の月間王者戦は写真判定だらけになりました。では見ていきます。では全着順、言っていきますね。はい、まず1着はハーピー1140円で最後ね逆転勝ちしました。そして2着、3頭が争っておりました。ゆいちゃんジムポイントどんだけそんだけ写真判定ですが、なんとなんとなんとなんと3頭同着です。870円で3頭が同着ということになりました。これは珍しいですね。さあそして、5着争いも最後10円を投げ合っておりましたがどうなったのか。はい、5着は840円でライスオータムです。そして、6着がチャハーメン830円、7着はシャクシクインキャット820円というね、10円の差で、567、ここまで決着がつきました。さあ、8着以降もいきましょう。さあ8着はトイレシャワーヘッド680円、9着はコトレイル660円、そして10着は540円でこちらも3頭同着です。スースーカレー、ナゾコタロウブリーン、バラットブライアンが540円で同着です。続いて、13着はテッドデンジャー530円、14着はオーゴメリンコ520円、15着はタヌキラクーン510円、ここもね10円差で4と並んでおりました。続いて16着カヨシ480円、17着シュネルマリスター440円、18着ウィーハンセン380円、19着ウピーポッポ340円、20着ウィンペペロン280円、21着サンウの絆私は馬よ同着です140円。そして、ゲートの中はミカリン、ヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、ダメオレンジャーという結果になりました。いやー今月はすごい戦いになりましたね。はい、ですが優勝はハーピちゃんです。おめでとうございます。はい、ゴホちゃん薄かったですけどね。ハーピちゃんが勝つということはその月はゴボウ茶が薄いというそういうことですね。はい、では今週行きましょう。今週のレースは七夕賞です。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃタニア七夕賞、小峠選手がちょっとまだ来ておりませんのでまた後ほどになります。じゃあ私の方からいきましょうか。はい、私が選んだのは1投目サボーナ、2投目マイネルモントにしました。で今回、まあ、福島 2000m結構あの小回りコースなので、前に行ける馬が有利かなとは思うものの、結構今回は前に行きたがる馬が

そうなので、その前を見て見ながらその後ろらへんにいるであろうと思われる馬を選びました。まあ、サボーナもちょっと前目につける馬ではあるんですが、その先頭集団一つ見てっていうところにねつけてほしいなと。まあ、筋量がちょっと一番重たい58キロを背負うので、まあそこがどうかなと思いつつ、まあでも実力的には重賞とってもおかしくないなと思ってます。でマイネルモーンと、まあ、人気落としてますけども、まあ、前走ねエプソムカップが12着だったのでちょっと人気ないんですけども、まあ、でも中山記念で4着に切れたりとか、まあ、コース自体はその小回りコースは合ってそうなので、差し競馬になってくれたらチャンスはあるんじゃないかなということで選びました。はい、では、今回はそうで先週からですね、琴馬の予想はスヨイルの番組日誌の方に書いてくださいとお願いしておりまして、今後もですねスヨイル番組日誌、いつもレース予告を記事にアップするんですけども、今回は琴馬七夕賞レース予告というねこちらの方に書いていただいております。非常に見やすいでは行きましょう。ペペさん、ペペさんはアスクナイス賞とカラマティアノスです。まあ、オズは出てますけどもカラマティアノス、ね、中山記念2着馬金牌1着馬ということでこの辺は人気どころかなと思いますが、アスクナイス賞、はい、これも、3勝クラスから上がってきて、はい、前走はちょっとね G2 で、10着に負けてますけども、この馬も結構ね前目につけれる馬なので、コースの客室的には合ってるとは思うんですが、さあどうでしょう。でトイレ便器さんは、クリスマスパレードサンストックトン、はい、クリスマスパレード、はい、こちらも人気は落としているんですが、でもあのビクトリアマイルとか G1 でね、この時着順は9着なんですが出遅れて9着で、1着馬と 0.4 秒差しか変わらないのでいつ来てもおかしくないなっていうそういうイメージがあります。はい、で王さんバトルボーンとカラマティアス、カラマティアノスで復活しすぎてごめんリンコ、はい、そうだからカラマティアノスバトルボーンでサボーナヤマニンブークリエ、ここがね現時点では10倍を切ってるところなんですけども、非常に難しいね、筋量差とかも考えてハンデ戦なのでね、さあどうなるか、荒れてくるのか上位決着なるのか。はい、ハーピーちゃん、ハトちゃんとアスちゃんで行くだよ。バトルボーン、バトちゃんバトルボーン、アスちゃん、アスちゃんアスクナイスショーですね。はい、さあハーピーちゃんここのところ、前残りの穴馬が来て6月は1着になりました。さあ今月は念願のごぼう抜かれができるんでしょうか。はい、スースーさんはヤマニンブークリエとアスクナイス賞、なアスクナイス賞来ました。そしてヤマニンブークリエ、はい、この馬もねずっと強いレース出てるんですよね、セントライト G2 で2着っていうのがね来てますけども、これも中山コースなので福島は合いそうな気がします。はい、メダカさんサボーナとカネフラ、はい、カネフラはまたこれは大穴ですね。これ抽選馬じゃなかったかな、ね、ちょっと勝負に出てありますね、確か抽選馬やったりと
またしもさん、オーロ X マイネルモーント、はい、オーロラ X か、はいですね、はい、こちらは、まあ、3章クラスオープンとポンポンと、勝ち上がりまして、でその後ね、ちょっと掲示板は乗れてはいないんですけれども、はい、まあ、今回金量55キロですのでね、はい、まあ、でも前走も55か、そうかそうか、さあどうでしょうか。続いてはチャーシューさん、サボーナオールナット、はい、サボーナオールナット、オールナットはね G3 チャレンジカップで、買ってますね。で前走は日経新春杯、G2 で、ちょっと負けてしまったところで若干人気を落としております。さあどうでしょうか。ダメよさん、タシとおにゃんこぽん、あ、おにゃんこぽんは去年でしたっけね、これで3着に来て大きいのつきました確かね。さあまたまたおにゃんこぽん来るのか、来たら大きい、そしてタヌタヌさんです、ボーンディスウェイカラマティアノス、ボーンディスウェイはね私も迷いました、オッズ的にもすごい美味しいですね、ボーンディスウェイ、まあ7歳になって、さあ衰えがあるのかないのかみたいなところもね言われますけれども、まだまだ元気そうです、ボーンディスウェイ。ラゾコさん、アスクナイスショーメリオーレム、はい、メリオーレム、はい、この馬も、オープン上がってからまだ勝ちはないんですけれども、そうですね、うん、ないんだけれども、でも割といい勝負はしてますね、G3 で掲示板乗ったりもしてます、はい、ワラットルさんは湘南マグマとおにゃんこぽん、おお久しぶりの笑っとるさん馬券単勝100倍超え2つ2頭ですね、はい、笑っとるさんね、半年過ぎてというか5月までの結果では笑っとるさんが総合で現在1位ですからね。さあもう一回大きな当たったらこれはだいぶリードできます。同好会さんはカラマティアノス、ヤマニンブークリエ、そうですね、人気を分け合っている2頭でございます。さあこの中でどの馬たちが来るんでしょうか。そして、ハンセンさん、バトルボーンヤマニンブークリエです。ここもバトルボーンもそうですね、はい、人気を分け合っている一角です。さあどれが来るか、人気どころはどれが来るか。お米さん、カラマティアノス、センツブラッド、はい、センツブラッドは中穴です。やけど G3 で2回2着来てるんですよね、またポイッと入ってくるかもしれない、はい、ドンソンさん、アスクナイスショート帝王ソラネルで、どんだけそんだけ、はい、帝王ソラネル、こちらもね穴ですね、90倍ついてますね、はい、まあ、3勝クラス買ってからオープンでなかなか勝ちがないというところで人気を落としているものの、まあ、でもこういうも分かりません。ちなみに去年の七夕賞も出ているんですけども、去年は10着だったんですね、今回も、あでも今回金量が1キロ軽なる、ね、軽くなってます。デンジャさん、ディマイザキット、リカンカブール、はい、リ
カンカブール、はい、こちらも、ここのところちょっと掲示板に乗れてはいないんですけれどもね、オールカマー3着という実績持ちの馬、そしてリマイザキット、はい、アルゼンチン G2 3着、ね、実績はあります。そしてアクアさんはバトルボーンとマイネルモーンとです。はい、バトルボーン、はい、人気の一角、そしてマイネルモーンと一緒ですね。そして、バケツと尺師と猫さんはコントラポストオーロラ X です。はいオーロラ X ね、はい、で、コントラポスト、はい、じゃあね、京成杯オーダムハンデ3着馬、さあ今回どうでしょうか。でもこうやって成績見てるとほんまに分かりませんね、何が来るか。朝顔さんはサボーナとヤマニンブークリエです。まあ、でもこれ今の時点でですけども、一番人気でも単勝5倍からですからね、よっぽどこれは当日も枠順とかでどうなるでしょうか。あ、ウピさん、ゼンツブラッドリカンカプールです。はい、こちらは、はい、中穴といったところですね。はい、ヘンズブラッド、はい、2着 G3 2着2回あります。かよちゃん、コントラポストとボーンディスウェイです。はい、あ、ボーンディスウェイ来ました。そして、コントラポスト、ミカリンはこっちに書いてくれたはった、ミカリンユイちゃんは確かこっちにあったぞ、ミカリンユイちゃん、ミカリンユイちゃん、ミカリンユイちゃん、どっかで、あ、湘南マグマヤマニンブークリエを選んではります。直感のお二人、ゆいちゃんはオーロラ X とバトルボーン選んではりますね。はい、これで全頭、全頭、全頭というか全員、小峠選手、あとは小峠選手待ちになります。はい、ではですね、ことまば情報なんですが、今週のことまば、はいまずは、7月12日の日曜日です。福島8レース3歳以上1勝クラスにマイネルステラート、福島8レース3歳以上1勝クラスマイネルステラート、ゆいちゃん馬です。そして同じく12日日曜日、ついに赤ちゃんがデビューします。2歳馬がデビューします。福島5レース2歳新馬戦、リサナウト、チャーシューさんです。いや、いよいよですね、いよいよです。はい、デビューを飾ります。で、また追加情報また出てくるかな。はい、また、出てきましたらお知らせします。で、先週先々週のこと馬場の結果言うときましょう。はい、まず、3歳未勝利戦のベネディクション、タヌタヌさんですね、ベネディクションは2着でした。2着惜しかった。そして、オープンの、青函ステークスダムラクララお米さん、2着でした。惜しかった、2着。そして
3歳以上障害オープンベールランス2着でした。惜しい。いやでもオープンでいきなり2着これは優勝ですね。さらに、西武日刊スポーツ杯2勝クラスのカルパ、こちらかよちゃんカルパ1着勝ち上がりました。おめでとうございます。頑張りました。さあそして、バーデンバーデンカップ3勝クラスのマリア・イリダータなぞこさん、こちらも1着勝ち上がりました。しかもレコード勝ち、おめでとうございます。これが先々週ですね。で先週はまずは3歳未勝利ウィスカーパッド、ドンソンさん、4着でした。もうちょっとでした、ね、それから、2勝クラスのアルマデオロタヌタヌさん、こちら1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに3歳一生クラスのダノンヒストリー、3歳以上一生クラスダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらにさらに、3歳未勝利のボンボンベイビーやんちゃさん、こちらも1着勝ち上がりました。おめでとうございます。いや非常に先週今週とすごいですね。いやーこと馬場頑張っております。はい、ということで、はい以上かな。はい、ではそうそう、でねこのね赤ちゃんレース新馬戦とか見てたらほんま可愛いですよね。みんなバラバラ、ゲートでのバラバラやったりとか、よそ見しながら走ってたりとか、なんかいろいろといて、まだね初めてのレースやから戸惑ってる子とかいて、それがまた可愛いんですけどね、誘導馬についていく本当にね、これ今見れる特権みたいなとこありますね。はいさあということで、はい、こと馬はここまでとなりまして、さあでは、ちょっと一息ついてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ワンニャンワンニャン、これだ、今日は M ブラック特集しております。ワンニャンダンス

0: さあでは、ワンニャンダンスコーナー行きましょう。ではワンニャンはこの曲で行きます。トゥナイト。
1: Yeah, this is love. I think I love you, baby. Please come back to me.

ではあじさいさんからいただいております。朝顔日記いきましょう。朝顔日記7月8日。日がよく当たり雨もよく降り、この2週間のみんなの成長に私は毎日見ているのに毎日驚いています。ドアを開けると目に飛び込んでくるのは緑鮮やかな美空すめ子ちゃんです。そして秋川ピダムちゃん、その向こうが美空すめ子ちゃん。この姉妹は虫がついたのを境にしてそれぞれの育ち方を変えてきました。すめ子ちゃんは中心の茎を太くまっすぐ伸ばしていますが、メス子ちゃんはもう脇芽がいっぱい長く伸びています。小さかったピダムちゃんはみんなの中で茎が一番太くなりみずみずしいです。びっくりするほどの成長で、大きい葉は縦21センチもあります。この植物は懐かしい雰囲気がしていましたが、私が子どもの頃草や実を集めてジュースを作って遊んでいた時に、その実を使った記憶が鮮明によみがえってきています。本当に懐かしい再会です。小太郎くんの葉は緑みがより濃くなってきました。松ぼっくりのような実も硬くなっています。総竹は1メートル67センチと伸び、枝の硬さも増しています。なぞこさん、こたちゃんの鉢に可愛い双葉のお客様が顔を出していますよ。今年は本当にいろいろな植物が空から降ってきます。昨日は珍しくヒヨドリジョウゴが上の電線に止まっているのを見ました。ヒヨドリジョウゴ親株の二村天一さん、その子のジュリーエイトちゃんの鉢にも細い芽が出てきましたが、その正体はお米さん。なんとそれはコスモスのようですよ。2週間の間にすくすくと大きくなり、昨日別の鉢に植え替えました。ヒヨドリジョウゴ親株の武田天津也さんは子株が多すぎて成長しきれないので3本の株を残し、残念ながら摘み取りました。これで細かった茎も成長しやすくなると思います。今一番ひ弱だった今和野さんの株からの二村天一さんの茎が一番太くなり空に突き出ています。山本リンダさんは脇芽を伸ばすため大きな葉は落としています。8代目の子株加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルポちゃんも茎が伸び、順調で綺麗な葉が広がっています。茎は産毛がいっぱいです。朝顔で一番元気よく茎を伸ばしているのはシモン正八さんと山本城八ちゃんです。茎が太く伸び、もう支柱に巻きつき上へと登っています。団子八兄弟もつるを二村さんのところまでぐんと伸ばしています。北島八郎さんのも茎がしっかりして歯がたくましく安心です。草野正八ちゃんは気品があります。ガーちゃんチームのフィンガーエイトちゃんの茎も太くなり、黄緑のみずみずしさが際立っています。その一本は緑が斑入りなので、この2つの株は花の色が違うかもしれません。柏原よばえちゃんの一株は特に成長がすごく、赤みを帯びた茎がもうネットに届きそうな勢いです。そして瀬川パチコちゃんは細いつるが伸び出し、支柱を巻いてぐんぐん上に向かっています。朝顔とは違い茎がとても細いですが頑張っています。菅原洋八ちゃんと洋八ちゃんには大きな鉢で花のタワーを作ってもらおうとしていますが、その期待に応えるかのように四方八方につるを伸ばし、今からカマフミちゃんを思い起こさせています。この鉢に芽生えた謎の草は別の鉢に植え替えましたが、やはり私は初めて見る植物です。みんなの株を集めたプランターもなかなか賑やかになってきて楽しみです。桔梗の中山いちいちゃんは丈が伸び67センチになりました。つぼみができて上の方は大きく膨らみ出しています。木枯らしもみじろうちゃんは今休眠中でか細いです。大葉のパロシちゃんとパーボーちゃんもよく降った雨で成長がすごく、大きな葉は縦19センチもあります。葉は肉厚で申し分ない状態です。そしてところどころの鉢にまた新しい双葉が出ていたのですが、なんとそれはヒヨドリジョウゴでした。ヒヨドリジョウゴが天から降ってきたのは10年ぶりのことです。地植えの朝顔、
ミスおくよちゃんもぐんぐん伸びています。追伸、小太郎くんの写真は2023年9月末です。ということで、みんなの成長がね、すごいすくすくと育っているようです。ではお写真いただいてますので、はい、早速皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

0: スヤイルヤンファ。はい、スヤイルヤンファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は2週分ということで4本です。ではもう早速いきましょう。さあまずは、吉田さん、はい、吉田さん紹介映画から参りましょう。ザ・ガーディアン守護者という映画でした。すごかったですねこの映画も、10年間の間ですね、服役していたスヒョク、これがチョン・ウソンですが、まあ、出所した後、恋人のもとに行きました。で、その恋人ミンソなんです。恋人のミンソは、実はそのスヒョクが服役している間に実は妊娠していたということが分かって子供が実はいるんですね。で、スヒョクに対して、まあ、平凡な男になれたら会いに来てと、そういうふうに告げます。まあ、要するに今の状況で会ってくれるなってことですよね。でそこで、まあヤクザですね、スヒョクはね、足を洗うために兄貴分のウングクという、これがパクソンウンでした。このねウングクがまた妙な雰囲気でね、なんか不気味なんですよねパクソンウン。で、辞めたいということを、まあ、言うわけですけども、まあ、でもその10年の間に非常に大きな組織に変貌してたんですよね。でそこで、スヒョクに、劣等感を持ってた、カン理事がですね、スヒョクの殺害を、まあ、目論みます。で、カン理事はそのお抱えの殺し屋ウジンとジナを使って殺害依頼をかけるんですけども、これがキムナムギルなんですよね。ここで出てくるってね、はい、はい、で、まあ、その二人の殺し屋、まあ、スヒョクを狙うんですけど、もうこの二人っていうか、まあ、そのウジン、キムナムギルね、フィダムのウジンが、まあ独特な空気感を持った人物なんですよ。でそこで命を、まあ、狙われるっていうことになって、結局スヒョクの恋人ミンソがそれによって亡くなってしまうんですね。でその子供までもさらわれてしまいっていうところで、まあ、この、2人の殺し屋プラス、カン理事率いるさまざまな人たちと、まあ、対決することになるっていうところなんですけど、まあすごいすごかったですね。でしかもこれチョンソン監督作っていうところも、あ、そうなんや、びっくりしました。すごいです、はい、面白かったですね。はい、ザ・ガーディアンね、ここでピダムが出てきました。さあでは、続いていきましょう。続いてはアクアグリーンさん紹介映画ですね、非日常的な彼女というね、こちらです。これもまたつながってきましたね。なんとミセンコウとチュンチュが親子ではありませんかっていうところで、はい、お父さんね、キャバレーの司会者として働いておりますチョルス、でこれがチョン・ウイン。で、高校時代に出会った、エランという、女性、これがチェ・ミンソ。でこの2人の間にできた子供がチョウォン・ユ・スンホですね。でこの息子のチョウォンを、チョルスが男で一人で育ててるんです。でなんでそうなったかっていうと、まあ、高校生やったということもあり、ある日ですね、バイク便で赤ちゃんの男の子が このチョルスの元に、チョルスの学校にクラスに運ばれてきたんですよ。でそこから、必死にまあこの息子をね育て上げたんですが、そして8年の時が経って、この母親のエランが、突然現れるんですね。まあ、でもチョルスはもう俺の息子だとね、まあ固くなりそこは拒絶するわけですが、でもエランは自分の息子に会いたい、息子と話したい、ね、そういう気持ちがあるわけです。でそこでの、まあ、言ったらもうそれぞれに対するこの愛の深さというかね、そういうのが、まあ、前半は結構面白おかしくですけれども描かれていて、これもね良かったですね。またチョウォンね、ユースンホ、子供の頃ですけれども可愛らしいですね。いや本当にこのユースンホに関してはこの4話ですごいちっちゃい時からこうちょっと大きくなって、そして青年になってて、いろんな顔をね見てますね。この4話を通じて、いろんな姿を、成長過程が見れて嬉しいです。さあでは、続いていきましょう。スースーお父さんの俳優は俳優だというね、こちら、今回の M ブラック特集しておりますが、そのメンバーであるイ・ジュンがね主演でした。まあ、俳優なんで、俳優のヨンを無名俳優なんです。で、まあ、一流の俳優を目指して、役に入り込んでるんですけれども、まあ、その役に入り込み込みすぎるがゆえに、まあ、相手役の気持ちとか迷惑とかそういうのを考えられなくって突っ走ってしまうんですね。なので舞台でも毎回、そんなヨンについていけなくて、相手の女優がまあ辞めていったりとか、降板してしまったりとか、そういうのを繰り返してるんです。で、まあ、そんなある日ですね、舞台の相手女性役として、オヨニというね、かつて実力派女優だったというヨニがやってきます。これがソヨンヒです。ソファですよ。ほんまにどんどん出てきます。で、ヨニは、まあ、今回の舞台に、まあ、欠けてたんですよね。でも結局ヨンのせいで、台無しになってしまう、その舞台が台無しになってしまった。でもそんな荒削りなヨンなんですけども、その才能を乱した、芸能事務所から社長からスカウトが来て、でそれによって人気俳優が出演している映画の配役を、まあ、もらうことになったんですが、まあ、とにかくこの映画も、もういろんな人が、いろんなすごい方々、おなじみさんたちが出てくるんですけどね。でまたこれがね、嫌な人なんですよ、そのトップ俳優。ね、わがままで、もう自分でその映画監督、普通はねカットとかなんやとか監督が言うもんなんですけども、その俳優が全部やっちゃうっていうね。でカットぐらい言わせてくれよという、まあ、そのぐらいは実力者ゆえにわがままも通るみたいなねとこなんでしょう。でですが、その映画が公開されると、その主役より光ってるというふうに評価されて、で、まあ、それをきっかけにもうトップスターの座へとね、どんどん上り詰めていくようです。でもその結果、まあそのかつてなんだこの人はと嫌っていた人気俳優と同じような道をね歩むことになるんです。まあわがままになり、横柄になり、事務所社長とも揉めて、で勝手にね自分の友達であるボクサーを、マネージャーにしたり、まあ、好き放題振る舞うわけです。で結局でも女性関係からことが広がってしまって、一気に没落していくんですが、まあここでね、あのマードンソク出てくるんですよね。あらまあと、いや本当に。でその、結果てっぺんまで上り詰めたけど、そこからドーンと落ちてしまって、まあ、そんな時にまた、4人に再会するわけですけども、はい、 いやこちらもね、内容の濃い映画でしたね。俳優は俳優だ。はい、さあそして最後はオーチャカティさん紹介映画愛の旋律です。はい、また雰囲気がガラッと変わりまして、海辺でゲストハウスを経営しているジャンミ、これがかつてローズ、ねという名前で、歌を歌っていた。これがユー・ホジョンでしたね。でそのジャンミ、ローズことジャンミのもとに、その当時その若い頃一緒にその音楽活動をしていたスンチョル、これがオ・ジョンセでしたが、先生になってるんですね。で生徒を連れて合宿にやってきます。音楽を教えてるわけです。でそこから過去へと、遡ってこのジャンミがどういうふうに、どういう生涯っていうかね、ここまで至るまでどういうふうに過ごしてきたかっていうことが、映し出されていくんですけれども、歌手を目指してたわけです。昼間は工場で働いて、夜は飲食店で、飲み屋さんでバイトをしていた。で、ある時そのジャンミはですね、店のステージで歌を披露することになって、ちょっとトラブルがあって、でジャンミが歌をステージで披露することになったんですが、でたまたまそこに、来ていた、事務所の人からスカウトされます。でその、ジャンミが歌を歌った舞台、それをたまたまその店で見ていた医大生のミョンハン、これがイ・ウォン、イ・ウォン君ですね、が、ジャンミに一目惚れをして、そこから交際が始まります。でジャンミはスンチョルと2人組のユニットとして、デビューを目指して、デビューを目指すことになるんですけども、そのタイミングで実は妊娠しているということが発覚して、でもその、恋人だったミョンハンはそれで何も知らないまま、アメリカに行っちゃうんですね。で結局その歌の道を諦めて、シングルマザーとして娘のヒョナを育てていくと、ヒョナ・ジェスビンです。でジャンミのことが大好きなスンチョルは、友人としてその2人を支えていくという、そういう道を選んで、常にそばでその2人のことを見守っているんですね。でもある日偶然に、ミョンハンと再会します。時が経って大人になった、この2人が、偶然再会して、で自分の娘がいるっていうことに、そこで知ることになるんですよね。で手を差し伸べようとするんですけれども、ジャンミはそれを断って自力でやっていこうというところで、いろいろとちょっと問題が降りかかってきてっていうところなんですが、でもここもね、親子の愛情というか、いろんな愛の形がここではね見れる、そういう映画でしたね。はい、すごく素敵な映画でございました。4作品とも本当それぞれも全然違う色合いを見せててね、非常に楽しめました。はい、ありがとうございました。はい、では今週、で今週は1週間、ちょっとお休みになります。4話コーナーが、お休みになりますので、来週、課長さんに紹介していただきます。で再来週が謎子さんに紹介していただきます。はい、ということで、はい、4話コーナーは以上となります。はい、一周空きますけれどもね、また次回の作品楽しみにしましょう。さあでは、あれ、ちょっと待ってくださいね。はい、曲の方参りましょう。待ってくださいね。はい、今日は M ブラック特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。クライ。
1: Time is too slow for me, baby.

はい、スヨキングなんですが、コーナー行く前に、コメント、チャットコメントで冒頭で朝顔さんからですね、書いていただいてましたね。戦場魂を見るなら女子プロレス里村芽衣子引退へ、戦い続けた30年と故郷新潟への思い、 NNN セレクションを見てください。より思いがわかると思いますと、書いてくださってますので、これも一緒に見ましょう。じゃあ戦場魂見る前にこれ先見た方がいいのかな。はい、今週は戦場に全振りすると言いましたが、戦場11本プラス、この里村芽衣子さんの、この番組も一緒に見ましょう。はい、ありがとうございます。はい、でここでね、メールが届いておりまして、タヌタヌさんからメールいただいてました。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんお気づきですか。はい、タヌタヌさんからです。アスラの T シャツじゃないですか、タヌタヌ。それの黒持っています、タヌタヌ。もしかして戦場に合わせて、すげータヌタヌといただいてまして、そうなんです。あ、黒持ってはりますか。私も黒もあります。その昔アスラも特集したことありますけども、アスラ T シャツです。仙台出身っていうところで、仙台つながりで今日着てきました。気づく方がいらっしゃるとは、すごい。タヌタヌさん、そうです、アスラです。すごいね、皆さんほんますごいね。いや、はい、ということでね、アスラ T シャツを着ながら今日はお送りしております。ではスヨキング行きましょうか。スヨキングスヨキング、ちょっと待ってくださいね、スヨキング、ちょっと事前にチェックできなかったので集計しながら行きます。はい、今日のスヨキングのお題は漏れてる川柳ランキングです。漏れてる、モラシシェンの方の漏れじゃないです。盛り持ってる、漏れてる、持ってる川柳ランキング、はい、です。では行きましょう。まずは US さんです。 US さんは経歴を持った分だけしてる無理、はい、経歴を持った分だけしてる無理、経歴詐称はしんどいのでやめましょう、うん、これはもう後が持たない気がします、ね、やめましょう、やめましょう。さあ、そして琵琶湖のビワッチさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、ね、面白おかしく、失敗を教訓にできたら偉いですね、うん、確かになかなかね、その失敗を何とか取り繕おうとしたりとか、ごまかそうとしたりとかしてしまうのが人間でありますが、それを笑いに変えて教訓に持っていくっていうね。アジサイさんも同じく選んではりますね。笑いもつけて乗り越えるのはいいことですねと、うん、確かに確かに、そう、ね、まあ、失敗を生かしたら無駄にはなりませんのでね。そしてトトロとトロロさんです。社長さん、持って呼ばれる商店街、
そんな人いますいます、いやー誰にでも社長って呼ぶっていうね、そういうことでしょうね、商店街、うん、あでもこれはどうなんやろ、お客さんに対して社長って言うてるのかなってことですよね、そしてこの絵通りのこの絵さんも社長さんもって呼ばれる商店街、持ち上げる人信用

そしてホルピチさんも選んではりましたね。韓国ドラマなんかでよく出てきますよね。あそうですね、経歴とか、まあ、経歴にかかわらず、ちょっといい格好したことを言うみたいな、そういう場面は確かに出てきますね。後がしんどなるんですよね。でもね、はい、そしてピロさん、ピロさんは付き合ってあげる上司の若い頃、はい、若い頃、あれちょっと待って、はい、いいんじゃないでしょうか、よいしょ。よいしょするっていうね、まあ、これもまあ、それはそれでね、はい、処世術というやつです。はい、さあ、そしてアスナロさんです。アスナロさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓にと、お笑いの人がよくやっていますよね。うん、お笑い、そうですね、芸人さんとかやったらむしろ失敗もプラスに変えていくみたいなとこありますよね。ネタになったらよしみたいなところもあるんじゃないでしょうか。そしてカッパのちくわまきさん、失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、こちらですね。失敗は笑いもプラスして成仏させて次の成功につなげられたらいいですよね。うん、そういうことです。それを教訓にできたらきっとね、同じ失敗はしないだろうし、気をつけるようになるだろうし、まあ、そこでね、反省なく突き進んじゃうとまた失敗してしまうと、そういうことでしょうか。はい、そしてレイタロさんも失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、マリハン、おこんばんはのレイタロです。今までいろんな失敗をちょいちょいしてきたタイプです。境に笑いをつけて多少を持って酒のつまみにしてますわ。これはいいことですね。いいつまみですね、それはね。いい酒のつまみになってると思います。はい、さあ、そしてゆらゆらわかめさんです。付き合ってあげる上司の若い頃、若い頃とか俺らの時代とかそういうの言う人いますからね。でも適当に相槌を打ちます。はい、もうそこもね、もううるさいわと思わず、まあ、何回も何回もやったらね、お酒飲むたびまた出てきたこの話とかあるかもしれませんけど、まあ、それはめんどくさいかもしれませんが、まあ、でも話はね、ある程度は聞いたらいいんじゃないでしょうか。続いて絹衣さんです。忙しく働くふりは一級品。娘の会社で本当に忙しそうにしている人がいるらしく、でも実際の仕事量はワーストらしいです。これを見て〇〇さんやと叫んでいました。身近に心当たりがいはったんですね。働くふりなのか本当に容量が悪いのか、どうなんでしょうか。そしてモモンガさんです。モモンガさんは焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、焦げてないやつだけ盛り付け取る料理。 SNS に上げる目的ではないけど、初めて手料理を振る舞った時、当初の半分くらいの量になりました。なるほど、まあでもね、そこからですから、まあ、スタートはそんなもんですよね。そして、はい、こちらラストですね。はるかなる山の彼方さん、略してはるかさん、

ってないやつだけ盛り付けとる料理と。どんな料理？焦げは味につくよ。うん、確かに焦げを取っても、焦げついてへんの取っても、なんか焦げのね焦げ味は多少映ってますね。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。ジュライステークス、アナゴちゃんのおまさんはストレングスとしげる将軍ね。スタートしました。出た、しげるちゃん、ストちゃんもいるよ。ストちゃん、しげちゃんが 1,2 番、2頭とも早いよ。並んでる。3コーナー、さあ4コーナーカーブ。ストちゃん、しげちゃん頑張れ。そのまま行くか。わあすごい、ストちゃん1着だ。しげちゃん惜しい、4着で今日は2ごぼう抜かれ。薄ぬるい左右にチャッパーをつけたらすぐに引き上げてね。ハーピちゃん、次も応援するよ。2週間で見た映画、吉田さんのザ・ガーディアン守護者は、なんと主演のチョンウソンが監督。おまけにピダムのキムナムギルと贅沢、見応えがありました。アクアグリーンさんの非日常的な彼女では、非日常的な彼女ではユ・スンホとチョンウィンが ユ・スンホとチョンウィンが親子で見事な世界を表現し、孫独女王での2人の雰囲気もこんな映画が土台になっているのかと思いました。スースーお父さんの俳優は俳優だでは、俳優の売れっ子になった俳優の心模様やよく似た末路を迎える様子、そしてオーチャカティさんの愛の旋律は、それぞれの愛があふれる優しい映画が紹介され、贅沢な時を過ごしました。みんなメローファンへお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあおいでよ委員会、テーマソングでございます。

ペペ占いは今日は難しい、ハズレということで、ペペ占いハズレと出ました。さあどうでしょうか。では参りましょう。漏れてる川柳ランキングです。まずは強いるの1位の発表です。失敗談、笑いを盛りつけ教訓に。続いて世間の1位の発表です。社の人事、武将に。

ペさん大当たりです。なんと一票も入りませんでした。社の人事、武将に例えて語る部長、こちらがね1位だったんですが、ペペさん外れ、外れも外れの大外れで大当たりでございます。ということでご褒美おやつですが、ちょっと冷蔵庫にあります。

今日はですね、ちょっと荷物が多すぎて中身だけ持ってきたんですが、ブルボンアルフォートでーす。はい、ちょっとかりんとうシリーズまだあるんですが、ちょっと一旦味変これはもう有名なお菓子じゃないですか。皆さん食べたことあると思います。ブルボンのアルフォートで2つ味があって、これはノーマル、一番ノーマルなやつですをまずはいただきたいと思います。はい、チョコレート&ダイジェスティブビスケット。ではね、いただきましょう。はい、なんかね、船の絵が、はい、型が押されておりますが、ではいただきます。あ、割れてる、割れてるし、行こう。

美味しい。これ冷やしとかないとね、冷やしたこと程よく程よくチョコがいい感じで余計美味しいです。まあこれは美味しい私が好きな味です。以前も言いましたが、チョコとクッキーの組み合わせが好きなもんで美味しい。これは9点差し上げましょう。うん、いろいろねブルボンお菓子出ておりますが、その中でアルフォートは結構気に入りかな。美味しい。はい、アルフォートは9点です。美味しい。はい、美味しいをいただきました。もう一個これのミルク味があるので、はい、そちらもまたね食べたいと思います。ということで今週もペペさんのペペ占い絶好調のおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆さん、ぜひぜひ1票お寄せください。お待ちしております。

2週間ぶりのスヤイルでしたけれども、やっぱり2時間あっという間に過ぎますね。エンディングの時間になりました。今週から来週にかけては、4ファット映画とドラマがちょっとお休みになりまして、戦場魂に全振りするということで、過去回からも順番に見ていきましょうということで11本、はい、今週見ていきましょう。そして朝顔さんがね、紹介してくれはりました里村芽衣子さんの MNN、 こちらの方も一緒にぜひぜひ見ましょう。それを見てから戦場魂見たらいいかな。はい、で、再来週以降は映画1本ドラマ1本というそういうペースで、そして戦場は、5本、一応ね目安として5本というふうに考えております。そのペースでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、うん、そうですね、朝顔さんのが先ですね。でその後に、戦場魂にしましょう。他に9点ちょっと待ってくださいね。9点はね、あ、うまい棒のコンポタとセウカン、あの韓国のカッパエビセンですね、はい、が9点でした。9点は相当美味しいという評価になっております。はい、これで3つ目加わりました。はい、はい、ということで、はい、今週から来週はちょっと戦場にどっぷりと使ってね、あのそのまたどういう選手たちがいるのかっていうのもこの1週間でだいぶ分かるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、今週も皆さん、無事にお会いできて本当に良かったです。メローファンに変わりましたけれども、はい、環境としては、引き続きオープンレクからの引き続きという感じになりますので、これからはこちらのメローファンで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。それではまた来週です。そしてぜひぜひあの番組西の方にもあのオープンレックじゃないやメローファンにチャット入れない方ぜひそちらも活用してください。アーカイブチャットもそして番組西も、臨機応変に使っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。ではまた来週です。

0: トクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメデンテズ。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ電鉄でございます。ポポーンポッポッポッポッポーンということね。いやー、先週は、私の一人語り会でございましたが、
3: あ、そうだったんだ、こんばんは。
2: そうなんですよ、こんばんは。
3: あ、そうなんだ、はい、
2: そうなんですよ。
3: あれですね、
2: はい、
3: 毒薬会、
2: 毒薬会でしたね。約1年ぶりのお一人会でした、ございました。はい、
3: いいんじゃないですか、たまには
2: ですね。なんか
3: シリーズ化していただいて
2: そうですか、はい、2026年好きなものを語らせてもらいました。半期、ちょうど半年だったんで、はい、
3: ちょっと聞かずにしとくよ
2: ありがとうございます。おかしいですけどね、まあ、今週はねちょっと2人で、やっていきたいと思いますので、はい、どうですか、忙しいんですか。
3: 忙しいっすねどうしたもんで。
2: そうですね、なんか僕は一人会になるときは大体忙しいですよね。
3: いや、はい、急にね、
2: ええ、
3: ドカンドカン忙しいですね。
2: まあ嬉しい悲鳴なのかただの悲鳴なのか
3: まあただの悲鳴もいっぱいあるっすね。あのなんか、
2: はい、
3: お店とかもやってんじゃん。最近さ、うちの相棒がさ、
2: はい、
3: あんま来ねえんだよ。
2: あ、そうなんですよね。
3: あれ困ったもんだよ。
2: あれ困ったもんすね。
3: まあ別にでも店の人間っていう立て付けで一緒にやってるわけじゃないから、
2: はい、
3: いいんだけどさ、まあでもあまりにも入るあれが少ないんだったら、まあまあ
2: 言及っすねそいつね。
3: 言及もんやしな。
2: 言及っすよ本当に。
3: 入る日数で言及っていうよりかは、まあ、能力級で言及やけど
2: な。そうですね、なんかその能力を今、前まではね、
3: うん、
2: 日程で埋めてた部分もあったじゃないですかなんなら、いやあいつダメですね本当に。
3: あいつな、
2: あいつ
3: 言い訳ばっかするしな、あいつ。
2: そうなんすよ、
3: そうなんすよ、違うんすよ、そうなんすよ、違うんすよ言うて、
2: はい、
3: もう
2: そんなばっかりですよ本当に、
3: はい、
2: ストレートに行くことは全然ない。
3: あ、
2: はい、もうそろそろオープニングやめようかな。
3: あよ
2: 次行こうかな、ちょっとも
3: う
2: ね。
3: あよあよ、
2: そんな感じでね、はい、仲良くやっていこうと思いますので、はい、本編よろしくお願いします。
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
2: はい、ということでね、あっという間に
3: ちょっともう噛みそうやった。
2: でもギリギリセーフでした今。ギリセーフ。気がついたらね、2016年も半年経ちましたよ。
3: どうした、そのジジイの会話みたいな滑り出し。
2: いやいや、なんかあっという間じゃないですか、忙しいからか。
3: もうええよそういうの
2: ですかね。
3: 時が経つのは早いね。トークはもう天気の話と一緒じゃ。
2: はいはいはいはい。じゃあね、この前僕はもう腹立っとんねんっていう話を一個だけ
3: 言います。はいはいはいはい。
2: まあ、結論からするとしょうもない話なんですけど、
3: うん、
2: あのワールドカップ
3: しょうもないな。
2: はい。
3: あ、まあいいや。
2: 件で、
3: うん、
2: まあちょっと、ね、日本がベスト32で敗れてしまったんですけど、
3: うん、
2: なんか試合が2時だったじゃないですか。この前の日本の試合が。
3: あ、僕わかんないんですよあんまりサッカー。
2: いや僕も全然わかんなくて、でも2時だったんで、うん、もちろん寝てるじゃないですか、
3: うん、
2: で僕
3: いや進めるけど、わかんないよ。
2: あ、もちろん
3: そうなんですよの体で来てくれたら、ああそうなんだっていけるから。
2: あ、本当ですか、
3: うん、
2: お願いしますね、
3: うん、
2: はい、ただワールドカップの話は全くしないんで。
3: あ、しないんかい、
2: はい、いやワールドカップの結果を、うん、すごいサッカー好きなやつが近くにいるんで、うん、そいつに聞くまで。
3: 近くにいるんだ。
2: あ、そうです、まあ、同僚後輩にいて。
3: あ、そういうことね。
2: 後輩に、まあ、熱く語ってもらおうと思って朝起きてスマホも開けずに全ての情報をシャットアウトして、もう結果も知らずに行ったんですよ、
3: うん、
2: 出勤に会社に行ったんですね。
3: なんで。
2: いや、なんとなくです。
3: うん、
2: はい。で、いやもうすごいなと思ったのが、電車に乗った瞬間電車の掲示板に日本惜敗って書いてあって、
3: うん、
2: いきなりバレたっていう。
3: それを見ないがために、
2: は
3: い、
2: ええ、
3: そのスマホをシャットダウンしてたの。
2: シャットダウンっていうか、まあ、スマホのアラーム以外もう見ずに。そうそう、 X とか開いても。
3: だって君寝る時間早いでしょ。
2: はい。
3: それまでに大事な要件の LINE とか送っててもそれを見ないってことな
2: んですか。いえ、 LINE とかシャットアウトって情報シャットアウトだけで、要するに X を見ない、ネットを見ないみたいな感じですね。
3: そういうことです
2: か。はい、 LINE とかはもちろん開いてます、
3: うん、
2: ワークスとかそういうのは開いてるんですけど、うん、 いやだからもうワールドカップそんなにみんな好きかねっていうぐらい、うん、あのスマホだけじゃなくて情報は入ってくるんだなっていうのはめちゃくちゃびっくりしましたね、
3: うん、
2: はい、あちょっとピンときてないですね、
3: うん、ピンときてないことはないですよ
2: ええ、
3: うん、なるほどね、はい、まあどうやって広げようかなと思ったけどちょっと
2: 無理でした。
3: そうなんだよ、あんまり無理だなと思ったけど
2: すいません、
3: うん、いや大丈夫です、
2: ええ、
3: はい、
2: はい、もう秒でネタバレして怒っとんすって話でしたね。
3: あ、
2: はい、
3: それ怒る案件なんだ。怒る案件じゃないと思うけど、電車のなんかその中吊りみたいなのを見て怒るやつなんて俺見たことないけど。
2: いやなんかもう僕の決意に対してすごいな、どっからでも情報入ってくんだなと思ってフフって笑っちゃいましたもん。
3: いや切れてないやん。
2: 切れてないってか、いやもうもう呆れ笑いですよ
3: だから呆れも切れてないじゃん。
2: あ、まあまあまあまあまあそうですね、
3: うん、
2: そんなもう怒号とかはしないですよ、うん、オラーとか言って、
3: うん、腹立った話って聞いたから、
2: はい、いや腹立ちますよ。
3: どっちやねん。
2: 腹立ちますって。
3: もう巻き戻して聞いた方がいい。
2: 違うかなまあまあ、あの腹立ってた話です。
3: むずいっすね。
2: あ、すいません、
3: うん、愛も変わらずむずいっすね、
2: はい、
3: 言ってる内容が
2: ミスターシリ滅裂ですからね。
3: 滅裂っすね。
2: はい、次社長の番ですね。
3: もうその振りもちょっと難しいな
2: 難しいですか、
3: うん、
2: はい、
3: なんなん俺の番って。
2: そうですね、なんかちょっと番も変な話ですけど、うん、なんかありました最近。
3: うんうん、そうね、まあ一番最初に言えるのは、
2: はい、
3: どんどんカッキーがラジオ下手になってるっていうのが一個やろまず。
2: はい、
3: うん、腹は立ってるよ。
2: すいません、うん、あ、じゃあもう腹立っとんすの話ですね、うん、共通事項としては。
3: だいぶ腹立ってるよそれに関しては
2: 、うん、おかしいな、
3: うん、おかしくもないんやけど
2: な。おかしくないんですよね、うん、現実等ですもんね。
3: うん、
2: は
3: い、ないよね。でもそのワールドカップので言うと一個だけあって、
2: はい、
3: 普段新宿のに来てる、で駐車場止めてる、
2: あ、いえいえ、
3: で、まあ、借りてるわけじゃん駐車場、
2: はい、
3: で朝止めてたのよ、
2: ええ、
3: まあ、その日サッカーが あったのかどうか俺は全く知らんのやけど、
2: はい、
3: 駐車場で3人の男性で1人はユニフォーム着てたわ、
2: はい、
3: それがすんごいボリュームでウェイって騒いでた、
2: ええ、
3: あ、うるさいなと思ったけど、ああ、はいはい、サッカーねと思って、
2: うんうん、
3: まあ、そこまでは一旦ちょっとうるさいなって一瞬思っただけや、
2: ええ、
3: サッカーと気づかんかったんや。
2: ははは。
3: 僕その時車止めてちょっとスマホを一旦確認してたから、
2: ええ、
3: 下向いてたから、
2: うん、
3: 声だけしか聞こえんわけですよ、
2: はい、
3: でウェイって聞こえたからうっせえなと思ってパッと見たらサッカーだったから、
2: ええ、
3: ユニフォーム着てるから、
2: うんうんうん、
3: あ、まあまあまあまあそういうことねと思ったんだけど、
2: ええ、
3: その3人がどうも真隣の車だったんだよね。で別にそれもいいじゃない、
2: うんうん、
3: 別に。で結論ね、3人いて運転手1人いるわけじゃん、
2: はい、
3: 残りの2人はその車に用事なかったみたいよ。
2: え、
3: うん、近くまで来て、じゃあね荷物ありがとうみたいな、車に乗せてたんやろ、
2: はははは、
3: うん、じゃあ帰るわお疲れさんみたいな感じやろな、うん、で、帰ろうとしたんよ、
2: はい、
3: その時やな、ガッシャガッチャン言うて、うん、ガッチャン言うて俺のドアミラーバーンバイーン、
2: うわー、
3: ってなって、
2: ええ、
3: でおもろやんと思って、
2: はいはいはい、
3: あでも車じゃないよ人よ、人間人間
2: はは、
3: 人間が要はあの肩ぶつかったなみたいなレベルで、
2: はい、
3: バイーンってなったわけよ、
2: ええ、うん、
3: でもまあちゃんと当たってるわ、
2: はい、
3: ちゃんと肩ぶつかってるわ、
2: うんうんうん、
3: でこっちの目見ずに、
2: ええ、
3: 斜め左後ろ、
2: はい、
3: 自分の肩を見るぐらいの目線で、
2: ええ、
3: ちょっとちょいちょいペコ、
2: あ、まあまあまあ、
3: ちょいペコ、
2: はい、
3: うん、ちょいペコして、
2: はい、
3: スタコラさっさ行こうとしたから、
2: はい、
3: あーと思って、
2: ええ、
3: 窓ウィーンって開けて、
2: ええ、
3: 大きい声で、
2: ええ、
3: おい兄ちゃんってちょっと来よか言うて、
2: はい、
3: うん、ちょっと来よかって、
2: ええ、
3: うん、まあ、何も言わんわいと、
2: ええ、
3: 車に対しては、
2: はい、
3: お前ちゃんと謝ろか、
2: はいはいはい、
3: うん、楽しいんか知らんけど、
2: はい、
3: ちゃんと謝ろうぜ、
2: ええええ、うん
3: うん、申し訳ございませんでしたってちゃんと言いなさいって言ったら、
2: はい、
3: 申し訳ございませんでしたって
2: 素直、
3: うん、
2: ええ、
3: ものすごいペッコリしてたわ。
2: あ、よかった、
3: うん、
2: あ、もうそんなんで向こうもオラー来たらもう、
3: まあ、
2: はぁって、
3: まあ、なる
2: なるっすよね、うん、それは。あ、でもよかった謝ってくれて。
3: そしたらもう車で引いてるわ踊るわ言うて
2: ペラペラになっちゃうそいつ
3: サッカーで、ええ、まあなんか思い出した話題って言ったらそんな感じですか
2: ね。まあワールドカップ直接には関係ない、うん、僕と同じような話ですね、うん、
3: 全然違う
2: 全然違うっすけど、全然違うっすけどね。いやだからなんかそんな兄ちゃんもあんな駐車場でウェイってなっちゃうぐらいの現象ですよ、ワールドカップって。
3: まあ、まあ、ね、うん、まあなんかそのいいけどよ、分からんでもないけどって感じよ。
2: なんかでも、まあ、僕に当てはめると、うん、そんなウェイってなる機会なんかもう人生であんまないじゃないですか。
3: まあね、
2: なかなか、うん、だからまあ羨ましいなっていう反面はありますけどね。
3: はいはいはい、
2: うん、だから2時からあったの試合、うん、次の日全員眠そうでしたもん。
3: あ、そうなんだ。
2: その日に限って会議とかあって、全然前に進まないんですよ、みんな眠たいんで、
3: うん、
2: 地獄でしたね本当に。
3: うん、
2: 終わっとんなこの会社と思いましたもん。
3: いや、いいんじゃないですか。
2: はい、まあまあまあまあ、でもねちょっと負けちゃったんでね、なんかあの逆にフランクに見れるようになりましたみたいな人もいたんで。
3: あ、そうなんだ。
2: うちの会社に、はい、
3: うーん、フランクに見れるようになりました。
2: ええ、
3: ほう、
2: やっぱなんか日本がいると、まあ、当たり前ですけどね、あの日本を応援するじゃないですか。
3: ええ、
2: なんで番狂わせが起こってほしいじゃないですか。
3: あ、
2: やっぱりやっぱり、
3: あ、まあね、まあね、その気持ちはわかるよ。
2: ええ、うん、でも僕みたいにね、やっぱなんか強い人が強い勝ち方をするっていうのがやっぱいいなと思っちゃうんで。
3: うーん、
2: でもなんかブラジル戦だったね確か負けたのが。
3: あ、そう
2: なの。はい、でもなんかブラジルに負けて敗退ってなんか、まあ、分からない意見すると全然悪くないとか思っちゃうんですね、
3: うん、
2: 2対1でちゃんと点数も取ってるんで、
3: うん、
2: なんかすごいなって思って追われたっていう感じなので、うーん、いやなんかそれぐらいしか、なんか全然なんか最近話題ないですね。
3: 最近、
2: うん、まあ
3: お互い忙しくしてるからね。
2: まあまあまあまあ、
3: うん、それは大きいよね。
2: うん、
3: うん、
2: なんかねちょっと面白い話だったらね、ま、うん、耳がツーンってしてるぐらいですからね本当に。
3: ん、
2: 耳がツーンってしてるぐらいです。
3: うん、はあ、ちょっと分からんけど、まあいいんじゃないそれも、
2: そうそうそう、なんかそれもなんか変化の一つだなと思って、
3: うん、
2: なんかいい面白い体験してるなっていう、
3: うん、
2: うん、まあね、なんか社長も最近なんかねいろいろ動画とか、
3: うん、
2: なんかまあ社長がっていうか、うち僕らのこう撮ってるじゃないですか、 TikTok やったり YouTube やったり、
3: うん、
2: そう、もうめっきり出役ですもんね。
3: あ、まあね、
2: そうそうそう、
3: 確かにそういう意味ではそうね、う
2: ん、ここはなんかだいぶ変化かなと思ってるんですよね。
3: いやまあでもその SNS だからさ、
2: うんうんうん、
3: まあ、別にだよ、うん、なんか演者っていう感覚ではないよ、なんかそのプロモーションやってるっていうイメージでしかないから、はいはい、そこに対しては何にも思ってないけどね。
2: あ、本当ですか、
3: うん、
2: いやなんかすごいなって思っちゃう僕は、僕の個人でいけないんですよね。
3: うん、
2: こうなんか店を巻き込んでなんかいろんな映像とか撮ってると、うん、あ、なんかすごいなって動き出してるなっていう感じがするので、
3: うん、
2: うーん、なんかこうお店も結構ドラスティックに変わってきてるじゃないですか、うん、看板設置したりとか、
3: うん、
2: メニューが少し変化があったりとか、
3: うん、
2: うーん、なんかもう僕もついていかないとなとか思っちゃいますもん、頑張ろうって。
3: ドラスティックについていかなんて、
2: ドラスティックに、はい、
3: ドラスティックってどういう意味なの、
2: 何なんですかね、ドラスティックって。な
3: んか分からんのに使いよん、
2: まあ、要するにこのドラマチックじゃないですけど、
3: うん、
2: そうそうそうそう、
3: そうなんだ、
2: ちょっと感情的になるような変化みたいな、
3: うーん、なるほどね、
2: 非常に変わりました、
3: うん、ロマンティックではないんだね。
2: ロマンティックみたいな甘さはないでしょうね。
3: うん、
2: なんかあんまりいい意味では言われ使われないかもしれないね、ドラスティックって。
3: そうなの、
2: なんか破壊みたいなところもあるね。
3: かっこいいじゃん。
2: ありがとうございます。破壊ですよ本当に。いやだからなんかもう目が回るっすね、なんか最近
3: 目が回る、
2: はい、なんかこういろんなところで変化があってなんか面白いなって思っちゃいます。なんか、うん、急にね出張が増えたりとか、なんかおもろいっす本当に。
3: おもろいの、
2: 面白いっす、なんかワクワクしてきましたよなんか。
3: へ、
2: もうどこ行くんやろうっていう。
3: へ、出張に面白さを見出してるんだ。
2: あ、まあ、でも元々好きなんですよねなんか、
3: うん、
2: そうで、なんかうちの出張ってレンタカー使えないんですよ、
3: うん、
2: 全部電車で行くっていう。
3: 地獄だわ。
2: そうなんですよ。で僕リュックで行くんで、
3: う
2: ん、
3: 俺無理
2: どういうことですか。
3: 俺はもう無理だそういう仕事は
2: もうですよ、ね、1時間に1本しかないローカル電車待つんですよ。
3: マジで無理だ。
2: はい、
3: 本当なんかその、なんて言ったらいいのかな、
2: はい、
3: いい、オブラートに包まずに
2: お願いします。
3: 言っていい、
2: はい、
3: うん、人生損してるよね時間コストに対して。
2: いやまあそれはなんか本当に、うん、そうかもですねやっぱり、うん、うん、
3: その1時間って何の有益性があるの。
2: ないっすよ本当に。なんかもう、うん、やることはもちろんあるんですけど、
3: 待ってる間に、
2: はいはいはい、
3: 電車を、何があるの。
2: いやなんかお客さんへの記事書いたりとか、あ、メールの内容書いたりとか。
3: 記事って
2: なんかあの あるんですよ。
3: 記事ってこれが、
2: ね、あるんです。
3: 記事って何、
2: はい、
3: 教えて。
2: なんかあの、まあ、ちょっと直接本当に週刊反則の勧めみたいなブログを書かなきゃいけないですよ要するに今週のなんか売れ筋情報をこうランキングを見て。
3: そんなのテンプレートあるやろ。
2: まああるんですけど、
3: 商品だけ買えるわけやろ。
2: はい、うん、まあ、なぜこのランキングになったのかとかをこう言語化していく、言語とはまあその言葉に口語に変えていくっていう感じなんですけど、まあ面倒いんですよね。はい、そうそうそう、もうそれをやら毎週やらなきゃいけなくて、一応その時間に当ててるみたいな感じであるんですけど、まあでもなんかもう私弱い48なんですけど、8キロぐらいのリュック背負って歩いてるんで、
3: ね、
2: なかなかですよね本当に。
3: なんとも言えんな。
2: はい、まあまあまあまあ、
3: でもどうよ、
2: はい、
3: 佐藤二郎の
2: あれね、
3: ハラスメント行為においては
2: なんか、
3: うん、あれはもうあれやろな、賛否あるんかな。やっぱ
2: 賛否なのか、
3: あ、まあでも、
2: ええ、
3: 俺らはやっぱ素人やから、
2: はいはい、
3: 勝手言えるわけや、
2: うんうん、
3: 勝手言わせていただくと、
2: はい、
3: あの本当のところは分からんからな。
2: そうなんですよ。
3: ああ、
2: でなんかあの本当のことは分からないっていう体で話しますけど、文春ってまあ言われるじゃん、なんかこのいらんこと言うなみたいな、なんか勝手に言うなみたいになるじゃないですか、絶対対立構造になるじゃないですか、言われた側がこれは嘘ですみたいな、
3: うん、
2: 芸能人側、
3: 文春に限らんけどね、
2: あ、まああの週刊誌、
3: うん、
2: 芸能ゴシップは、うん、でも本当にそれをあの嘘って証明した人がいないっていうのも結構問題がありますよね。まっちゃんが頑張ろうとしましたけど結局こう、うん、なんか無駄じゃんみたいな感じで和解するじゃないですか。
3: まあ、まあこれはまたちょっと違う話やからちょっと話それだな。
2: ああ、そうそうそうそう、
3: 二郎さんについてやで。
2: そうですね、だから二郎さんもまたこれ真っ向否定じゃないですか。でなんか、え、僕はもう俳優としての、俳優として生きてるけどもう納得いかないみたいな感じじゃないですか、
3: うん、
2: 演技上もそれはなるでしょみたいな、
3: うん、
2: 触れることもあるでしょうしみたいな。
3: いや、なんか、まあそれもあるんだろうけど、
2: はい、
3: なんかその本質はちょっと違うっぽいじゃん、揉めてる本質は。では楽屋で言ったことが気に食わないんでしょ
2: う。そうですね、
3: この女子側は。
2: うん、
3: もうお前やめたらぐらいの、
2: はいはい、
3: うん、こんなドラマ出れないでしょ本来って。
2: うん、
3: そんなもん最初から辞退しとけよみたいなことに対して、はい
2: は
3: い、プッチン来たからこれ出したんやろ多分、
2: はい、うん、
3: 多分な、女子側の関係者が出してるはずや、リークしてるはずや、腹立つわ思って。
2: 結局そう
3: ですね、メイクとか、
2: はい、もう、うん、誰が文春に行ったかっていうのが結構焦点になってるじゃないですか、うん、今、
3: まあ、焦点はええよ、
2: うん、まあ
3: 誰が言ったかはいいんやけど、多分まあそういうことやと思うよ。それ以外は考えられんわけやんか。
2: そうですよね、
3: うん、
2: だって佐藤さん側は親切心で言ってるんですね、アドバイスとして。
3: あ、だからそれが本当かどうか分かんないじゃん、
2: まあ、確かに
3: っていう会話よ。
2: 確かに
3: 今したいのが、
2: はい、
3: うん、
2: そうですよね、
3: うん、
2: 本当に文字通りザ・パワハラの可能性もありますもんね。
3: そうよ、なんかこういうふうに言いましたっていう釈明文みたいなのを見たわけよ、
2: はい、
3: もう今日トイレで気張ってる時に呼んだわ
2: いいですね、
3: 事務所の見解みたいなのを、
2: はいはいはいはい、
3: 実際のところはこんな感じやったんですって、
2: ええ、
3: みんなちょっともう信じてみたいなことを書いてたわ、
2: うんうん、
3: こういう言い方しましたとかを、
2: うんうん、
3: でもさ、
2: はい、
3: そこは多分ちょっとニュアンスぼかしてるよねとは思うよ。
2: まあそうですね、
3: うん、結構なんかこうは誰が誰に言うてんねんって思ったから多分切れてると思うよね、
2: うん、はい、うん、
3: お前がなんかうちのそのタレントになんでそこまで言われなあかんねんみたいな、
2: はいはいはい、
3: うん、そしたらお前がうちの事務所のその売り上げを担保してくれんのかと、
2: うん、
3: まあ、そこまで言って、じゃあこの子がほんまに辞めたらお前責任取れるんけって。
2: そうですね、
3: いう話や
2: ん、うん、
3: うん、
2: なんで仕事断らなあかんねんですよね、うん、
3: セクシャル守ってよって、でもそれはもうオッケーっていう話やったから受けたわけやんって、うん、
2: はいはいはいはい、
3: いうことを考えるとよ、
2: はい、
3: うん、どっちが悪いっていう話は出てくるやん。
2: まあそうですね、
3: うん、
2: でこれあれですね、ドラマのプロデューサーも関わってきてるじゃないですか。
3: あでもあれやろ、結論の話で言うと、
2: はい、
3: 佐藤二朗は何も知らんかったと
2: ですね、はい、
3: うん、でことが起きて実はこうなんです、あそうなんだっていう話になって切れてるわけやん、うんうん、
2: はい、
3: うん、でそのタイミングで女子側はいやてかさみたいな、はい、俺佐藤だけどさって、
2: ええ、
3: てかさじゃあさって俺こんな言われたんだけどって、俺なんかこんな言われる筋合いない状況だったんだけどって、うんうんうんうん、
2: はい、
3: 出てくんなよ最初からよっていう
2: で聞こえちゃう可能性ありますね。
3: いや、まあ、まあまあまあまあ、まあ、はい、じゃなくて、ええ、そういうことなんでしょ
2: う、うんうん
3: うん
2: うん、はい、
3: うん、本質的には、
2: はい、
3: どっちが悪いん。
2: まあね、やっぱパワハラには聞こえますよ。
3: ああそう、
2: はい、あのそのうん、
3: でもその気持ちも分かるよ。
2: 分かります、
3: 分かります、
2: はい、分かりますね、やっぱり
3: 分かります、
2: はい、うん、
3: でもなんかそれは俺は分かりません。
2: あ分かりませんか、
3: うん、
2: でもなんか言われた側の意見しかもう主張として通らないじゃないですか今。私が
3: パワー、あ、まあそれはそう、そうよ。だから後出しじゃんけんになったからもう立場弱いね。
2: そうなんですよね、うん、
3: でもしゃあないやん構図的に。
2: うん、
3: 多分やけど、
2: はい、憶
3: 測で進めさせてよそんなもんは、はい、基本的には、
2: はい、
3: 多分女子側の関係者のリークやと思うよ。
2: うん、
3: そうじゃなかったらこんな感じの記事は出んと思うよ。だって女子側の怒りを表明してるわけやん、
2: はい、
3: ハラスメント行為が起きましたみたいな、
2: うんうんうん、
3: もしくはその撮影クルーよな。
2: そうですね、
3: まあそれもあるかもしらんけど、撮影クルーはそこまで楽屋の会話は分からんやろ、はい、
2: うん、
3: てなるとおそらく、
2: はい、
3: やけどメイクスタイリストあたりやと思うよな俺は。
2: うん、
3: おそらくね、
2: はい、
3: うん、憶測です、
2: 憶測で、
3: うん、でもう会話も一緒にするやろ、
2: はい、
3: マネージャーも仲もいいし、
2: うんうんうん
3: うん、なんであそこまで言われないかんのって。
2: うん、
3: うちのタレントの方はタレント力未来あるで、
2: うんうんうん、
3: 舐めてんじゃねえわよってこれがさって例えばそうね、渡辺謙に言われたとか、
2: あ、はいはいはい、
3: やったらもしかしたら言ってないかもしらんな。
2: うん、
3: もしかしたらね、
2: はい、
3: うんうん、まあ、言い方ももしかしたらうまいかもしれんしね、
2: はい、
3: 謙の方が、
2: うんうん、
3: まあ、分からんけど。でもさっき言ったやん、じゃあこの子の未来とこの会社の売り上げを担保できます？だってもうこういう業界やっていけないよねって言われたわけやん、
2: はい、
3: うん、要はやめた方がいいんじゃないみたいなところまで近いことを言われてるわけやろ、
2: うんうんうん、はい、
3: どっちが悪いの。
2: そうなんですよね、はあ、なんかこういろんな情報が後出しじゃんけんでボンボンボンボン出てくるんで、うん、むずいんすけどね。
3: でも今世論は、
2: はい、
3: 佐藤二朗派が多いやろ。
2: 多いと思います。
3: うん、
2: で佐藤二朗が聞かされてなかったから悪気がないっていうところがある程度正義じゃないですか。でも
3: そこはでももうもはや優先順位めちゃくちゃ低いんじゃない。
2: うん、
3: うん、どっちかというとその佐藤さんの人間性を私たちは知ってます、
2: はいはい、
3: あなたは素敵な人です、ええ、素敵な人の言葉に悪意はないんですっていう佐藤二朗擁護派なんじゃないの。
2: そうですね、まあ、俳優業としてみたいなところもあるじゃないですか。違う、うーん、その佐藤二朗さんが名優だとしてその名優の言葉みたいなアドバイスっていう状態にはなってると思うんですけど、
3: うん、
2: うーん、でも女の子側は全部言ってやったんですよね、その番組側に。私はこういうこうこうこうで、アドリブもちょっと厳しいですみたいな、
3: うん、
2: そうそうそうそうそう、
3: うん、
2: お互いなんか正義がある状態で悪意がないものが突っ込んできたみたいな状態じゃないですか。
3: あ、でもこれはどっちかが悪かったの判断は必要なわけやん、
2: はい、うん、
3: 必要かどうかはごめんちょっと間違ったわ、したいやん今ここのラジオで、
2: はい、
3: うん、どっちが悪かったん選手権はしたいやん。
2: そうですね、
3: うん、ってなるとやで、
2: はい、
3: 気持ちはやっぱり佐藤二朗の気持ちはめちゃくちゃわかる、
2: はい、
3: 同じことを 言いたい気持ちもわかる、
2: はい、
3: うん、でも要は他社の人に言ってるわけよね、
2: はい、
3: このビジネスの世界でいうと、
2: うん、
3: 他社の敏腕営業マンに物を申してるわけやろ、
2: はい、
3: うん、そこまで言う必要あるっていうのが俺やね、
2: はいはいはい、
3: じゃあ受けなかったらいいじゃんみたいな、なんかそのそこを言わんかったらもうこれ今回買ったのになって、
2: あ
3: 選手権で、
2: はいはい、
3: うん、そういう意味で言うと佐藤二朗の方が圧倒的に好きやけど、
2: ええ、
3: 本案件に関しては僕は女子側の勝ちという選手権に僕一票なんですよ、
2: はいはいはい、
3: じゃあカッキーどうぞ。
2: いや僕も女子側の勝ちなんです、
3: うん、
2: はい、
3: うん、
2: 僕あの実は佐藤二朗さんあんま知らないんですよ僕。
3: あこれはもう、
2: ええ、あ知ってますよ。
3: エンディングに行こう、
2: はい、
3: そしたら、ええ、知らんのやったらもうエンディング行こう。
2: 俳優さんって知ってて出てる作品も知ってるんですけど、はい、エンディングです
1: こじまカッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ってことでね、
3: まさかの僕あんま知らないんですみたいな、
2: はい、
3: うん、別に俺も詳しくないけど、はい、そんな前提やったんや、
2: いや、まあ
3: 俺も同じ前提やけど、
2: そう
3: これは喋れるやろって思ったんやけど、は
2: い、あのそれでもやっぱなんかルールを守ってやってたのになんで怒られなあかんのかなとは思います。
3: ルールを守ってやってたの誰がの
2: 話を、女性側は全てを、うん、プロデューサー側とかに番組側に伝えてあって、
3: うん、
2: はい、
3: あ正当性の部分で、
2: 正当性の部分です、
3: 正当性の部分で1票ね、
2: はい、
3: なるほどなるほど、
2: ですです、
3: うん、
2: でなんかX とか見てると、うん、佐藤二朗擁護派側だと二朗さんはアドリブでボディタッチもするからみたいな結構散見されるんですよ。
3: それはちょっとだるいですね。
2: そうなんですよ、それって
3: それ用語になってないですね、
2: 全然関係ない話なんです
3: ね。関係ないね。
2: そうなんですよ、で佐藤二朗はそういう俳優だから分かっててやれよみたいなことを言うと、うん、
3: あそれは無理でしょ、
2: そうちょっとそれは無理筋じゃないっていう、う
3: ん、なんでそれ分からなあかんねんみたいなとこもあるよね。
2: そうそうそうそうなんですよ、うんうん、女性側は多分全部
3: 同じことやん、同じこと言ってるわけよその擁護してるやつは、
2: うんうんうん、
3: うん、女子側もなんでそこまで言われなあかんねんという、
2: そうそうそう、
3: 同じことを言ってる、同じ穴のムジーナってやつやね、
2: はい、
3: うん、
2: でも女子側はなんかそれを条件つけて出てるので、
3: うん、
2: それはなんかこう女子からするとルール違反だよって、
3: なるほどね、
2: はい、
3: なるほどね、そのルールという概念での一票が出たわけだ。
2: 一票でしたね、うん、僕はどっちかっていうと、うん、
3: はい、僕はどっちかというとルールというよりかは、うん、その未来のお金を潰した、うんうんうん、潰す発言をした、
2: はい、
3: その佐藤二朗の負けやという、
2: はい、
3: うん、言葉のチョイス的なところでの一票で女子っていう、
2: は
3: い、
2: 社長は反則負けなんですね佐藤二朗、どちらかというと
3: モラル負け、
2: あモラル、うん、
3: ハラスメントというモラルではなく、社会というところにおいて、
2: うんうん、はい、
3: それはあなたは言っちゃダメな関係性よねっていうところを言っちゃってる感じ、
2: はい、
3: 俺でも言わんわ、
2: うん、そうですね、
3: うん、
2: しかも絶対億じゃないですか、
3: うん、下
2: 手すると、
3: うん、
2: 売り上げ的には、うん、うん、そこはねって感じですよね、うん、いや最後結構盛り上がりましたね
3: 二郎でね、
2: 二郎で本当にね、なんかもうなんかなんでこんなことって続くんですかね。
3: いやこんなのはもうええやん、面白い話やわ、
2: まあ確かに、
3: うん、うん、
2: まあ、人がね不幸な不幸にならなきゃいいな、もっと楽しい話題がいいなって思っちゃいますね、
3: うん、あまあでもそうやって言ってる時に、
2: ええ、
3: 今救急車ですよ、不幸が起きてるわけです、
2: まあ、誰かが乗ってますね、
3: はい、
2: はい、
3: よくないね、
2: よくないですね、
3: うん、楽しい話をしたかったね、
2: はい、
3: うん、
2: そうですね、
3: うん、
2: ちょっと来週につなげるなんか一言言って終わろうかな。
3: おお、いいね、
2: 何がいいかな、
3: いけるかな。
2: いやじゃあ、今年は花火を見に行くぞ。
3: いやいかんな、
2: いかん、
3: ああ全然
2: 全然いかん、
3: うん、
2: あじゃあちょっとなんか決意表明した僕は、
3: うん、
2: この夏への向けて、
3: うん、
2: はい、
3: ちょっと違うやつ最後に一言表してもらいましょう
2: か。また僕ですか、はい、あじゃあ今年は海に行くぞ。お後がよろしいようで、
3: はい、じゃあさようならバイバイ、
2: さようなら。
4: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさって何だと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ、
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていう風に書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。
1: 飽きるんですね。
0: そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化。
0: そう、毎日変化。そうそうそう、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね。
1: うんうん、
0: それがね。
1: そう
0: そう。だから。なんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、
1: ちょっとチャレンジすると楽しさが見えて

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
2: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融業界、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
1: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
2: そうですね、駆け込んでくれたら、
1: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
2: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります、
1: うんうん、ありがとうございます、うん、そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか。
2: う
1: ん、
2: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらニーサの話とか、
1: は
2: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね、はいはい、
1: どんなお金の話が多いんですか。
2: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
1: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
0: ちんぷんかんぷんです
2: よね。そうですよね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い、うん、
1: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
2: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
1: そうですよね、はい、いや実際そうだと思います、うん、私もやろうか投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
0: 本当にいいか悪いか分からない、
1: そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、とかでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね、うん、そういうのって、うん、で薬師さんこの金融というか、 なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
2: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、うんうん、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
1: 長い、
2: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
1: 長いですね。
2: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
1: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか、うん、
2: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ、はい、結婚して大阪に出てきた時に実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
1: 借金
2: 今はあれだけど当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
0: い、大きいですね。
2: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
0: 短いですね。
1: 短い
2: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけどとりあえず調べながらやったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんです。

0: ど、またそれ前向きな勉強も分かんない、
1: はいはい、
0: なので証券会社に入ったんです。
1: もう入ってしまえと仕事にしちゃえと、
0: 仕事にしたら分かるやろと思って、
1: そうだったんです、ね、
0: それがきっかけ。
1: いや旦那さんそうなんだって、まだ
0: もちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: そうなっちゃいますよね。
0: なりますよね、
1: なりますよね、うんうん、でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、うん、
0: はい、
1: なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
0: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、うん、まず自分自身のために知識をつけて、うんうん、自分の人生に役立てようと思ったんですよ、はいはい、でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから
1: 確かにちょ
0: っと違う、ちょっと違うよね、はい、うんうん、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ、さっきの一番最初 の、うん、変化ですよね、
1: はい、
0: 全然見たことがない世界で楽しかったのすごく、毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、
1: はいはい、
0: 結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、はい、体もしんどくなるし、
1: うんうん、
0: っていう感じにやってきたんですよね。で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、
1: うん、
0: でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、
1: はいはい、
0: 仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、
1: うん、
0: もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って、
2: お金の先生か、
1: うん、なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
0: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
1: はいはい、先生、
0: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、
1: うんうん、
0: だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
1: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
0: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、
1: はい、
0: 体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳がもう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
0: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったよねおじいちゃんそのピッバンバン芝居持って、はい、人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、
1: うん、
0: でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、
1: うん、
0: みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生のおかげで、
1: はい、うんうん、
0: 鍛えられて感動が味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった、
1: うん、なんだろう、なんか人の、うん、人生を
0: 変える
1: 、
0: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、
1: うん、
0: こんなに強くなってこんなに速くなって、
1: うん、
0: こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、
1: うん、
0: めちゃくちゃ嬉しくって、
1: うん、
0: なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
0: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、
1: うん、
0: 今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、
1: うん、
0: あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、
1: うん、
0: 先生がおらん時はみんなサボってるんだ
2: 来た瞬間に頑張ってるふり
0: する監視役があって、あ、兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの、それもめちゃくちゃ楽しいね思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、
1: うん、確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、
0: うん、
1: なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
0: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると、だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
1: うん、
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
0: そうそう、
1: 確かに、
0: うん、 今の金融のね、うん、あ今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです。
1: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
0: あのね、すごい大きな変化、うん、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、はい、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うん、なんか分かんなかったことが分かって、うん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、うんうん、FC さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
1: すごい、
0: うん、その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
0: そうやね、
1: そうそう、
0: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
1: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、うんうんうんうん、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
0: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、うんうん、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、うん、なんでこれができたのかとか、うんうん、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、はい、うんうん、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、うんうんうん、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、
1: はいはい、
0: で、まあ、親に話す時も、うん、旦那さんに話す時も、うん、できるだけ分かりやすいように話そうという、うんうん、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
1: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
0: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、うんうん、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あよく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか一つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、うんうん、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
1: それを体現されてたんですね、
0: うん、ちっちゃい頃のしつけって大事よね、うん、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、うんうん、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、はい、自分も面白くなってくるから、うん、あじゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、はい、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回っていく、はいはい、感じ、
1: でもそうやってねまたフィードバックあったらあもうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。いや素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だからもう夜中にもうカセットテープよね、残るは、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師の、あのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、で、はい、誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらい、セミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: こういう感じでちょっとテンションを上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかね、やっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことで、うんうん、ちょっと人生が変わっていってっていう時に、うん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、うん、
2: あ、初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上サルタンのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目だけじゃなく、うん、お金困ったら聞きたいなとも思ったし、うん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、はいはい、教えてほしい、ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うん、薬師寺さんのお話されてるのが、うん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うん、そうか、うん、私ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: は
1: い、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないの、ね、で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい、うんうん、全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。でこれはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、うん、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、
0: はいはい、
1: うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かになんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、 ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、
1: うん、日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、
0: はい、
1: あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そうで自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、
0: うんうんうん、
1: あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うんうんうん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、
1: うん、
0: とりあえず今目の前のことだけやってますみたいなんだとやらされ感、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: になりますもんね、
1: うんう
0: ん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、
0: はい、
1: その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、
0: うん、
1: それはもう一番基本なんですよ、
0: う
1: んうんうん、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、うん、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋の陽に子供の子ですね、うん、で FP 事務所で、
1: はい、検索してください。検索
0: してみてください、はい、はい。薬師寺さん、ここまでいかがでしたか？
1: は
0: い、
1: 楽しかった。ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じ
1: ですよね。そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、
2: バイバーイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。
1: 7月11日土曜日、こんにちは、ともえゆうです。
2: こんにちは、笹本かなえです。
1: はい、ということで始まりましたなゆたすラジオ夢声第25回でございます。
2: 25回、
1: なんか勝手に折り返した気持ちでいます。
2: わ かります、なんか25って節目のような感覚になっちゃう。
1: なんか節目だよね、はい、5の数字って節目感あるよね。
2: あ、ありますね、25ってなんかやっと来たぞみたいな、
1: ね、やっと来たみたいな。結構やってきたんじゃないですか。
2: やってきましたね。
1: やってきましたよ。
2: どうですか。
1: どうですか。ざっくりしすぎ。
2: 気持ち的な。
1: 気持ち的な。うん。まあでも楽しいよね。
2: 楽しい。楽しいですよね。
1: そう、おしゃべり好きだから。
2: 私もおしゃべり好きなんで。
1: そうそうそう。
2: それがこうね、普段のおしゃれ、おしゃれ。
1: なんで本当におしゃべり好き？
2: なんかこう気持ちがこもりすぎて噛んじゃいましたね。
1: ああ、こもっちゃったんだね。そっかそっかそっか。こもっちゃったんだ。なだれのようにね。
2: そう、強すぎてもダメなんですよ、気持ちってね。
1: え、何そのいいこと言った感。一人でいいこと言った感出すのやめてもらっていい？
2: ちょっとやよね、今、なんか、
1: ちょっと。
2: いや、やっぱり、みたいな。
1: やっぱり。
2: だよね。
1: あ、私って、みたいな。
2: すいません、ちょっと、しょっぱだから決めていっちゃいましたね。
1: はい、誰も求めてないんですけどね。
2: すいませんでした。
1: ま、決めれるぐらい自信が出てきたっていうことで、
2: うん、あ、もうプラスに捉えていただいてありがとうございます。
1: やめとけばよかったな。
2: いや、でもそう、初回というか1回目のとかの緊張とはまた別というか、う
1: ん、住所言えなかったもんね。
2: はい。
1: 褒めてないんだよ。全く褒めてないんだよ。
2: はい。
1: はいじゃないのよ。
2: やばいな。カオスがちょっと
1: 怒られるよ。誰とは言わないけど、
2: 誰とは言わないけど、
1: うん、誰とは言わないけど、誰かに、誰か怖い人に怒られちゃうよ。
2: そうですね、怖い怖い。
1: あ、怖い怖い。そんな感じで楽しくやらせていただいております。はい、皆さんも楽しく聞いてくれてたら嬉しいなと思っている所存、うん
2: うん、ですね、所存
1: 所存。
2: はい、
1: では行きましょうか。
2: はい、
1: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは、本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も、私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスならなゆたす。
1: 改めまして、ともえゆうです。
2: かなえです。
1: 私今なんて言った？
2: え、改めまして。
1: 改めましてって言えてた。
2: 言えてました。よかったよかった。どうした、すぐなんかバグった。
1: バグっちゃった。
2: びっくりした。
1: はい、マイファーストミュージックのコーナーにお便りが届いております。
2: はい、ありがとうございます。
1: ラジオネーム、森の奥の独り言さん、うん、私のマイファーストミュージックはバスレジのことの葉です。うん、中学生の頃、現実の人間関係に少し疲れていた時、この曲に出会いました。うん、ファンタジーの世界を描いているようでいて、実は 今の私の心の内をそのまま言葉にしてくれているような、そんな不思議な感覚がありました。琴の葉という通り、歌詞の一つ一つがまるで枯葉のように静かに、でも確実に心に降り積もっていきました。この曲を聴くと、当時の自分が抱えていた不安も今はもう懐かしい記憶として胸の奥にしまえていることに気づかされます。音楽が自分自身を優しく肯定してくれていることを教えてくれた曲です。あったかい。
2: わあ、なんか素敵な、
1: ありがとうございます。
2: 素敵なエピソードですね。
1: ですね。
2: 私もめっちゃこの曲好きで、
1: もともと、
2: そう、もともと
1: 何で知ったんですか。
2: いや、これあのスマホゲームのグリムノーツっていう、うん、
1: はいはい、
2: ゲーム知ってます。
1: 知らないんですよ。
2: 知らないです、
1: うん、どんなゲーム、
2: なんか、あ、わかんないです、やってないんで。
1: あ、やってないんかい。めっちゃやってる人だったよ。
2: そう、ね、言い方ね、めっちゃやってる感じだったんですけど、
1: うんうんうん、
2: 実はゲームはちょっとやってなくて、
1: うん、
2: もうグリームノーツっていうスマホゲームのプロモーションのこうビデオ
1: を
2: 見た時にこの曲がね流れてた
1: んですよ。なんか集大歌だもんね。
2: そうなんですよ、
1: うんうんうん、
2: で、え、この曲めっちゃ綺麗だなって思って、うん、調べてからすごくハマっちゃったので、うん、ちょっとゲームはやってないんですけど、
1: やってないけど曲からね入った神。
2: そうなんです、そうなんです、うんうんうん、この曲はもうずっと大好きで、ずっと聴いてるかもしれない
1: です。の未来古代楽団さんの曲なんですよね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: うんうん、コンセプトは1000年後の古代音楽らしくて、
2: うんうん、
1: 民族音楽だったりファンタジーだったりクラシック、ゲーム音楽、コーラスが混ざっている、
2: うん、
1: どこの国かわからないけど懐かしいっていう感じの曲調が特徴だそうです、
2: うん、そうですね、
1: はい、ということで
2: いいですね、現実離れしてて、
1: はい、皆さんも一旦現実のことを忘れてゆったり曲に踊ってみましょうか。
2: はい、はい、
1: 未来古代楽団さんの忘れ地の琴の葉です。

0: ということで聞いていただいたのは、未来古代楽団さんのバスレジのことの葉でした。はい、はい、この86のね、8分の6のリズムがね、またゆったりとさせますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あんまりね多くはないですよね、86って。多いのかな、
0: うん、ゲーム音楽だと意外と多いかもしれない。
1: ゲーム音楽だと多いのか、
0: うん、てかね、民族系の曲ってこういうリズム感で進むかもしれないですね。
1: なるほど、ゲーム系とかなんかこういうの多いですよね。
0: そうそうそう、4分の3とかも、
1: うん、
0: あのあれなんだっけ、これも民族っぽいんですけど、スキマスイッチさんの雫だったかな、
1: うん、あ
0: って曲、
1: あのアニメの主題歌になって
0: ますね。あ、そうそうそうそうそう。
1: 獣のソージャ
0: かな。うん。背中にあった翼は君と共になくした日産、日産、日産で全部進んでいく。飛べた頃の記憶は擦り傷のようには消えてくれない。これも民族っぽいですよね、
1: うんうん、
0: そうそうそうそう、
1: 民族感出るんですね。
0: 民族感出るんですよね。私がなんかすごいいいなと思ったのが、ずっとこのゆったり感で進むのかなと思いきや、うん、求め探してさまよってのサビかな、うん、のところから急にこう疾走感出るじゃないですか、
1: うん、
0: そう、それがめっちゃいいなって思って。
1: いいですよねここ、うん、
0: そう、流れ変わったって 動き始めるのが、なんか物語がこうガラッとこう変わり始めるみたいなドキドキ感があって、
1: うんうん、
0: そうで、しかもなんかメロディーの動き、このなんだっけ、求め探してさまよってやがて歌われてっていうタナナナナナナナみたいな、この動きがバロック時代の宗教曲みたいだなって。
1: ああ
0: 、メリスマっぽい感じ、ずっとタナナナて歌、苦戦いくわんいく奥の旋律となる。
1: 確かに、
0: いつか失い奪われて消える定めでも、それは忘れられることなき物語。
1: いい声だ。
0: ありがとうござい
1: ます。いい声だ。
0: 得意なんです、ゲーム音楽得意なんです。
1: すごい、歌ってほしい、
0: はい、そうそうそう
1: そうですね。
0: だからちょっと豪華な感じのする、バロックってちょっとね豪華な感じにしてる時代なんで、
1: うん、
0: そうそうそう、素朴さもありつつ、どこかねこうクラシカルな、
1: うん、
0: こうステンドグラスとか、
1: うん、
0: なんかそういうのがねこう想起させる感じがしますよね。
1: 浮かびますね、
0: うん、なぁと思って聞いてました。
1: いや、素敵な曲、なんか現実を忘れさせてくれる曲です、
0: うん、
1: 私にとっては
0: 、うんうんうん、みんなでまたそんなね現実を忘れられるよみたいな、
1: うん、
0: 浸れるような曲ありましたら、ぜひ メールで送ってきてもらえると嬉しいです。夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問まで、いろんなおはがき、メール待ってます。いっぱい送ってきてね。

0: トモエユウのナユタスラジオ夢声。
1: 続いてはこのコーナー、限界突破音楽バグ調査隊。え、なんで？
2: すいません、笑っちゃいますね。
1: なんで？
2: はい、このコーナーは、音楽界に潜む謎やバグをお題として6分間一切止まらずに、かつプロの視点で面白いトークを完遂するという修行のコーナーです。
1: ハードル高いんだよな。
2: 本当に高い。はい、私たちもナユタスの一員としてプロのトーク能力をこの手でつかみます。
1: はい、はい、ということでお題が、細いお題が参りましたので。
2: いや、髪がね、すっごい細い。もうテープみたい。
1: テープきました。いきます。ででん、
2: はい、
1: 読めない。なぜドレミは7音しかないのか。8音あればもっといろいろ作れるよね。
2: ソラシってことですか。ドレミファソラシ
1: ドまでじゃない、8音じゃん。あえ、だって8音って言わない、8音目じゃない、
2: 8音目。
1: ドレミファソラシドで1個だよね。
2: ドレミファソラシド
1: 8音まであるよ。あ、そういうことじゃなくて。あ、
2: どうなんだろう、
1: 多分そういうことじゃないな、これは。
2: ドは2回ドは1回ってこと。ドレミファソラシまでって捉えて7音っていうことです
1: か。あ、そういうこと
2: かな。
1: そういうことかな。
2: ですか。
1: でも8度って言わない、距離。
2: 8度って言いますね。
1: 1オクターブのことを8オクトって書くんだよね。
2: うん、
1: うん、だから8音目っていう認識でいたんだけど、
2: どうしよう。
1: あ、どうしようかな。う、多分そういうことじゃないんだよ。
3: そういうことじゃありません。なんで8個しか作らないんですか。9個も10個もあってもいいと思います。
1: でも細かいこと言うと、まあ、うん、金銭率で考えますけど、
2: はい、
1: うん、金銭率だよね、あの音階の距離作ったの。え？すぐ調べる。すぐ。
2: 今回作ったの。
1: 今回の作り方。
2: でも実質あのあれじゃないですか、そのドレミファソラシドのあの半上とかもあるから、
1: そうそうそう、
2: 7音ではないですよね。
1: あ、平均率だ、間違えた。平均率。そう、12平均率、12音を元にしてるから、音は7音じゃなくて12音です。
2: じゃあもっとあったらもっといろいろ作れるよねっていうことなんですかね。
1: そうだね。
2: 12音。
1: そう。まあ超音階とか単音階って言い方するんですけど、あの超音階がメジャーキーね、うん、いわゆる明るい音。うん、ドレミファソラシドっていう何にもフラットとかシャープとかついてない、
2: はい、
1: うん、この音の距離が全音全音半音全音全音全音半音っていう距離感で進むもの、
2: うんうん、
1: これだけで言うと7音しかないです。けど間にドドレレミファファソラシシド、なんか間違えた気がする。なんかラあたりでちょっと怪しかったけど、まあ大体ねこんな感じでシャープとかフラットとかついてくると細かくなって12音で構成されてる、
2: うん、はいはい、
1: うん、のが今の12平均率って言われる考え方、
2: はいはい、
1: になってます。
2: うん、
1: あとは日本独特とか沖縄とかになってくると、うん、これらに音が減らされていって特定の 音を使わない っていう音階もあったりします。
2: うんうんうん、
1: けど基本的にはクラシックの業界って言ったらいいのかな、
2: うん、
1: 的にはこの12平均率っていうのを用いて作りましょうねっていうのがあるんで、
2: そうですね、
1: ドレミは7音じゃないよ。
2: もっといろいろ作れるよね。
1: うん、
2: うん、もう綺麗じゃなくなっちゃいますよね、きっと。 これ以上こう音っていうバリエーションを増えちゃった、
1: 人間の耳で判別できないと思う。
2: あー確かにそういうこともあるんですかね。
1: 音が細かすぎて、
2: うんうん、
1: 結局どっちの音ってなっちゃう。
2: あ確かにそうかも。
1: だって例えばですけど、
2: うん、
1: ドなーって鳴らした時、
2: うん、
1: レのフラットなのかドのシャープなのかわからなくないですか。
2: うんうんうん、そうわかんないですね。
1: そう、それがもっと細かくなったとてわからないじゃないですか結局。
2: わかんないです、わかんないです、うん、
1: なんかレよりのドシャープだねみたいな、
2: うん、
1: ことが生まれてきてしまうから、結局人間の耳で聞こえる範囲ってなると12音、
2: うんうん
1: うん、っていうことなんじゃないかな。
2: もうあれですよね、こう実際演奏するときって、
1: うん、
2: まあ、表現その音を言葉に表してるのは確かにドレミファソラシドとかだけですけど、
1: うん、
2: まあ、なんかこう奏でるときにちょっと低く取った方が綺麗に聞こえるとかっていうのあるじゃないですか、うん、
1: あるある、
2: まあ、そういう意味では全然いろんなこう音程で演奏してるから音の種類っていうのは実際多い。
1: 24
2: ですよね、
1: ぐらい音を使ってるかも、
2: ね、うん、そうですよ。
1: だってピアノの例えば調律が、
2: うん、
1: 雨の日とかね特にそうなんだけど調律狂っちゃうのよ、
2: うん、
1: ギターとかもそうなんだけど、クラシックギターとかアコギとかもそう、うん、音程がね上がったり下がったりしやすい楽器って弦楽器なのね、
2: うん、
1: でそういう子たちと一緒に歌う時っていうのは、
2: うん、
1: 歌が合わせにいかなきゃいけないから、
2: うん、
1: なんか存在しない音を歌ってる時ある。
2: あそうですよね、
1: そう、
2: 変化できない楽器と合わせなきゃいけない、
1: そう合わせなきゃいけないから、
2: ね、大変、
1: そう大変なの、
2: うわーって思いながら
1: なんか低いなって思いながらじゃあちょっと低く歌おうかつって、
2: うん、
1: 不協和音にならないように一緒に合わせて歌うっていうことはするので、
2: うん、
1: そう別にその7音にとらわれなくていい、
2: うん、っていう、
1: そう
3: 終了
1: ことでございました。
2: だ
1: はい、
2: はい、
1: 皆さん納得していただけたでしょうか。
2: いやこれ難しいですね、
1: 難しいですね、
2: はい、
1: はい、ということで夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメール待ってます。音楽関係なくてもいいよ、いっぱい送ってきてね。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
6: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン、オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
2: ここからはプロの私たち2人と楽しく知識を学べてしまうなゆたすクイズ、音と体のトリビアのコーナー。
1: イエーイ
2: イエーイ、
1: はい、
2: はい、
1: ナイトスといえば音楽ダンスのスクール、楽しくお勉強しながら、うん、毎回ちょっとだけ音楽とダンスを好きになっていきましょう。
2: はい、ということでこのコーナーでは知っているようで知らない音楽とダンスの豆知識クイズを出していきます。毎回聞いていれば音大合格レベルの知識が身につくかも。
1: ということで今回もいきましょう。起きた、
2: うん、
1: アナと雪の女王2の劇中歌Into the Unknown、 エルサを不思議な世界へ誘うように響くあーという高い歌声、
2: うん、
1: 実はあれただ綺麗に裏声で歌っているのではなく、
2: うん、
1: 北欧に古くから伝わるある特殊な発声技法が使われています。
2: うん、
1: プロでも喉を壊しかねないその超難関テクニックとは、
2: うん、
1: A 数キロ先まで声を届かせる家畜を呼ぶための伝統発声クルーニング、 B 息を吸いながら声を出す喉への負担マックスの逆インサイド発声、
2: うん、
1: C ヨーデルのように裏声と地声を高速で入れ替えるハイパーハルセット、ファルセットね、
2: うん、ハルセット、
1: うん、クルーニング逆インサイド発声、
2: うん、
1: ハイパーハルファルセット。
2: お
1: イントゥーゼアンノンに出てくるあーあーあーの声ですね。
2: はいはい、高い声ですね。
1: はい、
2: うん、
1: A 家畜を呼ぶための伝統発声クルーニング。やったー、これは答えたかったということで、実際の曲聴いてみましょう。
2: はい。

0: ということで、数キロ先まで声を届かせる家畜を呼ぶための伝統発声クルーニングがアナと雪の女王2の劇中歌イントゥー・ザ・アンノーンのあーの声の秘密でした。はい、このクルーニングについてなんですけど、これは北欧の山岳地帯で放牧した家畜を遠くから呼び戻すために使われてきた伝統的な発声法です。喉を非常に高い位置にキープし、かつ非常に強い呼気を使って声帯を閉じるというより弾くような独特の倍音を生み出す技術です。劇中のあーあーという声はノルウェーの歌手オーロラが参加し、彼女の独特の声質と、この北欧の伝統的な響きが融合したものです。厳密には伝統的なクルーニングそのものではありませんが、高音域で非常に鋭く響く倍音豊かなヘッドボイスという点でクルーニングの響きが大きなインスピレーションになっております。いやめちゃ綺麗でしたね。
1: 綺麗ですね。
0: そう、何にも邪魔されてない感。
1: 確かにね、なんかこう
0: 声も借りたりしてないし、そうそうそう
1: 思いますね。
0: もちろんね、リバーブとかいろいろかかってるとは思うんですけど、そうじゃないクリアさが、またエルサとの声の対比をね、生んでますよね。
1: ありますね。
0: そうそうそうそう。
1: そうなんだ。クルーニング。
0: クルーニングっていうらしい
1: です。クルーニングって言うんですね。
0: はい。
1: 覚えてこう。
0: ぜひね、Into the Unknownを聞く際には、あ、クルーニング使われてるな。と思いながら聞いていただけたらと思います、はい、夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画も募集中。楽しく知識を勉強していきましょう。
2: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんで、ラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上、ナユタス通信でした。
0: さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私、トモエユーの W をお聴きいただきながらお届けしております。
1: ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメールをお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス radio@gmail.com ですね。はい、よりお送りください。
0: 点がいっぱいありましたね、
1: はい、
0: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
1: かなえがお送りしました。
0: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いや、ほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もま茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、で、大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ、一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ、私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよ。もう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあ、でもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で、正直男受けは黒の方がいいねやっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で、私もやっぱり自分も女子だから茶色が良かったんですよ。

なっていうのもありますね。はい、ということで、ユリナって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん。そのなんか通知とか来るじゃん。あれがさレッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや今年が早いと思うんだけどね。なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？それ3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね。本当になんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元元か元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤンいいですね。はい、ということでね、今日もはい始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いていただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ね、イベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人と限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: ってことでね、今週のゆりなのさんさんひまわりラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな、もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバンドモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思って、ちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな。
0: 会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日、1日目からねギオンミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにとして歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね、ピアノ演奏でお送りいたしますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日をミュージックルームグリー、ごめん嘘した、ジョニーとして歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のねもみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。お、塚野さん来てくれてる、はい、うおー、9時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわ、どっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さん、またね、おいちゃん。あ、で、来週のゆりなのさんさひまわりラジオはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

0: ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲 All My Love をねお送りします。前あれ恋する音も歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河さんまたね、日本ありがとう。そう、オーマイラブです。めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですか、のボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これこれね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。いや大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろうなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんで三河子さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ゆりなの、イベント情報をねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: やっちゃいスマホのスマラジ。こんばんは、吉本興業のやっちゃいスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃいスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは。吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃ え。隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: 木村くんが、それこそ木村くんが、うん、前日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はい、それからちょっといただきました。
1: ちょっとやっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、は
0: い、
1: 別に
0: 木村さんがやってないでしょ、
1: はい、うん、
0: それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね、
0: はい、いいでしょ、それ
1: ダッサいね。
0: ダッサいのがいいんですよ、はい、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップ
0: はい、
1: のことで、
0: はいはいはい、
1: まだまだ話すことがいっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオ、うん、ラジオをやりたいので、
1: いやそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください、ね、は
1: い
0: は
1: い、いやそうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、うん、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと
1: おさらいすんのこの場に及んで、もうあと30分しかないのに。
0: そっかそっか、草薙くんと、まあ、中井くんの話聞いて、はいはい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、はい、慎吾ちゃん、あそう、慎吾ちゃんはそういう、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 江ノ島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい、
1: 何が羨ましい、
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで、
0: いやいいじゃないですか、ら
1: でそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ、
0: えガチで働いたんですか、
1: ガチよ、
0: え2ヶ月間、
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とかディレクターとか毎日いるけど、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはい、
1: で週1絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家でオンエアを毎週オンエア、
0: はいはいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ、
0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす、めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで、でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい、
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、なんなんだあれ、
0: あまあまあまあまあまあまあそう来ますよ、ね、
1: でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか、
1: こち亀、
0: あーやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やってたでしょ、
0: はい、
1: 実写の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、
0: はい、
1: で爆笑さんと慎吾ちゃんが偵察に来ると、
0: はい、
1: 海の家を、
0: ほう、
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてて、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると、俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね、
0: どんなやつですか、
1: 例えば急に若い兄ちゃん来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、
0: はい、
1: しかも間に合わな い,
0: い、はい、
1: で俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それは仕込みなんですか、
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると、 っていうのをやって、
0: はいはいはい、
1: で慎吾ちゃんしかも両津勘吉の格好で、警察の格好
0: で、めっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
0: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来て、もうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
0: へ
1: で一応ちょっと休憩、撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ、楽屋みたいなとこあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、
0: はいはい、
1: 一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
0: はい、まあ、今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: 食べるみたいなねであどうぞと、
0: はいはい、
1: うまいっ
0: つって、はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
0: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうか、まあまあテレビのままでしたね。まあ
0: 天真爛漫、
1: ああもうそんな感じです、もうそのままでした。まあわかんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、
0: うんうん、
1: もう作ってるのかもしれん、もう自分
0: は。
1: だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだっていうね。だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、
0: うんうん、
1: 一歩出たらもうスマップなんですよ。香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね。それは変わんないですね。
0: へえ、
1: はい、うん、
0: いやそう。で焼きそば食べたんですか。
1: 食べてましたね、うん、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね、
0: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんが。まだ
0: あ、だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、
0: 16、25、6年前の話ですか、
1: はい、TBS でヒロミさんが、
0: はい、
1: ラジオやってあったんですよ、
0: はい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっていう、はい、公開生放送、
0: はい、ほうほうほう。
1: で当時、はい、もう今ないんですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
0: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、
0: はい、
1: お客さん入れて、
0: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
0: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらって、
0: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが。
0: え
1: ゲストで、
0: あ白身さんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで
0: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 中居君も一回来た
0: から、はいはいはいはい、うん、
1: でそれで初めて会いましたよ。わスマップやとか、
0: ま
1: だ10代ですよ10代、
0: うん、
1: そう
0: 結構じゃ合ってますよね。まあ、でも
1: そうなんです
0: よ、いろんな世代の敵にじゃスマップさんと
1: お会いして、うん、そうなんですよ、
0: ますよね、はあ、
1: そうですよ。
0: へ
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね俺。
0: ああ行ってました。だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。
1: そうなんですよ。だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
0: いや僕だからもういくつの時ですか、うん、僕が、
1: うん
0: 20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
0: 行ってましたね。
1: 取れるんやチケット。
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、
1: うん、
0: 仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
0: コンサートの仕事やってたんで。
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、
1: へ
0: そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、のライブの仕事やってて、はいはい、でMYJ ぐらい、MYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうんうん、お
0: 客さんとして行けるようになりました。
1: なるほど、ね、
0: それまではちょっとお金もなかったので、う
1: ん、はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、
1: うん、
0: 見てましたけど。
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん。
0: でまあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですかもちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、やっぱトークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: ー、いやもうほんとこう3時間半っていう長いエンターテインメントです
1: 。俺でも、
0: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、俺マイケル・ジャクソンのライブ見たことある。すごくない？これ
0: もすごい。
1: これ自慢なんですよ。
0: それすごいですね。
1: もう見れないじゃん。
0: 絶対見れないですもんね。
1: これマイケルが最後に来たツアーですよ。
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ。
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
0: いやそれもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンのライブを見たことあるっていうね。
0: はい、 なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが、
0: はい、
1: 3日間か4日間なんかやってたわけです、
0: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はい
1: はい、いやもうすごいハプニングがあってさって、
0: はい、
1: えなんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
0: はい、
1: マイケル出てきたら、
0: はい、
1: 女性が、
0: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばと思って、
0: はい、
1: でマイケル抱きついて
0: え
1: ガーって急に
0: 事件ですよそれ
1: 事件、はい、でなんか SP みたいな
0: 来て、はいはいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
0: はいはい、
1: でバーッと袖に引き連れて行って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって
0: え
1: すごくない毎回やってあれ演出やったんってすごくない
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ
0: そんなことするんですか
1: そんなことするんやと思ってバラードで
0: へ
1: えそれはびっくりしましたけどね、
0: はい、いやびっくりしますよ
1: 演出やったんかい
0: あもう後から聞いたらですね、はい、その時聞いたらそうは思わないですよね、
1: はい、いやそうそうそれでね見たことあるんです
0: はいはいはいはいはいはい、はいちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ、はいはい、本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、はい、プロデューサーさんが交渉に交渉も、はい、もう、うん、何年前だ、
1: うん、
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ねああ、なんか見たことありますね、
0: はい
1: うん、
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ねね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん
1: はい
0: まあ、アーティストさんなんで
1: なあねもうスターですもんね、
0: は
1: あうん、
0: スターがスターを見るっていうい
1: やもうそうですよ、
0: はあうんいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
1: どうした
0: いやいやいや
1: 何を思うじゃあ違う
0: すごいなと思って
1: あなたメインパーソナリティでしょ
0: はいはい
1: 何余韻にしたってん
0: のいやいや
1: いや違うじゃん
0: いやいやあの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
0: い、あごめんなさいいや
1: あの俺ならいいのよ、はい、あなたはちゃんとしかも最後よも
0: うすいませんあのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきてい
1: やだとしても仕事ですから
0: はいすいません
1: お願いします
0: もう本当にこう用意してましたあのシーンをこう思い浮かべながらそれはなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど
1: いやいやいや、はい、あれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃない
0: すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい
0: うん、で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか
1: ゴロちゃんは、うん、俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね
0: あ、うん、
1: そんなにバラエティ番組だ出はらへんや
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: ねね、
0: 確かに
1: だからスマスマでお会いしただけで、
0: うん
1: 挨拶したぐらいで喋ってないですから
0: そんなにあんま印象的な、う
1: ん、ないですねそんなに、うん、そんなにねダーッと話す人でもないし、
0: うん、まあなんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うん
0: ゴロちゃんがまあその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、うん、ゴロちゃん
1: ないですね、
0: うん、
1: 全然ないですね
0: それはなんか出てこないですもんね、うん、森君とかも全然どうですか
1: 森君は俺会ったことすらないな
0: あそうですか
1: 会ったことすらない
0: あ
1: もうないですねだって俺らが芸人になって、うん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森くんはいなかったですから、うんうん、
0: あはいはいはいはい
1: 会ったことはないなうんないですね、
0: うんはい、えその嵯峨根さん的にですよ、
1: うんうん、
0: まあこうある意味こう、まあ、さっき、
1: はい、
0: 世代がデビューした時期で変わらなかった
1: じゃ
0: ない ですか、
1: うんうんはいはい、
0: ちょっとお聞きした時に、
1: うん
0: 嵯峨根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか、
1: う
0: ん、一緒にこうやってきてというかその芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて
1: 存在というか、うん、もう特殊やねスマップはやっぱりもうそれはみんな思ってることやと思うけど、
0: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
0: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル
0: あ
1: もうアイドルとか歌手とか役者とかね、はい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね、は
0: い
1: うん、だからそうねもう珍しくねあんなその一人一人みんな個性があって、
0: うんうんうんうん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
0: うん
1: ね、一人立ちしても、
0: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
0: はいはい
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
0: はい、
1: 嵐も結構ね、
0: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、
0: はい
1: はい、もう 意外と走りかもしんねスマップはね。
0: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね、
0: はい、最初ですし、うん、紅白とかもスマップさんが、
1: はい、
0: あ、まあ中居くんとかが
1: だからもうスターですよ。もうすごいやっぱりオーラがすごいからやっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
0: はいはいはいはい、
1: それありますね。
0: うーん、
1: いつまでたってももうスターですね。もう木村さんなんかもいまだに、
0: まあ
1: もう年なんか俺変わらへんよ、はいはい、50何歳で、
0: はいはいはい、
1: 未だにかっこいいやん、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、かっこいい
1: し逆にかっこよくなってる今、
0: うん、あまた
1: さらに、
0: うんうんうん、
1: 最近コマーシャル多いしね、
0: いや多いしね、
1: 急に、
0: はいはい、うん、
1: すごいですわ、
0: いろんな CM やってますもん、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: だから木村君と本当にその世代その世代の、
1: うん、
0: 例えば10代や10代、うん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
1: うん、ああまあそうね、
0: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
1: すごいです、
0: かっこよくやっている なと思って、まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
1: うんうん、無理でしょ、
0: 否定しないでしょ、そこを応援してくださいよ、
1: 無理ですよ、
0: いや無理や、
1: はっきり言います、無理です、
0: 頑張りますいや、
1: もう諦めてください、
0: いやいや頑張りますよ、
1: やめてください、
0: もう常に僕はあのスマップさんの背中をかけて生きてますんで、
1: もうだとしたら、
0: はい、
1: あのやっちゃえスマホは、
0: はい、
1: もう芸人やなくていいんじゃないの、別に、
0: いやそうじゃないんですよ。
1: 何？
0: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう、まあ、こう佐金さんとこう、
1: はい、
0: まあ、ラジオさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけは
1: もう常に、そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいや
0: ん。いや芸人ではなかった、僕やってますもん。
1: 何が？
0: そのコンサートの仕事やってた時に。
1: いやいや、コンサートじゃなくて、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: ラジオのパーソナリティ、もう DJ、
0: うんうん、
1: もっともっと、
0: あ、頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
0: はい、そうっすね、
1: ひ
0: っ
1: といけど、
0: はいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
0: はいはい、すいません、
1: 大丈夫このままみたいな、
0: はいはい、
1: 初めてやったけどもっとこうラジオをいろいろいろんなラジオを聞いて、
0: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、
0: はい、
1: いろんな人のラジオを聞いて、
0: はい、
1: あ、ラジオってこんな感じなんだなっていうので、
0: はいはいはい、
1: どんどんこういう仕事を増やしていって、
0: はいはい、
1: DJ としてもっといっぱい番組やって、
0: はいはい、
1: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
0: あ、
1: スマップね、まあ、DJ で有名になれば、
0: はいはい、
1: それはありえるよ。だから芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺。
0: そんなあっさり否定しないでくださいよ。いや、
1: すんごい、
0: 一応僕4年、
1: ごめんね、
0: 4年、
1: 今やからはっきり言うけど、
0: はいはい、
1: あなたらのネタも見てくれって見たこともあんのよ、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 自宅で夜中
0: そうっすね、
1: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも
0: 頑張ります。
1: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
0: ああ、
1: まあおっさん、じゃあ俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは。
0: うん、
1: 無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
0: あ、
1: ね、それでもっと人気になって、
0: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね。
0: だ
1: からそれ方向転換して、それでスマップに会えばいいじゃない。
0: あ、
1: 全然ありえるよ。
0: はいはいはい。
1: うん、アドバイスです、
0: はい、
1: 俺から芸人は無理です。
0: いやいやいやいや、まずやり続けますよ。
1: 早くスパッと
0: やり続けます。
1: ずるずるやっててもしゃあないから。
0: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます。
1: いやいやいや、
0: もう頑張って。
1: もういやいやいや、
0: もう抜群さんの後もうついていきますよ。
1: いや、いいですいいです、
0: うん、
1: ついてこなくていいです。
0: 確かに、確かに。
1: ついてこなくていいです。はい。
0: でも佐賀さん、どう、今後どんな活動するんですか？
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
0: はい、
1: 議員さん
0: にな
1: っちゃったから、だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、まあまあ寄席出たり、あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ。やっぱ議員さんで忙しかったりするから。だから今俺は役者の仕事が多いです。
0: あ、なんか前仮面ライダーとか出てました
1: ね。あ、そう、出してもらったり、舞台、舞台が多い、舞台とか、あと映画とかがちょこちょこ、もう役者の仕事が多いですね。
0: なんかそれこそ、
1: はい、
0: なんかないですか、最近、
1: はい、
0: 近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、は
0: い、と20日です。あ、27
1: か。4月の18、19に松本行きますね。松本公演、
0: 長野、
1: 長野県の長野の松本公演あります、ね、
0: それは舞台ですか？
1: 舞台です、舞台です。
0: お笑いではなく、
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
0: は
1: い、
0: もうじゃあ完全に探しても今役者
1: が、役者ですね。だから僕の夢としては、その芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
0: 今度
1: 役者として
0: 共演、
1: 木村拓哉さんとか、
0: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
0: わ
1: あ、なんかね、
0: 佐賀根さん的には木村くんが、
1: はいはい、
0: 木村くん欲しいですか？
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
0: あ、ありましたね、
1: はい、してましたから、
0: はいはいはいはいはい、はい、ちょっと勘違いしちゃって、
1: そうそうそう、
0: はいはい、すいません、
1: もう一回似せようかなと思って、ね、うん、ありましたから、だドラマとかで
0: 共演してみたいですね。最近見てます？ドラマとか
1: 最近古いの見てます。
0: 古いの、
1: あの日曜劇場昔の、
0: はいはい、
1: あの
0: カレーナル、あ
1: 違う、南極物語、
0: あ
1: 南極物語、
0: はいはいはい、
1: 南極大陸、
0: 南極大陸、
1: はい、
0: はい、
1: それ見てます今、途
0: 中
1: まで見てます、毎日見てますね今、うん、
0: あ
1: それそうなんですよ、ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
0: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てるんですよ、
0: 出てましたね、
1: 乗組員で、
0: ええー、知ってます、はいはいはい、
1: だからあこれ出てたなとこの間見出して、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってるんですよ恵比寿、
0: あ恵比寿で、
1: 馬肉屋たけしっていうね、
0: あ馬肉ですか、
1: うん、そう、
0: へ
1: え、来たことあるらしいね木村さんが食べに、その後しあのロケ撮影終わって、
0: はい、
1: 来てくれたって一回食べに、すごくない、
0: めっちゃ立ち行くよ、すごいっすね、
1: おいいよ行ってやるよ、
0: あちょっともう寝たかもしれない、
1: 行くよ、
0: あ、
1: うん、あ、うめえじゃんつ
0: って見てました今
1: でしょ、
0: はい、
1: 来てくれたことあるって、もうマジかつって、俺も何回か行ったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: めっちゃうまいですけど、
0: へえ、うん、あ今度行こう、東京来た時に
1: マニキュアたけしうまいですよ、
0: はいはいはい、うん、
1: 本当に、
0: あすいません、
1: ちょっと時間ちゃんとして最後の最後まで、ほら
0: いやもう話がだって面白すぎるんですもん、
1: いや違う違う、俺ですら見てんの、違う違う、大丈夫かなこいつ曲行かなくて、
0: え、もうまあまあ今回最後じゃないですか、
1: はい、
0: 番組、まあ
1: 残念ながらね、
0: そうなん
1: です、一応ね一応ね、はい、分かんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないですよ、
0: はい、
1: これまで、
0: はい、でやっぱり最後というところで、
1: はい、うん、
0: まあスマスマの最後にもうには流れたんですけど、はい、まあちょっとそこを真似て、
1: うんうん、
0: 世界に一つだけの花行こうかなと思います。
1: いい曲ですね、
0: じゃあ、う
1: ん、皆さんに送ります、
0: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど、
0: ね、そうですね、
1: もう、はい、全てが終わりですけどね、は
0: い、ちょっと
1: 芸人生活も終わり
0: です。いやいや、芸人生活は終わらないですよ。まだまだやりますから、
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕、
1: はい
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます、うんうん、で感想をちょっと聞きたいです。
1: 何の、
0: いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いや、スタジオじゃない、
1: 綺麗よね、
0: まあまあまあ、ね、まあ、スタジオじゃなくてですね、
1: はい、
0: まあ、この、まあ、出演したじゃないですか、
1: はい、
0: していただいて、
1: 番組
0: の出た感想、
1: はい、いや、本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうっていうか、
0: はいはいはい、
1: まあスマップのことをこんだけ、
0: はい、
1: 普通に話して、
0: はいはい、
1: いい番組なんかないですから。
0: そうですね、
1: 楽しかったですよ。好きな曲かけてね、
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです、世界に一つだけの花、牧原紀之。そっちかけるの、
0: あ、
1: ね、
0: そこのまず、ね、なるほど、
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って、最後の最後にマッキー、
0: そこなんですよ、僕の足りないところは、
1: ね、いや、でも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから、いや、もういらんね、そんな
0: って なるから、ね、はいはいはい、
1: って思いましたけどね、はい、いや、もう楽しかったですよ。
0: また
1: ぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ずどういう形か分かんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を、
0: はい、
1: 続けてほしいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました、うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております、うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ？
1: 1981年です。
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが、最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい、長けてますね。
1: そろそろ終わるかな。
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャゲ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。 そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。楽しみでしたね、総集編っぽい感じで
1: ありました ね、
0: だからめっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると8週目になってくるとですね、割と、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、ということでまずはヒントとなる曲を聞いていきましょう。この辺りは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 33.8万枚。
1: 33.8万枚、はい。
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね。まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですがまあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾンのコーラスが聞こえたと思ったら、サイザーさんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: OK、
1: はい、OK、です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: やっぱりこっち逆にしよう。あーでもって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが 1,3,4,2、 ミカコさんが 3,2,4,1、 伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分今日聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい。そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 高橋さんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、うん、ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。ああ
0: 、ザ・ボンチ、
1: ボンチさん、
0: ああ
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見恋しとかが好きな世代の人だから、うん、もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: ああ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はいはい。
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかでっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。ああ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうですよ、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね。
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: 誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、これが渚のラブレター。
1: ああ、渚のラブ
0: レター、このややこしくてね、うん、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: よ。いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: フェスに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
1: そうね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 8
0: 位です、
1: まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、また解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそのこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります、は
1: い、分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、あ、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子といえばこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おお、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 少女人形です。伊藤司さんってのはどういう人か知ってる。
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原淳子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原淳子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南光節なんですけど、
1: へ、
0: 少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に、
0: そう、だ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが
1: 36.2 万枚、
0: はい、
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 5
0: 位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。あーあー、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おー、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、うん、
0: あー、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: はい、西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないですね、うん、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、 18、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある。ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長距時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッサー目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
1: はい、アウフコースの曲ね、ありましたね。
0: で、あれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線を3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあこの曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

0: はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェーブということでね、この番組の担当はおさむと、
1: こんにちは、あ、こんばんは、はるねこです。
0: はい、はるねこさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、3週4週目はですね、2人でちょっとお話しするんですけども、僕が2割ね、はるねこさん8割ということでやっていきたいかなと思い、あ、もうマジでございますねということで、今週もですね、はい、どこへ行かれた、愛媛や、
1: そう、
0: せや先週愛媛、
1: 先週、そう、続き
0: 後半ね、ちょっと喋ってはったもんね。なので今回は丸々愛媛を堪能していただこうということでね、
1: はい、
0: そのまま春の子さんね、バトンタッチしたいと思います。それでは今週よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、それでは晴れ猫さんよろしくお願いいたします。
1: はい、松山なんですけど、
0: はい、
1: まあ、道後温泉行きまして、
0: はい、
1: で道後温泉近くの湯の町コーヒー湯の間、
0: 湯の間
1: っていうカフェ、
0: うん、
1: ちょゴールデンウィーク過ぎちゃって申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: ぜひ松山行った時には、
0: はい、
1: 行く際には立ち寄ってもらいたいカフェなんですよ。
0: 立ち寄ってもらいたい、
1: うん、
0: はい、
1: 特にこのスターウォーズとか、
0: スターウォーズね、マーベル、すごい話でしたもんね、
1: うん、好きな人は行ってもらいたいな
0: これ知らない人多いかもしれないですよね
1: 多いと思いますよ。なんか、
0: ね、だからファン
1: 路地にひっそり、
0: ね、だからファンの人がもしそれ知ったらそれだけでも見に行きたいっていう価値あるでしょ。
1: びっくりすると思いますよ、
0: ね、
1: はい、
0: すごいわ、
1: はい
0: はい、
1: でそんなこんなでですね、
0: はい、
1: 松山城、
0: うん、
1: 行ってきました。
0: はい、行ってきました。
1: 結構山の上っていうか
0: こう見下ろし、見下ろされ、じゃあ天守閣からやったら街並みがこう見えるってことやな。かなり高いところにある。
1: 結構高いところにあります、
0: はい、
1: ロープウェイを使って、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: はい、ただそのロープウェイね、
0: はい、
1: 所要時間3分です。
0: あ、そういうものなのね乗ったらすぐね。
1: そう、乗ってすぐなんですけど、
0: はい、
1: そこから徒歩で10分。
0: ああ、徒歩で10分、
1: うん、だからもうちょっと先までロープウェイ引いてほしかったなみたいな。
0: ああ、なるほど
1: そうなんですよ。
0: だって普通やったらね、もう少しこううまいことをやったらいいのに、直球勝負でパッと登って終わりってことでしょ。
1: ん、
0: いやだから、うん、うん、
1: なんて、
0: いや普通やったらもっと遠くの方からロープを張って、はいはい、この街を見学しながらっていうかね、上から見下ろしながら、はい、お城に着くやったらええのに、もうお城のすぐ下の方からロープウェイがパッとあるってわけでしょ。
1: そういう感じ。だからあの京都の宮津の天の橋立て、うん、天の橋立てロープウェイみたいな感じで、橋立ての方が距離が長い、
0: うん、
1: 山頂まで行くから。
0: なるほど。それね、普通は登っていくんちゃうの。でも徒歩でも行けるわけでしょ。それとももう無理なの。
1: 無理ちゃいます。
0: あ、もう物理的に無理なんや。
1: 物理的
0: だからもう
1: かもしれないけど、
0: ひょっと、いや、あの普通やったら、まあ、比叡山でもあんねん、ロープウェイっていうのと、
1: はい、
0: それからあのちゃんと山道をぐねぐねしながらたどり着くっていうのもあるんだけど、
1: もしかしたら
0: ハイキングコースみたいな、
1: ハイキングコースあるかもしれない、
0: かもしれない、
1: はい、
0: それでも3分やもんな
1: とりあえず、いや、ロープウェイは3分なんで、
0: はい、
1: 行って、そっから10分ぐらい歩いてお城に到着。
0: はい、
1: ここも現存する12天守の一つ。
0: お、
1: 昔からあるやつ。だから丸亀城もそうなんですよ、
0: はい、
1: 先月行った丸亀城、高知城もそうなんですけど、
0: はい、
1: この松山城、愛媛の松山城も現存する12天守の一つ、
0: うん、っていうことやね。
1: なんか岡山の方に備中、
0: 備
1: 中、備中松山城っていうのもあるらしいんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、それもその天守が現存する一つなんですけど。
0: あ、そうなんや。
1: 松山城って2つあって。
0: そうなんや。
1: へえ。そうです。愛媛の方は何だったかな、伊予、伊予城というのかな、
0: はあ、あ、別名があんの、
1: 伊予松山城
0: っていう、
1: 伊予松山城と備中松山城があるみたいな。
0: あ、そういうことなんや。うん、へえ。
1: でもまあまあ松山城って言ったら愛媛のことみたいな感じらしいです。
0: はい、ああ、
1: 知らんけど
0: ね。
1: はい。
0: へえ。
1: 岡山城に比べるとですね、やはり昔からあるお城なので、
0: はい、
1: お城に来たって感じですね。
0: ああ。
1: 岡山城って
0: なんかまあでもお城じゃないっていうもんな。
1: そうですね、施設ですね。
0: 施設やな、
1: はい、窓もサッシ窓なんで、
0: はい、
1: で階段も、うん、老人にも優しい階段だったりするんで、
0: はい、
1: 松山城はやっぱり一段一段が歩幅があるやつ、
0: はい、
1: 高いっていうの、
0: はい、
1: 一段一段
0: 一段一段ね、
1: 一個でしょ、一個でしょ登っていく、
0: はい、
1: 細いやつ。
0: はい、
1: でも記念撮影コーナーっていうのもあって、一部甲冑が着れるんです。
0: はい、
1: 着てる男の人をずっと見ながら、大変そうやな、何
0: ん、
1: お甲冑を着て写真を撮ろうとしてる人 をずっと見てたんですよ、
0: はい、
1: 前来て後ろ来て女にして、
0: あ、
1: 本格的な中
0: に、はい、あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: それを大変そうやなと思ってずっと見てて
0: 見てて
1: でそう、この人が着替え終わる前にちょっと私写真撮ろうって兜だけ被って写真撮ったりしてました。あ、なるほど、
0: 兜って重たいんでしょ。
1: 重たいですね。
0: ね、
1: でも子供用の兜とかもあるみたいで、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: でも重たいと思います、
0: ね、昔の人はあんな重たいもんね、何十キロっていうのを背負って走ってたわけやからね。
1: 本当すごいと思いますよ。
0: だからすごい筋力あったんやろね、多分ね。
1: 体幹とかもあったと思います、
0: ね、うん、すごいよね。へえ、
1: それともヘルメットみたいな感じですね。
0: あ、じゃあヘルメットで形がちょっとそんな感じみたいな感じだね。
1: いや、でもちゃんと、
0: ああ、なるほどなるほど、はい、
1: な感じです、
0: はい、
1: どんな感じ。
0: おもろいよねこれ、ラジオやのにこんな感じですで終わってるからね。 なるほど、
1: 言う
0: て、まあ検索かけたらね多分出てくると思いますんでね。
1: そうですそうです、
0: はい。
1: まあ松山城なんか、うん、実は松山城は見たことはあるけど入ったこと初めてなんですよ。入ったことは初めて、
0: うんうん、
1: お城って岡山城もそうだったし、多分高知もそうだったんですけど、
0: はい、
1: JAF 入ってたら JAF 割があるんですよ。
0: ああ、でも結構みんな入ってるんじゃないですか。昔はね、あのエンブレムみたいなのを車のフロントによくつけて走ってはるから、ああ JAF なんやなみたいな。
1: あ、そうなんです。
0: そういう時代がありましたよ。まあ途中からステッカーになってますけど、それも貼ってないですよね、みんなもうね。で今もアプリになってますからね。
1: あ、そうそう、アプリです。
0: 私、はい、でも僕らの時代はそのステッカーを貼るとか、エンブレムをこう車に貼るとかして、っていう時代で、時代やったんですよ。
1: その時代知らない。
0: はい、すいません、もうその話はちょっとあっち置いといて。
1: カードは知ってます、カードの時代
0: は。カードね、はいはい、うんうん、まあね、あれはすごい救世主でしたけどね。
1: そうですよね、
0: うん、あれがあるから本当にもう、だから私はいつも切れてキャー張った時に会員に入るんですよ
1: なるほどなるほど、
0: はい、その場で入ってすぐやってもらうって感じ
1: で。いや、ジャフ様々でしたもんね、
0: はい、
1: ん
0: すごかったですね。
1: すです、うん、よくインキリとかしませんでした。
0: しましたよ。
1: 今では考えられないけど。
0: しましたけど、僕その開け方知ってるんですよ。
1: なんかガシャガシャ
0: する針金と、あと L 型の物差しがあれば、
1: うん、
0: あのよく大工さんとかが使ってるあの大きいやつがあれば、
1: は
0: い、
1: それの窓のどから、
0: はい、普通の車やったら全部行けますけど、今は絶対無理です
1: かもしれない。そうですよね、
0: はい、はい、そんなことではもう無理です。
1: なんですよね。
0: 懐かしい
1: 懐かしい、
0: はい
1: はい、そんな、まあ、松山城もファーッと見て、
0: はい、
1: 夜ですね、
0: うん、
1: 繁華街へ繰り出しまして、
0: お、繰り出した、
1: うん、食行きますよ。食、
0: 食行きましょうか。はい、
1: まあ、普通にちょっと居酒屋でご飯を食べて、まあ、ちょっと遊んだ後に、
0: はい、
1: 松山で、うん、繁華街へ行ったらここへ行けっていうラーメン屋さんについていてもらったんですよ、
0: うん、松山でラーメン屋さん、
1: はい、うん、トンチンコ、豚の珍しい行く、あの行き帰りの
0: こう、はい、中華みたいですね、なんか名前が。
1: いや本当ですよね、
0: はい、
1: なんか
0: 中華系ひょっとして。
1: え、ラーメン屋さんですよ。
0: あ、そう、なんか中華屋さんやったあった店主がいろんな研究をしてなったような味、それともほんまに普通のラーメン屋さんの味。
1: え、
0: 豚骨。
1: あ、違います、私味噌ラーメン頼んだんですけど
0: そう、え、味噌があんの、塩もあんの、醤油もあんの。
1: 多分おすすめは醤油なんですよ。
0: へえ、そやのに味噌いった。
1: 私味噌、
0: あ、好きやから、
1: ついつい味噌を頼んじゃうんですけど。
0: ってことは味噌ラーメンを食べた経緯がずっとあるから、そこがどれぐらい美味しいかが分かるわけや。
1: めちゃくちゃ美味しかったです。
0: あ、めちゃめちゃ美味しかった。
1: うめえってなって。
0: それ麺は細麺ですか、縮れ麺とか、なんか太麺とかなんかあるじゃないですか。あんま覚えてない。普通
1: 縮れてはないかな。
0: うん、ストレートでね。
1: ストレートなんかな。
0: うん、細かった太かった。
1: いや、中、あの太くはない。
0: じゃあ普通、
1: 太いのあんまり好きじゃないんですよ。
0: あ、じゃあ普通やね。
1: 普通の、
0: はい、
1: シナそば的な。
0: あ、普通のね、中華そばのね、そば、
1: うん、美味しいと思った、
0: はあ、これ醤油はどんな味なんやろな
1: 醤油でもおすすめらしいので、
0: はい、
1: 美味しいとは思います。定番、定番がまあそうですね、中華そば、
0: はい、
1: いや味噌ラーメン美味しかったな。ここはだからもう一回行きたいな。でもそのラーメン行ったのがそれこそもう夜の11時とかだったんで、
0: はい、
1: ラーメンだけにしたんですよ。
0: ああそうなんですね。
1: 餃子とかやめといたんです。
0: はい、
1: でもその代わりと言っちゃなんですが、
0: その代わりあるんですか？
1: ある。
0: あれ、それひょっとしてその代わりを食べるから餃子はやめた？
1: いや、
0: それは違う。
1: そういうつもりではなかったんですけど、
0: はい、
1: あ、美味しかったわって言って、
0: はい、
1: この近くに美味しいたこ焼き屋さんあるから、
0: たこ焼き屋さん、
1: え、関西に住んでるんですけどって思ったんですけど、
0: ああ、それでも美味しいたこ焼きがあると。
1: 夜だけ営業している。
0: ああ、珍しいね。
1: はい、たこよし、たこ、あの、
0: 何
1: 全。美味しいとこがあって、
0: うん、
1: まあ美味しかったです。普通に、
0: あ、普通に美味しかった
1: それはテイクアウト専用のお店なんで、
0: あ、そうなんですか。な、目の前でチョコを焼いてもらって、 そのままあの
1: 船
0: に、あ、家に持って帰って食べると、
1: うん、はい、
0: で
1: もラーメン食べた後でも、
0: はい、
1: ペロッといけましたね
0: ペロッと。いや、私はね、その春猫さんがどれぐらいの胃袋の持ち主かわからないので、
1: 普通の
0: 多分ペロッと行ったってことでしょ。ラーメン食べた後にすぐ行ったんでしょ。
1: すぐですよ。
0: で6個ぐらいが一笛に、
1: あ、そうそう、そうです、そうです。
0: 大きさは普通ぐらい、
1: 普通ぐらい、
0: あの、それを
1: アホヤとか、
0: あ、普通のね、
1: みたいな、はい、
0: でそれをペロッと食べた。
1: いや、なんかなくなったんですよ、もうすぐ
0: あ、ちゅうこと美味しかった
1: 普通に美味しかったです。
0: あ、だから、あ、たこ焼きという予想を、あの、ちゃんと上回ることもなく下回ることもなく、たこ焼きやなと。
1: 東京で食べたのはまずいなと思ったけど、
0: 東京はな、
1: あ、普通に美味しかったです、ね、
0: これいろいろあるじゃないですか、最近って。醤油だとか、そのままね、なんか違う、
1: 普通に、
0: あとソース、
1: ソースマヨ、
0: ソースマヨ、はい、
1: と青のり
0: が、
1: ね、自分で食べるとき最近、あの、なんだろう、醤油系が好きなんで、
0: う
1: ん、
0: まああれも美味しいと思う僕
1: か、
0: うん、
1: 醤油か、
0: うん、
1: ポン酢、
0: あ、ポン酢ね
1: が好きです。
0: あ、最近トッピングいろいろあるもんね。ネギ多めとかね、
1: うん、
0: なんかラーメンみたいになってきたけどね、はい、
1: だからちょっとたまにはソースもいいなと思って、
0: はい、でペロッと食べたと。
1: 美味しかったですね、
0: はい、
1: そう、だから普通の女の人よりちょっと食べれるぐらい、
0: うんうん、ちょっとっていうのが分からへんねんけど
1: じゃあ例えば、
0: はい、
1: 最近私バーガーキングにハマってて、
0: あ、ね、まあ、あれは美味しいですもんね、炭火、
1: 美味しいですよね、うん、で今、はい、メキシカンバーガーワッパーやってるんですけど、
0: うんう
1: ん、まあ美味しいんですよ。
0: あ、メキシカンは絶対外さへんで、
1: なんか食べるラー油みたいな辛い、
0: はい、チリ
1: かカリカリしたやつが入ってるんです。
0: カリカリ
1: カリカリしてる、
0: あ、もうカリカリなんや。
1: あ、ちょ、食べるラー油みたいな、
0: 分かった、僕今日食べに行きますから。でカリカリな、
1: カリカリ、メキシカンね、そう、メキシカン、
0: オッケーオッケ
1: ー、まだやってると思います。
0: まだやってる、あ、うん、ちょっと調べとこう、
1: 期間限定、
0: はい、
1: とは書いてあるけどいつまでって書いてない。
0: あ、
1: で、あれ何、緑のやつ、アボカド、
0: はい、
1: あとアボカドも入ってる、
0: はい、
1: ワッパ
0: ー、はい、
1: で心斎橋の、
0: はい、
1: あれどこオーパオーパオーパオーパの地下1階に、
0: はい、
1: バーキン入ったんですよ。
0: バーキンって言うんですか？
1: あ、バーガーキング
0: のことを
1: バーキン、バーキンじゃないですよ、バーキン、
0: バーキン、
1: はい、
0: うん、オッケ
1: ー。バーキンって言ったらカバンのことでしょ。
0: あ、そうかそうか、
1: バーキン、
0: バーキンね。おお、なんかボリューミーやな、えらい。あ、まあここは全てにおいてボリューミーやけども。
1: でジュニアっていうのが小さいサイズなんですけど、
0: うんうん、
1: これ不思議なんですけど、
0: はい、
1: 同じ食材使ってるらしいんですが、
0: うん、
1: ジュニアでしょ。いや、ちょっと食べてみてくださいよ、全然美味しくないんですよ。
0: ちょっと待って、それ食べ比べしはったん、それともどっかの
1: 別の日に、別の日に、
0: あ、別の日に、
1: ワッパーは大きいかなと思って、
0: はい、
1: ジュニアサイズを頼んだら、
0: うん、
1: あれ、バーキンってこんな、あれ美味しくなかったっけと思って。
0: でも一緒のもの使ってるんでしょ。
1: でやっぱりジュニア食べた人に聞いたら、いや私もそう思うみたいな。
0: あ、やっぱり皆さん感想はそうなんや。
1: え、でちょっとすごい気になるから 2,3 日後にまたバーキン行って、
0: はい、
1: 普通のワッパー食べたんですよ、
0: はい、
1: 美味しいんですよ。
0: は
1: ー、これ不思議なんですよ。
0: は
1: ー、なんで小さかったらあんなに美味しくないんだろうと思う、ね、これ七不思議の一つにな
0: る、
1: 入ります、
0: 入ります、
1: 余裕で入りますね これ不思議なんですよ。
0: でもこれ他の人もそう言うてるんちゃう？
1: いやそうだと思うんですよ、うん、
0: ちょっと一回検索かけてるから喋っといて。
1: だからぜひ食べてもらいたいんですよ。
0: あのねメキシカンワッパーとワッパージュニアは味が異なりますって書いてある。あの異なるんやって。
1: メキシカンジュニアと、あ、え、異なるんだ。
0: うん、あのジュニアと比べてメキシカンソースとレタスとトマトとオニオンとスパイシーとマヨネーズなどのより複雑な味わいと具材が特徴なんやけども、うん、このワッパージュニアは、うん、ビーフパテにレタスとトマト、あ、だからちょっと違うな、オニオンマヨネーズなどのシンプルな味わい。
1: 違うな。いやなんか本当違いますもん、
0: うん、なので本当に春猫さんがおっしゃった通りに、
1: はい、
0: ジュニアとそのワッパーはもともと違うみたい。だからメキシカンに、メキシカンワッパーは具材とソースが豊富らしい、ワッパーの方が。だからジュニアよりもより複雑でスパイシーな味わいらしい。
1: でも私が食べたのはメキシカンのジュニアじゃないんですよ。
0: 何や、普通のやつやろ。
1: アボカドが、アボカドのジュニア、
0: アボカドのジュニアな、
1: はい、
0: なんかね野菜の量とかそういうものが
1: 違う、
0: それぞれ何やろ、同じものがちっちゃくなったじゃないらしい。
1: 分かった。そういう、
0: そう、もう具材とソースとかそういうもの自体が、
1: じゃあ別物、
0: 別物と思った方がいいですね。ここにちょっと比較が書いてあるので、また
1: じゃあちょっと
0: メキシカンソースが
1: 分けてほしいですね。メニュー同じような感じに書いてほしくないですね。
0: うん、だからその一緒やって言わはった人は、
1: はい、
0: 多分作ってない人です ね、
1: なるほどね。
0: 見た目だけで判断した人ですね。
1: ひ
0: ょっとしたら販売員とかね。
1: いや、おかしいもん、どう考えても。
0: いや、だって普通の人はっていうか僕が考えても同じものをただちっちゃくするはずです、普通は。
1: ですよね。
0: なのになぜか知らんけど違うって、
1: はい、あんだけ違うものっておかしいなって思って、う
0: ん、だから正しいです。ほんまに違ったんです。
1: よかった。いや逆によかった。
0: はい、よかったです。
1: でその心斎橋オーパの罰金が入ってるとこってフードコートになってるんですよ。
0: はい、
1: だからバーガーだけじゃなく、
0: うん、
1: 丸亀製麺も頼めるみたいなな
0: んかこれ春猫さんにはドストライクな空間やね。
1: うん、だから
0: あっちもこっちも食べられるやん。
1: 待ってる間にちょうど近くに丸亀あったからじゃあ呼び出される間にちょっと丸亀
0: 注文しよう
1: と思って、それちゃんと柏店も一緒に頼んで、
0: はい、柏店ね、うまいね。
1: でいい感じで同時進行で出来上がって、
0: 同時進行でで
1: メキシカンがちょいピリ辛なんですよ。
0: はい、
1: で、あ、辛いなと思った時に、
0: うん、
1: うどんがまたいい感じで。
0: そんな人いるの？
1: いる
0: ね、ワッパーとうどん、やここ、いやいや、こういるけど、そんな女性がこっち食べて今度は、あ、辛いからええ塩梅でうどん、
1: これ美味しいわって。
0: じゃあその食べ合わせはいいってことや。
1: 私的には良かったです。
0: いや、私的には
1: 好きだし、
0: 普通ね、待つでしょ。ワッパー結構量はあるんやから。
1: 結構ね、時間かかったんですよ。
0: まあまあ、でも向こうね、混んでたら時間はほんまモスバーガー以上にかかる時あるよね。確かに。
1: だからフードコートいいなと思いました
0: ね。え、
1: うん、
0: バッチリじゃないですか。
1: バッチリでした
0: ね。ただ丸亀製麺なかったも、他があったらまた組み合わせしたらええもんね。あっちちょっとすぐできるやん、大体。
1: 他何があったかな。でも丸亀はやっぱり好きなんで。
0: あ、そうか、もともとが好きなん
1: やね。そう、もともと好きですね。
0: ああ、そうか。まああれはうまいもんね。だってメインほんま出来たてやもんね。裏でやってるからね。裏っていうか見えてるところでね。
1: うん、柏店むっちゃ美味しくないですか。
0: 柏店うまいって、マジで。
1: あと最近、
0: あ、もうあれだけでご飯食べたいの。
1: ドーナツみたいな。
0: ドーナツ、あ、ちょっと俺あんまり最近行ってないか分からへんけど、
1: うどーナツ、うどーナツ、うどんのドーナツ、
0: うどんのドーナツ、うん、うどん粉で作ったドーナツってことやな、多分。それともうどんなん。
1: いや違う、なんか一口サイズの、
0: うん、
1: かわいいドーナツみたいなやつ。
0: ああ、ちっちゃいコロッとした一口サイズで食べられる。
1: そうそう、それ美味しいんです。
0: ああ、さぬきドーナツでやってみようか。
1: さぬきドーナツ、さぬき、
0: はい、
1: はい、
0: ということでね。そうそう、ああ、出てきました。でも本当に検索かけたら何でも出てくるね。
1: いい時代ですよ。
0: うん、丸亀うどーナツ、
1: うどーナツ
0: っていうて、うまいこと新感覚のスイーツ、
1: うん、
0: もっちもちの食感、
1: そう、美味しい
0: ということで、昨年6月もう1300万食を突破ということになっておりますよ。どうですかこれね、すごいじゃないですか。
1: もっ ちもちで最近美味しいなと思ったのもう一個あって、
0: うわすごいねこれ作り方。いやいやいや俺ちょっとこれびっくりやわ。あのね、普通は私の考えではですよ、はい、当然粉もんでしょ、
1: はいはい、
0: だからそれの要は強力粉でドーナツを作ったと思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: ちゃう、丸亀製麺のうどんをミキサーにかけてペースト状にして、それの生地に白だしをあえて揚げるみたい。
1: おあ、じゃあ本当にうどん？
0: うどんつまりあの本当にうどんやん。
1: そんなうどんは感じられないです。普通に美味しい。
0: びっくりやな、これ賢いな、やっぱさすがやね。
1: 美味しいです。
0: 開発奇抜やねこれ。
1: うん、で美味しいし。
0: あすごいね。あそっか、美味しいんやね。
1: ぜひとも食べてもらいたいですね。
0: いやもうこれ今日行くとこいっぱいあるけども、ずっとまだここにスタジオにいなあかんから今日無理かもしれへんけどね。はい、じゃあちょっと
1: そしたら私これ もちもちで言うと、
0: うん、
1: ファミマに
0: ファミマ
1: もっち生ドーナツっていうのが売ってるんですよ。
0: あもうそんなえいつから売ってんやろ。そんなあったんですか。
1: 4月から。
0: あそう、
1: 4月8日から。
0: もあそんなもう最近やね。
1: はい、あの脈々の映画書いてある。
0: 脈々の映画書いてある。はい、
1: 3つ入りで。じゃあファミマね。あそうファミマ、ね、ファミマのもっち生ドーナツ。
0: へえ、それは冷蔵のとこですか。
1: そうですそうです。
0: あファミマドーナツで出てくる。ああはいはい、
1: これもおいしい。こんな感じちゃうかな、ドーナツみたいな。
0: あ
1: これはあのカスタードホイップ入ってるんですけど、
0: はい、へ
1: これも好き、
0: ね、今もうコンビニがドーナツ売ってますからね。
1: 売ってますね、
0: 本当にね。
1: 100円ローソンでも売ってますからね。
0: 売ってるもんね、かわいそうにね。
1: 最近100円ドーナツ違うわ、あの100円ローソンって100円じゃなくなってますね、う
0: ん、ね例えばスーパー行って298円とかで売ってるやつが、
1: はい、
0: 平気で398円で売ってたりするよ。びっくりするよ。特にあのナゲット系とか、あの冷蔵のね、
1: はい、
0: なんかハンバーグのあの練り物ってね、値段全然ちゃうし、だからあそこで稼いでるんやないみたいな。
1: あ、なるほど。
0: でもあれ買ったらあかんと思うね、高すぎてって思います。
1: でもついでだし買っちゃおうとかなる人を狙ってるんですかね。
0: だ多分ね、年配の人はやっぱりね、かわいそうじゃないですか、うん、あっちこっち行けへんから。だから近くに行って、
1: まさにそれ
0: ね、それでそこで買うしかないってなるんちゃう。
1: なるなる、
0: ね、
1: 買っちゃう。
0: 怖い怖い
1: 怖い怖い、
0: うん、
1: はい、そんな感じ。
0: そうやね、
1: はい、
0: まあそうやけど、あの面白いところいっぱい行ってはるけど、
1: はい、
0: なんかやっぱりあの見るとこが違うよね、春猫さんは。
1: 見るとこが違う、
0: うん、もうはしゃぐ人なんかなとも思うけど、
1: うん、
0: 一回そういうとこも動画送ってえな。
1: どういう感じ。
0: 友達に、
1: はい、
0: ちょっと撮ってなって、私普通にやってるからな言うて。
1: どういうこと。
0: ちょっとねプロデューサーがちょっとうるさいねん言うて。なんかネタの時のラジオがイメージがまあつかへん言われてるから、まあちょっと食べるでええ言うて、ちょっと撮っといて言
1: う
0: て。
1: どういうこと。それただそれが変わってるのかどうかっていうのがわからない時もあるじゃないですか。
0: まあ、そうなんだけど、イメージがつかないもん。全然つかない。だってね、絶対ないって、うどんとバーガーを食べる人なんていない。
1: あ、うどんとバーガーを食べた写真ならありますよ。
0: ある？
1: いや、ほら、
0: わすごいな、
1: ね、本当に頼んでるでしょ。
0: なんかうどんの鉢と同じぐらいの大きさしてるやん、ハンバーガー
1: でしょ。
0: でかねえ、
1: うん、
0: あ、うん、
1: うん、釜揚げ、
0: 釜揚げ、ね、
1: あまた丸亀食べたいな。
0: はい、まあ、どんどん食べてくださいよ。
1: いや、ね、ですね、
0: うん、
1: 私ここ 2,3 日前から本格的にダイエットし始めてるんで、
0: はい、あそれであかんもん、
1: うん、昼しか食べない。
0: あそれでいいと思いますね。で18時間ぐらい抜くんでしたっけ、あれ
1: 16時間です、
0: ね、16時間ダイエットってやつ。
1: はい、
0: あ
1: うん、なんちゃって
0: なんちゃって、うん、なんちゃって
1: 食べたかったら食べるけど。
0: そうやな、
1: なるべく、
0: うん、控えるんやな。
1: そばとかにする。
0: ああいいやろね、そばはね大丈夫やし、ね、
1: ちょっと甘やかしすぎましたわ。
0: あそうなの。
1: もう体重がやばいんで。
0: あ、体重計を乗ったことによってやばいから。
1: いや毎日乗ってるんですけど、
0: はい、
1: いややばいなと思って。
0: やばいの。
1: 冷静に。
0: 冷静に。あ分かりました。今日お菓子これやばいな、あげたの。
1: うん、でも食べちゃうんです、自分に甘いから。
0: まあでも
1: どっかで
0: 調整するってことやろ。
1: そういうことはできる。
0: あ、まあね、確かにハンバーガーとうどん食べてたらそらなる感じだよな。だって待ってるうちに暇やから言うて、それはないわ。いや
1: ただ私のすごいところはそれを3食食べないってところです。
0: あ、そっか、うん、それ1食だけってこと、その日。ほんなら、
1: いや違いますけど。
0: ちゃうやろ、う
1: ん、いやそんだけボリューミーを3つ食べるってわけじゃない。
0: あーはないんやな、うん、じゃあここでガバッと食べた時は、あ、そういえば旅行中もそうやったもんな。ここで食べたから次はそこはもうスルーしてとか、ね、やったはったもんね。
1: そうです。
0: 普通の人はそれ食べてもまたお昼やから言って食べはるからね、普通に。
1: いや、ぶっちゃけ何年か前までは食べれてました
0: 食べれて
1: けど、代謝がどうも死んじゃったみたい。
0: ああ、わかりました。それはよくある話です。
1: だからちょっと自分が、
0: はい、
1: そうね、気をつけないとっていう感じです。

0: 私、うん、こんにちは
1: 面白い。僕が声かけたら喋ってくれると思ってたのに、ね、あ、そう、私なんやね、
0: はい、松山から、はい、こっちに帰るとき、しまなみ海道から来たんですけど、はい、来島海峡サービスエリア、
1: うん、
0: ご飯美味しかったです。
1: ご飯が美味しかった。
0: じゃこ天うどんと鯛めしのセットで、
1: うわ、なんか贅沢やな。
0: 愛媛を感じました。
1: はい、
0: そんな、
1: 面白い。はい、ということでね、今回は春猫さんが、は
0: い、後半じゃないなと思って
1: 今愛媛の後半をずっとね、お話をしていただきました。
0: はい、そういった意味で後半ですね。
1: そういうことですよね。はい、ということでこの番組の担当はおさむと
0: 春猫がお届けをいたしました。それではおやすみなさい。

0: さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送はルミナスの和訪問看護ステーションホリスティックナースのななみんと
1: ゆうくんと、
0: そして今日も無添加無化学調味料のうどん屋さんのひろさんに来ていただいてます。ひろさんこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。前回はもう想像をしていなかった、めちゃくちゃこだわり、私が感動したうどんの秘話を教えていただいて、
1: いやーすごい
0: びっくりした。
1: ね、
0: 本当にでいい活動もたくさんされてて、ね、
1: そんなにうどんってこだわれるんだな。
0: ね、知らんかったです。
1: 全然知らなかった。
0: ね、でそんなヒロさんにちょっとお出汁のことをお聞きしたいんですけど、うん、今すごくいろんなお出汁がスーパーとかでもたくさんあって、で体にいいお店とかでもね、うん、いろんなお出汁があって、ゆうくんめっちゃ買う人やよね、いろんなお出汁。
1: うん、お出汁、
0: うん、なんか無添加のものとか。
1: ああ、そうね、買えるちょっと限界はあるけど、できる限り
0: そういうの買ったりしてるよね。
1: うん、選んでよ。
0: そういうショップ行くの好きやよね、オーガニックショップ。
1: あのテンション上がる。
0: ですよね。でもまあね、ちょっとお手軽にってなるとちょっと、
1: うん、そうね、
0: ね、いろいろなんか違いってどんな違いがあるんですか、アテンダーの。
2: そうですね、うん、まあお出汁、まあ、いわゆる節、
0: はい、
2: 節っていうものを今この辺のスーパーとか、うん、まあ大きなところではもうその専門店が入ってたりしてね、はいはい、手軽に買いやすくなっててすごくいいなって思うんですよね。お出汁ちゃんと家で引いてくれる人が増えるっていうのすごく嬉しくて、
1: うん、
2: でまあ僕たちがやっているのももうほぼほぼ同じことをしてるので、はい、なので昆布はどこからどこの昆布を使うだとか、はい、サバ節はどこのサバ節を使うとか、それも多分使う人のお好みで皆さん選ばれると思うんだけど、もうお店で売ってるティーバッグのような状態ミックスにして今届けてくれるようなところもありますし、でもその辺を使ってね、一からお出汁取ってみんな食べていってくれてるっていうのはすごい嬉しいことやなって思って見てます。はい、
0: ひろさんとこのうどんのお出汁っていうか、スープっていうか、あれは買える感じなんですか？
2: うちは、うん、そのお出汁の元は販売してないです。はい、僕の好みで配合をして作って、うちオリジナルを作って届けてもらうっていう形にしてるので、
0: はい、
2: 売ると多分びっくりする値段になると思います。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。
0: すごい。
2: めっちゃ高いんです。
0: なんでそれをでも提供してくれてるんですね。それで作ったやつ、
2: 自分が好きだからもうそれで、
0: はい、なるほど。
2: 多分なんか売れないと思う、売っても値段的にちょっとしんどいんじゃないかなって思います、
0: はい、そんなんなんだ。よく食べに行って味わってほしいし。あ、ねえ、そうなんですね。びっくりしました。なるほど。
2: 今はねもう昆布がすごく上がってて、
0: はい、
2: はい、で昆布に強いこだわりを持ってて僕が、
0: うんうんうん、
2: なので北海道の真昆布っていう昆布を使うんですけども、はい、それもこのどの浜で取れたかとかって違うんですよ。昆布の育つ長さが違ったり、その浜の深さによって、その辺まで吟味厳選していくとお値段がとんでもなくなってきます。
0: それ選ぶ時ってどういう風に選ぶんですか？なんか専門の人に聞いて。
2: あ、もちろんです。漁師さんまで会いに行ったこともあります。
0: ちょっと待って、すごいんやけど。あ、そうですか、はい。

0: ちょっとなんか価値が下がるんじゃないみたいな、はい、言われることもあったんですけど、
1: あ、
0: まあ、いくら美味しい価値の高いものを作っていても食べていただいて初めてなん で、
1: そう、
0: はい、でね、喜んでいただきたくてやってるんで、
1: あ、
0: そう、食べていただかない限りはもうね、15分の賞味期限なので、
2: あ、
0: は
2: い、すごいな、
0: まず皆さんに食べてほしいですね、はい、その思いでやりました。
3: こんだけのことしてる飲食店って今すごい
1: じゃないかな。
3: すごいね、
0: 皆さんやられてますよ、やっぱりすごいなと思う人たくさんいらっしゃる。
3: 私その業界全然わからへんからなんですけど、やっぱりそうなんですね、料理人さんというかこういうことをさ、お仕事にされてる方はやっぱり
1: そうね。それでもあんまりそういうの耳に届く機会ってないよね。
3: だからそれは言わへんってやつですね。
1: そうなんかな。
0: そうですね、
3: 当たり前の世界なの。
0: そ、まあ、当たり前だし、僕の勝手なこだわりなだけで、それをあの言っちゃうとお客様にこう押し付けてるようにもなるのもなんか違うなって思うので。
3: すごいね、ちょっと面白い。その漁師さんに会いに行ってなんてまず声かけるんですか。この出汁のこととかその熱い思いって、はいはい、どんなこと言うんですか。
0: もうあの出汁のことを話すとか何よりも先にあの、うん、昆布を教えてくださいって。
3: あ、教えてください。
0: 昆布ってどういうものなんですか。
3: うーん、
0: 昆布の勉強に来ましたって言います。はい、でその人が大切に育ててるもの、まあ、育ててるなのか、
1: うんうん、
0: まあ、取ってるなのか、扱ってるものを、まあ、その方のその思いを聞かせていただいて、で当然勝手に聞かせてくれないで僕の思いを伝えて、でこれで大阪から飛んできましたっていうところから入っていきますね。
3: めっちゃ喜ばれるんちゃいます。
0: そうですよ、あの面倒くさいっていう人もいます。忙しい、面倒くさい、そんな暇ないって言われることもあるんだけど、まあそこで諦めないのが僕なんで、はい、次の日も次の次の日も行きました。
3: ちょっと待って、ちょっと
1: そう、ね、
3: ドラマみたいな。
1: ほんまにすごいと思う。
3: 一本のドラマです。面白いね。
0: むっちゃ迷惑がってましたけどね、
3: なんかこうパッとあのラジオの人はね分からんと思うけど、パッと見ちょっとね今笑顔よくあれやけど、普通に曲がると怖い感じするだけど、すごいお話聞いてたら本当謙虚やし、すごいあのいいことたくさんされてるんやけど、なんかちらっとねあのお聞きしたら、若い時どんなんでした。
0: むちゃストレート。そうですね、あのもう今ね、あの顔を見ていただいてるのも、この見た通り、あの出来損ないの悪でした。ちょっとまあそういうことをした時期もあって、まあ、高校は3ヶ月で卒業しました。で、まあ、その後職の道に入るんですけどね。
3: なんかそういう風な、私の時期もすごいビーバップとか流行ってた時期だから、学校の自分の学校じゃないんやけど、他の中学校とかやったらガラス窓が全部なかったりとかあったりとか、そういうの流行ってたんですね、
0: はいはい、
3: 卒業式もなんか裏にいっぱい刺繍して、長蘭っていうのなんかあんなんで、あと先生をあの卒業式の時にあの殴るいやとか言って、あのなんか狙われる体育の先生とかは隠れらなあかんみたいな、なんかそんな時期だったんですよ。
0: はいはい、
3: なんかちょっとなんていうかな、不良がかっこいいの時代だったんですよ。ちょっと、そう、その時期ですか。
0: いや、今お話聞いてて、あ、俺の方が年下やなって思って聞いてました。
3: そうですか、私大本命はビーバップのほんまに時やったから。
0: いやでも僕も兄がいてるんで、まあ、ビーバップとかは見てたんだけど、僕らの時はそんなあのガラス割るとか、あの卒業の時に先生に仕返しするみたいなのあんまなくて、もうあのその当時って硬派っていう言葉があった時代じゃないですか、はい、僕らの時は硬派っていう言葉はもうなかったかな。
3: へー、そうなんですね。
0: ただまあ僕自身がどっちかというとこうちょっと硬派なタイプだったっていうかね、性格的に。
3: そうです。
0: なんでそんな感じにはなってたんだけど、まあ、時代的にはそんな風にもうビバップからちょっとこう硬派が薄れていった時代ぐらいのところです。
3: そうなんですね、はい、なんで辞めたんですか。
0: 硬派を

0: 3ヶ月で。
1: あ、
0: 卒業した。
1: 卒業しました。
0: そうなんですね。
1: 先生と、まあ、あの自転車で学校通うんだけど、ずっと寝坊で遅刻で、
0: あ、
1: でもちゃんと行ったことなくて、今日こそ絶対行くって決めた日があったんですよ。よし行こうと思って、いつもより30分ぐらい早く家を出て、行こうと思ったら、自転車パクられてなかった。
0: そんなこと、
1: こんな日に限って、と思ったら、ちょうど同級生が前ピーって自転車に通ったから、あ、ちょっと乗せてくれ。で、乗せてもらって、二人乗りで学校行ったら、それはそれでまた見つかって、で、怒られた時のその先生の、僕は1年入ったばっかりだったけど、その学校主任みたいな、学校でなんか一番怖い先生みたいな人、にいきなりそこでなんかまあまあわわ怒られて言ってたら殴られて、
0: 昔は
1: 1年か生意気やなみたいな、バンって殴られて、でもう僕もプチッと来て、でそこでも先生と殴り合いになって、で即卒業でした。
0: そうなんですね。そんなことがあったんですね。で、そのじゃあその後ってどういう風に過ごされてたんですか？
1: そうですね。結局はその卒業して、あの父親にバレたら怒られるから怖いから言ってなかったんけど、まあまあ結局バレて、で家掘り出されるってなって。でその時ちょうどあの阪神の大震災の復興がの仕事がいっぱいあったん で、で先輩とかがそんなしてたんで、ちょっと先輩の家泊めてもらいながら、で震災の復興にちょっとお手伝いだけちょろっと行って、で住むとこないんで本当にあの家賃3万円の文化住宅1ヶ月目の給料で借りて、でそこをずっと1年ぐらいやったんかな。でその間に毎月弟と妹にこうお小遣いをあげに買い取ったんですよ、家に。
0: すごい、なんか すごいね。
1: すごい。
0: どういう 家に育ったんですか、すいません。
1: この後の話につながっていくんやけど、あの父が飲食の会社をやってたんですよ。居酒屋とラーメン屋をやってたと。なんでまあほぼほぼ家に親父はいない。で、お袋は僕が幼稚園ぐらいの時に倒れて、でも家にいない、ずっと入院。
0: ああ、そうだったんですね、
1: はい、で、おばあちゃんが来てご飯とか洗濯とかしてくれてるみたいな家庭環境でしたね。
0: なんかおばあちゃんに育てられた人ってみんな優しいですよね、
1: ああ、
0: そうか、そう言われたそうかも。なんかゆうくんもめっちゃ優しいんですよ、おばあちゃんにな。
2: ああ、そういうことかな。
0: え、優しくない？
2: あ、うん、でもおばあちゃんに確かに
0: 勝手になったしな、
2: 言われてるけどそういうのあるんかな、
1: うん、いや、なんか柔らかくなる感じはしますね、お母さんに直接言われるより。
0: そうそう、なんかみんないい人な気がする家庭。
1: そうそう、そんな感じの家庭環境で、
0: じゃやんちゃやったけど、なんか情とかなんかそういうのはすごい熱い。
1: あ、そういうタイプでした。
0: ね、
1: そういうタイプでしたね。
0: ちらっとそんな感じに思う。で、そんな、だって、そんなんで働いてすぐ妹、弟にそうやってお小遣いあげたり。
1: そう、お小遣いあげに毎月帰ってて、で、その、要は妹が、僕が出た後に中学入ってるから、そこでその、僕の時に入ってきた先生とかに、お前の兄貴こんなんやって、ろくでもない兄貴やったわ、なんか言われて、妹が一回泣いて帰ってきたことがあって、まあ、そんなんなったら僕すぐ突っ込んでいきます出てこいこらーですね、そんなタイプでしたね、はい。で、まあ、それがずっと続いて、で1年ぐらい経った時かな、あの父親が、あのうちの会社に入れと言って声をかけてくれて、でそれがあの奈良のお店だったんで、奈良にあるラーメン屋さんに行けということで、もう要は住み込みですよね。もう17歳の時にはもうそっちに行って。
0: すごい、17歳やって、
2: はい、早いね。すごい。
1: そっから飲食ですね、ずっと。
0: そうですか、はい。 うちの弟もなんか全然違うんですけど、うん、中学を卒業してすぐあの海軍の枝島の学校に行ったので、あのうちの弟は親元離れるのがすごい早かったんですけど、うん、中学を卒業したらもうずっと離れてたんで、もうそうやってなんかあの早いうちからちょっと親元離れた人ってちょっと自立が早いっていうか、なんか精神的な、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: それはあると
0: 思う、ねえ、すごい。ほんでそうやってもう17から、
1: うん
0: うん、だって同級生ってまだだって全然違うでしょ、精神年齢が。だって学生と、
1: そうそうそうそう、
0: だからそれまでのお友達と会ったらなんかちょっとギャップ感じたりとかあったんじゃない。
1: まずね、その当時はみんなポケベルをやっと持ったぐらいでした、
0: う
1: ん、ちょっと自分の小遣い許されて、
0: はいはいはい、
1: でその時に僕は携帯持ってました。
0: おお、うん、なるほど。
1: みんな公衆電話にこうベル打ちに行く時に、
2: うんうんうんうん、
1: 僕は携帯
0: で。ああ、そう、ちょっと同い年やけど大人っぽい
2: 感じに
0: 人おるみたいな。
2: そうそうそう、
0: あれやった
2: ん
0: やな、
2: うん、あの当時はあのアンテナ伸ばせるタイプ。
1: そうそうそうそ
0: うへえー、そうですか。
1: そうやったっすね。
0: うん、
1: ただまあその当時からなんか自分の考えみたいなのがあって、
0: うん、
1: ここを卒業する、まあ一応強制退学というより、まあ、自主退学を促してくるっていう感じだったんで、うん、別にせんと頑張れる可能性はあったんだけど、うん、その時の少年だった僕は、うん、あのあれなんですよね、男って一生働くやんって、
0: うん、
1: じゃあ高校生活って、まあ、ちょっと遊びみたいなもんやって思ってたんで、
2: うん、
1: じゃあ先に人より3年先に社会に出て、
0: うん、
1: 手に職つけて、
2: うん、
1: その子たちが出てきた時に、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうすでに俺が先輩になるんや、
0: うん、
1: 俺の方が上に行くんやっていうふ
2: う
1: に少年ヒロ君は思ったわけですよ。
0: すごいね、少年ヒロ君。
1: でやったものの、うん、ある程度この年齢になってくると、
0: うん、
1: アホやなとあの時の俺アホやなって思うんですよね。5年のキャリアの人と8年、うん、3年先輩5年、
2: うん、
1: キャリアやったら8年の人が勝つと思う、
2: うんうん、
1: でもね、25年と28年と一緒ですよ。
0: あ、
1: そうなった時、高卒持ってるやつ、大卒持ってるやつが上行くに決まってるもんね。その時の少年ヒロ君はそれが分からへんかった。
0: でもまた時代は、うん、なんかそのまだまだまだそれ強いけど、うん、だんだんなんかこの SNS とかなってきたら、うんうんうん、個人がすごくなってきたから、
1: か、
0: うん、また逆にそういうのがあんまりなんか
1: 差が生まれにくいかもね。
0: そう、うん、なんかそこをじゃ あこの人になんか習いたいなと思った時に、うん、じゃあ学歴を気にするかって言われたら、うんうん、今はもう気にしないよね、うんうん、逆にね。
1: 確かに。
0: ちょっと昔まではやっぱりね、うんうん、学歴がないと、
2: うんうん、
0: あの会社にとか、うん、やっぱりね信用がとかあったけど、逆にもなんかいらんくな、
2: う
0: ん、どんどんなってきたから、
2: ね、
0: ヒロ君はもっと先を見てたんじゃないの、
1: う
0: ん、
1: あ、そういうことか
2: 時代が追いついて
0: きた逆にな、なんか本当にだからあの今の話もだって逆にすごい、
2: うん、
0: すごいと思うもんな、
2: うんうんうん、
0: あのその自立心とか少年ヒロ君が うん、その時期にそんなこと考えてたんやっていうことがすごいと思った、うん
2: うん、
0: なかなかの、
2: うん、
1: なんかそんな、
0: うん、
1: そんなやつやった、
0: 面白い。
1: で結局そのまま、
0: うん、
1: 父のそのやってた某フランチャイズのラーメン屋さんに住み込みで働き出して、でそのままあの未だにその父の作った会社を僕は今2代目でやってるんだけど、まだ父も生きているので、
2: は
1: い、ちょっと父が生きてる間はこの名前は続けてね、ちゃんとここにあるっていう状態を作りたいなって思いながら今やってますね。
0: 長男です
1: か？僕次男です。
0: うん、親にもいてはるんですか？
1: はい、4つ上に兄がいてまして、うんうん、これがまた、僕よりも悪で、はい、ちょっと地方に正座しに行ってたりするぐらいだったんで、
0: うん、
1: あれはそれこそもあの家 我々の家庭からも出てる人間っていう感じだったんで、はい、あんまり家庭に家族に影響はないんですけど、まあなんかあちこちで正座してたみたいです、
0: はい、お父さんもすごい怖かったんですよね。
1: 怖いですよ親父は。怖いかった、うん、もう小学校ぐらいの時でも、兄がしばかれてて、テーブルの上に足乗せられて、足上から踏まれておられてましたよ。小学生の息子に。そんな親父でしたね。
0: 今でこそやもんな。
1: 今言ったらアウトっすよね。
0: アウトです。うちのお父さんもなんか木になんか逆さずりに足にな
1: んかロープ漫画や
0: そうそうロープ巻かれ逆さずりにされたりして、ぐるぐる巻かれてって、うんうん、で田舎やからなんかその、言ったらなんかちょ襲ってくる、あの動物とか、
1: はいはいはい野生動物
0: そう、あの来るかもしれんって怖かったっていう話聞いてあのおじいちゃんにされたって言ったお父さんじゃなくて、おじいちゃんになんかそんな風に気に縛られたりをしてたっつって、
1: 面白い
0: なんか昔の
1: ね、
0: う
1: ん、
0: あれって私はね、あのベランダに出されて鍵中から閉められたりとか、あと押し入れに入れられてました。なんかまだ可愛いね、
2: そう
0: 怒られたりとかじゃないから、そう、そう激しいね、
1: うん、まあまあやんちゃばっかりおったんで、うち、
0: じゃりんこチエの世界のもっとハードなやつやね。
1: まあでもそんな感じ、
0: ね、あんなお父さん多かったもんね。
1: そう私の時雷親父って呼ばれるタイプの
0: ねえ、はい、すごいおったもん。普通におったらギャーっていうなんか おっさんとか、
1: そう
0: 普通に道に
1: ねえ道で
0: ペテコとかで全然おったんですよね。
1: 怒るおっちゃん ね、はい、いました。
0: 私の時もっとおったか年上やからね。
2: あ
0: すごいいました、
1: うんうんうん、
0: 今おらんもんな。そんな
2: おらおらおら
1: 捕まるよね。マジでマジで吠えてるおっさんあるっつったら、
0: でも本当におったよ普通に道におったよ、
1: ね、
0: なんか帰り際に立ってたりしとったらなんか知らんけど、ほんまやわ絶滅したの、
2: うん、
0: ひんひんの
2: なくなったね。
0: でも逆にその上部会ね、赤の他人っていたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 小学校の時に今やったら絶対捕まると思うけど、チュッパチャップ掃除ちゃんとって、土曜日の、あの土曜日ってね半日だったんです、はいはい、小学校がで終わって帰ったらチュッパチャップ掃除ちゃんがちょっとあの大きな道から外れたところに立ってて、うん、1本ずつチュッパチャップスを配ってくれるんですよ。
1: めっちゃいいめっちゃいいおちゃん。ちょっと高いしね
0: チュッパチャップ。そうそうそれはね、あの土曜日はチュッパチャップスおじさんの道にみんな行ってもらって、うん、親にめっちゃ怒られるんで、その知らん人に物もら
2: って。あ
0: でもそんなおじちゃんおったりとか、あとなんかあの帰り道の本当にあの一人暮らしのおばあちゃんの家に勝手に入って、うんうんうん、そこ猫触らせてくれるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 今で言う猫カフェです
1: わ、うんうん、ね、
0: 勝手におばあちゃんとこ行ってみんなで帰りしよってあの猫触って帰ったりとか、あとなんか、ね、織物の工場みたいなところになんか老犬がつながれてて、
1: うんうんうん、
0: そこに勝手に入ってその学校のパンを、ね、勝手にあげたりとかね、小学校の時って、まあ、なんか勝手に人の家入るってね、まあまああったんですよ。今ないよね、うん、
2: ないよな
0: すいません、
1: そうや、ね、思
0: い出した。
1: わかるわかる、帰りに、ね、あの近所の家の、
0: うんうん、
1: 犬散歩させて、散歩しに行っていいって言ってそこのおばちゃんからしたら嬉しいから、
0: うんうん、
1: そうでいつもなんかめっちゃお金持ちの家のお菓子くれんね、最後にそれ持って帰って食べなんて言って、
0: なんかやんちゃやけど可愛がられるタイプですよね
1: めっちゃ近所の犬散歩してた、ね、犬買ってって言っても家が買ってくれへんから、
0: うん、そう、その団地だったから、その動物飼われへんかったから、あのゴミ箱の収集のところでさ、うん、みんなで段ボールとかで飼っててもやっぱり 2,3 日しておらんなんだ
1: ね、
0: どっか連れて行かれんか逃げるんか、
1: うんうん、
0: そうでしたね。でも本当にあれですよね、あのそうやってすごいなんていうかな、まあ、悪かった時期も、
1: うん、
0: なんか可愛がられるタイプですよね、絶対。
1: そうだったんかな。
0: え、違います。なんか可愛がられそう。でも今のしか見てないからかな。
1: あ、でもあの おばちゃんとかおっちゃんとかからはそうやったかもわかんないですね。
0: ね、そうですよね。
1: 同級生とかそういう同年代はそう近寄れないって言われましたね、よく。
2: そう。
1: うん、でもおっちゃんおばちゃんからしたら、
0: うん、
1: なんかちょっと生きてる若い子がおるなみたいな、可愛いなみたいなところやったかもわかんないですね。
0: そんな感じします。だって本当中身がすごいね、自立して、でも妹弟もいでとか。ね、面白い、すごい。でそんなあのヒロ君が大きくなって、うん、でそうやってあのこだわりのねうどん屋さんされてっていうところで、うん、やっぱり中にはこう同じ昔の自分みたいなお客さんとか来たりするんですか？
1: うん、来ますよ。
0: そういう時ってやっぱり気持ちすごい分かってあげれるじゃないですか。
1: はいはいはい。でもその
0: 接点がない、
1: 一緒の匂いがするだけで別にそう、うん、うどん食べてないでそんな会話せえ
0: なんか学生にそのね部活のにあのそうやって提供したりとかするから、うんうん、なんか分からんけど心のケアじゃないけど知らんうちにしてたりするんかなとか思って
1: あ、なるほど。
0: なんか希望になるでしょ。
1: うんうんうん、
0: なんか
1: そうやって、ね、
0: そうい
1: う子
0: たちから悪かったけどこうやって立派にされてる人おるっていうのがなんか遠い世界の話じゃなくて、うん、まあまあそうやって接した身近な人にそんな人おるっつったらなんかちょっと嬉しかったり希望になったりすることってあるんかなと、
1: うんうん、お客様とその距離感で話する機会ってあんまりないんだけど、
2: うん、
1: でも逆に言うとあのうちにあのアルバイト来てくれてる子たち、
0: うん、
1: はもう大学生だけどもう遊びに遊んで、
0: うん、
1: ちょっと借金まで作って、
0: うん、
1: でお母さんが泣いて店に来るみたいな、うん、あるんですよやっぱり、
2: う
1: ん、そういう子たちはもうよく一緒にお母さんも3人でご飯食べようかって言って、
0: うん、
1: 一緒に食事してこういうお話は、
0: うん
1: まあ、よくしてます、
2: うん、はい、
0: ね、なんかほらようそういうちょっと学校行けなくなった子たちが集まってっていうところ、うん、居場所みたいなところとかあったりするじゃないですか。でもなかなかなんか信頼できるところがないって友達がそう、やっぱりちょっと暴力的なことがあったり嫌やからって言って、うん、なんかありそうでないねんっていうのを聞いたりしてたからね。
1: なるほど。
0: でもなんかさて、そういうとこ作ったら作ったで逆に行きにくかったりとか、
1: そういうところやってなっちゃうとね。
0: そうそう、はい、だから普通にしてそうやってなんか相談できる場所とかな、うん、あったらいいなと思って、
2: うん、ね、聞いたりな、
0: ま、たね、本当ですね。なんかお人柄がちょっといろいろ分かったなと思って、うん、あのすごい面白いね、
2: うん、
0: エピソードありがとうございましたまた次回いろいろお聞きしたいと思います。あっという間のお時間になっちゃったので、またね次楽しみにしてください。こちらの放送はホリスティックナースななみんと
2: ゆうくんと
0: そして
1: バンクうどん田舎っ子のひろくんでした。
0: おやすみなさい。
1: またね。おやすみなさい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

0: どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね。今、周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えば、ガムテープ。これ、まあちょっと伸ばし棒あるから、若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ。これって母音は、あ、う、え、う、ね、 伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの芯を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、シーンを、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字。ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。 これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろう、スタジオとか店の前
2: ですね。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

ちは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。先週でね、26,000年に1回の夏至だったんですよっていう話だったんですけども、これはですね、プレアデス周期っていうのがあってですね、このねホロスコープっていうのは360度 の、 円があるんですけれども、この360年の間にですね、360度あって、で星っていうのは実は私たちのところから見ていって、こうなんか動いてないようには見えますけれども、実は72年に一度ずつ動いていってるんですね。でその72年に一度動いていくのが、これちょうど360度一周回ったのが、今回の、6月21日の夏至だったんですね。なので 360×72 で約26,000ということで、26,000年に1回の切り替わりのね、私たちこのすごいタイミングで、地球にね生まれてきたなっていうことで、すごいなと思うんですけども、この太陽と月っていうのが心と体でバランスが大事ですよっていう話に先週させてもらってたんですが、今週のゲストは本当にね、また体のプロの方が来てきてくださってますので、皆さんお楽しみにしていてください。それでは今週もよろしくお願いします。

0: こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストはそら先生とより先生です。よろしくお願いします。そら先生、お久しぶりです。お久しぶりです。もうめちゃくちゃお世話になっていてですね、
1: なんか色黒になってますね。
0: めっちゃこれは田植え焼けですね。マカニのそら先生なんですけれども、はい、本当にね、この FM ギグのゲストをに私そら先生のラジオ番組出させていただいたのがエシカリンクのあの時のファイナリストだったので、はい、そら先生はね、エシカリンク私2023で出させてもらった、兵庫大会出させてもらった時に、そうです。え、2023?2022? 多分2023です。ちょっと前ですかね、はい、なんですけど3年前ですね多分、はい、でスポンサーでね、はい、行ってくださって、でラジオ出させてもらって、でその時にちょうど私ラジオ始めるっていう時だったので、でその後そら先生がね、番組は終わったのでちょっと入れ替わりっていう形だったんですけど、はい、そら先生 のサロンとかにもいろいろ行かせていただいて、みちこさんとありがとうございます、ね、今回ゲストに来ていただきましたそら先生なんですけども、今回はね、はい、何回か私の番組も出ていただいてて、そうですよね、ここの、こっちの今の大宮のスタジオと、はい、あと前のカラスマのスタジオでも出ていただいてたので、2、3回出ていただいてるんですが、いつもありがとうございます。
1: 完全にもう番宣できました。
0: いや、もう嬉しいです、はい、でも本当にいつもね来ていただくんですが、今回は初めて、はい、ご一緒にお二人でゲストでということで、はい、より先生と一緒にいてくださったんですけれども、それではちょっとそら先生とより先生の自己紹介をお願いします。
1: はい、僕からですね、
0: はい、
1: 京都の河原町を一系で美容整体を経営させてもらっています、この7月で7周年になります。
0: おめでとうございます、はい、すごい、
1: それを言いに来ました。
0: はい、ありがとうございます7月に7周年ってめっちゃいいですよね。
1: ありがとうございます。より先生、
2: 私も同じく美容整体マカニの方でセラピストをさせていただいております、よりと申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。いつぐらいから、
2: はい、マカニの方では、はい、昨年から、はい、そうですね、ちょうど1年になるところです。
0: おー、すごい、はい、なんかその昔からこの整体とかに興味があったんですか？
2: その昔からっていうわけではなかったんですけど、うん、2、3年ぐらい前からこう癒しに携わるお仕事がしたいなっていうのを思っていて、で友達にそれを伝えていたら、うん、こう友達がそら先生とこうつながっていらっしゃって、うん、こうご縁を結んでいただいたっていうところで、はい、今日があります。
0: ご紹介で嬉しいですよね、なんかこのご紹介ってね、はい、ね、なんかすごい、そら先生のところはすごいハワイね、のなんかこうすごいこう内装とかも素敵な感じなんですけども、ハワイもお好きなんですか？
2: はい、ハワイも大好きで、海外に行くならいつも綺麗な海があるところに行きたいなと思ってます。
0: じゃあもうぴったりでしたね。なんかやっぱり内装ね、はい、すごい大事ですもんね、毎日行くところって、はい、いや素敵ですね。なんか

0: ごいこう物事をこうアイデアとかをもう形付けたりとか、あとやっぱり数比、組織を作っていくっていうのがすごいぴったりなんですよね。で、まあ、星座とかもあのこの太陽がいて座でチームワークだったりとか、このチーム作りすごい得意なんですよ。あとなんか冒険家なので楽しかったらやるみたいなとりあえず行動みたいなところとかもすごいあのぴったりぴったりなんですけど、あのドラゴンヘッドとして、ドラゴンヘッドって今世の目的とか宿題みたいなところがあるんですけど、それはあの蟹座さんなので、なんかまあ家族を大切にするとか、なんかまあ家族的なこの心のつながりと か、 なんかまあスタッフの人をの家族みたいに大事にするっていうのがすごいあの大切になってくるよっていう今世の宿題があるんですけど、
1: 課題ですね。
0: はい、課題です。
1: これは多分もうずっと言ってます。
0: すごいね、すごいすごいぴったり。なんかそのそういうので、でもなんかこうご紹介で入ってくるってめっちゃそれのね、あの課題がバッチリできてるからだと思うので、いえいえ素敵やなと思うんですけども、より先生では数比でいうと9っていうのがあって、はい、なんかすごいね、やっぱりこの穏やかさと、うん、あのこのなんかあの何か相談したらすごい全部こうなんか解決しそうというか、なんか受け入れてくれて解決しそうな、なんか保健室の先生みたいな、ね、感じのすごい穏やかな、あのこのあまりこうなんか主張はしないんだけどね、もうすごいこう包容力というか、あの素敵な穏やかさのねところがぴったりだなと思うんですけど、太陽としてもドラゴンヘッドもどっちも天秤座っていうのがあって、人と人をつなぐとか、まあ、調整役とかバランス役とかなので、すごいなんかこの ね駆け回る空先生の あの後をこうゆっくりとこう片付けていくみたいな、綺麗にしてめっちゃぴったりな、ね、なんかすごいこのあのなんかいいバランスやなっていう感じがすごいします。
1: 片付けしないでよく怒られます。
0: そこもなんかちょっとこう家族っぽくていいですよね。なんか同じ才能がね あると実はこのチームってうまくいかないので、違う才能があるからこそねうまくいくので、めちゃくちゃチームワークとしてバッチリな感じやなとは思うんですけど、なんかその、まあ、このね夢を叶えるみのりハウスなので、ちっちゃい時の夢と今の夢とかをちょっとお聞きしたいんですが、ね、先生は
1: 世田先生
0: ちっちゃい時の夢は聞いたことない。
1: 健康になりたい。
0: あ、健康になりたい。そう、弱かったですか体。
1: 弱かったんですか。弱かったというか、弱かったかな、はい、あんまりなんか夢っていうのは具体的になかったですね、
0: うんうんうん、
1: なんかサッカー選手とかなくて、
0: 体健康になりたいって、
1: 健康になりたい
0: っていうのは、まあ、究極の夢ですよね、うん、
1: 小学校高学年とか、うん、中学の時書いてました。
0: なんかその健康っていうのはやっぱりその体が動くようにってことですか。体、なんか心の健康もあるじゃないですか。落ち込まないとか。
1: 僕転換やったんですよ。
0: あ、そうなんですか。そうそう、
1: 転換が、もうあれは脳ですけどね。
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっと、うん、あんまりもう身体障害とかじゃなかったんで、
0: うんうんうん、
1: なんか今三浦さんが言ったみたいに、あの当時なんかちょっと悩んでたり心の何かもあったんかもしれないです。
0: じゃあなんかやっぱり心と体ね、ねなんかつながってるっていうので、やっぱり体のことから入った人も心のことやったりとか、心からねこうやって入った人も体のことやったりとかすると思うんですけど、じゃあなんかそのやっぱりそのうちのなんかその母とかもそうですけど、やっぱりなんかそうやってこうちっちゃい時に体弱いとめっちゃ意識するみたいで、自分はどこまでやったら倒れないかとか、なんかそのそれがこう個人差があるっていうことも知ってるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、やってました、やってました、自分です
0: ごいですよね、はい、そのバランスの取り方っていうかね、うん、私はちょっと体が強い方だったので反対に、うん、反対に倒れるまで気づかないみたいなところで大人になってからなんかこうやってほんまに体って大事なんやなっていうのとか、健康投資とかね、なんかそのそういうところにお金とか時間使うって大事なんやなっていうのを大人になってから学んだタイプなので、うんうんうん、なんか看護師さんだったりとかね、うん、する人とかもそういうちっちゃい時に何かこうご両親だったりとか、ね、ご自身がねあったと思うんですけど、やっぱりその体に行く人ってすごいなと思います。より先生はどうですか、
2: うん、今思い出してたんですが、うん、ちっちゃい頃はなんか百貨店の包装をしてくれる人、こうラッピングをしてくれる人にすごい憧れてて、なんか職業であるって、その時は分からなかったんですけど、そういうのになんか

0: ってみたいなっていう気持ちがずっとあったなっていうのを思い出して、で今にこうどうつながってるかなって振り返ってみたら、こう今お客様と接していても、なんかその方をきれいにラッピングするようなイメージで最後仕上げるのをなんか心の中で思っているので、こう何かをこうきれいに整えるとか、さっき言ってくださった天秤座でもあるように
1: こう
0: 整えてきれいにしてお返しするっていうのがなんか好きだったんだなっていうのを思いました。
1: めちゃ素敵じゃないですか。
2: 今だって ね今考えたんですもんね。考えたって
0: 今思い出した、
2: ね、出した
1: すごい。いや素晴らしいです。実は私百貨店で働いてて、昔ですけど、あの結婚前にあの百貨店で放送してたんですけど、もうそれだけがもうめっちゃ嫌で、お歳暮センターとか行くたびにもうお客さんとこの会話と、あとこのパソコンを打ち込む方はめっちゃ好きなんですけど、もう放送の方に回された時はもう一日中もう泣きそうで、特にお酒とかなんかこの丸みがあるやつとか、もう本当にもう本当にすいませんって言って、あのなんかあれもうすごいもう緊張して無理だったので、素晴らしいです。なんかきっとお片付けも上手なんやろなと思います。あでお酒も片付け
0: です、ね、
1: あれ上手って空間把握能力があるのが天秤座さんなんですよ。すごいぴったり、すごいです。
2: ちょこちょこうちの、
1: そう、あとそうです、天秤座はインテリアないそうなんですよ、
0: うん、
1: すごいインテリアコーディネーターさんとかもすごい多いんですけど、
0: 好きですね。
1: あと上質さと本物と、あと上流なので、なんていうのかな、こうなんていうのかな、上質にして仕上げるみたいなところとかだったり、まあ素材っていうのをそのまま出すんじゃなくて、まあすごい丁寧、フルコースみたいな感じで順番と、あとその彩りといろんなバランス考えて出すみたいなのが天秤座さんなんですけど、すごいそれがね、太陽のその本質、あの才能とか行動のとこもだし、今世やっていく宿題が一致しているので、すごいですね。いやなんかこのペアが素晴らしいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではですね、あとはなんかこうこれからの夢だったりとか、3ヶ月後でもいいんですけど、そういうのもちょっとお聞きしてもいいですか。
2: 今は、前はなんか店舗展開言ってましたけど、
1: なんかすごい海外にっていう感じですよね。そう前回来てくださった時ね、
2: なんか最近よく海外の人も来るので、
1: 反対に行くよりも来てくださる、
2: 改めて今はなんかこう自分たちの技術とか、ちょっとまあもうちょっと内部を固めて、でさっきも僕の何宿命じゃないけども、もうちょっとあのなかなかできないんですけど、あのステイというか動かない時間というか、僕は何も考えない家族といる時間とかを作るような仕組みとか、まあ、ゆるさんみたいなスタッフさんをちょっと増やしていくとちょっと意識してますね。
1: いやーすごい、それも今年の運勢にぴったりで、先生あの一つ実がなったものを熟成させるっていうような、あの深めていくとか探求とか、こうなんか深めていく年なんですよ。ちょっと、あの、まあ、知識とか技術磨いたりとか、自分自身の精神的なこととかもこう磨き上げていく、精神力鍛えていく年とかなので、すごいぴったりですね。素敵ですね。なんか瞑想とか、あ先生瞑想のね、あれされてるじゃないですか、お寺さんと。
2: あと今ちょっと学校とまた講師業も始めたので、改めて一から解剖見たりとか、なんかそのより指導とか、そっちの経営のこともやけども、その時間を今今年はなんか考えてますね。
1: すごい、めっちゃぴったりですね。そのお寺さんのお話、
2: これね7月のね、
1: ぜひ、
2: あの26、31に京都駅の龍岩寺っていうところで、
1: めっちゃ長毎月されてません、ね、毎月でしたっけ、定期的にね、
2: 2、3ヶ月1回です、でここで住職が瞑想して僕が体操するっていうやつを公的にやってます、
1: ね、はい、心と体のビューティーサロン瞑想&体操で、お寺で始めるお手軽美容プログラムということで、これはどこから、あのマカニのホームページとかですか、ね、インスタとかで、
2: マカニか、あの龍岩寺、
1: 龍岩寺さんの
2: お寺のフォーマットがあるので、そちらから
1: ここでお申し込み、なんか定員とかあるんですかね。
2: いや特にないです。
1: あそうなんですか、
2: 檀家さんが1500円で一般の人は2000円、
1: めっちゃいいですよね。お寺さんで瞑想とかめっちゃもう整いそうです、
2: そうそう、 結構畳なの、あ、ここも畳ですけど、ね、
1: うんうん、
2: 畳の上に寝転がるとかってやっぱいいので、それでお互い体操と瞑想をやるっていうので、
1: はい、
2: 3、4年目かな。
1: すごいですよね、なんか長く。これは朝ですか？
2: 今回ね、朝26日日曜日が朝と7時半から9時と、うん、
1: 7時半から
2: ちょっと朝活ですね、
1: はい、
2: 夏なんで。
1: 夏ですね、いいですね。で
2: 31日か夜、ちょっと初めてやります、夜に。
1: あ、7時半、夜も良さそう。ありがとうございます。じゃあちょっとぜひこれ皆さんご興味ある方、あのインスタとかね、ホームページの方をご覧ください。
2: はい、
1: はい、でより先生は、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、こうこの7月でマカニに行って1年になるので、
1: うん、
0: また技術を深めていくところと、一人一人のお客様の、まあ、一歩こう先にこう関われるような、
1: うん、
0: 美容と健康をお伝えできるお話をしていけたらなと思っております、
1: うん、はい、ありがとうございます。なんかこのこの人生の目的みたいなのってあるんですか、なんか。
0: あ、うん、そうですね、最近私が見つけてる目的は、
1: うんうん、
0: 女性を、自分が自分を大切にできる女性を増やしていくっていうところが自分の人生のこう一つの使命かなっていうふうに思ってます。
1: わー、素敵ですね。なんかそのためにされてることとか、その夢を、ね、叶えていくときに何かしてるコツみたいなのとかポイントっていうのも教えていただいてもいいですか？
0: そうですね、うん、まずはその自分の在り方を整えるっていうのもそうなんですけども、
1: うんうん、
0: 通常の施術はもちろんするんですけど、うん、その中でお伝えしていくことで、こうお客様がこうハッと普段の生活から一歩引いて自分を大切にするってこういうことなんだなっていうのが、
1: うん、
0: 一つでも見つけていただけるようなこうお言葉を伝えたりとか、
1: うん、
0: きっかけを作っていくっていうのを意識してます、
1: うん、なんかじゃあこうなんか長いお付き合いになりそうな
0: 感じですよね。そうですね、はい、
1: うん、いいですね、ありがとうございます。先生は、そら先生は、そんなのっていうような。
2: 僕ですか？
1: はい、
2: 僕は何や、そんなゆるさんみたいにうまくしゃべれんの。まあ、キャハって来られた方を本当に楽しませるというか、まあ、もちろんさっきゆるさんが技術とか結果当たり前なんですけど、まあ、目の前のお子さん喜んでもらってっていうのをもうほんまに改めて、まあ、この7月で7周年なんで、
1: はい、
2: この辺はちょっと周年祭をちょっと引き締めながら、はい、
1: これ
2: からも、まあ、一歩ずつというかやることは同じなんでやっていきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます、はい、そんなそら先生から1曲おすすめの曲を
2: はい
1: お願いします、
2: はい、誰がちょっと歌っても忘れました
1: けど、レイチェル・ブラッテンさんですね。
2: レイチェル・ブラッテンさんね、はい、これファイトソングで僕結構なんかこれ聞くとやる気がより出るので、うん、ぜひ皆さんも聴いてみてください。お願いします。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。このね曲はすごい私と空先生の思い出の曲でも、はい、エシカリングでもめっちゃある曲。これ多分1位になった人の何だっけ、あ違う、まあなんかの曲ですね。ウォーキング
1: から聞いてました。走りながら、
0: はい、聞いてます。あ、これを、ま、毎回ね聞いてくださってるんですね、はい、でそんな時にここで、まあ、7周年っていうこともあるんですけれども、
1: はい、
0: より先生からセルフ顔マッサージのプレゼントというか、今から皆さんにしていただけるということで、ね、お願いします。
2: はい、ありがとうございます。今日は梅雨時期にぴったりのセルフ顔マッサージを2つご紹介したいと思います。雨が続くと気圧や湿度の変化でお顔がむくんだりくすんで見えたりしやすいです。今日ご紹介する2つはどちらも椅子に座ったままでも立ったままでもできる簡単なものです。手だけ使いますので鏡を見なくても大丈夫ですのでやってみてください、
1: はい、
2: まず1つ目はリンパ流しマッサージ。むくみが気になる方におすすめです。やり方を説明しますね。まず両手の指を鎖骨のあたり、首の下にあるくぼんだ部分に当てます、はい、そこを優しく5回プッシュします。次に顎の下から耳の下まで指の腹を使って優しく引き上げるように滑らせます。顎の真ん中あたりに指を置いて、そこから耳の下までスーッと持っていきます、うんうん、これを両側とも5回繰り返してください。最後に耳の下から鎖骨に向かって首筋を上から下に流します。はい、これも5回ぐらい耳の下に指を置いて首をなぞるように下まで下げていくという動きです。このマッサージはお風呂上がりの体が温まっている時に行うとより効果的です。続いて2つ目、頭皮とこめかみのマッサージです。こちらは顔の血色を良くしたい時やメイク前にもおすすめです。まず両手の指をピアノを弾く時のように少し立てて、頭全体をつかむように当てます。そして頭皮を頭蓋骨の上で軽くずらすようにぐっと圧をかけます。次にこめかみ、目の横のくぼんだ部分ですね、そこを指の腹で円を描くように10回くらいくるくるっとマッサージします。最後におでこの生え際から頭のてっぺんに向かって指を滑らせるように動かします。これを数回繰り返してください。どちらのマッサージもオイルやクリームを手につけてから行うと肌への摩擦が減っておすすめです。力を入れすぎず、あ、気持ちいいなと感じるくらいの強さで行ってくださいね。1日1回1分から2分程度で大丈夫です。毎日続けることが何よりも大切です。皆さんやってみてください。
0: ありがとうございます。すごいすごい。そういうアロマとかも使われてやってるんですか？
2: そうですね、アロマも一緒にオイルにブレンドしたりすると、うん、その時こう必要な香りでですね、自分がこういう時がゆっくりしたいんだなとか、リフレッシュしたいんだなっていう気持ちの、察知するところにもつながっていくと思うので、アロマもおすすめです。
1: 一応皆さんあるんですね、ゆうさん、はい、メインがアロマの。
0: ありがとうございます。ちょっとね、なんか教えてください。
1: あ、そうですか。ちょっとね、放映はあれですけど、7月の5日とかも、
0: はい、
1: お花と、
0: はい、
1: お花とアロマを使うようなイベントをして。
0: そうそう、うちの息子の誕生日です。
1: あ、息子、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。どんなあれなんでしょう。
2: ですね、お花を数種類用意しまして、うん、アロマも数種類用意して、うん、自分が今何を欲してるのかなとか、うん、このお花の、そうですね、お花のこの自分のチョイスでこんなイメージに作りたいんだなっていう、自分の五感から選んでいただくっていうことを大切にして、それぞれ皆さん唯一無二の作品を作っていただきます。
1: 今回5人ぐらいの少人数でやってみよう
0: と。めっちゃいいですね。なんか生のお花とお花の命のアロマとで、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。すごい。なんかぜひね、これはどこで申し込みますか？
1: これマカニで。
0: マカニのインスタとかで、はい、あ、マカニのホームページですね、
1: はい、
0: ありますね。はい、ありがとうございます。それとあとアロマで言うと 例えば髪の毛気になってる人、
1: はい、
0: ちょっと増やしたいなっていう人はアーボビテっていうアロマがあるんですけど、アーボビテとミネラルのオリジナルを一緒に吹きかけてからヘルスセルフマッサージすると増えていくんですよ。
1: アーボビテ
0: とこのミネラルオリジナルと、あとね、すっきりしたい方、毛穴すっきりしたい方はティートリーとか、あとはリラックスだったり安眠とか、あとちょっとね、こう副交感神経
1: 優位
0: にしたい人はラベンダーとセレニティとか、ね、あとね、いろいろありますけど、それを目を閉じて視覚とかその効能を考えずにこの体にね、嗅覚に切って五感でね選ぶっていうのが一番いいので、その人にねぴったりなやつを選んでもらって、そのマッサージで慈愛ですよね、
2: はい、
0: めっちゃ ね、こうやってね、めでる時間、自分のために時間ね使ってあげてほしいなと。心と体一緒に癒せるってめっちゃ最高ですよね。
2: はい、最高です
0: ね。あとアロマは本当に嗅覚が使われるので 0.2 秒で脳の癒しね、感情とか記憶も癒してくれるので、本当に皆さんおすすめですので、ぜひセルフマッサージもですし、このプロのね、より先生とかそら先生のところでしてもらうのすごく大切なので、ぜひお申し込みください。あと最後、先生、7周年の、
1: はい、7周年キャンペーンあります、はい、先着7名で、これね、ちょっとグロフェイシャル
2: はい、ニューメニューを作りまして、グローフェイシャルコースっていうんですが、うん、お顔と頭とデコルテに特化した、
1: ちょっと上半身
2: ですね。そうですね、リンパを流していくマッサージになります。
0: グローってどういう意味ですか？
2: ツヤとか、
0: ツヤツヤのグローの方、はい、
2: そうですね、リンパが流れるとお顔にツヤが現れるので、
0: はい、
2: そこから取っております。
1: これ通常40分8800円なんですけど、はい、ちょっと1000円引きで、7周年なんで
0: 7700円、1100円引き、
1: す
0: ごい。これは税込みで、
1: そうです、そうです、税込み7700円、さらに4 で、ちょっと7名の方限定で、ちょっと幹細胞というか、うん、麹のパック、顔のパック2000円のやつもついてくるのをやってます。
0: すごい、
1: ちょこちょこも減ってるので、
0: ちょっと7名限定なので、皆さんお急ぎくださいということで、これはいつまでされてるんですか、キャンペーン？
1: なくなり次第終わりです。
0: なくなり次第終わり。ちょっと皆さん、はい、お急ぎください。はい、7月がね、7周年記念で、しかも7名限定なので、皆さんお急ぎください。では7月のね、この7月の、7周年記念キャンペーンと、あとこちらの
1: 瞑想体操、
0: はい、7月26日の朝7時半から9時のと、7月31日の7時半、夜の7時半から9時の龍眼寺さんでの瞑想と体操と、あと7月5日のより先生のね、はい、アロマとマッサージの時間ということで、素敵なキャンペーンをありがとうございます。最後一言どうぞ、お一言ずつ。
1: やっぱ緊張しますね二人知ってるんですけど、顔ぶれ知ってん
0: ね
1: んけど、なんかいいですね緊張感たまに、やっぱり
0: ぜひぜひ、はい、またいらしてください。
2: はい、ありがとうございました。なんかこう引き出し、いろんなこう自分の考えとかを引き出していただいて、改めてこの仕事に携わってて楽しいし、良かったなと思います。
0: ありがとうございます。じゃあ皆さん、マカにね、そら先生とより先生、これからもよろしくお願いします。
2: お待ちしてます。
1: お待ちします。
0: ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますね。はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いやほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もまあ茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、だ大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ、私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよ。もう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあ、でもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で正直男受けは黒の方がいいね、やっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で私もやっぱり自分も女子やから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますね。はい、ということで、ゆりなって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん、そのなんか通知とか来るじゃん、あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや今年も早いと思うんだけどね、なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？そう、3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当になんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤン、いいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いて
いただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人と限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、今週のゆりなの三三今ラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな。もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバンドモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうピョンピョンピョンピョン跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思って、ちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな、会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月1のライブございます。3ステージ、8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにとして歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送り出しますので、よろしくお願いします。そして18日の土曜日をミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーロスで歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。と24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のね、もみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おー、塚野さん来てくれてる。はい、うおー、5時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわ、どっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さん、またね、おいちゃん。あ、で、来週のゆりなのさんさひまりラジオはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。みんな、またね、バイチャー。

0: ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。ミカフレさんまったね、日本ありがとう。そう、オーマイラブです。めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会えたく、会えな、会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これ、これね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。いや大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさん、ガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんでミカゴレイさん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ゆりなの、イベント情報ねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。おはようございます。 FD ボイス始まりました。今日7月の11日ということですね。昨日はひまわりさんの生誕祭ね、盛り上がりましたけれども、今週も頑張っていきたいと思います。ロディです。
1: はい、皆さんおはようございます。昨日は生誕祭ありがとうございました。やっぱ今年もね、新しい年を迎えてまた頑張っていきたいと思います。ひまわりです、よろしくお願いします。

0: はい、おはようございます。今月は、スペシャルゲストとして、磯野さんに、磯野社長にお越しいただいてて、なかなか業界の面白い話を、まあ、僕らはちょっと馴染みのない世界ですけど、面白いですよね。
1: そうですね。
0: それとあと動画を使って若い子を採用した話とかね、すごい参考になる話をいただきました。どうでした、ひまわりさん。
1: いや本当に今のね、動画の採用っていうのは業界の中でも突出してるっていうのはなかなかね、やっぱりみんないろんなとこでいろんなことやってるけど、注目されて、それが皆さんがね、同じ業界の人がこう、
0: そうね、
1: 真似していいですかって言い出すっていうのはなかなかすごいなと思って。
0: そうそう、同業他社さんにね、その見られてるのがすごいですよ ね、まあ今週はまた違う切り口でお話を伺いたいと思います。磯野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: どうでした、あの会社のことを語ってちょっとやっぱり振り返りありました。
2: そうですね。そうだからもう6年前入ってこんなしてたなとかね、いろいろ考えて思い出して、まあ、けど早かったです、最初のね2年ぐらいまではすごい早く感じました。
0: 僕らもまあずっとまあね、そのといろんなお付き合いさせてもらってて、感覚的にはどうだろう、仕事変われたの僕3年ぐらいかなと思うけど6年ないね。やっぱね、
1: はい、いやでも確かに変わられてしばらくの頃って、あんまり業種交流会でもちょっとなんていうのかな、余裕がない感じがあったものね。本当になんかこういっぱいいっぱいって言って、まあ、言ってあったし、
0: まあ本当ご存知の方もいらっしゃいますけど、実は私たちが今やってる FD、これもともと今はウェブですけど紙媒体でね、その2ヶ月に1回、発行してて、なかなか神戸では人気の媒体やったんですけど、これを実は立ち上げたのが
1: 生みの親なの。
0: 生みの親が磯野さんなんですよね。
1: そうなんですよね。
2: 実は、
0: ねえ、はい、何年でしたっけ、創刊。
2: 創刊2003年4月からですね。
0: 2003年、
2: はい、
0: ということはもう23年前、すごいな。なんで、きっかけは、
2: きっかけはですね、FD を立ち上げる前に、インフォカセッタという別媒体をやっておりまして、
0: 紙やんな、
2: 紙です、もちろん紙です。でそれは、不動産の情報がメインで、あとは町情報がちょろちょろと入ったような形でやったんですね。だからまあどっちかといったら不動産情報誌みたいな感じだったんですけども、やっぱりね、不動産抜きでもう町の情報とかね、そういういろんなものを入れていきたいなっていうの思いがありまして、それはもうちょっと半年もやらなかったのかな、もうほんと3ヶ月4ヶ月ぐらいでもう閉じまして、で、2003年4月から満を持して FD、 フリーマガジン FD というものを形で立ち上げたということで、そうか。
1: さあ、ここで聞きたいことが、ちなみに
0: FD ってどういう意味？
1: FD とは、はい
2: ね、なんか皆さんそれね、気になられると思います。当然、
1: はい、
2: まずその当時、売り雑誌で F という雑誌があったのご存知ですか。
1: 売り雑誌、
0: あったっけ。ひまわりさん知ってます。
2: 多分ね、女性向けの雑誌だったと思うんですよ。
1: 月刊誌、
2: 小文字の F、
1: はいはいはい、ありますありました。
2: そうそうそう、であれがね、すごいイメージよくって、
1: 確かにおしゃれな感じだったよね。
2: で媒体自体、そのターゲットを絞らなダメじゃないですか、でターゲット絞った時にやっぱりその頃っていうのは女性で、30代40代、キャリアウーマンみたいな女性を対象にしようということになったんで、F というのつけたと。
1: いただいたと、
2: いや、いただいてない、
1: いただいてない、そうか、
2: そういうのがあったんで、そう、F だけだったらもうね、ダメなんで、そういうのがあるからね、だからその時の、社名の頭文字の D をつけたと。
1: あ、なるほど。
0: その時はもう社名は D's Creation だった
2: んです。違うんですよ、
0: ね。
2: 違うんですよ。
0: 違うんだ。
2: もともとはね、合資会社で立ち上げて、で、ディーププレイスという名前だったんです。
1: へえ。
2: でそれ3人で立ち上げた会社なんですけどね、まあ、1人100万ずつ出して、でその当時は新会社法じゃなかったんで、300万あって有限会社、1000万で株式会社、で1人100万ずつで300万いけると思ったんですよ、そのうちの、ね、1人がね30万しか出せないってちゃって、
0: じゃあ有限作れない。
2: そうなんですよ、で230万の資本金でスタート、じゃあどうしよう、合資会社になるねというので合資会社でスタートなんです。
1: ディープ
2: プレイス、
1: プレイス、
2: はい、
0: それは主な業務は、
2: いやもう一緒ですよ、
0: やっぱり、
1: そういう発行というか紙媒体を得たと。
0: でも磯野さんそれまでそういう業界内経験なりはあったの？その業界に身を投じる、
2: うんうん、そうですね、うん、それもね、まあ、もともと私はもう理系 で、うん、ではい、うん、あの工業大学出身で、うん、そこから建設コンサルタントに就職しまして、はい、うんうん、設計をしてたんです、
0: う
2: ん、
0: は
2: い、
0: そうなんだ、
2: はい、なので、まあ、全くそういう業界とは無縁だったんですけども、ある時ですね、ちょっと自分で向いてない

0: や、うん、どうでした立ち上げてその最初の
1: 頃は。いやもうね、最初立ち上げとかその最初の頃はもうワクワクでうまいっぱいだったんですけどね、うん、で実際会社回し始めると、うん、うわ大変、お金足りへんってね、
0: これはもう本当に独立した時のあるあるやね、うん、はい、本当
1: もうね、うん、どうしようですよ、
2: あっという間に消えるもんね。
0: わかるわかる、すごいわかる。俺も今頃ラジオ聞いててもうなずいてる経営者の方いっぱいいてるんじゃないですか、うん、ね、本当に、
2: うん、でそのディーププレイスを解散してディーズ、
1: はい、うん、まあ、そっからねまた2点3点あるんですけども、あのあるその時のお客さんが大阪にあって、うん、まあ、大阪と神戸にあの、うん、お店を出してたんですけどね、うん、でその方の、お知り合いの方がうちの会社に興味を持ってて、うん、でちょっと一緒にやらないかという話になったんです、うん、で、まあ、うちも、まあ、あのちょっとしんどかったというのもあったんで、うん、あ、もうじゃあ合併しましょうかみたいな感じで合併した時に、あ、ちょっと違う、あ、そうか、そうだったのかな、ちょっとごめんなさい、もうね二十何年前のことでちょっとうろ覚えになってきてるんですけど、うん、そのタイミングで確かね変えたんです
2: 名前を。
1: 一旦大阪に事務所を移して、
2: うんうん、
1: 新大阪の方に、
2: うん、
1: で名前も変えて有限会社にしたんかな、その時は、
0: うん、その時は立ち上げの3人一緒に移ったの、
1: うん、そうです、うん、あ、その前に、うん、あの1人はもう辞めてます、うん、だから2人一緒に移って、うん、はい、で大阪でやり始めたんですけど、うん、やっぱりねその業界の人じゃなかったんで、うん、もう一人ね、その一緒にやろうとした人が、うん、だから合わなかったんですよ、うん、やっていったら、うんうん、でその一緒に立ち上げたもう一人と、うん、やっぱり神戸戻ろっかと、
2: うん、なるほど、
1: う
2: ん、
1: ちょっとこう無理やねと、うん、で大阪、その時に大阪版の FD もやり始めてたんです
0: よ、うん、おお、幻の大阪版ですね、うんうん、
1: なので創刊号と2号目までは私も携わったんですけど、うんうん、もうそこから後ろはもう完全にノータッチ、
2: 手放した
1: ってこと、はいはい、で帰ってきた時に、うん、株式会社ディーズクリエーションを立ち上げたんです、うん、
0: なるほど、
1: はい、
2: うん、なんでディーズなの、そもそも
1: ディーズね、なんでなんでしょうねあの FD の D を取って、うん、でなんか語呂的なもので、うんうん、そんな感じにしたと思います。
2: あ、そんな感じ、うん、
0: でも今も脈々とディーズクリエーション残って
1: ます
2: よ、
1: ね、
0: 本当にそうですよ、FD も残ってますし、うん、ディーズクリエーションも残ってる、うん、当時ってごめんね、当時ってね、そういうフリーマガジンって他にも結構あったんですか、
1: はい、もうねすごかったですよ、
2: あったよね、うん、めっちゃいっぱいあった、神戸でも、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: うん、
1: あの一番ヒットがやっぱりホットペッパー、うん、ここはすごい、ね、うん、雑誌になってましたよね、
0: うんうんうん、ホットペッパーはもうリクルートさんの
1: リクルートさんですね、
0: まずはそこがトップ、
1: うん、はい、はい、で他に神戸ではね、これバイタミン言ってもいいんですか、
0: いや全然いいです
1: よ、今覚えてる範囲なんですけど、うん、レシピっていうのが
0: 結構、あ、見たことありますね、老舗
1: さん、
0: はいはい、レシピさん、
2: あとパドとかもね、
1: 出てきましたね、
0: うん、神戸っ子とかもやっぱりそうですか、
1: 神戸っ子ね、
2: また別
1: ですね、あの売り本なんですよ、
2: ちょっと別格なんです
0: よ、さすがやっぱりひまりさんもその業界におっただけ、
2: はい、うん、あれはもうちょっと別枠ですね、いわゆるね、本当に、
1: はい、
0: いやなかなかね、そのフリーペーパー花盛りの
2: 時代、うん、本当に、まあ、あとねちっちゃいものいろいろ出てましたもんね、
1: そうですね、
2: うん、もう覚えてないようなの
1: ありましたね、うん、
0: コンテンツは創刊号とか当初の頃って、はい、例えば覚えてます、 FD どんなコンテンツやって
1: たか覚えてますよ、創刊号はね、うん、文房具特集でした
2: よ、ね、見ました、
1: なかなか渋いでしょ
0: 文房具特集それはなぜに文房具特集にしようってなった
2: の、文房具って言ったらね、ステーショナリーっていうかね、
0: ステーショナリー、今も結構あれだもんね、ステーショナリーって、うん、あのブームというか好きな方多いもんね、
2: はい、
0: じゃあ走りだね、
1: 分かる、それね確かにサブタイトルがね、デスクワーク向上委員会、
2: うん、
1: あ、かっこいい、ステーショナリーなんちゃらっていうタイトルやったと思うんですよ、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかセンスいいじゃないですか、
1: うん、その時ね編集の子がね、うん、結構優秀な子がいて、その子エルマガ出身だったかな、
2: あ、なるほど、
0: やっぱセンスやね、うん、そこはね、そこはもうずっと奥さんも一緒に仕事をして、うん、
1: じゃあ違うって、もっともっと後です、
0: 後です、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: なるほど、なんだ、
1: でその文房具した理由がですね、うん、それ以外に、うん、あのまず創刊号なんで、うん、盛大にこう創刊しましたFD 創刊しましたってやりたかったんで、うん、その時あの事務所が、境町にあったんですね、で、元町商店街近かったこともあって、
0: うんうん、
1: 元町商店街にあの沢谷文具さんっていう老舗の文房具屋さんがあるんですよ、うん、そこの社長がまたいい人で、うん、もうねラック置いていいよ、うん、前であの何イベントしていいよ、
2: はい、すごい
1: すごい協力してくれた
2: んです、
1: はい、そういった意味で、まあ、文房具、
2: あ、なるほどね、やることになったというか、うん、やりやすかったと、ね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: でもあのそれはあれ、例えば神戸近辺の文房具屋さんに取材に行ったの、
1: そうですね、うん、文房具屋さん回りましたね、
0: うん、はい、

0: うん、すごいね、創刊号で文房具語りがなかなかシュールやね。
1: だから他ではやってない切り口でやっていこうっていうのが、
0: 普通なんかこうグルメとか行きそうやけどね、本当に分かりやすいグルメとかね。へえ、そうなんや。
2: でもなんか雑誌の特集とに対する憧れってやっぱりそう、うん、私もそういうところがあって、うんうん、だからあの今のね FD でずっとやってる飲食、もちろんあのやっぱり一番親しみやすくていいんだけど、例えば化粧筆の特集とかね、なんかそういうのってすごい心惹かれるものが、ランプの特集とかね、ああいうの多分ね、あのこういう業界の経験者って特集でやりたいんですよ。
1: そうなんですね。
0: なるほどね。
1: で特集大事で、その後の特集によって広告の量が変わってくるんですよ。
0: そう
1: なんや。なので毎年あの年度始まりの前にね、1年間の特集スケジュールを組むんですよ。でいついつ発行で締め切りいつですよっていう表を作っといてね、それであの、まあ、媒体ツールとして回るんですけど、この特集の時だったら出そうかなみたいな、
2: なりますね、
0: ちょっと関連があるからなとかね。そうなんや。どうですか、面白そう。え、結局だから6年前に仕事変えられてるから、はい、2020年ぐらいまで、
1: 2020年3月まで
0: やられた、
2: うん、はい、ね、
0: はい、でそこで第1回ゲストの、うん、今の僕らのボスの音羽さんが引き継いだ、リーズクリエーションごと FD を引き継いだっていうことだよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、業種交流会でね、
0: そうですね、
1: 知り合って、
0: そう
1: そう、ね、それも交流成果かなみたいな、
2: 本当ですよね。
0: まあ、でそこで、まあ、私とかひまわりさんに声がかかって、うん、ちょっとその辺のお手伝いしてよっていうところからのご縁ですね。
2: そうですね、うん、ちょうど退職するって決めた時だったから、う
1: ん、タイミング
2: としてはすごい良、ね、くて、うん、
0: でいきなりコロナ来ましたけどね。
2: そうなんですよ。本当に
0: 本当
2: に
0: あのタイミングはな、うん、なんかもう僕らが聞いてじゃああのFD セカンドステージ頑張ろうぜ言うとったら、いきなり2回ぐらい休暇になって、
2: うん、
0: 取材にも行けないみたいな、
2: まあ、本当に飲食店からね、どうしても取材を受け入れてもらえない、ね、断られるっていうね、
0: うん、まあまあ、でもね、去年一昨年やったっけ、この紙媒体を休刊してウェブになりましたけど、うん、まあいろいろね、
2: うん、
0: 例えば紙の高騰、印刷代の高騰、うん、配布代も高くなってっていうことで、うん、でも未だに行きますよ、紙媒体復活してく
1: る、うん、あ、そうですか、
2: はい、あのコメントで、
1: いや本当ね、創刊号から紙にはこだわってたんです、
2: うん、
1: あのラフチェリーっていう紙使ってたんです、はいはいはい、
2: そんなマニアックな、
1: うん、そうですよ、
0: あら、はい、紙フェチのひまりさんでも
2: あんまり聞いたことがないぐらい
1: で、ね、あの
2: 使ってるって
1: 下ろすところが結構シビア で何使うんですかって聞かれるらしいんですよ、印刷会社さんね、今度こういう神戸でこういうの創刊するんで、
2: うん、
1: これ使いたいらしいです、うんうんうん、なんか審査みたいなのされました、
2: 確かにそんなことあんねん、
0: うんう
2: ん、
0: そうね、
2: あんまりだって聞いたことない紙ですよね、
1: あのね、うん、何で使ってたんかな、何かあったんですよ、
2: うん、
1: それを紙を使ってる媒体が、うんうん、でこの紙すごいなって言って、
0: やっぱりもっと理系やからその辺のこだわりを結構持ってはるんやね、磯野さんもね、
1: 関係あります、
0: あ、関係ない、文系はもうそんなの全然関係ない、
2: 文系関係ある、
0: ほんまやな、
2: 私の紙こだわりめっちゃあるんです
0: よ、そうやな、
2: はい、今ちょっとだいぶ壊れてきましたね、
1: どうしてでしょうい
0: や理系の人でそういうことにこだわるのかない
2: やでもやっぱり紙の手触りというか、そういう感じですよね、
1: 写真の、ね、発色とかね全然違いますから、
2: うんうん、まあ、紙もどんどん種類も増えてどんどん良くなってきますしね、
1: はいはい、本当にで途中でね変えたんですけど、ね、
2: うん、
1: また、
2: うんうん、
1: ラフチェリーも高かったんですよ、
2: でしょうね、
0: うん、
2: と思います、
1: ね、はい、
0: うん、まあ、なんかその昔立ち上げて FD 立ち上げてね、はい、多分面白い取材こんなんやったとか、この企画がめっちゃバズったとか、なんかそんなんとかあります、
1: あ、面白いね、
0: 思います、
1: まあ、特集に関してはあのパンの特集した時が、
2: まあ、それはずっとです ね、
1: もうね、うん、設置してる FD の履け方がもう全然違うので、うん、
2: はい、
1: やっぱりパンはもう王道ですね、
0: そうですね、はい、本当あの私たちがやってからもパン2回ぐらいやってんけど、うん、えげつなかったもんな、うん、反響が、
2: パン特集やったそばからまたやってくださいって言われる、
0: そうですね、だけパン好きやね、
2: あの時期取材して買って帰ってきて、うん、お昼とかに買って食べ、うん、なんか毎日お昼パンになる時あってさで取材続くと、
1: うん、そうなりますよね、で、あとはね、その特集した先で撮った写真を表紙に使ってたんで、これは表紙向けにちょっと撮らなあかんなとか、
2: うん、
1: あのカメラマンも兼任してたんでね、
2: うんうんうんうん、
1: あの撮らなあかんなとか考えながら取材行ってましたね、
2: そうですね、
1: はい、
0: そうか、編集長兼カメラマンやったんだね、
1: はい、
0: うん、
1: なるほど、
2: チョコレートがずらっとなるのですよかったですね、
0: あ
2: れは可愛いなと思った、
0: まあでも本当にあの 磯野時代の FD ってちょっとこうこじゃれた感もあった
2: よね。そうだね、
0: 本当に、うんうん、なんかちょっとこう僕的にはなんかこうパリのテイストとか、うんうんうんうん、ちょっとこうしゃれた感じ、
2: う
0: んうんうん、意識高い系さんが読むような、
2: そうそうそう、あのおつなか通りの特集とかね、
1: そうですね、
2: うん、なかなかそういう雰囲気出てましたよね、
1: は
2: い、
1: エリア特集はよくやりました
2: ね、うん、
0: じゃあ日村さんここで、はい、今週 FD のコンテンツちょっと紹介していきましょうか、うん、
2: はい、
0: はい、何からいきましょう、特集いき
2: ますか、まず特集今言ってたね、あのパリの雰囲気とはまるで違うんですけど、先月に続いて餃子、でも餃子もまた人気が高い、うん、やっぱりみんないろんな餃子食べたいっていうのがあるんかなと思って、
0: ね、
2: うん、はい、で一つは元町の上海餃子さんっていうところが、はいはい、水餃子の専門店、
0: 南京町だね、
2: はい、水餃子だけなんですよね、
0: うん、水餃子
2: でもいろんな種類があって、うん、で一口がちっちゃいので、うん、なんか結構ツルツルツルツル食べれてしまうぐらいの、うん、美味しいところでした ね、
0: 上海餃子、はい、あの僕基本的にパクチーがものすごく苦手なんですけど、
1: 同じです、
0: はい、でそこの上海餃子さんもちょっとパクチー入ってるやつがあって一瞬おっとなってんけど、うちのはちょっと大丈夫だから食べてみてって言って食べてたら、はい、あの食べたんですけど食べれて、
1: あ、いけました、
0: うん、なんかね熱入ってるからそんなにえぐみないよって言われて、うん、あ、僕も実はダメなんですって店長さん言われて、はい、食べて、あ、これやったらまあ食べれるなって言ったけど、まあ、リピートはないかなっていう感じ
2: 嫌いな人ってそういうことですよね食べれたということと次リピートするかどうか別の話やからね、
0: それ
2: と
0: 次 あのエビとかプリッとしたやつもじゃあ
2: そこと、あ、もう一つが、okay. あれです、明石の
0: そう、
2: はい、
0: ジンベイ餃子さん
2: っていうところがあって、うんうんうん、ここもね、ここはもう本当に餃子がね、あの大阪の老舗からね、のれ分けしてもらったっていう、元々
0: の大阪のチェーン店からの独立さんにね、
2: う
0: ん、
2: そう、うん、で、あの明石店ならではのメニューっていうのがあって、うんうん、明石焼き風餃子、
0: そうやね、
2: 水餃子っぽいんだけど、スープ餃子か、
0: だしで卵として食べて、本当にあれね、餃子の明石焼きバージョンみたい な、
2: ね、たいなね、
0: あれ美味しかった、うんうん、すごい、
2: そう、ちょっと面白かった、
0: うん、
1: 想像できないですね、
2: でしょ、
0: そうそう、
2: いやだからその記事でね、最初読んだ時に、うん、これちょっとぜひ取材したいなと思って、
0: うん、お客さんもその、うん、タコだし風餃子をオーダーして、うん、出てきた時におわっていうリアクションがあるって言ったから、うん、
2: 中の
0: 具材やみたいな、
2: 中の具材が全部タコ、うん、全部じゃないけどほぼタコっていう感じなので、うん、それがまた合う感じでした ね、和風の出汁とね、
0: ジンベイ餃子、うん、ぜひ見てください、
2: はい、ぜひ見てください、
0: はい、他、エコループプロジェクト、
2: はい、
0: いきますか、
2: そうなんですよ、はい、7月からね1日オープンしてるんですけれども、エコループプロジェクトって言いまして、これもあの私たちあの伊予市交流会フェニックスクラブのメンバーになってくださった桃井正門さん、
0: 阿公からの創業120年ね、
2: そうなんですよ、桃井正門さんが、まあ、あの漁網ですね、いわゆる漁師が使う網を作ってはる会社なんですけど、昔は一世を風靡したのに、うん、今はそのナイロンが、ね、海のゴミだとかなんだいろいろ言われて、でそれを踏まえた上でいろんなこう SDGs だったり製法を変えたりリサイクルに取り組んだりいろんな視点で取り組んでらっしゃるんですね、エコに関して、でそれを、まあ、ちょっと6回シリーズでやっていこうということなんですが、それの1回目というか、まあ、言うたらエピソード0ですね、その背景をちょっと今回は特集で掲載させていただいてます、
0: だから使い古した漁網をもう1回作り直してリサイクルするという、うん、まあ、要する環境保護の活動なんですけど、実はリサイクルした方が高いのよ、
2: うん、まあそれはそうだよ
0: ね、そう、あ、もう新たに作った方が安いんだけど、うん、やっぱり環境を考えたらこれは今後必要だと言うたら、志のプロジェクトやから、
2: うん、そうね、リサイクルはやっぱり ね、その高いのもあるし、うん、強度が落ちるっていうところを解決するのがすごい大変だったりとか、うん、やっぱりいろいろね、でそれだけではなかなか賄えないけど、それだけやっただけでは地球環境にならないっていうようなこともありまして、はい、うん、その辺の、 あの、まあ、なんだろう、本当に今言ってくださったね、志というか思いを、うん、まあ、皆さんにお届けしていきたいなということで、はい、
0: 7月から始まります。7月11日、はい、今日から始まる、うん、イベントを3つ、う
2: ん、はい、
0: まずね、大阪市立美術館というところで、うん、開館90周年記念特別展水湖伝、まあね、中国のね、うん、あの水湖伝、これを特集した、特別展が9月6日まで開催されます、
2: はい、
0: 興味ある方はぜひ行ってみてください、うん、もう一個、これも今日から8月23日まで始まるんですけど、ナンバーパークミュージアムっていうのがありましてね、うんうん、ナンバーパークスの7階にあるんですけど、うん、シティハンター大原画展、
2: ね、
0: シティハンターって結構、うん、世代じゃない？
3: そうね、
0: シティハンター、うん、うん、
2: サイバリョウ君
0: と、はい、うん、シティハンターの、その、あの原画を展示しながら、うん、いろんなシティあの特別映像とかある、うん、シティハンターファンにはぜひ必見のイベントが、今日から、ナンバーパークスで行われています、うん、でもう一個は、ね、神戸、市立博物館で特別展、うんうんうん、ゴールドマンコレクションなんたらなんたらの世界、漢字が難しい読めれへんねんな、このよせいし。これ難しい。なんて読むの？ウェブを見てくださいやな、ほんまに。
2: そうきた。
0: まあ、難しいんですけど、それが、今日から、開催されます。7月11日開催の、イベントが3つ。これもそれぞれあれですよね、プレゼントも結構あるじゃないですか。
2: あ、はい、あります。ね、川鍋行祭の世界かな、
0: はいはい。はい、ありがとうございます。
2: 見たら多分見たことがあるなって感じになると思います。はい、はい、プレゼントもあります。
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございました。じゃあ、また、磯野さんの話に戻っていきましょうかね。ね、本当に。はい、まあ、FD の創刊当時の話ありましたけど、うん、大失敗したところがある。FD 時代で。
1: FD 時代大失敗、
0: うん。うん、大失敗。苦労したこと。
1: 苦労したことね。うん、まあ、やっぱり一番は広告集めですよね。もうフリーマガジンなんでね、広告で成り立ってるんで、まあ集めるのが大変だったっていうのは一つですけど、あとはね、ちょっとクレームでね、FD 配達するじゃないですか。で、まあ配達業者の方が、うちだったかな、ちょっとそれ誰が置いていたか忘れたんですけど、留守だったんで、そのお店の前のドアのところに置いてたら、
0: いわゆる宅配やん
1: って、うん、そうですね、置
2: き配やん、
1: 置き配やん、そこにね、猫がおしっこをかけた
2: と。うわお。
1: で、それでもどなしてくれんのみたいなことを言われたことがあるんですけど、いや、そんなん言われてもね、どうしようもないですよ。
0: すごいクレームや
2: ね。なかなかやね。
1: これはちょっとね、強烈なクレームでしたね。
2: 覚えてるぐらいやもんね。
1: そうですよ、覚えてますよ。
0: もうその猫、ほんまいかげんせえや。まあでもね、先ほどの話ね、その本当にニュー、FD セカンドステージに入ってきてすぐコロナ、あれで広告がビタッと止まって、やっぱり旅行とかも全部なんで、結構ホテルさんとかあったじゃないですか、
1: そうですね、
0: ホテルさんがもう一切もう広告費が止まって、なかなかもうやっぱり回復しきれなかったよね。
2: ね、だからコロナは明けてからも、もうなんか広告費がそこに咲くっていうのが自体がちょっとこう、ね、控えめになってしまって、
1: ちょっと、
2: ね、
0: やっぱり一番先に切られていくのってやっぱりそういう経費やったりするの で、
1: そうです、ね、
0: 一旦切ったものをまた復活するっていうのはこれまた難しい
2: ですね、
0: うん、なかなか大変でしたですね、本当に、まあ、そういう意味で言うたらなんか ええタイミングで磯野さん渡してんじゃん。
2: ほんまやな。
0: ほんまやで。
2: あれ？
1: いや、その時よく言われました。
2: まあ、本当に2回ぐらいやったらコロナやったからね、私ら。
0: 前コロナは予見できへんもんね。
2: ね、でもね。
0: まあまあ、ありがとうございます。いやいや、でも面白い、まあ神は終わりましたけど、面白い経験、僕は全く畑違いからの、
2: ね、そうですね、
0: 参入やったんですけど、まあ面白い経験もさせてもらって、まあ、今も FD で頑張ってますけど、ウェブで頑張ってますけど、まあ、できたらね、続けていきたいなと思いますよね、
2: やっぱりね、同じくこう広告探しというかね、スポンサー探しですから、ぜひよろしくお願いしますね。
0: ですよね。なんか大社長みたいになってきてるだよ、ほんまなんか雰囲気が。大社長、
2: 一応見えへんからね、ラジオはね。一応これ写真撮って、公式 LINE で流そうと思ってるんですけど、
0: はい、
2: 今日はとてもラフな格好で磯野社長いらっしゃるということを皆さん前もって言うとこかな、
1: 写真撮って聞いてなかったんで
0: ね、普段ダンディーなのにね、
1: ラジオって頭で来たんで、
0: ああ見えへん
2: よ、まあいいや、その雰囲気で。
0: そうですね、まあまあ、FD の創業期の話もいろいろ聞いて、いろいろ
2: 今の FD ウェブとか、はい、見てくださってます？
1: 見てますよ、はい、
2: どうですか、どうですかっていうの変だけど、
0: いい話しか聞かんよ、
2: 受け付けませんけど。
1: 見たのがね、市場、市場の
2: 東部市場の、はいはいはい、
1: あの記事見てたんですけど、市場取材してるわ、
0: あ、来ました来ました。
2: 朝早行ったよね、
0: はい、朝の5時から行きましたね、
2: はい、早く行きすぎると邪魔になるし、遅いと終わっちゃうし、
0: でもやっぱりその時間でもやっぱりあの海鮮系はもうほぼほぼ終わってたもんね。もう7時
2: に
0: 終わ
2: ってたね。
0: 野菜はまだやってたけどね。
1: いや僕も大学生の頃にあの西宮の卸売市場でバイトしてたことで、魚屋さんの、
2: うん、
1: 5時ぐらいに行ってましたよ。
2: ですよね。
0: そうよね、うん、確かに確かに。
2: 私昔別件で取材した時とか、本当にあの4時とかに現場集合って言われて、電車も走ってない時間どうやって行くねみたいになったことが
1: ありますね。
2: みんなに乗り合わせていきましたね。
0: でもあの特集の時にあの東武市場内の中にあるのふさ寿司さんという特集させてもらって、すごくいい対応してもらって、その後この前ねあの魔法のレストランで、ね、関西おすすめの飲食店で海鮮系でね、2位かなんかなって、
2: すごいね関西で。
0: だからなんか本当にめっちゃ美味しい。まあ言うたら魔法のレストランと僕ら比べたらね、全然その影響力は違うんだけど、全然僕らにもねすごく、
2: 丁寧にしてくれはって、
1: 気持ちいいですよね。ちゃんと対応してもらうとね。
2: そうなんですよ。
0: また誰かにも紹介したいなとか、プライベートで行
2: きたいなとか、
0: 方やね、あの取材の電話したら剣もほろろに切られることもありでしょ、
1: そうやね、
2: やっぱり最近ね、それ詐欺とか、後からいらんって言って広告料取られたとか、そんな愚痴を言われることが、うち取りませんからとか一生懸命言わなあかんこともある。
0: 最初はそう言ってたのに、終わってからなんか
2: 請求されたとかね、
1: それはダメですね。
2: そういうことやってる業者もいるから、なかなか信用してもらえないっていうのは最近ちょっと新しいこうなんか悩みというか、あのいかがわしいか、なんか怪しい感じの電話のと、はい、対応されてしまう、
0: ね。まあ、このラジオを聞いてるこれからあの、取材依頼が電話入ったら優しく対応してくださいね。
2: 本当ですね。
0: どこに電話かかるかもしれませんけれども。まあね、まあまあ、面白いよね。ね。
2: そうですね。でもなんか見てくれてるのは嬉しいですね。
0: そうよね。
2: うん。
0: まあ、これで、2週目はね、いろいろその FE 創刊の頃の話、それ以前の話もね、いろいろ聞けて、僕らも初めて知った話もいろいろありましたけど、投資会社から始まったんや、
2: ね、ね、本当ですよ。
0: その30万しか出せんかった人、その人は今頃どうしてんねやな
1: って全然知らないんですよ。どうしてるんでしょう
0: ということで、
2: はい、
0: まあ、次はねフェニックスの話とか、今後の本当にその個人のこれからの話を聞こうかなと
2: 思ってますね。そうですね、はい、
0: はい、じゃあ今週もありがとうございました。ルディでした。
2: はい、今週も皆さんありがとうございました。また来週も楽しみに。ひまわりでした。
1: はい、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

月曜の深夜ヘタ時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット残していた、CD を持っている、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りに歌手名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんなヘタ時です。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

はい、こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺紀子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあそこがね、やっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺紀子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

0: が女王、あんたがカブルシー、あんたが班長、
1: いや楽しいですね、この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊も、この後次の次ぐらいに、送ることができますね。なんとか大将海援隊でした。続きは

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそういう都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。でこの曲もなんか A メロ B メロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦美幸で悲しいなでした。さあどうぞいきましょう、次の曲はなんだ。

と知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラー服と気がちょっと全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をねうまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ありとあらゆるね CM やらないで使われてましたが、まあ、バッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラで愛のテーマというね、そんなタイトルなんかって感じですね、でした。ラブズティームでね。さあ次は何だ。

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、言うても、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。佐田正史に弟子入りしてた若者と妹で、組んで佐田正史が作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、佐田正史がね、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲が佐田正史が作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちでも曲もやっておりますが、まさに佐田正史でね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何で分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、ね、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 全然まだ見ぬやセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう、臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなも歌って、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さすがなんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください山本さん、いや実はですね

0: 二人がレコードを出したんですよ。
1: 川崎さん、
2: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名に。

こんなのおさむちゃんがかっこいいですよね。ソマトスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ、恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバムも売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代に持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連邦になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味ではないわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲ぐらいいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー牧。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目、ごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティールエラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃ですということで、荻野目洋子、Steal Your Love でした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレ のあれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: マリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうです、そうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: い、こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: はい、ぼーっとしてるの。
1: ぼーっとしてる、ぼーっとねするようにしてるの。
0: あー、そういうことね。
1: そうそう、今日なんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね、
0: うん、
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね。あの、ぼーっとしてたって何か考えてるんよ。
0: うんうんうん、
1: で、いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あの、まあ、何も考えないってことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ほーっという感じだなっていう、こう、なんていうか、黄昏れるというか、何、あの、なんていうか、今ドアスでした、
0: こう、何、なぎ、
1: うん、ほーっとしてる状態をわざと作ったら、
0: うん、
1: すごくいいんですって、体に。
0: ほうほうほうほう、うん、
1: あの、何やったっけ、どれだけ違うわ、あ、ドアスでした、言葉がない、まどろんでる状態。
0: まあ、まどろんでる。それね。
1: はいはい。だから、いつだったかな、言われたのよ。
0: うん。
1: うん、あの、ぼーっとした時間を、
0: うんうん、
1: あの、意識的に2、3分取ったらいいですよって。
0: うん。
1: それからちょっとね、この4月、5月、特に5月入ってからは意識するようにしましたね。
0: へー。
1: うん。
0: ぼーっとしてる。ぼーっとしないでってめっちゃ子供に言ってたわ。
1: うん、それはあの、何も考えずにっていうことでしょ。
0: そう、あの、勉強中に、
1: あ、それは、それは、
0: あの、どっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメダメ。
0: そう、あの、ダメな方。
1: ちゃんと心に余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいんだ。
0: そうそうそうそう。
1: あの、なんで NHK ラジオのチコちゃんのよく叱られたのか、ぼーっとしてんじゃねえよっていう。
0: そう、それそれ。
1: あれはどっちかというと、こう、する、何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うん、うんうん
1: うん、なんかね、その僕のお医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには、本当1日たった1、2分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、で、あの、一番いいのはやっぱり横になって、
0: うん、
1: 本当ゴロンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: うん、それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう、俺も寝ちまう。だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなのよ。人ってね、結構じっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。
0: うんうんうんうん、
1: そう、あの、今サリが言ったね、例えば勉強してる時に何か他のこと考えてたりとか、
0: うん、
1: 何かしてる時に他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてる時に他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのは、ぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって。
0: なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあ、マリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただあの、なんていうか、海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああ、そう、だから何分、ね、何分
0: 山とかね、行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなと思う、
1: うん、ねえ、そうなんです。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人、人間には、
0: うん
1: うん、だ、動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん。じーっとしてぼーっとしてたりとか、ダーッとしてたりとか。
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現ってドタバタとかバタバタとか言ってるじゃん、
0: うんうん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、で、あの、冒頭にぼーっとした話をしてしまいました。
0: そう、あとはね、その他事 の方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を取りすぎが原因だったりとかするみたいで、
1: はあ、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている、
1: いい
0: 意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとねもうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: ってどうでも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: 結局やったらやっぱボーっとしなくなった。
1: あ、そうなんや、
0: うん、集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもん必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ。どこ行った、そっかそっか、その砂糖がなんかね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四毒で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳が何かになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 四毒って何、
1: 四
0: つ知ってるけど四つって何だろう。
1: 四毒、まず砂糖、小麦粉、それから植物性油、
0: よくない油ってことね。
1: そうそうそう、ね、砂糖、あと何だっけな、あれ、小麦粉、砂糖、あ、忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、油、
1: 植物油、
0: え、食塩？違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、塩化ナトリウム良くないよね。
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね。
1: そうそうそう、僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな、
0: 四毒とは、
1: うん、出た
0: 小麦、植物は乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんよ。日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、なんかその牛乳いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、美味しいんだよね牛乳。
1: そう、僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミルク
1: とかが好きですね、
0: うんうんうん。でもさ、小学校だともう強制的に飲まされる
1: じゃん。そうなのよね、
0: あれが不思議よね、うん、選べるというね、ソイと牛乳とかをさ。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら、小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言うって、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だから多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: したらやっぱ鉄が足りないってなって、血取ったら、
1: あ、鉄分か。
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね。
1: そんなある
0: んや。あんのよ、専用の。これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの。
1: へ
0: ー、やめて、
1: はい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら、純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます。ヨーグルトに入れて、乳製品だけど。
1: はいはい。
0: 最
1: 近そういう話だったら、最近そういうあのサプリもいっぱい出たね。
0: サプリ？
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり。
0: ああ、てかサプリなんか無限にあるよね。
1: ただ気付けないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ、
0: ね、
1: 分かんないよなぁ思って。
0: え、サプリなんか飲んでます？
1: サプリ最近飲んでない。
0: うーん、
1: でも飲んでないというか、一時期ねもらってたの、ずっとあのビタミン B と D かなんかの、
0: ほうほうほう、
1: むっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近。
1: そうそうそう、でこの間ちょっと韓国行ってきたんですけど、リベンジでね、うん、で韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげえあるんよ。
0: ああ、
1: うん、
0: なんか買った？
1: サプリ買ってない。だってあの飲んでってすぐ分かんないじゃん、サプリって。
0: そうそうそう、
1: だから
0: 分かんない、
1: やめだと思って。
0: 分かんないんだよね。
1: そうなん
0: で、続けてても分かんないのよ。
1: そう、分かんない
0: 。正直
1: ない
0: 本当に。でも私は これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる、
1: うん、命の母、はいはい、
0: そうそう、あれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へ
0: え、だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラとかあるから、うん、最近あの規定量じゃなくて飲んでる。
1: へえ、
0: たまにみたいな。
1: 命の母、ええやちゃん、
0: そうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそう、
0: だからあれも CM でさ毒されてるから、うんうん、聞きそうな感じするでしょ。
1: するするするする。
0: で友達も聞いてるって言ったらさ、あもう聞くって思うじゃん、うんうん、思い込みってすごいね。
1: 思い込みすごい、そうそうそう。
0: で思い込みをテーマに何か話して、
1: うん、思い込みテーマに、うん、ああだってもうこれらが全部自分の思い込みの世界じゃんだからその思い込みを思い込みだと自分でちゃんと分かったら、
0: ああ
1: すごくいい結果になるんよ、
0: うんうんうん、
1: でも思い込みを思い込みだと分かってなかったらそれが現実化していくってこともあるんよ、
0: うんうんうん、
1: 分かる。だから思い込みの強い人って、
0: うん、
1: なんか大変みたいねやっぱり。
0: あ、
1: うん、だから僕はあいろんな固定概念既成概念、
0: うん、
1: 決めつけ、
0: うん、
1: それと思い込みって相当 あるから、
0: うんうん、
1: でそれをどうするかっていうと、あの気づかないで分かんないけど自分では気がつかないのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だからこれはあ思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけどご存知ですか。
0: ん、気づく方法、
1: そう、ああ思い込みやったんやこれって、
0: は
1: うん、簡単簡単、
0: うん、
1: あの身近な人にこれってどう思うって聞くこと俺ね、あの聞くっていうことをずっといろんなことをいろんなこうなんていうかな、視野からいろんなところから研究してて、
0: うん、
1: あいろんな便利なこといっぱいあったよ。
0: うーん、
1: だからあの思い込みが分かることとか、
0: うん、
1: 自分のこう決めつけとか固定概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
0: うん、
1: これで全部分かったから、
0: うんうんうん、
1: 本当ね、あの思い込みの世界で一番笑いやすいやつだから、あとね、あ、分かった分かった、
0: うん、
1: スイカ食べる時ってお塩かける？
0: かけない。
1: かけないでしょ、
0: うん、
1: 俺うち山下家は塩絶対かけるもんだと思ってた、うん、で中学か高校の時の合宿の時に、
0: うん、
1: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
0: うん、
1: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれあの塩ないですかって言ったら、なんじゃそれってそのコーチ言われて、
0: うん、
1: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
0: うん、
1: 塩がかけたいっていうか塩が必修やと思ってたって4人しかいなかった。
0: おお、少ない。
1: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
0: うん、
1: それ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
0: そうそうそう、あるある、
1: ルールというか決めつけというかね、
0: うんうん、
1: そういろんな思い込んだことって多いと思うよな。
0: うん、
1: うん、
0: 勝手にね、そう解釈することもね、そうそう多々あるよ、ね、
1: あるあるある。もうなんかその育った環境とそういうふうにしつけられたというかね、
0: うん
1: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ、思い込み、これ思い込みだったんだとかね、うん、
0: よくあるのはもうさ日にちとか時間じゃない
1: 時間
0: 思い込んで
1: た、ああ
0: 間違えてた
1: それあるよな、
0: めっちゃある、
1: うん、あの物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
0: そうそうそう、
1: うん、であれがないこれがないとかあるから、
0: うんうん、
1: そうなんです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
0: うん、
1: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことを、ね、人に聞くようにしてるの、
0: うん、
1: これを世の中では相談というらしいんですよね、
0: うん
1: うん、
0: ちゃんとね聞くまでね行ければいいけどね、うん、
1: そうだから、あの 仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをお勧めしますね僕はそう、あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
0: うん、
1: 潜在意識の自分とか守護意識の自分にちゃんと問いかけて、
0: うん、
1: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
0: うんうんうんうん、そうだね、客観視できるもんね。
1: でその思い込みもね1種類しかないって思ってるけど、
0: うん、
1: 3、4種類作ってたら面白い結果が出るよ。
0: お
1: ー、ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもうきちっとしとくの。
0: おー、
1: まあキャラクターを立てるみたいなもんで、
0: うん、
1: そうしとくとそれぞれの意識に聞いてみると、
0: うん、
1: ああ あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふうになるから、
0: うん
1: うんうん、そうで思い込みがこうなんていうのか度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
0: うん
1: うん、それってやっぱ良くないですよね、
0: うんうん、そうね、
1: あの思い込みと決めつけで最近僕ハマってるもんがあるんですよ、
0: うん、
1: それはあの、短編ドラマ
0: 出た、
1: あ、
0: ちょっと前も話した気がする、
1: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
0: うんうんうん、
1: パッと見がこう例えばこうボロい服着てて、
0: ああ
1: 田舎から出てきたやつはお金がなくて あんまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
0: うん、
1: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
0: うん、
1: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
0: うん
1: うん、そうそうそう、っていいって分かってるのに僕はあれハマっちゃう、見ちゃうんよな、
0: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
1: うん、
0: アメリカかどっかで社長が自分のところ、
1: うん、
0: 例えばマックと
1: か、はいはいはいはい、
0: そう厨房に入って、
1: そうそうそう、どんどんどんどん見せたやつあるある、
0: あれ面白かったよ、
1: あれいいよね、
0: うん
1: うん、でどんな接客するとか
0: とか、そうそうそう、教え方とか、そういうのがすごいよくあって、その人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな、
1: あでとってもとても悪いやつが発見できたとかな、
0: そうそうそうそうそう、面白いなって思って、
1: なんか人の裏表いいよね、ああいうのもね
0: そうそうそうそう、うん、ちょっと見たことある、
1: とにかく思い込み決めつけ固定観念概念とかは本当ある意味邪魔だからね、
0: うん、
1: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど、大体それでつまずいてるから、
0: うん、
1: うん、そうそう、それでよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか、
0: うん、
1: だから本当思考を止めたり思考違う思考にするっていうのがいいと思うんで、
0: うん、
1: そうそうそう、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね、
0: うん、
1: でもね、そのあこれつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
0: うん、
1: ぼーっとしたら分かるよ、ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念、自分違う視点に見れるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ、今日冒頭に言ったぼーっとするっていうに何かつながるなって今思って、
0: うんうんうん
1: うん、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをお勧めします、
0: うん
1: うん、そう、聞いたらやっぱり全然、ね、違ってくるから、
0: うん、
1: なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
0: うん、
1: そう、特に僕はあの仕事からいろんな社長さんとか、
0: うん、
1: 経営者の方とも話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
0: うん、
1: みんな一人で背負ってるもんね、
0: うん、
1: で背負ってて何とかしようとしてるから周りの人たちはあの社員の人たちはあの人は難しいとか、
0: うん、
1: 一人でやってるっていうふ
0: う
1: に思いがちなんだけど、本当は相談したいんやなと思う、
0: うん
1: うん、そうなんですよね、相談しようにも何ていうか、ね、従業員の人たちもちゃんと聞かないからね、うん、そう、それはね、いろんな会社にコンサル入って分かったんやけど、社長も従業員の話聞かない代わりに従業員も社長の話を最後までちゃんと聞いてない、
0: うん
1: うん、まあ、そこには恐れとか何かがあるんかもしれんけど、
0: うん
1: うん、お互いにちゃんと最後に聞けたらね、
0: うん、
1: いいのになって思う今日この頃でございます
0: そうそう、そうね、
1: うん、思い込みね、固定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
0: うん、
1: そうなのよ、だから思い込みを外してくださいとか思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
0: うん、
1: で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
0: うん、
1: で今までのやり方を変えてみるっていう、
0: うん
1: うん、 だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
0: うん、
1: もう一番いい例はあの、毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
0: うん、
1: 意外とね俺 あったあった思い込み
0: 何
1: あの、ね、このスタジオ、神戸市の中央区の北野町っていうところにあるんだけど、
0: うん、
1: うち家この近くなんですけどね、
0: うん、
1: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
0: うんうん、
1: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋を渡って、うん、ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
0: うんうんうん、
1: ずっと思ってたのこの何年間か、
0: うん、
1: それがこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね、
0: お
1: ただ送りに行くだけやったんやけど、
0: おうおう
1: その時にあの後ろから来てたはずの人が、
0: うん
1: 左側に行ったのぐるっと、
0: うんうんうん、
1: 何大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたら、うん、もうすでに着いて荷物下ろしてんの、
0: お
1: あ左行った方が早いんだっていう、うん、そのまあさっき言ったね行動変えてみるというので僕それでああと思って、
0: へ
1: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね、
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: じゃあ本当に早いんだ、
1: 早い早い、だって看板に神戸空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん、
0: 思う思う、
1: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
0: ね、
1: ああ
0: だいぶ違うね、
1: だいぶ違う、
0: へ
1: え、 そんな思い込みですよねはいはい、はい、そうもうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね、
0: うんうんうん、
1: そうなんだよ、だそうです、思い込み激しい人は結構短気が多いからね、短気の人がだってあの怒りの仕組みってあれでしょ、自分が想定してたのと違うかったりとか、自分が思ってたのよりも下のこと言われると怒りが出てくるっていうのがあるから、だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから、でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、短期の人とか思い込み激しい人ってその方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、そうです。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね。
0: そうだね、
1: なんかサリではないの、思い込みのエピソードは。
0: その日時間違えてる話、
1: 日時、ああ日時間違えてて、僕はあの、社会人になって、あ違う大学の時にもう決めたことがあるの、
0: うん、
1: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
0: うん、
1: で俺はみんなにね、
0: うん、
1: 明日8時から練習するからなって言ってたの、
0: うん、
1: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
0: うん、
1: で俺8時からって言ったのは、うん、夜の8時にするっていう意味で言ったんよ、分かる、体育館が空いてたから、
0: うん、
1: で明日8時からね体育館空くから、
0: うん、
1: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、
0: うん、
1: 夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺は、
0: うん、
1: でみんな分かってるもんだと思って、
0: うん、
1: でその日体育館行ったら、
0: うん
1: 3人しか来てなかった、
0: うーん
1: で、と思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら、うん、体育館使ってたから、
0: うん、
1: どうしたんだろうと思って、で昔だったら今みたいにないじゃん、何も、
0: うんね、
1: 携帯な い,、
0: ね、
1: ないし、うん、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ、バイト行ってて、
0: うん、
1: でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
0: うん、
1: もう朝からバイト行ってやってたから、
0: うん、
1: いなかったのね、だから連絡つかなかった、うん、と思った時に、
0: うん、
1: あやっぱり午前午後をつけるか俺はその時から24時表示にしたの、
0: ああなるほどね、うん、
1: だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
0: あ
1: そう、
0: あそうだね、
1: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、
0: うん、
1: 分からないでございます
0: よ、分かんないよね、
1: あそうそう、もう思い込んでるから
0: 、ね、そうよ、
1: そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
0: うん、
1: 時間は結構その5年と5年でいろいろあるよ僕しくじりは
0: 、うん、
1: ね
0: え、私結婚式の日にち間違えたことある、
1: 誰の結婚式、自分の、
0: 友達
1: の、あ友達か
0: 自分のはないやろ
1: ああ、友達の間違いどうしたのそしたら、
0: 1日前に行って、
1: うん、
0: ないじゃん、
1: うん、
0: で明日ですよって言われて、
1: うん、
0: もう一回明日行った
1: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったってわけ、
0: そうびっくりした、でも何をどう間違えたのかね、
1: うん、
0: 分かんないけど、あとお祭りのみんなと一緒に行く日1日間違えて早く なんか全部ね早く行ってる方なの。
1: はい、本当にいいじゃない
0: か。今まで間違えてるの。はいはい、うん、そう行かなかったっていうのはねなかなかないんだけどね。うん、そう。
1: そうやな。場所もあるもんね。
0: え？
1: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、うん、俺はどっちかというと、うん、神戸の人間分かるの山っ川なのよ。でも南側の人もいて、だから神戸の人は大体 JR 三宮駅の山側海側って言い方するけど、そ
0: う
1: そ
0: うそう、どっちが海やねんって思うもん
1: でしょ。だからそう、この地元じゃなかったら分かんない
0: そうそうそうそう、
1: 京都の人がね登るとか下がるっていうのと一緒で、あどっちが登るんやっていう、う
0: ん、名古屋だと金と銀だね。
1: あはいはいはい、
0: 金の系と銀の系ってどっち、
1: どっちがあれ方角的に言うとどうなの、
0: 東と西、
1: やっぱ東と西か、うん、あの神戸は北と南が拠点だからね、うん、山川が北、あ海川が南だから、そ う, う、ね、うん、そうだね。まあそんな感じで、
0: うん、
1: 面白いですよね、こう思い込みというかあれは
0: ね、
1: うん、です。まあ皆さんも何か思い込みでね良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
0: そう、あーしまったみたいなのが多いかな。
1: そうそうそう、
0: って気はします。うん、なのでぼーっとして確認してみましょう。
1: そうそうそうそう、で自分に聞いてみるとか、うん、ただとにかくそう今言ったように確認することよね。
0: だからその聞くでさやってる確認と承認はめっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
1: あれいい定義よな、
0: あれ絶対した方がいいもん、
1: ね、あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわさすが言語学者よな、
0: うんうんうん
1: うん、いろんなこう聞くという観念から見て、うん、最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな、
0: う
1: ん、ね、あれ
0: そうそうそうそう、
1: あれはすごいと思いますね、うん、伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
0: ぼーっとした、
1: はい、
0: ぼーっとするといいですよでした。
1: はい
0: では良い週末をお過ごしください。またね、
1: じゃあねー。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる？ほら。
1: ちょっと待って。
0: やばない。
1: こっち向いて。
0: はい。
1: こっち向いてっていうかそっち向いて。
0: こっち向いて。はい。
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない。まあ大丈夫じゃないですか。唇が
0: 色がない、
1: 色がない、リップ持ってきてないんですか、
0: うん、あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。ちょっと
0: 唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの？
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょっちゃうあれでもないわね、
0: やしみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: あーそうなんかな、
0: そうもうみんな就職決まってる、うん、子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ、
1: これは
0: これ13かちょうど、
1: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もう
1: 来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: うん、
1: そう、あそうですか、だいたいね美月さんの誕生日が7月の15日なので、
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね、
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか、やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね、
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん
0: って感じやな。
1: なるほどね、
0: そう
1: ですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさもう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうん
0: うん、もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に、な絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい、もうすごいよね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね、
0: そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ、
1: 綾西公園どこやろ、
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの、公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る。三条通りのとこの公園かな、綾西公園、
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかけ覚えや言ってな、
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな、
1: あ
0: 地図見てんのにこう
1: さ、マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うん、
0: けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、うん、
1: 思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早いっても迷惑やんか、ゆっくりめに行って、で、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったら、でもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いんだと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、うん、
1: あ
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右棒なんですよ。
1: ああ左右棒の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの左右みたいな。そう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさ、マップ見て、あこの辺かって、 あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあ

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか、うん、
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、

0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない。
1: なるけどそれはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど唇に負担が
0: 、うんね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってまあ来週は血
0: 色、まあ、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギーク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギーク的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーク的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデー。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミーリナ、開いたトランプ。14位和田正則、歌で世界が変えられなくても。13位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のね、いろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね、夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね、結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね、今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしました、シェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介していっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第14回目の放送でですね、放送される今日は7月11日。7月11日といえば橋本真也さんの命日ですね。そして、新日本プロレスの G1 クライマックスがアメリカシカゴで開幕しますね。そして収録している今日は6月27日。6月27日といえば6月26日の次の日ですね。当たり前ですけども、昨日猪木ありせんから50年でした。そして今日は大阪城ホールで聖子ちゃんのコンサートが行われておりますね。台風来てますけどやってるんですかね。そして今日はマリーゴールドの大阪大会もありますけども、1時からなのでかぶっておりますね。今週もまた一人語りでですね、最近見たプロレスの話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は6月下旬といっても、今年はだいぶ涼しいんですけど、どうですか、放送されてる7月中旬は暑くなってきてますでしょうか。ということで、最近見たプロレスの試合なんですけども、前回はね、5.23、5.24、5.24 だけかお話ししましたけども、配信で見た大会をいくつか言いますとですね、5月23日この日は木村花ちゃんの命日ということでね、木村花メモリアルが今年も後楽園ホールで開催されたんですけども、まあ私はちょっとね、その日収録もここでありましたしね、見に行きはしなかったんですけども、配信でというか、今年は配信チケットがなかったんですよね。だからサムライ TV オンデマンドで見たんですけどもね、観衆は487人でした。で、まあ2020年に木村花ちゃんが亡くなりましたので、6度目のメモリアル大会開催ということでですね、最初にお母さんの木村京子さんが挨拶されまして、第一試合は20分一本勝負、ゾネス対ユナで、これは7分21秒です。バレーボムからの片エビ固めでゾネスの勝ちということでございました。次に第2試合タッグマッチ20分1本勝負、阿部文則立花聖吾組対、ラム会長です。山さん、まあ、木村花ちゃんにねゆかりのある選手が毎年出てるんですけれどもね、ラム会長とか、です。山さんは、まあ、木村花ちゃんと同じ、スターダムの時にね、TCS 東京サイバースクワッドというね、ユニットにいた選手ですね。今は不機嫌ですになってますけどね。この試合は立花聖吾が9分11秒横入り式エビ固めでラム会長に勝ちということでございました。次に第3試合20分1本勝負、中森花子 with 木村京子対宮本優子 with コマンドボリショイ。コマンドボリショイは JWP を立ち上げた人ですかね。この試合は中森花子が7分14秒、シャイニングフラワーからの片エビ固めで宮本優子に勝ちということでございました。次に第4試合は20分1本勝負、うなぎさやか対新木村花。うなぎさやか選手ここにも出てましたよね。で新木村花っていうのは新広田さくらさんですね。いろんな選手のモノマネをするというね、毎年この木村花ちゃんのモノマネをしながら出てきますけども、この試合はうなぎさやかが6分26秒フラフラドーンで勝ちということでございました。次に第5試合トリオルチャルール20分1本勝負、スペルデルフィン、マルコチェリー組対バナナ戦がツトム大杉早手組。まあ、デルフィンもね、毎年出ておりますよね。この試合はマルコが早手に11分8秒連結式マヒストラルで勝ちということでございました。次にセミファイナルですかね、スペシャルスリーウェイマッチ20分1本勝負、アジャコング対近藤修司足野翔太郎。アジャもね、毎年出てますよね。この試合はですね6分53秒3者リングアウト、珍しいですねこれ。スリーウェイマッチで引き分けて全員リングアウトって珍しいですね。次にメインイベントですか、6人タッグマッチ30分1本勝負、リナ、ベニー、コナミ組対桃の美桜、岩田美香、ジャングル京奈。
年出てる木村花ちゃんにゆかりのある、ね、リナとかコナミとかジャングル京奈、これも先ほど言いました TCS 東京サイバースクワットにいた選手ですよね。この試合はリナが25分6秒、タイガーリリーからのエビ固めでジャングル京奈に勝ちということでございました。ジャングル京奈は久しぶりの復帰戦ですよね。で、まあ、終わってからですね、京子さんのリクエストで記念撮影をして、リナの木村花ハヌルの掛け声でエンディングを迎えましたと。まあ、タイガーリリっていう技はね、木村花ちゃんからリナが受け継いだ、技ですんで、大切にしたいということを言ってましたですね。で、まあ、この大会ね、映像で見てたんですけども、土曜日でありながら後楽園ガラガラなんですよね。花ちゃんが亡くなってから6年経って忘れ去られていってるのかな。やっぱり忘れ去られるっていうのが一番悲しいんでね、もうちょっと入ってほしいですよね。まあ、これから話す2大会があったからかもしれないですけどね。で、まあ、同じ日にですね、マリーゴールドの2周年記念大会が大田区総合体育館で、ありまして、観衆は1230人。大田区という箱からするとちょっとやっぱり寂しい入りなのかなという気がしますね。第0試合は10分1本勝負、ハミングバード対ザ・レディ・ AI。 レディ・ AI ってね、なんか顔の下半分に同期みたいなマスクしてね、出る選手ですけども、これは6分27秒変形グランドマンジ固めでハミングバードの勝ちということでございまして、その後に選手入場して、まあ、青野さんが代表してね、3年目のマリーゴールド、皆さんと最高の景色を見に行きましょうということを言われました。ここから第1試合で、10分1本勝負、南小桃も立花渚組対真の山崎優香組。これは10分時間切れ引き分けでございました。次に第2試合、15分1本勝負、父対瀬戸レア。この父はね、エボジョエボリューション女子を対談して、まあ、今フリーになってますよね。この父が10分28秒バックドロップからの片襟固めで勝ちと、いうことでございました。次に第3試合、15分1本勝負、野崎渚、ナイトシェイド、ナイラローズ、ジョニーロビー組対正月夏実、石川直、越野翔子、エンジェルヘイズ組。このナイトシェイドとナイラローズとってね、この間の 5.5 横浜分隊に出てて、マゼンタから 3AW のタッグのベルトを取った選手ですよね。やっぱりでかくて強い。ということで、この試合でもね、ナイラローズが10分35秒チョークスラムからの片エビ固めで石川直に勝ちということで、ナイトシェイドが青野さんのワールド王座に挑戦を表明しましたということでございました。次に第4試合、15分1本勝負、メガトン対、極悪女王 D となってたんですけども、まあ、メガトンの対決シリーズですよね、これ。まあ、極悪女王 D といえばね、ダンプ松本だと、まあ、これは丸分かりですよね。この試合はダンプ松本が5分1秒ラリアットからの体固めで勝ちということでございました。次に第5試合、ニュージェネレーションライバルショウダウンということで、15分1本勝負、山岡セリタイヤが月戦かというね、これはドリームマッチですよね。まあ、まだ2人ともね、若いんですけども、山岡セリはマリーゴールドのスーパールーキー、今
怪我で欠場しておりますけどね。で、暁戦かもマーベラスの脅威の新人ということで、まあ団体違いますけどライバル対決ですね。でこれは山岡が13分7秒英雄きクラッチで勝ちということでございました。次に第6試合ツインスター選手権試合、30分一本勝負、松井美佐千秋組対アマレーコーキー後藤千佳。これはですね、まあアマレーが久しぶりに復帰したのかな、怪我から復帰しまして、もともとこのねゴチカとツインタワーというコンビを組んでまして、それが復活して、まあ、満を持して挑戦という形になって、この試合は18分10秒アメジストバタフライからの片エビ固めでアマレーが千秋に勝って、このツインタワーが新チャンピオンになったということでございました。次に第7試合、これがメインイベントですか、2周年記念スペシャル6人タッグマッチということで、30分1本勝負、青野ミク、桜井舞、未来組対林下歌美、いろは匠、マディー・モーガンということでね、まあこれ歌美さん、所属ラストマッチになりますよね。でまあいろは匠選手も来てですね、まあこれ結構強力なトリオだと思うんですけど、この試合は桜井さんが25分18秒ランニングパワーボムからのエビ固めで歌美さんに勝ったとこういうことでしたけどもね、なぜか対談する選手は負けるという感じですよねこれ。で、まあ、歌美さんが対談の挨拶をしましてですね、ロッシー小川代表とも握手をしてですね、まあ大会が閉まりましたということですね。で、まあ、この日はさらにねスターダムの名古屋大会もありまして、愛知トヨタ合成記念体育館エントリオという会場でですね、まあ、名古屋ではいつもね、愛知県体育館、これはまあ一番大きい会場ですね、ドルフィンズアリーナとも呼ばれてますが、ここは閉館したんですかね、閉館したのかプロレスでは使わなくなったのか、あるいは国際会議場とかも使ってるかな名古屋では、まあ、この日はトヨタ合成記念体育館ということで観衆1887人、満員ということで、やっぱスターダムは集客力ありますよね。でこの日はですね、まあ、第ゼロ試合が2つありまして、スリーウェイバトル15分1本勝負、築山和歌対リアン対浜辺まとい、これは築山さんが5分29秒ムーンライトドリームで、リアンに勝ちということでございました。そして第ゼロ試合の2つ目15分この勝負、首里対こたつ清香、首里さんが第0試合に出るんですね、10分3秒グランド式スザクで首里さんの勝ちということでございました。次ここから第1試合ですね、タッグマッチ20分1本勝負、上谷さやるわか組対あの沙織ふわちゃん、これは上谷が9分20秒スタークラッシャーからの片エビ固めでフワちゃんに勝ちということでございました。で、第2試合スリーウェイバトル、飯田沙耶対ジーナ対花子、これは飯田沙耶が10分19秒飯田橋でジーナに勝ちということでございました。次に第3試合アーティストオブスターダム選手権次期挑戦チーム決定スリーウェイトリオバトル、ソーレアミヒナレディーシー組対夏っぽい水森ゆな桜あや組対山下里奈青木いつき黒金明組、これはソーレアミが10分22秒イカズチのごとくからの片指固めで桜あやに勝ちまして、ソーレ組が
次期挑戦者チームに決まりましたということでした。次に第4試合タッグマッチ、葉月小熊組対安住前島山。これ当初ね、安住のパートナーは天崎美優だったんですけども、天崎が体調不良のため欠場ということで、パートナーが前島山になってタイトルマッチは延期されました。まあ試合は葉月が14分44秒ダイビング戦闘で前島に勝ちということで、安住が前島をネオジェネシスに勧誘するんですけども、まあすぐには決められないってことで仮入部みたいな感じになりましたと。次に第5試合、フューチャーオブスターダム選手権、矢上ランナ対古澤貴京。これはまあやっぱりキャリアの差がありますんで、矢上が10分45秒タイロックで勝ちということでございました。次にワールドオブスターダム選手権次期挑戦者決定フォーウェイバトル。これは鈴木鈴対マイカ対スターライトキッド対トーラ夏子だったんですけども、鈴がマイカに13分17秒ジャーマンスープレックスホールドで勝ち、鈴が挑戦権を獲得しましたということでございました。次に、セミファイナルですかね、ワンダーオブスターダム選手権、ハノン対 B プレストリー。この間 B が裏切りましたんでね、ハノンとしてはそのリベンジを果たしたいところで、まあ多分ハノンが勝つだろうなと思ってましたけども、まあその通りですね。20分2秒リストクラッチ式バックドロップホールドでハノンが勝って、初防衛ということでございました。そしてメインイベントはワールドオブスターダム選手権試合、30分1本勝負、クララさやか対伊藤真希。これもね初防衛戦なんで、まあこれはクララが勝つだろうなと思ってましたけど、その通りですね。21分51秒ときめきスピアーからの体固めで、クララが勝って、初防衛に成功。そこに、次期挑戦者になった鈴が宣戦布告をしましたと、いうことでございました。というところで前半のお話はここまでとして、今週の一曲ですか、今週の一曲は今日が橋本さんの命日ということで、橋本さんの入場テーマ爆笑宣言をお聞きいただきたいと思います。

0: 信、いつも心に投稿を。爆笑宣言聞いていただきました、皆さん聞きながら大橋本コールをされてたことと思います、では後半は猪木さんの歴史の話をしたいところですけども、今日から新日本プロレスの G1 クライマックスが始まるということで、今年の G1 の大予想をね、したいと思います。まず出場メンバーはですね、A ブロックが幸之助、竹下、辻陽太、真田、高木慎吾、ジェイクリー、ボルチンオレッグ、グレート王冠、後藤博明、それから予選枠として、太一対ユートアイスの勝者、これは誰だ、ファンタズモか、ファンタズモ対大岩の勝者、ということだったんですけども、太一とユートアイスとはすでにやりましてですね、ユートアイスが勝ち上がって出場が決定しました。次に B ブロックはですね、カラム・ニューマン、ザック・セイバー・ジュニア、海野翔太、上村優也、ナーリタレン、ドリラン・モロニー、ゲイブキッド、ヘナレ、それから予選枠として吉橋対ウルフアロンの勝者、そして、オスカーと高橋裕次郎との勝者ということだったんですけども、吉橋とウルフアロンとはすでにやりまして、ウルフアロンが勝って、出場を決めたということでありました。やっぱりね、ユートアイスとウルフアロンとはね、ぜひ出てほしいですよね。で今年はね、各ブロックの1位2位が決勝トーナメントなのか、それとも3位までが決勝トーナメントなのか、まだ発表されてないと思うんですけどもね、ちょっとまあ、なぜオスプレイが出てないのかっていうのがね、気になりますけども、やっぱ首の毛が明けだからでしょうかね。まあ、3位までが決勝トーナメントに行くとした場合の予想ですけれども、 A ブロックは1位が去年優勝の幸之助、竹下やないかなと思います。そして2位がね、現チャンピオンの辻陽太かなと。で3位にユートアイスが入ってくるかなと思います。で B ブロックの方はですね、1位は、まあ、この間までねチャンピオンだったカラム・ニューマンが来るんじゃないかなと思います。そして2位が、一昨年ですか、優勝のザック・セイバー・ジュニアが来るんじゃないかなと思います。そして3位、これもね混戦で難しいんですけども、ここで上村優也が来るんじゃないかなと思います。で、まあ、決勝トーナメントやって、決勝は、3位から勝ち上がったユートアイスと上村との決勝になるんじゃないかなと思います。でと、まあ、これどっちが勝ってもブリブリにハイになる試合だと思うんですけど、まあ、夏ということもあって上村優勝と予想します。どうですか、というところで時間になってきましたかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: 新、いつも心に投稿を。
0: はい、ということで新いつも心に投稿を14回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけども、 7.18 はノア大阪大会、19はマリーゴールド大阪大会、20はスターダム大阪大会、そして7月24日はジャガー横田50周年記念大会が後楽園ホールでありますと。ということで、最後の締めは猪木さんの123ダーでいきたいと思います。
2: 1、2、3、ダー。
0: 3

0: ません、打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年7月11日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アセアンです。さて先週はね、近藤さんでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。本当にね、ビリーさんとの対談一回してみたいなと思いましたね。はい、少し前にダイアナ・ロスのライブね行きまして、まあ近々ちょっとそのレポートもしたいなと思うんですけどね。ここ1、2年やっぱりこう大御所に時々行かせてもらうんですが、もうこれが最後だろうなと。もう失礼な話ですがね。でも実際まあそういうケースも多いんでね、ちょっとそういうつもりで行けるだけ行っとこうかななんて思ってるわけでして、まあそう思ってたらまたひょっこり2年連続来るんかいみたいな方もね、いらっしゃることはいらっしゃるんですけど、っていうのがやっぱり最近ね、この人のライブ行っとけばよかったっていうのがね、ポッポッポッと出てくるわけなんですよ。で今日もまあちょっとねそういう人を選んでみたんですけど、スウェーデンの方ですよね。男性2人女性2人、どなたかサーカス違う違う、それ日本人やっちゅうねんね。でもなんかね、サーカスって日本のあの人たちみたいなねイメージあるんですけどね、僕の中では。サーカスも綺麗なね歌声でハーモニーというかね歌ってらっしゃいましたが、サーカスもそのうちしようかな。ねえ、いいですよね、結構綺麗な、ハーモニーで子供心に幼心にね心に残っておりますが、今日お届けする人たちはまあすごいですよね、やっぱりね、金字塔と言いますかね。1974年にユーロビジョンソングコンテストに出場し、スウェーデン代表として初めて優勝。その後1982年の活動停止までシングルとアルバムが世界中の音楽チャートを席巻し、活動停止以降もベスト盤がロングセラーを続け、そのロングセラーが3000万枚以上の売り上げを記録しているということでね。さあこれで分かった方は音楽大好きな方、今日も30分お付き合いのほどお願いします。

はい、ということで、4人の頭文字を取ってできたグループ名ということでアバでございますね。はい、僕がまあ小学校高学年から中学にかけてぐらいですかね、活動が短い割とね、はい、でもすごい綺麗な歌声でね、石鹸という言葉を使いましたが牛乳ちゃいますよ本当にねガーッと売れてスッといらっしゃらなくなったなと思いますけど、カーペンターズなんかもねベスト版アルバム未だにこう売れてるとか聞きますが一緒ですよね、さあ今日はですね、50周年デビュー50周年だそうですを迎えて去年ですね10月25日に、ベストアルバムザ・シングルスっていうのがリリースされたと。前のねゴールドっていうのと、まあ、ほぼ一緒みたいですけどね、でそれを祝うべくして au の音楽サブスク au スマプレミュージックと台湾発の音楽サブスク KKBOX の共同企画としてアバファン375人、ちょっと少なって思いましたけどねの皆さんを対象に最強人気曲アンケートを実施。本記事ではアバの50年の軌跡を振り返るとともに最強人気曲トップ5をお届けしますっていうところからちょっと拾ってみました。はい、で5曲はさすがにね無理です。はい、なので5曲の中から僕の好きな曲を4曲、はい、お届けしたいと思いますが、こうやって喋ってるとまたね1曲目が割り食っちゃうんで早速いきましょう。5位はですねギミーギミーギミーで、1979年にリリースされたギミーギミーギミーは深夜の孤独感や愛への、渇望がテーマのディスコ調のエネルギッシュな楽曲。本曲のシンセサイザーはとても印象的で、後にマドンナのハングアップにサンプリングされるなど現代の音楽にも大きな影響を与えていますということです。はい、ちょっとそういうものをね頭に入れて聞いてみてください。アバでギミギミギミ。

アバでギミギミギミをお届けしました、ね、どっかで聞いたことがあるんじゃないでしょうかね。アバを知らないっていう方もね。はい、では次、今のが5位でございまして、次が4位でございます。4位はマネーマネーマネー、はい、5位はギミギミギミ、4位はマネーマネーマネー、はい、マネーマネーマネーは豊かさへの欲望と経済的な不平等について皮肉を交えて描いた1976年リリースの楽曲。バラエティ番組のお金にまつわる企画では必ずと言っていいほど流れる定番曲で、アバを知らない人にも認知度の高い曲でしょうということで、ちょっとまあ下世話なんでかけるのやめましょうでもね、かかるとね、絶対にああこの曲ねっていうことでね、皆さん分かるとは思います。はい、じゃあもう3位いっちゃいますね。3位はチキチータ。タイトルだけ聞くと何やねんそれっていう感じですがね、僕ねでもね一番好きかもしれないこの曲が。すっごいねやっぱり綺麗なんですよこの曲がね。なんだろう、曲も綺麗やし声も綺麗ですよね。これ1位や思ってたけど、やっぱりね売れた曲が1位ですね、言うてしまってますがね。はい、チキチータ、1979年に発表されたチキチータはピアノを中心としたバラードで、友情や励ましのメッセージが込められています。特に南米で大ヒットし、スペイン語バージョンもリリースされました。美しいメロディーに共感性の高い歌詞が多くの人々の心を打ちましたということで、

南極かどっかで歌ってる PV じゃなかったかなと思うんですね、男性がギターとでオルガンみたいなのね、あの雪の中で弾いているという、なかなか大変って指かじかむんじゃないと思うんですけど、うん、僕はこれ一押しなんですけどね、なんで3位なんと思って。でもまあ2位も売れ、まあメジャーといえばメジャーなんですよね、映画の曲なんでね、はい、まあそういうのに負けちゃうかな何愚痴ってんねん親父みたいな感じですか。じゃあまあ、 あの皆さんね、この今から3位、そして2位1位がかかりますから、皆さんの中で1位2位3位を決めてもらえたらいいなと思いますので、聞いていきましょう。3位チキチータ。

はい、3位はチキチータでございました。チキチータ聞きながらチキチータってどういう意味なんやろうって今更思っちゃったんですけどね、ちゃんと調べとけよっていう話ですよね皆さんね、ごめんなさい。はい、どうでした？綺麗ですよね。これぜひ1位にしていただきたいな。はい、ということでチキチータ聞きましたが、次はですね2位でございます。ママミーア、はい、1975年リリースのママミーアは軽快なメロ、ごめんなさい、軽快なリズムとメロディーが印象的なアバを代表する一曲です。かつての恋愛への未練などの感情を描いた楽曲はマンマミーアというフレーズを繰り返す、一度聴くと忘れられないキャッチーさが魅力。この曲は後に同名のミュージカルと映画のタイトルにもなり、アバを象徴する名曲の一つとして愛され続けています、ということでございます、ね。まあ百聞は一見にしかずの逆で、一回聴いてもらった方がいいでしょうね。マンマミーア、はい、ぜひどうぞ。

はい、2位がマンマミーアでございました。ビリーさんがオフで調べてくれたのがイタリア語でオーマイガーということだそうです。ちなみにチキチータはスペイン語、小さな可愛い女の子ということだそうでございます。さて時間がなくなっちゃうということね、いけるかなと思ったら、さあ1位でございます。だっと早口で読もう。ダンシングクイーンですね。1976年リリースのアバの代表曲で世界中で大ヒットしました。この楽曲はディスコサウンドとポップの要素を融合させ、リズミカルなビートとエモーショナルなメロディーが特徴です。若さと自由、そしてダンスフロアでの高揚感を描写した楽曲で、世代時代を問わず多くの共感を呼び続けていますということです。はい、もう音楽いきましょうということで、僕とはこの後ジョイフルフレンドでお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。さよなら。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン
2: ケイ の
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンド、アサヤンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキアンおはよう。
2: おはようございます。
0: いや、先週から声がずっとね、なんか鼻声でね、夏風邪ってやつですから、
1: ね、あらら、
2: 夏風邪長引くとか言いますもんね。
0: ね、なんか今月いっぱいぐらいはあかんか
2: な。長いね、それも。
0: 普段健康有料児なんでね、こういうのが一回来ると長いね。
1: お大事に。
0: なんか優しいんか冷たいんか分からへん。
1: 大事に。
0: 難しいな。
1: 私咳が出るんです。
2: 全然ダメじゃないですか。なんかこの辺なんか蔓延してません？風邪の菌大丈夫ですか？
1: 私風邪じゃないんですけど。
2: 風邪じゃないですか？
1: ただの咳。
2: ただの咳なんですか？
1: なんか感染症的なそういう咳じゃなくて、なんかこうアレルギーっぽい咳です。
0: 空咳。
1: なんか病院行っても感染症言われないんです、この2年ほど。咳出るたびに行っても
2: でも特に治るわけでもなく、
1: 治らないんです。なんか治ったかなと思ったらまた次のあれがスタートしちゃうみたいな。
2: 次の
1: 咳がスタートしちゃうって感じだ。ちょっと収まった、治ったかもと思った瞬間にね、あと1週間ぐらいしたら、この間翌日咳してました。あ、治ったって言ったら、
2: それ治ってないですよ ね。
1: ちょっと休息やったみたいで、一時的な、
0: 先々月ぐらいちょっと苦しそうな時あったよ ね。収録中ね、まあ、
1: ちょいちょい収録の時 ね、なんかお願いしちゃう時がね、退出して。
0: 確かに ね、
1: そうなんですね。咳込み出すとね、咳って
0: 止まんないね、スイッチ入るとね。
1: なので今日は出ないことを祈っております。
0: でもそうやって話すと出てきちゃうよね。
1: ね、
2: まあそんなもんですよね。
0: 俺が悪いね。
1: ダメだね、
0: 言ったのがね。
1: 鼻声がね、
0: 鼻声がね、
2: で
0: おばちゃんでホットディでボコデで
1: わざと
0: 鷹の花の子供の頃のモノマネみたいになるよね。
1: そうなのですか、
2: 鷹の花。そんな感じでしたっけ。
0: そうそうそう、誰かがねモノマネしてたらこんなこだしゃべり方でボドバでしてたの。
1: 知ってる人が何人おるかちょっと
2: 分かんない。微妙です。子供の頃ってめっちゃ前ですもんね。
0: う
2: ん、
0: そりゃそうやね。
1: 似てたことにしましょう。ですね。で、
0: 今日は音楽で。
1: はい、あ、今日は音楽。
0: ね、前回が、あの天神さんのね。
1: ね、
0: 天神祭りの。
1: 祭りといえばいろいろの見どころが ね、あって。
0: 特に花火ですわ。
1: ね。
2: あ、そうですね。
1: 天神祭りの花火は見に行ったことはある？
0: あります、あります。
2: す
0: っごい人。
1: あーねー、そうですよね、
2: 人は多そうですね。
0: 人に酔う。天間橋のあたりもすっごい、
1: 地上派、水上派、あの屋上派というかのビールの、ね、上とか、ね、いろいろ見る場所っていうのはね、ポイント違いますけれども。
0: 昔ね、あのガモ用に住んでた時、あの11階のマンションの11階やって
1: る、
0: だから当時あのセキュリティがちゃんとしてないから、みんなこう、
2: あ、入り放題、入り放題、
0: すごかったよ。
1: 確かに、
0: なんかでちょうど見えるから、
1: そうそうそうそう、ね、いっぱいですね。
0: みんないろいろ、あ、ここやったら見えんのちゃうとかね。
1: 今も見る席みたいな、こう区切られてますもんね。
0: あ、そうね、
1: まあその方がいいかもしれないです ね。
0: まあ喧嘩にならんようにね、皆さん早く席取ってください。今日もよろしくお願いします。ありがとう、
3: ありがとう。

0: ということで、
1: はい、
0: やっぱ花火ですよ、
1: ね、花火 ね。
0: で天神祭りのみならず、やっぱりこの季節、花火しますか、
1: うん、花火 しますか、
0: しますか、
1: あ
0: しますか、
2: します
0: はおかしいやろ
1: しますか、ちょっと鼻声の方いらっしゃったんですね、
0: ごめんなさい、はい、申し訳ない。
1: 花火はもううち子供が大きくなったのでさすがに毎年しましょうはないんですけど、うんうん、まあ小学生ぐらいの時まではもうお家の前でしてました。
0: 風流だね。
1: 風流ですかね、バケツにお水張って、もうあのろうそく消えまくるっていうね、もう直接つける着火マンみたいなんでね、つけたりとかっていうので、もうはい次はい次みたいな、なんかせいあるんかないかね。
0: 線香花火はやっぱりろうそくとかね、 ああいうのでつけたいよね。
1: バーって言ったらすぐ終わりますから ね、うん、
0: あっちゅう間になるから
1: ね。でもあの湿気のあるなんか夏ってちょっと湿度高いじゃないですか、はいはいはい、時煙がすごくて、
0: あ
1: カラッてしてる時はそうでもないんですけども、そこら辺煙だらけになって近所中やばい終わろみたいな感じになってましたけ ど、
0: ね、
1: する方はそんな感じでしたね。小学校ぐらいからやってないかな、うん、
0: やっぱりあの去年の出てきたけどいけるかなっていうのは無理やね、あれね、
1: あ湿気てて、あーねー生き物です ね、
0: ね、 ね、 本当ね。あ
2: キャンは、僕そうですね、花火するって言ったら本当にでも僕も自分が小学生ぐらいの頃のイメージしかないですね。あ子供とも花火を見に行った記憶はあるんですけど、
0: うんうん、
2: 一緒にやったって記憶はほとんどないですね。
0: うん、
2: はい、
0: いや俺も今度おじいちゃんになるから、
1: お
2: うおうおう
0: 次男と子が子供ね、
1: おおお、
0: あ言うてええんかな、
2: え言って、編集できないやつですからね、
1: 言っちゃいました、
0: まあまあ、いや聞いてねえだろでおじいちゃんになるんで、
1: おお
0: 花火ねこう帰ってきたら
1: 孫のためにね
0: と思ったけどマンションに引っ越しちゃったから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 前の家やったらできただろうけどね、
1: あそうですね、ちょっとマンションの人はちょっとしにくいですね、
0: 無理やねちょっと ね、
1: ね、 ね、そうですね、公園とかもできるところとねできないとかありますし、あ、ね、
0: まあ、火事とか怖いもん ね、 あ
2: そ
0: うね、
2: まあ、それこそ線香花火ぐらいやったら、
1: まあ、
0: そうね、
1: 火の始末 大事ですからね、
0: うんうん、
1: ただまあ見る方はね、
0: うん、
1: 見れますね、
0: そうやね、
2: そうですね、うん、
1: 大きいのね結構あるんじゃないですか、
0: まあ、関西はあるよね、 PL だ
2: と、ああそうですね、
1: 今やってます、
0: えしてないん、
1: やってないんちゃうかな、あれ、
2: あ8月1日とかね、
0: そうそうそう、
1: しなくなったんちゃうかったかな、
0: あそうなんや、うん、昔ねそのガモヨン住んでる時、
2: うんう
0: ん、市議のあたりまで最後のやつはブワーって屋根が、
2: はいはいはい、
0: 明かりが来るの、
2: すごいですね、
0: うん、すごかった、
1: うーん
0: あれは見応えあったね、
1: 過去6年中止されておる
2: らしいですよ、まあまあなんか、
0: は
2: あ、
1: やるかな、
0: 金かかるもんな、
2: 確かに
1: いろんな諸事情、大人の事情があるんでしょう ね、
0: ねこれはいいぞみたいな ね、 ねきっかけ、やめるきっかけに、
2: まあそうかもしれないです ね、 ね
1: 大阪は結構ありますからね、こと細かに、うんうん、
0: スイート祭とかね、
1: 何は淀川とかっていうのもありますし、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
2: うん、いいと思いますけどね、
0: うんうんうんうん、
1: なんでまあ花火
0: ね、
1: ね季節になってきました、
0: はい、
1: ということで
0: 今日はは
1: い、
2: 今日は
0: 花火特集、
1: 花火のお歌ね、
0: ここでダーン
2: ダーンってきます
1: 、すごいねすごいね
2: じゃあ早速ですけども、
0: はいはい、
2: 今日は私の曲からいかせていただこうかなと思いますので、はい、1曲目、
0: はい、
2: ドリームズカムトゥルー持ってきました、
1: はい、
2: あの夏の花火です、行ってみます、
0: はい、どの夏かな、
2: はい

0: はい、ドリームズカムトゥルーのあの夏の花火でした。
1: はい、
2: あの夏でしたね。どの夏やろうって言って入ったけど、
1: どの夏かな。
2: でしたか。
0: まあいろんな夏ありますからね。
1: あっちゃんにとってはどの夏やったんかな。
0: もう僕の胸の中に。
2: ああね、大人だな。
0: 大人でしょ。
1: ね。大人って言うんかな。
0: 子供なんですか。
1: いや子供でもないけど、まあまあまあ。
0: まあまあ。
2: 諸事情がねございますので。
0: そうですよ。
2: 関西の花火、まあ、大阪多いんですよね、
1: うん、大阪多いね、
2: 大阪多いんですけど、うん、奈良もあるんですよ、
1: うん、
2: 行ったことないとか言って
1: ない、
2: ね、言ってたんですけど、
1: 手塚山がしてたと思う、ね、
0: してた、あ
2: 手塚山花火大会みたいな、あね、あるみたいですよ、奈良は、そうですね、早いのが7月26日、
0: はいはいはい、
2: が平維盛の大祭っていうか
0: 大祭、
2: うん、でそこで花火が打ち上がるらしいですよ。吉野郡、
1: あ吉野郡ね、
2: の
1: 野瀬川、
2: 野瀬川、
1: うん、
2: 村、
1: うん、
2: っていうところらしいです。
1: へ
2: え、吉野好きですよね。
1: そんなことない。俺はそんな好きじゃない。嫁さんが好き。
0: ああなるほど、
2: うん。ぜひおすすめしていただいたら。
1: 言うとくわ、
2: うん。多分人混み嫌いやから行かない
1: と思うんですけど、ね。そうやね。興味ないとか。
2: ね、
1: 桜が好きだ、
0: ね。あ、ね、うん、吉野桜有名ですもんね。
1: 千本桜ね。
0: うん、
2: 8月15日も吉野川祭り納涼花火大会あります。
1: 吉野、吉野頑張ってるね。ね
2: あと9月に入ってもありますよ。桜だけじゃ
0: ないよ。あ、9月もやってるんですか。
2: 9月も
1: 吉野。
2: 吉野じゃないですね。
0: それ吉野ばっかりだ。奈良市。
2: 奈良市。
0: 奈良市、はい、
2: 航空自衛隊奈良基地。
1: はいはいはい。航空自衛隊あるある。
2: 花火大会っていうのが。
1: へえ、
2: うん。あるみたいですよ、
1: ね。あ、してるかも。
2: してるかも。
1: 去年すっごいなってた。
2: ああ
1: 。ここなんだね。
2: らしいですよ。
0: へえ。
1: はあ。
2: ね、大阪もいっぱいあります。大阪はまあ。まあ、有名なんやったら淀川とか、まあ、天神祭りさんはね、
0: ああ淀川でも有名ですね、
2: とか、はい、あとあの天保山とかあの辺りとかもこう、レジャー施設的なところもやってたりとかもするので、
0: うんうん、
2: いっぱいあります、結構いっぱいあります。
1: 神戸は、
0: 神戸ね昔あったんですけど、でかいやつ今なんか5分ぐらいのやつを定期的にちょこちょこちょこちょこってやってます
1: よ。5分ぐらいのちょこちょこ
0: ちょこちょこ毎週
2: でも結構な、
1: いいよね、時々
0: も、ただねわざわざそのために行くかっていうとなかなか難しいんですよ、ね、
1: 5分のためにね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
2: 近所の方向けです、ね、
1: 通りかかったら
0: まあラッキーぐらいかなって感じかな、
2: あって思ったら終わってるかもしれないです ね、
0: うん、
2: でも翌日かその次ねちょっと試していただいて、
0: そうですね、うん、
1: それはいつするかっていうのは
0: なんか情報はどっかに載ってるんだよね、載ってます載ってます、
2: はいはい、なんかみんな調べていただいたらね、はい、今時代ですから ね、
1: ぜひ、
2: うん、ということで次2曲目私の方
1: が、
2: はい、セレクトしてきました、
1: はいよ、
2: ダオコ×米津玄師で打ち上げ花火。

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: ターの映画の主題歌かな、うん、にもなってたので、なんかこう花火の情景がパッて浮かぶっていうところでちょっと好きで、あ、
1: パッと開いて ね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: 浮かぶ浮かぶ
0: 浮かぶ
2: ほんまですか、
0: ね、
2: 全然気持ち入ってなかったですよ、
0: ね、この花声漫画という、ね、のでセレクトさせていただきました、うんうん、はい、朝やんですよ次は。
1: あ、古い歌、
2: 古い歌、
1: 古い歌、
0: うんうん、
1: なんかねしっかり聞いてたら、うん、幽霊の声が聞こえる。
2: どういうこと
0: 都市伝説的な、うんうん、あ、
1: 聞こえる人には聞こえないって
0: 今回聞こえますかね、
1: わからん、
0: いや、
1: みんなちょっと頑張って聞いてみて、
2: 頑張って聞くんです、そこ
0: 涼しくなれるように。
1: 再放送ではちょっと怖いかもね。
0: あ、
1: うん、普通に聞いてたら朝やから ね、
0: ね、
1: 大丈夫やけど、
0: う
1: んうんうん、
0: 夜10時からね、
1: 再放送を聞いてる方はちょっと
0: で聞こえたら嫌だな、ね、10時半頃
2: ね、うん、
0: 聞こえないと思いますが、
1: はい、
0: ね、
1: うん、大塚愛のね、
0: うん、
1: プラネタリ
2: ー、ああはいはいはい、
0: 花火じゃなさそうやけど
1: ね、今日随分言われたからね、
0: 花火じゃなさそうやけど、
1: 花火じゃないじゃないですか、
0: 花火どこに出てくるって
1: あれのヒュードーンっていうのがね、
0: 花火ね、
1: 好きでね、まあ、それもちょっとね、はい、いろいろあったけど、
2: え、いろいろあったんですか、
1: 何とかしてないって
0: 探せない子だったんです、
1: そう、買い直してこれも音がないって言ってその次のとこ
2: 次やったんですか
1: 残念だけど、ね、
0: 誰か聞いていただければと思います
1: ね、はい、ということで、はい、はい、これの曲をね聴きながら我々とはお別れしたいと思います。来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
0: さよなら。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。本日もこの時間がやってまいりました。
0: おい、オチです。
1: ヨッシーです。
0: 二人合わせてポジラジです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: いや、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。先週に引き続きまして今日は特別ゲスト、ナンシーさんにお越しいただいております。
2: ナンシーです。南部かなえです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先週に引き続き、ね、
1: 先週に引き続き、南部かなえさんことナンシーさん、今はオンライン秘書授業
2: を、
1: に取り組まれてらっしゃるということで、先週はちょっと生い立ちから、結構転勤族で、横浜に生まれながら、ちょっと九州、佐賀県や福岡を行ったり来たりして、でちょうど先週終わりに東京に改めて、就職した後に東京にもう一回
0: 行ってみようかなと、
1: 再上京するという、
0: は
1: い
0: ね、友達が先に行って、
2: そうですね、
0: 私もちょっと行ってみようかしらと、
1: お父さんも単身赴任でいるしと、ということで、じゃあ出ていくときは、お父さんを頼りに行ったんですか、その一緒に住むというか。
2: それがですね、またそのタイミングで父親が転勤になって、今度北九州に父親が逆に帰ってくることになって、あれ、あ、お父さん北九州なんだっていう感じで、なんで家族バラバラで住むことになったんですよね。
1: そのお母様は、引き続き
2: 木山で、父親は北九州八幡ってところで、私東京で、まさかのみたいな感じだったんですよね。
1: それがおいくつぐらいの時でしたっけ。
2: 20確か3歳ぐらいだった。23かな。
0: でも初めはお父さんをちょっと頼りにしてた。
2: いや、お父さんはもうあのやるんだったら一人暮らしで頑張りなさいみたいな感じだったんで、まあそういう人なんで、まあどちらかというと友、でも友達もあのフリーターで放送作家を今日聞いてると思うんですけど、放送作家を目指して行ったんですよ。なんで、まあよくね、分からない2人が一応東京に行ったって感じだったんで、
0: じゃあ本当完全ノープランでとりあえず行こう
2: と、りあえず行って、でとりあえず働かないとと思って、
0: そうですよね。
2: でも必死で仕事を探して、最初私もバイトとか取り、探しながらしたんですけど、派遣したりとか、で就職向こうでしたんですよね。普通にまた
1: 何のお仕事に就職したんですか。
2: なんかですね、あれは何だ、なんかなんていうのか、素材を作ってたんですけど、今はホームページの、ああいう画像とかってダウンロードする、して素材とかあるじゃないですか。それの先駆けの会社だったんですよね。それがまだパッケージって言ってソフトがあるんですけど、ヨドバシとかビッグカメラに売ってるんですけど、そこに写真とかイラストとかが入ってて、そこから使うみたいな、本当になんかベンチャー企業だったんですけど、そこに、
1: なるほど、
0: ありましたね、そういう。
2: そうなんです。
0: アマナみたいな、
2: ね、あ、そうです、アマナみたいな、アマナ、そうですね、アマナすごく似てます。
0: はいはいはい、はい、いや使ってたな。
1: いやでも本当に IT 初期って感じですよね。
2: そうです、もう IT 初期で、まだもう本当に楽天とかヤフーとかもまだ、出始めっていうか初期ですよね。でそこに入ってたんでしょうね、なぜか。
1: はいはいはい、はい、すごい。
0: ちなみに当時はどの辺に住んでたんですか。
2: 当時は池上線って、東急池上線、大田区、もともとうちが小さい頃大田区住んでたんで、あのそれであの父親の知り合いに探してもらって大田区住んでたんで、住むなら大田区住みたいなと思ってたんで、やっぱ小さい頃の場所にもうちょっと戻りたいっていうのがあったんで、池上線に住んでました。
1: なるほど、
0: そうなんですね。池上線に住みながら 都心のその会社に、
2: 都心の、そうですね、中目黒、最初高輪台ってとこにあって、で途中で何もまだ発展前の中目黒だった。
0: あ、中目黒住んで
2: た。あ、そうなんですね。
1: 今その素材作る会社で何をされてたんですか。いわゆるクリエイターだったんですか。
2: いや、
1: 素材作ってたんですか。
2: とりあえず入って配属されたところが、マーケティング部、営業部ですよね。そこに入って、そこで、事務とかそういう人がいないからっていうことで入ったんですよね。
1: じゃあ営業アシスタントみたいな、
2: そうですね、あのざっくり言うと、そうですね、営業アシスタント、最初はですね、入った感じです。
1: なるほど。そこからなんか どんな風にこう お仕事の内容変わっていったんですか。
2: そっから本当に IT の知識なくて、もうリテラシー全くなくて、なんかもうみんなが分かることも分からないままミーティング出てたんですけど、まあでもずっとやりだしたらだんだん分かってきて、まあこう例えばこうダウン何かリリースする時の、はい、まあ、プレゼントとか、まあ、ノベルティとかを考えたりとか、はいはいはい、販促物の担当になったりとか、はいはいはいはい、まあ、ちょっとお店行っていろいろ提案したりとか、そういうこともやってました、
1: はい、なるほど。
2: だんだんねこう部署チームがだんだんこう、ね、こうなんていうの一緒になったりとかいろいろ変わってって、
1: なるほどなるほど。そこ、うん、ど
0: う一社目は何年ぐらいいるんですか、
2: ね、うん、そこは 4,5 年いましたね、はい、
0: うんうんうん、4,5 年でまた転職ですか。
2: それはですね、そこの会社の人と結婚したんですよ。
1: なるほど、はいはい、
2: で、
1: は
2: い、全然いいんですけど、うんうん、なんか自分的に、うん、なんかね、別の会社に行きたいなって思って、
1: はいはいはいはい、
2: っていうのもあったんですけど、まあ、全然大丈夫なんですけど、ちょっとその会社が少しいろいろと傾いてたんで、うん、上場して傾いて、うん、でもみんなが辞めて私も結婚して、うん、もうこれは潮時かなと思って、うん、今もその会社はなくなっちゃったんですよね、うん、今日みんな聞いてると思うんですけど、そうなんです、うん、
0: その後 どうしたんですか。
2: その後は、まあ、結婚して結婚式とか終わった後に、うん、GMO グループの会社に行って、でそこで勤めてました。普通に社員で入って、
0: それなどれぐらいなんですか。
2: 2年ぐらい。
0: あ、今じゃあその時30ぐらい。
2: その時そうですね、29で結婚してるんで、うんうん、そうですね、ちょうど20、30になる前に入社した感じですかね。
0: あ、じゃあそのタイミングで、まあ、結婚後にこう GMO 系の会社に、
2: 会社にセルリアンタワーにいました。そこの渋谷の、
1: うん、そうですよね、はい、うん、GMO、そうっすよね、
0: はい、そうだ
1: 渋谷の。はあ、なんかもうそういう意味では IT まっしぐらというか、
2: そうですね、
1: 真ん中のところに入り込みました
2: ね。もうほんとたまたまなんですよね、まあ、ちょっとご縁があって、まあ、ちょうど GMO が大きくなる時だったので、はいはいはい、まあ、M&A とかしてこうどんどんどんどん会社を大きくしていこうって時に入ったんで、はいはい、まあ、よく入れたなと思ったんですけど、
1: どういう職種で入ったんですか。
2: それはアライアンスって言って、はい、まあ、当時ブロガーさん、もう時はブログの時代だったんで、ブロガーさんたちのアフィリエイトとか、うん、そういうのをちょっと提案したりとかするチームにいたので、
1: アフィリエイターですか、
0: ね、アフィリエーターです。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
2: アフリエイター、
1: もう今はウーバーイーターです。
2: ウーバーイーター、ウーバーイーター、
1: 元々アフィリエイター
2: です。もう今時
0: いや今でもアフィリエイターでは稼いでますから。
1: あ、そうなんですか。失礼しました。完全にその道は捨てたのかと思って。
0: いろいろがいろいろで、
2: ちょうどね、アフィリエイターがなんかこうちょっとだんだんみんな知られてきて、いいブロガーさんいないかなって見つけて、はい、まあ、アフィでちょっと押しかけ作ったりとかしてたんで、うん、いろいろ勉強にはなりましたけどね、うん、そういう意味では。
1: でもなんかいいとこに入ったっぽいんですけど、2年なんですか。
2: あのですね、その後に私ちょっと体調崩して病気をして、で1回はか、まあ、結婚してるんですけど1回博多に戻ってるんですよ。戻ってるっていうか、たまたま博多の病院だったんですけど、
1: はいはいはい、
2: 博多に戻って、で向こうで、まあ、たまたま博多でいい先生に知り合って、
1: うん、
2: でっていうことがあったんで、うん、でもその後がまたちょっと、
1: はいはいはい、
2: その後ネイリストになったんですよ私。
1: またちょっと
0: ネイリスト
1: 展開が。
2: そうなんです。
0: せっかく IT 畑歩いてき
2: て、IT 畑歩いてきて、入院中に、うん、あ、そういえば私昔なんかネイリストとかもやってみたいと思ったなって、なんか思っちゃったんですよね。
1: じゃちょっと IT に戻りたくなかったんですか。
2: うん、なんかやっぱりまあまあな忙しいっていうかね、うん、まあ、そういう世界だったんで、うん、一回離れてみたいなって。
1: そうやと思い
2: ますわ。まあ本当ね、もう本当にその時バリバリな時代だったんで、でなんかそういう美容とか一回やってみようかなってまたなんか思っちゃって、はいはいはい、で思い立ったらちょっとなんか動いちゃう方なんで、で美容スクール行きながら、なんかバイトしてっていう感じでネイリストになったんでしょうね、一回は。

0: ったら、あ、じゃあ博多近いからここで手術しなさいみたいな感じで結構軽く言われたんですけど、
1: なんか紹介
0: 状、そうですそうです、紹介状で、うん、お父さんお母さんいるでしょって言って、
1: はい、そうですよね、親御さんが近いのがやっぱ安心ですね。
0: まあ当時もう親も仕事してなかったんで、だったら、ね、旦那さんとかね、家族を見るより親にいいかも、で博多は戻れるしいいかなみたいな感じだったんで、
2: は
0: い、
2: あ、
0: うん、
2: あ、じゃあ単身戻ってきたって。
0: そうですね、その時にちょっと半年ぐらい博多の方に行ったような感じで、うん、まあたまにちょっと行き来してたんですけど、
2: うん、そうですね、旦那さんは東京、
0: あ、もう横浜に、
2: 横浜、
0: はい、住んでました。
2: あ、そうなん
1: です。ネイリスト人生はどうだったんですか。
0: ネイリスト人生はやめときゃいいのになったので、本当に30過ぎです、また下積みからですよね。学校までは良かったんですけど、本当に下積みで、せっかくね IT でまあいろいろやってきたけど、また下積みで、うん、まあなんとか下積み終わって、はい、もうほんとお店出て、はい、やっと施術してって感じで、うん、まあなんかこういう世界なんだなみたいな感じで、結構大変は大変だったんですけど、一、うん、回はやれてよかったかなと思って、
1: うんうん、どっかに勤められたんですか、開業したんではなくて。
0: そうですね、最初は本当に、うん、ネイルの有名な大手の会社に就職して、はい、もう店舗がいっぱい渋谷とかにもあるところに就職してやってたんですけど、まあ、そのうちそういうことやってるとなんかお声がかかるんですよ、ちょっと私独立するから一緒に来ないとか、大体そういうのが多くて、でそれでそこから2個3個ぐらい行ってっていう感じでしたね、私の場合は、はいはい、うん、
1: なるほどですね。じゃあ結構長いこと続けはられたんですか。
0: 5、6年、5年ぐらいかな、うん、なんとかやりました。
2: そっからオンラインショーどういうふうにつながっていくんですか。
0: そのネイルをやってたんですけど、ネイルのところが個人でやられてたところで、はい、ちょっとね未払いとかあって、給料が、でこのままじゃいけないから、なんか働かない、また違う職種を探そうと思った時に、うん、またなんかちょっと IT、まあ、ベンチャー企業の方に戻ってみようかなと思って、うん、で普通に渋谷の会社にまた渋谷の会社勤めたんですよね。ザッパラスっていうあの占いサイトの会社なんですけど、うん、ザッパラスに勤めて、うん、
1: じゃあそこに戻ってきたってことですか、東京に。
0: ネイルは東京でやってたんで、
1: あ、こっちでやってたんですか。うん、あ、なるほどね。
0: なんか、はいはいはい、福岡で入院して悶々と考えてて、ネイリストに、女子東京帰ったらネイリストになろうと思って学校行ってバイトして、でネイリストやって、なんか傾きかけてて、あれ給料3ヶ月もらえてない、よしこれは働かないとってなって、そうご縁があってザッパラスって会社に入って、でそこでまた、まあ何年か働いて、最後はレバレジーズっていう会社にいたんですけど、レバレジーズですね、会社にいたんですよね。
2: つながるな。まあいいか。
0: 来た来た。
1: レバーなんですか。
2: いや仕事で関係あるんだよ
0: 俺。あ、そうなんですね。
2: 今でも。つながり上手ですね。
0: そうですね。今日レバーの子も聞いてると思うんで多分。
2: そうなんだ。
1: いや、いろいろ動いてるからこそですね、多分。どっかでこう。
0: そうですね。うん、レバーに最後行った
2: から。マジか。あのレバクリとかのレバレジ。
0: 私は普通にあのマーケティング、もう SEO、 うん、SEO マーケティング、うん、にいたんで、うん、
1: なるほどなるほど、
0: そうなんです
1: ね。そこから、
0: うん、そこからレバに、はい、レバレジーズにいた時に、はい、まあ、コロナ禍に突入して、はいはい、まあ、世の中オンラインですよね、あの、うん、リモートワークってやつが始まったんですよね、うん、でその時に、まあ、リモートワークって、まあ、もちろんこうパソコンね、みんなでなんかあのリモートで、はい、あのオンラインでつないでってやってる時に、はい、まあ、なんか私がいたチームにちょうど結構パートさんとかが何人かいて、
1: はい、
0: まあ、そういうパートさんとかとこうリモートでやり取りするうちに、あ、こういう働き方もいいなってちょっと思ったんですよ、はい、あ、こうやってオンラインで働くこともできるんだっていうのが分かったんですよね。で、やり、最初はコミュニケーションとかも大変だったんですけど、なんかそのやってるうちに、あ、こうやってやればコミュニケーションはなんかちゃんと取れるんだっていうのが分かってきたんで、あ、なんかこういう仕事いいなと思っていろいろ調べてたら、オンラインショーっていう仕事があるっていうのに気づいて、でまたそんなに当てもないのに辞めたんですよね。まあ辞めたっていうか、ちょうどコロナ禍で辞める人が多かったんで、みんなやっぱ何かちょっと何か思ったみたいで、すごいもうどんどん人も辞めてって、うん、まあ、結構それでも 4,5 年ぐらいいたんですけど、うん、まあ私もそろそろ、まあ、年齢のこともあるし、はい、辞めて、うんうん、なんか自分でやってみたいなって思ってたんで、副業から始めて、
2: うんうんうん、
0: 副業期だったかな、まあいいや、副業から始めて、うん、で独立した感じで

0: のサービスで見つけたんですか。
1: オンライン秘書はもう本当に自分でネットで調べたんでしょ。なんか家で、はいはい、オンラインで仕事するにはどうするかみたいな感じで、はいはいはい、そういうもう本当にそのまんまのワードから調べたら、で X とかいろいろ SNS とかいろいろ見てて、はい、うん、あこういう仕事があるんだと思ってちょっと話聞いてみたりとかして、
2: 多分オンライン秘書自体が出てきた頃ですよね。
1: そうですね、ちょうどね、うん、ちょうどまあ皆さんね、あの外に働きに外出れないってなったから、うん、じゃあ家でパチパチやりましょうみたいな感じだったんで、でそれを仕事にしてる人、仕事にしだした人が、まあ、出始めたかなだったんですよね、うん、まだそんなに出始めって感じだったんで、あちょっとこれだったら実家帰ってもできるなってちょっと頭の片隅でもあったんで、うん、うんうんうん、っていう感じですかね。
0: なるほど、うん、やり始めてどうだったんですか。
1: やり始めて、まあ、最初たまたまご縁があって、うん、まあちょっとアシスタント業をやっていたんですけど、はいはい、うん、なんか最初やっていて、でもなんか2年目の時がすごい大変で、まあ、どうしよう、なんかやってた人が会社も畳むって言ったりとか、なんかそういうことがあって、まあ今もそんな全然大変といえば大変なんですけど、ただどこでも仕事ができるっていう面では、今まで会社だったんで、もっと会社に行って、本当に会社のためにだったんですけど、やっとなんか自分の時間っていうんですかね、うん、そんなに9時6時に固定されたとかはないので、
2: うん、
1: 大変では、うん、あのね、お給料のこととかはちょっと置いといて、うん、あ、うん、なんか時間ってちょっと余裕ができたかなっていうのはあります。
0: どういう方がお客さんになるんですか。
1: 大体個人経営者さんが多いですね、はい、うん、例えば本を出す、まあ最近で言うと出版をするからその方のアシスタントとか、まあちょっと今日も聞いてくれてると思うんですけど、ちょっとあの横浜の方の会社さんとご縁があって、まあ、そこでチームを組んでディレクターとして参加させてもらったりとか、まあ、あとは普通にもう、ね、経営者さんのアシスタントですよね、あのロームやったりとか、いろいろ
2: いろんな仕事の種類があるっすね。
1: そうですね、なんか自分ができることはやってみようって感じで、たまたま東京で働いてた、あ、さっき言ったちょっとザッパラスの前にも働いてた会社がいろいろ管理本部立ち上げとかもやってたんで、なんとかなるだろうっていう、ちょっと安易な考え方があるんで、なんとかなるかもしれないと思って。
0: でもあのベンチャーとかそのちっちゃい会社の規模から大きくなるプロセスとかを見てこられてるんで、
1: あ、そうですね、
0: やってこられたこともあるし、うん、なんかそういうことが生きてるんでしょ
1: う。そうですね、であとネイリスト時代に、まあ、ネイリストって1対1で施術なんですけど、はいはいはい、それが意外となんかオンラインの時に役立つっていう、絶対画面に一人が映ったら絶対こう話さないといけないので、あ、なんか意外と役立ってるかもしれないと思って、そこでちょっとやってみようかなっていう、
2: なんかいろいろやってきたことがこうガッて集合してる感じですね。
1: そうですね、
0: でもまさにコネクティブザドッツですね、
2: うん、
1: 集合してる感じでですね、うん、本当そうですね。
0: ただあれですね、案件自体ちょっとプロジェクト単位が多いんですか、今の話聞くと。
1: プロジェクトの時もあります。うん、なんかほんと様々ですね。もう普通に個人であの、うん、ちょっとしょ、まあ、本当に入力作業もあれば、はいはいはいはい、資料作ってとかリサーチしたりとか、で、昨日言われたのはやっぱりもともと今もうあのプロジェクトでリリースしたから、うん、また後追いでちょっと案件が来たりとかなんですけど、
2: 仕事お願いしたいよね。
1: でもぜひでもぜひぜひです、もうぜひぜひ、
2: 親和性多分俺アフィリエイトだから高いですもんね。
0: 確かに確かに、
1: ぜひぜひぜひです。もう今案件大募集中なんで。
2: あ、本当ですか。はい、いやぜひぜひぜひ。そうなんだ、頼みたいのって結構調べてました一時期。
1: え、そうなんですか。
2: うん、やっぱリサーチとかは全部お願いしたいから。
1: あ、そうですね、リサーチバンバンやってましたもんね。
2: そうですよね、まあしかもアフィリエイトも多分詳しいだろうから。
0: ウーバーイーツの採択はダメですよ。商品だけ取り入って届けてくださいみ
2: たいなね。意味わかんない。逆にめんどくさいわ。
1: 渡すのがね。なんでみたいな。
2: そうなんだ。いやでもそのちょっと前のアフィリエイトとかちょっと前のウェブマーケットとかも詳しいじゃないですか。
1: まあそうですね、もうだいぶやり方はね本当変わりましたよね。 AI、 今も AI 時代突入してしまってるので、うん、なんか近年本当に、
0: ね、アルゴリズムもね、うん、どんどん変わってますし、
1: どんどん変わってるし、
0: う
1: ん、
0: そうっすよね。
2: もともと僕 SEO のブロガーだったんですよ。
1: そうなんですね。
2: そこからその AI とかが来た時にちょうど仕事が飛んじゃったんですよ。
1: なるほど、あ、なるほど、なるほど、
2: だからその変化っぷりはすごい肌身で感じてますね。
0: そうで
1: 言われる通り、私 SEO チームにいたんですけど、多分今 SEO チームって形では残ってないと思います。私がいたチームも、もう AI が、
0: まあそうですよね、はい、
1: やってくれる。
2: だからそれこそ SNS とか PPC リスティングとか、
1: はい、
2: あっちの方に横移動してるみたいな。
1: 横移動、そうですよね。
2: 稼ぎ方が変わりました、
1: 変わりましたね、うん、本当にそうです。
2: プラットフォームも変わって、
1: どんどんこれからまたね変わって、うんうん、多分今こうしてる間もいろいろ変わってると思うんで、もう日々勉強ですよね、
2: キャッチアップしないと ね、
1: ついていけないですよね。本当に本当にそうですよね。
0: じゃあナンシーさん、ちょっとこの辺で、
1: はい、
0: 今日選んでいただいた曲をお届けしたいなと思うんですが、
1: はい
0: はい、今日選んだ曲はなんかどんな理由で選んでいただきましたか。
1: まあですね、ちょっと結構前の曲なんですけど、
0: はい、
1: ジャングルスマイルの同じ星っていう曲なんですけど、はい、歌詞の中にですね、まあ、なんかこう東京の交差点でなんかあなたと私は出会ったみたいな歌詞があるんですけど、
0: はい、
1: まあなんか世間って狭いなと思って、そういう本当に私も東京でね、なんかこう中学の同級生に出会ったりとか、まあ、福岡の、ね、同僚とか同級生出会ったりとかしてるんで、そうなんです。その時になんかね関わってたサッカー、ちょっと渋谷でたまたまばったり会った同級生と会った時も、
0: はい、
1: その FM 曲でこの曲が流れてたと。
0: なるほど、
1: まあ、思い出の曲なんですよね、うん、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、ジャングルスマイルで同じ星。

0: ホッチーと
1: ヨッシーのホジラジ。思い出のシーンで流れてた曲って忘れないですよね。
2: ですね。確
1: か
2: に。
1: わかる。
3: なるほどね。
1: まあなんか本当そうですよね。うん、なんかご友人と久しぶりに出会ったりとか、うん、今日の我々もそうですもんね。
2: うん、
1: まさか
2: 木山の方
1: とお会いできるとは思ってませんでした。
2: ね、
1: 本当
2: に、うん。鳥肌ものでしたなんか。ええー、みたいな。本当すごい、本当すごいびっくりして。
1: びっくりしましたよ、ね。
2: 多分なんか。この何年で一番びっくりしたかもしれないです本当にこんなことってあるみたいな。
1: 確かに確かに、うん、LINE しながらめちゃくちゃええーって思いました。
0: そうだね。いやなんかそう、あの LINE の時に、まあ、プロフィール最初送ってくれたじゃないですか。 あれでちょっと気になったのが、その今のこのフリーランスの働き方をこう広めていきたいみたいなこともおっしゃってたじゃないですか。
2: そうなんですよね。まあせっかくこういうことを始めて、で私もちょっと今実家の方の両親に、まあ、ちょっと大きい病気が見つかったりとかした時があったんで、まあこうやって多分、まあ、何人かいるんですよね。やっぱ東京に来てるけど、ちょっとやっぱり実家の方のまあ両親とかがね、とかまあね、あの私みたいに一人っ子だからとかもいるので、だったらこういう働き方を広めれば、ね、どこでも、まあ、どこでもっていうかパソコンさえ使えれば働けるから、いずれはね、まあ、案件とかいっぱい貯めて、こういう私がディレクターあのディレクションして広めてね、いけばもうちょっとみんながねこういう働き方で、もう私も本当会社会社でなんか休み取れない、もう一日休み取るのも大変っていう時があったんで、こういう働き方もあるよっていうのを広めていけたらなと思ってます。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: 具体的ななんか活動ってやられてるんですか、そういう広めるために。
2: 今は、はい、とにかくもう自分のことが必死なんですけど、はいはい、ただ、まあ、本当誰かが言ってたら叶うことがあるからって言ったんで、はい、あの まあ、まだ今すぐじゃないんですけど、うん、いずれは実家の近くに、うん、まあ、コワーキングっていうか、はい、まあ、ドロップインとかできるところを作って、
0: いい
2: で、うん、ね、あの帰ってきた人はそこに集まってっていう風にできたらいいなっていうのを、うん、めっちゃいろんなところで言ってます、うん、言い始めてます
0: でもいいですね。
2: ね、なんか例えばね、まあ、あのね、東京から帰ってきました、で、まあ、全然実家でも仕事できるけどどっかで仕事したいよねって時に、まあ、そこ使ってもらってとかで、そう、なんかそういうことができたらいいなとは思ってます。
0: フォワーキング、木山のフォワーキング、
2: ね、そう、木山とか、まあ、隣すぐ隣が筑紫の春だってとこなんですけど、まあ、そこだったらねみんなが来れるから、
0: なんか地方にいる方ならではの発想かもしれないですね。
2: ああ、そうですね。
0: 遠くにいて、だ結構ヨッシーとかも帰るじゃん。
1: そうですね。ね、今も月一で家帰ってますんで。
0: やっぱそういう人って、ね、もう地元帰った時も仕事し続けられる環境とかね、そういう種類の仕事じゃないと厳しいよね。
1: はい、はい。
2: そうなんですね。なんか、ね、本当20代の頃は帰ってなんか、ね、遊ぶぞって感じだったんですけど、まあ、だんだんね、私自分も年を取れば親も年を取るわけだから、まあね、もうちょっと帰りたいなと思った時に、そうだ、向こうに仕事があればもっといいじゃんっていう、なんかちょっと思ったんですよ。だからね、もう福岡の方でもなんか仕事があればもっと帰りやすくなるし、まあ、いろんなことができるかなと思って、そういうコワーキングやったりとかと、まあ、夢はでかく、
0: はい、
1: いや、コワーキング嬉しいな、ぜひですね。僕もだから実家でやるときって実家にそういうスペース作ってやるんですけど、やっぱたまに外でやりたいなと思うんですよ。
2: あ、
1: で、木山図書館行くんですよ。木山図書館って図書館めっちゃ綺麗なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: 賞もらったんです。
1: そう、
0: 田舎あるあるだ。そう、
1: 中央公園ってところに隣接してて、
0: あるよね、公共の施設が。
1: でもそこだと会話ができないじゃないです
2: か。
1: パソコン作業はできても、例えばオンラインでミーティングするとか、
2: 喋っちゃダメなんですよ、
1: 電話とかできないんで、それこそコワーキングスペース
2: あって、そうなんですよね。で、まあ、喋っていいブースとかちゃんとあってね、ここ見にね、例えば、ね、私以外にも東京から帰っているとか、大阪から帰っている人がね、こういろいろとつながれば、それこそいろんな、ね、
0: いいね、
2: 仕事ができるんだろうなっていうのを今、
0: まさにコワーキングですね。
2: そうですね、まさに、ね、なんか多分海外にいてる子とかもいるんで、中には木山からね、まあ、そういう子とかも、なんか来てくれる、ね、ようなとこになるとね、嬉しいかなと思います。
1: いや、嬉しいです。本当にそれぜひ実現していただきたいです。
0: そうだね、
1: はい、
0: いいよね。
1: 僕めちゃくちゃヘビーユーザーになりそうな気がします。
0: なりそうだね、
2: はい、嬉しい。もう来てください、来てください。
1: いやもう早いもんでちょっと29分を回ろうとしておりますけれど、うん、なんかこう告知とかあったりされます？最後に。
2: そうですね、はい、なんかまあさっきとちょっと話があれ一緒になっちゃうんですけど、はいはい、まあ、あのオンライン書とかディレクションをやっておりますので、うん、まあ、よかったらそういうちょっとあの、まあ、そうですね、忙しい経営者さんとか、うんうん、まあ、なんか頼みたいとか、うん、単発とかも単発とか長期とかあんまりこだわってないので、うんうん、はい、まあ、ちょっと案件がある方ぜひお願いしますということで、はい、気軽に本当に問い合わせ先はどうしようかなホームページがあるので、
1: はい、
2: ちょっとどっかになんか紹介できれば、
1: ね、
2: うん、はい、と思います、はいはい、
1: かしこまりました。
2: ぜひぜひ、
1: はいはい、ぜひあのお気軽にご相談いただければと思います。
2: はい、お気軽にあの最初初回30分は無料で相談 してるので、うんうんうん、ズームとかで
0: 南部かなえ公式サイトとかでいけます。
2: なんかオンライン書、オンライン書みんなの国、
0: みんなの国、なるほど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: っていう感じで出てきます。
0: あ、わかりました、うん、オンライン書みんなの国で、
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひ2週にわたって、はいはい、お越しいただきました南部かなえさんことナンシーさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

い、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: さんこんにちは、サロンドフェイト岸上真希子です。もうね、夏だんだん夏ってなってきたと思うんですけれども、7月なので、7月といえば土用の丑の日がまあねもうすぐあると思うんですけど、皆さんもうなぎを食べるように、ワンちゃんも実はねうなぎってすごくワンちゃんの体にいいので、今年の土用の丑の日にはぜひねワンちゃんにもあのうなぎをね食べさせてあげてほしいなというふうに思うんですが、最近結構ワンちゃん用のうなぎっていうのがこう白焼きの状態ですね、タレとかついてない、あのいわゆる私たちだったらちょっと高級ななんかお塩とわさびで食べるような白焼きの状態で、真空パックになって、販売してらっしゃる浜松なんかの方のうなぎ屋さんとかも結構あったりするので、まあ、ネットでねそういうの探していただいて、私も毎年買ってまして、犬がちょっと食べた残りをね残りを私と夫でちょっとお商売に預かって食べたりしてたんですけど、ワンちゃん用のやつは全部国産のうなぎなので結構美味しいです。でワンちゃんのおやつなんかでも今はうなぎ屋さんが頭だけをねたくさん頭が出るので、その頭をフリーズドライみたいに加工したものが結構売ってたりします。あのイベントだったりなんかするとねそのうなぎ屋さんが出てたりとかしますので、あのうなぎの身はちょっとなって思う方もうなぎの頭だったらワンちゃんにあげられるんじゃないかなと思うので、おやつを選ぶときにね、ちょっとそういうのも探してみて、土用の丑の日を、みんなで迎えて元気に夏の乗り切っていきましょう。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: はい、では今日のゲストは、ワンちゃん、猫ちゃん、動物さんの毛が、つかないお洋服のブランド、ソファードというブランドを運営されています、須山伊代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
3: お願いします。はじめまして、須山伊代です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: お願いいたします。
0: 伊代さんは、まあ、お洋服ももちろんブランド作ってらっしゃるんですけど、まあ、実はそれ以外にも違う顔があって、で、あのなんかね、今笠間の方で陶芸をなさってるということで、あの器を作ってらっしゃるという別の顔をねお持ちの方なんですけど、あのそんな伊代さんがこうお洋服作ることと実は器を作ること、なんでこんな風に違うことやってらっしゃるのかとか、で実はその根底にはそのご自身の飼われてる猫ちゃんに対する思いみたいなものがあるということで、あのそんなお話を伺っていけたらなと思うんですけど、まずあの伊代さんの方から自己紹介していただけたらと思います。
3: はい、ありがとうございます。須山伊代と申します。私はそう先ほどあの真希子さんがご紹介してくださった通り、あのソファードという猫のソファーになってもされてもいい服というコンセプトのブランドを運営しておりまして、あのもちろんワンちゃんの毛もつかないんですけれども、あの服に毛がつくことによってこうさっとワンちゃん猫ちゃんを避けてしまう瞬間だったりとか、こう家から出た時にあ毛がついちゃったなっていうちょっとしたこのストレスがこう人間の持ってる技術で解決できないのっておかしいなっていうところから、あの発展してプロダクトを作っていったっていうのはあの起点としてあるんですけど、あのそもそもこうね、あの好きなはずのワンちゃん猫ちゃんをその少しでも嫌いになってしまう瞬間っていうのが自分でも嫌だなって思ったのがきっかけで、そんなブランドを作ったものでございます。はい、あとはなんかまあ笠間で作陶活動をしているっていうのはあのそのまんまで、あの陶芸土を触って生きております。はい、そんなところでざっくり自己紹介させていただきました。
0: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: なんかその ちょっとした罪悪感っていうのかな、なんかちょっと嫌だなと思っちゃうことが、嫌だからそういう、そうならないお洋服を作ろうっていうふうに思うのって、まあ、みんながみんなそういうふうに発想っていかない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそれっていうのは、いつも好きでいるはずなのに、なんかそうじゃない瞬間が一瞬あったことっていうのを初めて感じた時っていうのは、どんな感じだったんですか、自分として。衝撃だったのか、悲しかったのか。
3: いやでもそうですね、なんかもう私黒いお洋服が好きで、もともとアパレルにずっといて、でざっくりした黒いニットとかたくさん持っているんですけど、まあ、基本的にもうめちゃめちゃつくんですよね、にゃんちゃんを飼ってると。なのでしかもすごい甘えたな子なので。ので基本的にもうずっとこう大好きで抱っこしてあげたいと思ってるんですけど、同時に嫌っていうのが並走してるのはずっと感じてて、なんかこう絶妙なストレスを ずっと抱えてたので、悲しいというよりもなんか本当にストレスと可愛いが同居してる意味わかんない感情だったんですよね。
0: そのストレスを手放したいっていう感じですかね、どっちかっ
3: そう
0: て
3: で
0: いえ
3: す、そう
0: ば。
3: です。なんかこれが解決できることがあるんじゃないかなとか、なんかそのちょっとしたストレスで嫌っていうし、避けるのもそうなんですけど、そう、もう完全に受け入れてしまって気がついてもいいですよっていう時はいいんですけどね、もう諦めて、ストレス、並走してるストレスっていう
0: まあ、だから、まあ、猫ちゃんにとっては、それが分かんないですもんね。今、伊代さんがストレスなのか、もうしょうがないな、いいよって思っているのかは、判断できないじゃないですか、なかなか。なんか、まあ、以前ね、話、全然普通にお話させていただいた時にも、動物ってダブルスタンダードっていうのが一番ストレスなんだよっていうお話をしたことがあって、結構なんかその時に伊代さんの反応が、なんか私が思った以上にすごい反応してくれたなって思ったんですよ。だから、なんかこう、伊代さん自身もストレスと可愛いのせめぎ合い。猫ちゃんも、なんかこう、その時によって何が違うんだろうっていう戸惑い。戸惑いと甘えたいけど甘えられないストレスみたいな。なんか多分両方ともが同じように、中身は違うんだけど、何かしら結構こうせめぎ合ってたのかな、みたいな感
3: そう
0: じ
3: で
0: も。
3: すね、そうですね。なんかそれこそ、そうダブルスタンダードのお話前お聞きした時に感動もしたしんですけど、そう感動させてもらって、それっていうのが、そうなんか本当は好きでいつも無条件に愛してくれるはずの飼い主がさっとね避けてしまうことに、ワンちゃん猫ちゃん混乱しちゃうよねとか、それってストレスだよねとか、私たちの方もストレスだよねっていうのを、そう解消できるっていうのもすごい、そうソファードとしては喜びだなっていうのを感じて、そうで私自身もそれがないこと自体が人間にとっても、まあね、幸せになっていくんじゃないかっていうお話で、ちょっと盛り上がって嬉しくなっちゃったんですけど。
0: なんか、ソファーの洋服で私がすごく本当にこれはいいなと思う点が、結構いろんな生地って世の中には出回っていると思うんですけど、こう何かをコーティングしたりとかすることでつきにくくすることって多分できると思うんですよね。だけどそうじゃなくて、まあ、以前お話をお聞きした時に、結構その高密度に布地を織るというか、生地を織ることによって、そのさっと払ったらストンと落ちるっていう、なんかその害がなくて、健康を害することがなくて、で狙った通りの効果が出せるっていうのを、なんかすごくそれを思いつかれたっていうのがすごいなと思うし、またなんかそういうの実際もう使っているところもまたあったりするっていうお話も前に聞いたので、なんかよくそういうところに、そういうふうにしたらできるんじゃないかっていうところに発想がいかれたなと思ったんですけど、なんでそういうふうなところに発想がいったんですか？
3: 素材の選定に関することですよね。それはですね、なんか毛自体を研究というか、毛をつかなくするにはっていうのを調べていったんですけど、 そもそもキューティクルが猫の毛ってとっても多くってトゲトゲが多いんですよね。で、ワンちゃんよりも猫ちゃんの方がトゲトゲが多いので、まあ、猫ちゃんの毛が落ちやすければ、犬のワンちゃんの毛も落ちにくいっていう。で、その猫の毛がつきやすくって取れにくいことを友人が刺さるって言ったんですよ。毛が刺さる。そう。ってことは、刺さらないようにするには密度が高いくって滑りやすくすればいいんだっていうのがあったのと、あと毛って静電気で言うと、まあ、その表面につくのはキューティクルの問題で、あともう一つ静電気の問題があって、摩擦によってつくっていうことも二軸でその毛がつくって原因があると考えていて。で、動物の毛はプラス、静電気でいうとプラス寄りなので、プラスの素材ならいいだろうと。なの
0: 反
3: で、
0: 発するからですよ
3: あ、
0: ね。
3: そうです、そうです、そうです、そうです。プラスマイナスで擦れちゃうと、
0: くっついちゃう。
3: 発生しちゃって、はい、ついちゃうので、同じものだと、特に、つくような原因にはならないっていうので、同じプラスのナイロンの素材を、限定して、しかも高密度、超極細糸の高密度の生地を、そこから発見することができたっていう感じですね。そう。
0: 結
3: で、
0: 構だから理論的ですよね。
3: あ、そうですね。かなり
0: ね、
3: 理
0: す
3: 論
0: ご
3: 的
0: くとて
3: に。
0: も理論的で、なんかすごい、なんかめちゃくちゃ理系の頭の人なんだろうなと思って今聞いてたんですけど、で
3: そう、
0: もそういうふうに説明聞くと、
3: はい。
0: なるほど、納得っていう感じはします。あ、それで毛が落ちるんだっていう。
3: そう、基本的にナイロンはプラスなんですけど、他の化学繊維は割とマイナス寄りが多くって、なんでプラマイでめっちゃつくんですよ。ポリエステルとかポリウレタンとか、皆さんストレッチパンツとか、ストレッチが効いてるものを好きだと思うんですけど、それらはもうみんなマイナスことが多いので、
0: くっつきやすいんですね。
3: そう、つきやすいですね。そう、綿とか自然素材によるもの以外はもう全部ほぼほぼ着やすいですね。そう。
0: なんかすごく考えられて作られたお洋服で。で、なんかすごく、なんだろう。とてもシンプルなんですけど、どんな方でも結構似合いそうな年齢層も。で、ネイビーでした。ブラックでしたっ
3: そうですね。ブラックとネイビーで
0: け？
3: 今展開してるのがロングのワンピースと、あとパンツとシャツなんですけど、全部そのワンサイズ、あ、パンツだけ2つ丈があるんですけど、全部ワンサイズで、超極細糸のその高密度な生地なので、全部軽量、すごく生地自体が軽量なんですね。で、軽くって、で、ただその軽さと密度が高いっていうことがめっちゃ利点ではあるんですけど、若干こう、それこそそれによって防風されたりとかするんですけど、ちょっとこう中が蒸れやすいっていうのもあって、結構大きめの作りに実はしていて、でっていうのと、まあそれもあったんですけど、それをすることによって、女性とか男性とかライフスタイルが変わっていく、まあ女性の方がね、変わっていくことが多いですけど、その体型が変わってもどんなタイミングでもずっと着られるっていう状態も目指したくって、でそれもあって、バストが100センチ近くあったりとか、パンツに関しても90センチ以上の方まで対応できるような感じで、全部ゴムで自分でドローコードで調整できるようになっていたりとか、落ち感があって薄い生地なのでストンと落ちたりとか、かなり密度が高い生地で、しかも生地量も多いんですけど、本当すっきり見えるようなデザインにしています。
0: なるほど。
3: はい。
0: なんかね、結構今のお聞きになって、ちょっと着てみたいなとか、興味があるなっていう方、結構いらっしゃると思うので、 私の方のサロンでもちょっとそのね、リーフレットじゃないですけど、置かせていただきますし、うちに施術に来てくださる方は、それを、そこで見ていただいてもいいし、で、ヨウさんの方のインスタなんかも、見ていただくとそこで展開しているので、インスタ、ソファーどうで検索したらいいですか？
3: はい、ソファード .jp で出てまいります。
0: ソファード、
3: はい。
0: SOFARD でソファードですよね。
3: はい、そうです、そうです。
0: ね、
3: 合っ
0: で、
3: て
0: ソフ
3: ま
0: ァー
3: す
0: ド
3: ね。
0: ドット JP で、
3: はい。
0: ちょっと検索していただいて、気になる方は、見ていただく。本当素敵なので、ぜひ、お聞きになった方見ていただけたらなと思います。はい。
3: りがとうございます。
0: で、ここでちょっとね、リクエスト1曲で、器の話もね、ちょっと後半で少しまたお聞きしたいと思いますので、1曲ね、リクエストの方を流したいんですけど、伊代さんの方に選んでいただいたのが、藤井風さんの満ちていくなんですけれども、そちら1曲お聴きいただきたいと思います。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: はい、お聞きいただきました藤井風さん、満ちていく、皆さんどんな風に、曲がね心に響いたかなと思うんですけれども、伊代さんは今日この曲を選んでいただいた理由っていうのを教えていただいてもいいですか？
2: はい、この曲を選んだ理由は、私あの猫ちゃんを飼う前にあのワンちゃんを飼っていたこともあって、でなんかこの曲を聴いてた時にそれをすごく思い出して、で今回改めて牧子さんとお話しする時に、どんな曲があの書けたいですかって言っていただいたので、その時にちょっとパッと浮かんだのがこの曲だったんですけど、この曲ってこう歌詞の中で「走り出した午後も」とか「重ね合う日々も」とか、日々の日常のことがあのゆっくりこう淡々と進んでいくようなことが書かれてるんですけど、その中の一つ一つ、なんかこう愛っていう言葉がだんだん深く後半になっていくと響いてくるんですけど、その愛っていう言葉、愛されるために愛すのは悲劇っていうのが多分真ん中ぐらいに来るんですけど、それがすごくワンちゃん、あの自分の家の犬があのいたなっていうのを思い出してしまって、あの全然悲観的な意味でもなく、その悲観的なことも同時にありつつも日常の幸せも感じつつも、本当にただただ犬を感じる曲だなっていうので選びました。はい、
1: ありがとうございます。あの私がねそれをお聞きしてすごく思った、その愛されるために愛するのは悲劇っていうのは、本当にそうだなって。だけどこうワンちゃんたちってなんか本当にどんな状況でも受け入れて、どんな状況でも飼い主さんに対して本当に無償の愛情を注いでくれる。猫ちゃんの方がもう少しあの自立しているところがあったりするかもしれないんですけど、なんかそれはこうワンちゃんがその昔のねあの時代から犬と人間っていうのが一緒に生きてこないと進化してこなかった、進化してこれなかったっていうのを、魂の記憶じゃないですけど DNA の記憶としてあるがゆえに、こうどんな状況、いい状況ならもっといいけど、そうじゃない辛い状況でもあのそのまま受け入れる。でなんかそれでもすごく一生懸命人間に対して愛情を無償で注いでくるっていうのが、なんか私はこの歌詞からああなんかワンちゃんってすごいけなげだなって、なんかそういうこう見返りを求めないんですよね、良くても悪くても見返りを求めないで、ただただ飼い主さんが好き愛しているっていう、なんかすごくこう人の愛し方じゃないですけど、なんかこう愛し方を教えてもらうような曲なんだな、これって。犬から教えてもらったような、そういえば私はっていうのを思い出させてくれる曲だったなっていうふうに思うので、いい曲を紹介していただいてありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございます。
1: では、さっきね、前半でお聞きできなかった、今度はその陶芸家さんとしての一面のお話なんですけれども。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: 今あの笠間の方でなさってるということで、
2: はい、
1: なんか笠間の方の学校に行かれてるんですよね。
2: あ、そうですね、笠間の、まあ、産地があの、なのでその継承者を育てていくための学校がありまして、そこに通っていて、で普段はあのオブジェの制作だったりとか、まあ、器も作っていたりとかもするんですけど、さっきね牧子さんとお話しさせてもらってる中で、あのワンちゃんと猫ちゃんのご飯を食べるための器、あの割と高台っていう足が高いタイプのものを今後はちょっと作っていこうかなっていう話をさせてもらってはいて、
1: 今後は実際作ってくださいって思ってあのさっきもねお話ししてたんですけれども、なんかね素敵じゃないですか、そのこう自分が好きだと思うようなインテリアに合うような、そういうワンちゃん猫ちゃんと生活するために絶対に必要なもの、そういうテイストで手に入るということもそうだし、でやっぱり ワンちゃんと猫ちゃんのやっぱ姿勢っていうものを考えたら、四つ足の動物の子たちっていうのは、口で食べたものが横に平行移動してお腹の中を旅していくときに、床に近置いて食べてると、どうしても喉を遡っていかないと食べ物って中に入っていかないので、やっぱりそれがいろんな、まあ気管の病気であったりとか、あとはまあ頭が落ちるって、背中が丸くなる理由の一つになりますんで、背中が丸くなると老化っていうのは格段に進んでいくので、なんかそういうことも解決できるし、でなおかつまあ、結構最近は飼い主さん皆さんおしゃれな方も多いから、なんかその中で自分たちの生活を邪魔しない、インテリアと同じような考え方で、そこだけそこの主張するとかじゃなくて、溶け込むものでそういうことをなんか作ってみようかなって思うんだっていうのをお聞きして、なんか、いやもう絶対みんな待ってるって思ったので、その笠間焼ってのそういう、まあ、焼き物の特徴みたいなものもきっとそこに反映されるんだと思うし、で、まあ、ちらっとね、最初にこの収録の前にお聞きした時に、いろんな地方の方のそういう技術が融合した、それがまあ笠間焼きの特徴であったりす
2: そう
1: るっ
2: で
1: てい
2: す
1: うふうにお
2: ね。
1: 聞きしたので、それって言い換えたら、日本中のどんなところのどんな文化のところの人たち、和室のお家の人だったりとか、洋風のお家の方だったりとか、マンションでも一戸建てでも、いろんな生活スタイルの中に意外とスッと溶け込むものなのかなっていうふうに私はちょっと勝手に思ったりしたんですけど、なんかすごくとってもこれから先そういうものができてくる、伊代さんが作られるものがますますなんか楽しみ、お洋服以外も楽しみだなっていうふうに、私は一人のファンとして思っております。
2: ありがとうございます。なんかね、日常にあるものってちょっとしたストレスに囲まれているというか、本当はちょっとしたアイデアでどうにかなるものだと思うんですけど、なんかね、そういうのが少しずつ積み重なっていくことを解消することですごく大きなストレスになっていることも、豊かさというか自分の生活のフラットな状態に戻していけるのかなっていうふうに考えてるので、なんかそれがつながってるんじゃないって真紀子さんにもさっきお話しいただけてちょっと嬉しかったなっていうのが あります。
1: いや、なんか本当にお洋服と器って一見なんかつながってるようには感じないかもしれないんですけど、どちらも、まあ、器はもちろんね、ワンちゃん猫ちゃんがご飯食べるものだけど、まあ、さっきも言ったようにちょっと器お母さんが支えて食べてる子とかっていうのも実は結構たくさんいるので、やっぱりそれ毎日のことだから、飼い主さんにとってはね、それこそちょっと面倒くさって思うこともあったりする。したらそれがちょっとまた罪悪感、ちっちゃな罪悪感になったりする。なんかそれを同時に解決していけるっていう意味では、ソファーの洋服もこれから作っていかれようと思ってる、そういう猫ちゃんのご飯の、台っていうかね、器っていうものも、なんかこう、どっちも飼い主さんの心を楽にする。ストレスを、飼い主さんのストレスを取る。なんかすごくリンクしてる。リンクしてるな、そういう目線で見たら、もしかしたらもっともっといろんなものが作れる可能性があるんじゃないかなっていうふうに、私思って見ております。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
1: ね、そんな伊代さんなので、ぜひね、本当、器の方はアカウントはきっと違うと思うし、見せてないんですよね、それって。
2: そうですね、まだあんまり出せていなくって、あと割とオブジェ寄りで作っていて今は、なので、今話していたようなものは真紀子さんを通して ちょっ
1: ぜ
2: と
1: ひアホの方でこういうのができましたよって言って紹介を、ね、させていただきたいと思います
2: すいませ
1: し、
2: ん。
1: そう、またね、関東の方の方とかだったら、そういう笠間の方とかにもね、焼き物の
2: ぜひ
1: 里み
2: ぜひ。
1: たいな感じもあるんだと思うので、
2: そうなん
1: ぜ
2: で
1: ひね、
2: す。
1: 足を
2: 面白い
1: 運
2: の
1: んでいた
2: で。
1: だいたら、もしかしたら、ゆうさんにどこかですっとすれ違えるかもしれません。
2: ご案内させ
1: 本当
2: てい
1: に
2: た
1: モ
2: だ
1: デ
2: き
1: ルさんもされてるような、すごい綺麗な素敵な方なので、 すぐに分かると思いますみたいな感じ
2: やいや。
1: も。はい、今日はそういうことで、ワンちゃんの毛が、ワンちゃん、猫ちゃんの毛がつかないお洋服、ソファードの、運営しております。また、器を作っている、陶芸家さんの須山伊代さんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。今日のゲストの須山伊代さん、とっても素敵な方で、すごく、考え方がフラットで、人でも動物でもそういう境なくね、とっても愛のあふれる方で、私もとても大好きな方なんですけれども、皆さんにも、彼女の愛が届いたらよかったかなというふうに思います。ぜひね、彼女の展開しているソファードのお洋服、気になる方がいらっしゃいましたら、ソファードで、検索していただいたら、出てきますので、ぜひね、ご覧になってみてください。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん、猫ちゃんにとって健やかで、素晴らしい1週間になりますように。また来週この時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、本日はそろそろ閉店となります。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ばんは。今
1: 日も
0: 始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかも、もしかしたら、
0: うん、そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もっと12日からだったっけ、今日からだっけ、な
1: んか1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそう、なんですよね。で、
1: 後祭りと先祭りが風化しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。まあ、
0: 京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね、でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする、今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない、台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: わあ、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなんで、でその年長組のね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたねって、本当にって2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今からもう母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、そういいな
0: みんなで行こうや、でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言うんでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな、俺、ね、肉焦げそう、その間にお肉、
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな、
1: あー、はいはいね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心並んどいてくれ、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね、
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのっていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかってやっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、で、あのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッとくるよ ね、あそこで ね、あの君が代を歌って、
0: そう
1: それはグッとくるものがあるよね。
0: ねえ、いや、でこっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろと、また私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね、
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回もう、まあ、分かった、ね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかがテレビで始めるやんか、はいはい、そしたらなんかうおーおー
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って、
1: そうトゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオーって思って。今もねあのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、ね、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月から通常の J リーグ始まります、はい、うん、でまあ、ちょいちょいと言うけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ねその今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあいいですね、そう入り混じってる感じね。
0: そう今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさいろいろあるんで、いやあの誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、えなんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: 今ワールドカップとはまた別のドキドキが。
1: そっか、
0: そんな中あの新しいユニフォームも決まってめっちゃかっこいい、シンプルで、
1: いやサッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる、
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか、
0: もう欲しいなけどな、
1: 高いねんなサッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな、
0: すると思う。
1: すごいよな、
0: 選手の名前とかさ背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる、あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん私にお仕事をください、ユニフォームが買いたい、
1: ね、もあのユニフォームをください、
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、俺クラファンする
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話、
1: 祇園祭りな
0: まあね、
1: 祇園祭りね
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね、
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あほんまに、あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、

0: 思ったで、ね、ほんまに、
1: まあ、そっか、
0: びっくりしちゃった私。
1: 皆さんもね、
0: なんでカマキリって頭の方で、
1: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はい、はい、というわけで、ね、今日もお聞きください。
0: そんな方向もあります、
1: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 坂千里さんの雨でございました。しっとりと
1: ねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なのでね、ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよ。あれ
0: そう
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: そうほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやっけな、濡れていたいのするのって、
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、か
1: わいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。か
1: わいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よ
0: ろしくお願いします。ではでは、続きましてミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: フィラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモール和泉府中の2階。
0: 和泉
1: はい、ごめんなさい、泉府中泉府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモール泉府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます、
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ。やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、ピカって光ったってことは、 それを見たわけやから、ほんまに雷に打てる人は打たれる人はもうあたりが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんってそういうこと言ってるんじゃないねん、あのそれで、あ、なるほど、じゃあ安心だってならへんねん、ね、ちょっと分かってないなと思ってね。もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってねロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねと思うんですけれどね、まあええんですけれどね。ちょっと今あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをねちょっと思い出してしまってね、なんかやっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか、なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけれどね、はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね、 SS 多分ならへんと思いますね、はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかがなんかそれ、まあここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、その何やろ、地理がね、あの地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、あの一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、あのやっったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるって言うんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、あの結果がついてきたんで、SOS はね、これあのここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね、はい、あのガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスくんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全然逃げじゃないけどね。
1: 逃げ恥や。
0: いや全然すごい。だからそれを貫くのってすごいし、やっぱな、ほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして、なんか東京物価すごいし、うん、私のね、
1: 住むだけで大変。
0: そう、私の友達もあの横浜の方に仕事を変わって、うん、引っ越した子がいるんやけど、うん、もうあの京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えて変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: うせやね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうの
1: が、ね、分かる分かる。
0: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
0: ね、そしてあのソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを。
0: そう、雷雨がねいやでもソスクは本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロッテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです。毎日
1: 思ってるのすごいな。
0: 思ってるよ、思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね。 私こそちょっと逃げております。そういうの苦手やしと。
1: いやいやいやいや、
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは。
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから。届くんでいい。12番やったな。
0: 届く、
1: ね、12番や
0: な。京都さんのねユニフォーム届いたらびっくりする。
1: いや大人のサンタクロースがいるかもしれないから
0: ね。 L サイズでお願いします。
1: さっかりサイズまで言ってる。
0: 服の上から着たいから。
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします。京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね。
1: あ、レプリカね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコル抜けたもみゆりなでした。
0: また来週、
1: またね、ハッピー。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: さあ、真夜中のささやき始まりました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、皆さんこんばんは。私、怪談ユニット何かサクリファイス岡本と申します。
1: はい、西尾浩平です。
0: はい、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あー、ちょっと やばかったですね。
1: は
0: ぁ7月11日です。
1: はいはい、
0: 本日はね、
1: はいはい
0: はい、ということで、まあね、
1: うん、
0: 真夏、完全に真夏ですよね。もう
1: つい負けてね。
0: はい、もうゴリゴリに暑いんちゃうかなと思ってるんですけど。
1: 負けてたらいいよね。
0: いやーね、もうだから怪談シーズンですよ。
1: いや本当にね、完全にもう来ましたね。オンシーズン、
0: オンシーズン来ました。
1: オンシーズン来ましたよ。
0: おお、まあ、どんどんね、怪談通じてみんなにね、うん、こう冷たい冷ややかな怖い思いしていただきたいなって思うんですけどね。
1: 岡本さん2回目のオンシーズンですね、うん、怪談し始めてから。
0: あ、そうです、
1: ね、まだ2回なんですね。
0: そうなんです。僕だからちょうど7月で2年、はい、ちょっと2年ぐらいです、怪談始めて。
1: 丸2年
0: になると思います。3年目に入るところ。
1: はい、
0: そんなもんですよね、西尾さん。
1: いや、多分 10月ぐらい
0: ほな、まだ2年経ってへんわ。
1: 経ってへん。
0: 10月ぐらいで丸2年。
1: そう、丸2年ですね。イベント一緒にやってね。
0: そうだからオンシーズン2回目です
1: ね。
0: はい、
1: なんかもっと長いことやってるような気がしますけどね。
0: いや、どうでしょうね。そんな風に言っていただけたら嬉しいなと思いますけどね。そんなこんなでね。大丈夫か今日。頑張ろう。
1: はい、行きましょう。
0: じゃあ、はい。まあ、なんか褒め言葉と思ってね、聞いてますけれども。まあ、いいですか、褒め言葉として。
1: まあ、褒め言葉ってこう、はい、あえてこう褒めて使わすじゃないですけど、
0: はい、
1: いや、そのくらいなんかもう板についてるというか。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うん、でなんか
0: あ
1: の圧倒的に僕より活動量が活動量も営業量も多いと思うんで。
0: そうですね、まあ、僕の性格なんですかね。なんかもうね、一つ夢中になったら、はい、もうなんかね、それしか考えられなくなるんですよ。
1: 素晴らしいですね。
0: どんどんどんどんあれやりたい、はい、これやりたいって言ってもしんどいんですけどね。
1: はい、一生ついていく。
0: やっちゃった。
1: 一生ついていく。
0: いや、僕が一生ついていく。このラジオ今日イチャイチャするラジオ。聞きたないで、それは。
1: おじさん二人が。
0: はい。もう48、46のおっさんのね、イチャイチャする。だって今もう12時。過ぎた、
1: ね、
0: ああもう寝ようかいうタイミングで、
1: みんなラジオ消すで
0: これ。そうそう、もうあかんわ今日。
1: もうあかんわ。
0: もう寝よう寝よう。あかんすよ、ここからね、ちょっと階段やりますから。
1: やりますやります。はいはい、
0: ということでね、
1: はいはい
0: はいはい、あのちょっとね、話したい話あるんですよ。
1: お、
0: ね、あの修学校の話です。
1: 修学校、
0: はい、
1: 修学
0: 校、いい振りですね。芦田修学校の話ですよ。学校の階段の話です。
1: はい、
0: 今進めてるじゃないですか、
1: 廃
0: 校を使ったってい
1: う。小学校、
0: 修学校、
1: 修学校、
0: 集まるって書いて、
1: あ、
0: そうそうそう、芦田修学校っていうのが何回言うねんって話なんですけど、ね、丹波市にあるんですよ、
1: ね、丹波ね、
0: はいはいはい、ありまして、はい、これね、廃校なんですけどね、
1: うんうんうん、
0: その廃校をコミュニティ広場として、
1: はい、
0: まあ、活動されてる方がいらっしゃいまして、
1: はい、
0: その方になんとダイレクトメールを、
1: うん、
0: はい、送ったと、
1: はい、
0: で返信が返ってきましてですね、
1: はいはいはい、
0: ぜひお会いしたいということで、
1: はい、
0: 行ってきました。
1: はい、
0: はい、でね、いろいろな打ち合わせをしてきまして、
1: うん、
0: ぜひ怪談イベントをやりましょうと。
1: いや、素晴らしい。
0: いうことでね、一応ね、まだ企画段階なんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう、トップの社長と呼ばれる方とね、
1: うん、
0: もうオンライン面談をしまして、
1: はい、
0: うん、ぜひやってください
1: と、はい、
0: いうような話にもなりましたんで、この流れで
1: い
0: くと9月に、
1: はい、
0: 9月に一発芦田修学校さんの方で、
1: うん、
0: 何かと、
1: うん、
0: まあ、協力いただく怪談師さん、あと何人か、
1: はい、
0: 呼ぼうかなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: イベントさせていただきます。
1: 素晴らしい。
0: なんですよ。
1: 何人ぐらい怪談師さん呼ぶ予定なんですか。
0: ね、今のとこ4人でいいかなと思ってるんですよ。
1: 我々で彼女、
0: 二階堂さん、はい、
1: 名前出していいよね。
0: もちろんもちろん、
1: ね、
0: その一応二階堂さんは全然 OK というか、もともとそれで進んでますんで、はい、彼女ってなんか変ない
1: や、さっきはなんかあえてで二階堂さんの名前を出してなかったんで、まだオフレコなんかな。
0: あ、いやいや、何かっていうところからまた入っていこうかな、
1: は
0: い、で、まあ、二階堂ひろみさん、
1: はい、
0: ね、あの方ごね、脚本、
1: あ、そう、
0: うん、今回の怪談、ね、脚本いただきながら、
1: バチッと大人なね、
0: はい、はいはい、っていうので、まあ、やっていただいて、あともう一人ね、僕ちょっと女性がいいかなって思ってるんですよ。何かというと、起承転結で怪談持っていこうと思ってるんで、
1: はいはい
0: はい、まずは男女のこのね、メリハリ、
1: はいはいはい、
0: どうかなとちょっと私は思ってるんですけどね、は
1: い、もう女性怪談したともう一人しか思い浮かばないですけど
0: そうなんですよ。どう思います、西田さん、あの方、まあ、北村舞子さん、
1: まいまい、
0: あ、まいまい、
1: いや、いいと思うんですよ。
0: いいっすよね。
1: 彼女家近いんちゃうん、
0: 近いんですよ、うん、近からず遠からずなんですよ。そうそうそうそう、むしろこっち来るよりも近いんですよ。
1: 近いでしょうね、
0: はい、なんで僕は向いてると思うんですよ、しかもあの人の階段って、
1: あ、いいと思いますよ、
0: ね、だから
1: 今日この後会うし、
0: そうそうそう、ね、オファーしようかなと思ってるんですけど、ね、で一応ねリスナーさん、ね、何言ってんねんって思ってるかもしれないんでちょっと言いますと、うん、
1: はいはい、
0: まずね、なんでそんな学校があるかなんですよ、うん、ね、これは、まあ、学校が廃校になったのでそれを有効活用しようという話なんですけど、やっぱ過疎化が進んでましてね、
1: はい、
0: うん、やっぱその町にいらっしゃる若手の人材というのはもう大阪とか東京とかですね、まあ、都会の方行っちゃうわけですよ、
1: はい、
0: そしたらまあご高齢者の方がまあ比較的そのね、はい、地域は多くなってくるんですけど、はい、でもやっぱり今 IT の技術っていうのはもうね、うん、あの不可欠の時代じゃないですか、
1: はい、
0: あのスマホはちゃんと使えなあかんし、はい、これからは AI だのどうのってなってくる、ね、この時代の中 で、ね、うん、やっぱりねわしはもうそんなんいらんみたいなことはま通用しない時代になってきてるので、
1: はい、
0: その修学校さんの方では、うん、まあ、いわゆるそのIT 全般、
1: うん、
0: パソコンとかスマホとか、
1: うん、
0: そういうのをサポートしますよ、
1: うん、
0: いつでも来てくださいね、来てくれたら勉強会もしますしサポートもしますよみたいなことをしつつ、
1: はいはい、
0: なんかその地域のイベントもやってるんですよ、はい、そうそうそう、そういうふうなこう学校をね、
1: はい、
0: 有効活用したっていう形でやってるんですよ、
1: うんうんうんうん、はい、
0: で行ったんですよね、
1: はいはいはい、
0: でもうそうなんていうんですか、ね、明るい昼間ぐらいに僕行ったんです
1: けど、はいはいはい、
0: いい雰囲気なんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、なんかね、綺麗な情緒のある感じ で、
1: うんうんうん、
0: はい、で担当者の方にですね、
1: うん、
0: これ夜ってどうですか、
1: うん、
0: って言ったら、
1: うん、
0: 我々も怖すぎて2回行かないですって、
1: そうなんや。
0: やっぱね夜の格好怖いんですよ、
1: なんかやっぱ独特のね、
0: むっちゃ怖い言うてました、昼間ほら見てください綺麗でしょって、
1: うん、
0: しかも明るい子供たちもこう、
1: うん
0: う
1: んうんうん、
0: コミュニティとかで遊んでたりとか、
1: うんうん、
0: 体育館も自由に使っていい時間あったりするらしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、そんな楽しそうなこんな雰囲気はもう夜になったらめちゃくちゃ怖いです、
1: うん、
0: でここでこの階段はめちゃくちゃ映えますよって言ってましたね、う
1: ん、はー、楽しみやね、
0: 楽しみでしょう、でこれもね、なんかあんまりね、その階段しゃべるだけではなくて、
1: うん、ではなくてね、
0: ちょっと
1: 違った形の、まあ、イベントもね、
0: そうそうそう、
1: ないようにできそうな感じ
0: で、ね、できそうな感じですね、皆さんもなんかこれなんかどんな感じで やっていきたいですかこういう
1: のって、いや、 やっぱりその、うん、前から言うね、
0: 2
1: 人で話してるの
0: は
1: やっぱお化け屋敷形式というか、
0: うん、
1: で、まあ、その各部屋に階段師がいて、
0: そうそうそう、
1: ね、でその階段がこう紐づいていって最終メインの体育館で、メインの階段、まあ、イベントの時間を設けるんだけど、
0: うん、
1: さっきそれぞれの部屋で聞いてきた階段がそこで集約されて、
0: うん、
1: ああそういうことかみたいな流れに持っていけたら、
0: うんうんうん、これ面白いですよね、
1: めちゃくちゃ面白いと思いますね、
0: でまさにその脚本をね、
1: うん、
0: 二階堂ひろみさんにちょっとお願いしようかなと思ってるんですけど、まあおそらくなんですけど、まだ全然ね、仕上がりはこれからなんですが、
1: うん、
0: おそらくまあ階段にまつわる、あ、違う違う、うん、学校にまつわる階段、
1: あ、まあ、いわゆる七不思議だとかね、
0: 七不思議的な、
1: いろいろありますもんね、
0: はい、でまだキャスティングしてないですけど、例えば、はい、まあ、舞子さんが出てくれるとするならば、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まず、二階堂さんの階段を聞いて、
1: うんうんうん、
0: でまたこう歩いていきながら違う部屋に行くんですよ、うん、その歩いてるその時も学校の真っ暗なとこ歩いていくんですよ、
1: うん、
0: まあ、もうそれがちょっとお化け屋敷みたいで怖いわけですよ、で、ある部屋をガラガラっと開けたら、
1: うん、
0: そこにはサクリファイス岡本、私がいまして、
1: うんうん、
0: はい、なんか別の階段をしてるようで、
1: うん、
0: 先ほどの話とちょっとひもづいたような話をして、でまたそこからこう移動していく、
1: うん、
0: その移動している間にもちょっとなんかね、あのお化け役の人を置いて、
1: うん、
0: 驚かせるじゃないんですけど、
1: それはね、ありやね、
0: そう、なんかそういうのも考えても面白いかな、
1: ね、はいはいはい、
0: あんまりやりすぎたらあかんと思うんですけど、うん、なんかそんなも考えつつ次の部屋にガラガラっと入ったら北村麻也子さんがいて、
1: うん、
0: どうぞよろしくお願いしますって階段が始まって、
1: うん、いやでも北村麻也子さんの場合やったらもうなんか廊下の隅の方に青白いなんかライト持って
0: あ、もう怖いわ、
1: 立ってるだけで合格やん、
0: もう
1: 合格
0: あと鹿の角、
1: 鹿の角
0: 頭つけてね、
1: 鹿の角楽しみやわ。
0: で、麻也子さんの階段聞いて、
1: はいはい、
0: で最後、
1: はい、
0: この階段の結論はどこに向かっていくねん、
1: はいはい、
0: 最後に翔さんです
1: よ。あ、じゃあさ、それね、だからその、うん、今それぞれが持ってる階段をそれぞれ喋るんじゃなくて、
0: じゃないです、
1: これだからもうひろみさんの脚本に基づいた階段をそれぞれ喋る、
0: そういうことです、
1: まあ、でそうするとね、
0: そうで最後に翔さんの話を聞いて、
1: うんうん、
0: あ、 そういうことやったんやってなる話で、それが終わったら、コミュニティ広場もう一個あるんですよ、
1: うん、
0: そこはもう明るくいい雰囲気にしておいて、うん、そこではお酒とかソフトドリンクとか、
1: はいはいはい、
0: あとなんかそのおつまみとか出してみんなで談笑できる場を作るんです
1: よ。なるほどね、はいはいはい、
0: でそこにちょっとグッズとか置いたりとかして、はいはいはい、っていうのをちょっと僕構想として考えて
1: る。いいっすね。
0: いや面白いと思うんですけどね。はい。なんであの丹波市なんでね、
1: うん、
0: そのお近くの方、
1: はい、
0: いらっしゃったら注目していただきたいですし。
1: そうですね、
0: はい、
1: またしかも、うん、またね丹波市とかやったらのどかな町だと思うんですよ。
0: のどかですね。
1: やし本日18時よりサクリファイス岡本の
0: そんなことすんのかな。
1: 伝説の
0: 伝説のね
1: 候補者は優先みたいなのが流れると
0: 放送ね、
1: はい、かもしれないですよね。
0: 多分ご飯食べててもね
1: サクリファイス、
0: そう口からおかず出ていくでしょうね。あみたいな
1: サクリファイスってなんや
0: なんや言うてね、はい、でもね地域の方が、
1: うんうん
0: 告知はもうめちゃくちゃ手伝いますって言ってくれてて、
1: あ嬉しいですね。
0: ね、はい新聞、
1: うん、
0: チラシ、
1: うん
0: ラジオ、
1: お
0: はい雑誌とかですね、そんなんは一通り出すって言ってました。
1: まあ、めっちゃ嬉しい、
0: うん、出しますよって言ってくれてて、
1: うん、
0: だからもうみんなだから協力体制なんですよ、
1: うん、素晴らしい。
0: でこんなイベントを持ってきてくれるなんて今までなかったんでって言ってくれて、
1: うん
0: うん、ちょっとできるんで面白そうだなと思ってるんですけどね。
1: いいですね。
0: なんかこうお化け屋敷を怪談師がやってるっていうのはなんかちょっとなんか今まであってあったようでなかった
1: と。まあ、あるのはあったんでしょうけど、うん、やっぱりこの僕ら界隈というかね、
0: うん、
1: こうまあ普段イベントをメインでやってる怪談師ってなかなかそういうのをやろうと思ってもできないと思いますし、
0: うんうん、
1: それはちょっと思い切った踏み込んだ楽しそうなイベントだなと思うんで。
0: そうなんですね、うん、
1: いいと思います。
0: そうなんですよ、はい、僕らにしかできない
1: そうです、ね、
0: ものもありますしね、
1: はい、
0: うん、なんかホラーアトラクションで言うたら最近どんなんかあるかな。恐怖展とかね、
1: うんうんうん、ありますね、
0: うん、もう終わったかなこのタイミングでは。
1: どうなんか分かんないですけど、実際にあったなんか事件事故とか事件で残されてた遺留物とかを集めたりね、なんか
0: ああいう風にこうホラーのなんか側面を切り取って、
1: はいはいはい、
0: なんか一つアトラクション的にしてる内容って最近多いです
1: よね。多いそうです、うん
0: うん、ただ行方不明店とか行ってましたもんね。
1: 去年行きましたね。
0: 行ってましたもんね。
1: 行きました、はい、
0: なんかまたね今年もなんかそういうホラー系の切り口のいろいろあるんじゃないかなとか思ってるんです
1: よ、うん、そうですね。
0: 我々もなんかそういう切り口でねなんかしていただけたらなと思うんですけど、うん、
1: それで考えると普段のイベントプラスそういうこの、まあ、9月のそのね修学校でのその初の試み、うん、
0: はい、
1: でそしてその前段で始まる YouTube、
0: うん、
1: ってなってくるとこう結構また
0: そう、
1: ね、活動の場というか、うん、こう知ってもらえる場が広がるね、うん、っていうのはすごくいいな、
0: ね、ちょっと相乗効果でね、
1: そうそうそう、
0: いろいろシナジー生んでいってくれたらいいなと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: 頑張りましょう。
1: いや頑張りましょう、はい、ほんまにね。
0: で後半はね西尾さん会談なんですけど、
1: はいはい、
0: 今日どんな話していただけるんですか。
1: いやもう前半の振りがあったんでね、
0: うん、
1: あの話しようかな。
0: おお、
1: はいはい、
0: あれね、
1: あれ
0: 楽しみにしてます、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 真夜中のささやき。はい、
1: はい、
0: あれ出ますか。
1: あれいきます。もうあの前半のあのね素晴らしい小学校のね、
0: はい、
1: 中学校の振りがあったんで、
0: うん、
1: この話しかないなと思い、
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 皆さん UFO 好きですよね。
0: 何の話、うん、UFO が学校に降りてくる。いや、無理があるな。
1: 違いますよ、ごめんなさい、うん、あの元いしてね元いしてね、はい、
0: はい、
1: まあ、皆さん学校の七不思議、まあ、いろいろある中で、まあ、ご存知かなと思うんですけど、例えばその音楽室のピアノが勝手に鳴り出したりとか、
0: はい、
1: 理科室の人体模型が動き出したりとか、
0: うん、
1: 二宮金次郎の、ね、
0: はい、
1: 石像が夜中運動場を徘徊してるとか、
0: うん、ありますね。
1: まあ、なんかいろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: それぞれいろいろあるじゃないですか。
0: あるある。
1: でね、これはまあ、三重県のとある集落、
0: うん、
1: でまあ、今はもう廃校になってしまってる、まあ、小学校での七不思議の話なんですけどね、
0: はいはい、
1: でそこではあの男子トイレに、まあ、一人で男子トイレの個室に一人で入っていると、どこからか女の子の声が聞こえてくると。
0: ほうほう、
1: うん、 でその声っていうのがね数を数えるそうなんですよ、うん、1、2、3、4ただこれだけ、
0: うん、
1: でもねごくまれにその次の5ってのを聞いてしまうと、まあ、その聞いてしまった本人、まあ、良くないことが起こったりとかどうにかなってしまったりっていう、まあ、そういう学校の七不思議があのこれ、まあ、今は廃校なんですけどね、
0: うん、
1: でその小学校っていうのが、まあ、昔ね、まあ、5人の仲良し組がいたんですよね、うん、で毎日毎日あの行動を共にしてた、ある日かくれんぼをしていたら、まあ、1人の女の子がいなくなっちゃったんですよ、
0: うんうん、
1: なのでその村中の人でねもう必死でこう探し回ったんですけど、これ結局見つからなかったんですよ、
0: うんうん、
1: でまあ、行方不明なんですけど、まあ、当時で言ったらその神隠しちゃうかみたいなことも、はい、そういう事件も実際にあるっていうそういう地域にね、
0: うん、
1: でこの話を聞かせてくれたのが、まあ、あっくんにしても男性あっくん30代のあっくんという方なんですけどね、
0: うん、
1: でそのあっくんっていう人が、まあ、昔、少年サッカーをやっていた、
0: うん、
1: だからまあ全国いろんなところにこう、まあ、合宿とかねチームでみんなで行動して行っていたと。である夏の、まあ、夏休みに2泊3日の合宿が決まったんですよ。でその合宿先っていうのが先ほど話した、
0: うん、
1: その廃校だったんですよね、はいはいはい、うん、でまあ荷物、まあ、積んでバス乗って、まあまあそんなこと知りながらも知らんながらも楽しみじゃないですか、うん、でまあ現地到着して、まあ、とりあえずその日中はね、まあ、サッカーの練習ね明け暮れるんですよ。で夜は宿にみんなで戻ってみんなでご飯食べて、でちょっと時間あったらちょっと近所に肝試しなんかしてすごく楽しかったんですよ、うん、なんてそんな話も聞かせてくれたんですけど、ただね2日目あっくん、まあ、午前中同じように練習に明け暮れた。でお昼ご飯を食べて、トイレに行ったんですよね、
0: うん、
1: で男子トイレガラーンと静かなんですよね。あっくん1人で男子トイレの個室にガチャーッとこう入って、まあ、用を足そうとはしゃがみ込むじゃないですか。すると声が聞こえたんですよ。
0: ほう、
1: 男子トイレなのに女の子の声、
0: うん、
1: 1、2、3、4。でもこれあっくんね正直怖くなかったんですよ、
0: うん、
1: っていうのはあっくんこのね、学校の階段知ってたんですよ、ね、
0: うん、
1: なのであ、まあ、多分チームメイトが、まあ、怖がらすためにいたずらで来てんやろなとか思いながら、うん、もうええぞ、もう出るからもうちょっと表で待っといて、グラウンドで待っといてとか声をかけながら、
0: うん、
1: また辺りがシーンとなるんですよね。するとまたほどなくして1、2、3、4また声が聞こえたんですよ、
0: うん、
1: もうしつこいってもうええ、もうすぐ出るから出るからってまた声をかける。でまたシーンとなる。あいつらほんま鬱陶しいなとか思いながら、そろそろ模様も足し終えてトイレ流して出ようかなって思ったら、さっきよりちょっと、まあ、速度感というか勢い増したような勢いの声が聞こえたんですよね。それがね1、2、3、4。でも全然怖くない、もうええからほんましつこい、もう今出るから。そしたら次の5、初めて5を数えたんですよ。えっ、あっくん一瞬ちょっと思った、もうええで出るでって言おうと思ったら続けて6、7、8、9、10。なになになに、これこんなん聞いてへんけど、あいつらやりすぎやろ。11、12、13、14、15、16、17、18、19、19で数止まったんですよね。あいつらやりすぎやなと思って、もうえってバンって入れたら誰もいないですよね。あいつら逃げ足早いなとか思いながら、ガラーンとしたトイレが、さっきと同じ風景が残る、
0: うん、
1: まあグラウンドに戻って行って、さっきのこと言おうと思ったけど、もうすぐに行くの集合がかかって練習が始まったんですよね。でまあ練習が終わって宿に戻ってみんなでご飯食べててワイワイ楽しい話してる間にちょっと昼間のことを忘れてたんですよ、
0: うん、
1: で明くる日最終日ですよね。2泊3日の午前中だけ練習を終わらして、昼バス乗ってみんなで帰路に着くの中で、午前中終わって、で、あ、もうそろそろこの学校ともおさらばやな、でも昨日何やったんやろなってふと思い出した、まあでも今は怖さが何もない、まあいっか忘れようと思って荷物持ってバスに乗り込んだ。そしたらあっくんね、やっぱりこう2泊3日合宿、まあ、一生懸命練習してたんでやっぱ疲れ果てて、うん、もうバス乗った瞬間にこう眠ってしまったんですね。で夢見ることもなくブーンとこう帰路に着く、まあ、気がつくと地元の大阪にたどり着いてたと。 あもう着いたんやと思って、あ荷物持ってそろそろもうあの出なあかんなと思って、で最後いつも一応こう20人でねこう行動してるんですよね、監督コーチ選手含めていつも20人、だから監督はいつも絶対こう点呼を取るんですよね、
0: うん、
1: だからじゃあ最後点呼取るしなーって1234567891011121314151617 18え19、あれもう一回取るわ、1234567891011121919人しかいないんですよ、
0: うん、
1: 20人で行ってるはずなんですよね、名簿見ても宿泊記録見てもちゃんと記録残してるし、コーチが持って帰ってきてる見ても19人しかいないんですよ、うん、でもみんなの中では絶対あれ20人やったよなと、あれおかしいなおかしいなと思ってる間に、ね、バスの入り口シューってドアが開いたんですよね、で、まあ、みんなそれぞれお母さんとか親御さんが迎えに来ててこう帰ってくるでしょ、そしたらやっぱり20人だったんですよ、っていうのは一人のお母さんがキャーって悲鳴上げてる、でどうしたどうしたって、なんで私の息子いないんですか、私の息子どこ行ったんですか、これ結局その子行方不明になってしまったんですよ、
0: ね、
1: でもこれおかしなことに名簿にも宿泊記録にも名前が載ってない、一人足らんのはみんな分かってる、やのにみんな顔も名前も思い出せなかったそうなんですよね、
0: 消えてますやん
1: っていう話を聞かせてくれて、
0: うん、
1: いやこんな不思議なことがあったんですよ、でもねって最後に言われたんだね、これ気のせいかもしれないんですけども、僕最後バスが騒然、お母さんが叫んで騒然となってみたいな、で僕もはっきり20人いたと思って、そんな記憶はあるんですけどマジで思い出せない、今でも思い出せないんですよ、でもね僕そのトイレで変な体験したじゃないですか、女の子の声、うん、あれってもしかしたらチームメイトのいたずらじゃなくて、あれほんまにあの学校でかくれんぼの時いなくなってしまった5番目の女の子の幽霊じゃないかなって思うんですよ、
0: うん、
1: なんでそう思ったんですかって聞いたら、いや実はねはっきりとは覚えてないですけど、騒然としてるバスの中は僕も降りようと思って、そしたらね耳元で20そう聞こえたんです、
0: え、
1: こんな話を聞かせてもらいました、
0: ああ、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: いやちょっと怖すぎませんか、
1: これちょっとちゃんとフルバージョンで今日初めてですよ、ね、うん、今まで、
0: そうっすよね、
1: そう
0: 最後の
1: 僕最後の重要なの何やったっけな、この間も白芸でやって、
0: はい、
1: 白芸のノリでやってもうたから、
0: はい、
1: 肝心なとこ忘れてるわと思って、僕もう一回あの LINE 送ってその聞いた子にね、うん、あっくんにね、うん、でそしたらその部分僕完全抜け落ちてて、
0: うわ怖いな、ねカウントダウンしていく階段って結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: はいはい、まあ、一番有名なんでいくとあの四ツ谷階段。
1: はいはい、
0: ね、1、2、
1: え？お皿が1枚。
0: お皿が1枚。カウントダウンじゃないな、あれも。
1: はいはい、
0: ね、なんかその数を数えていく
1: 階段。まあ、数をね、はいはいはいはい。
0: 怖いんですよ、僕。数数える階段。
1: なんか確かに。
0: 結構あるでしょ、こういうのって。でも、市長さんのこれもすごいですね。
1: 思いますか。
0: うん。なんか途中でね、その強い声。勢いよく、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 5、6、7、8っていく感じ、
1: その部分は僕もあのズームで、まあ、取材させてもらった
0: ん
1: です
0: けど、うん、
1: ちょっとビク、僕はあんまビクってならない人なんですけど、階段では、
0: うんうん、
1: ちょっとビクってなって鳥肌立って、え、なんでそうなるんやろって、なんか考えれば考えるほど、で、こっからは完全考察なんですけど、
0: はい、
1: やっぱりそのいなくなってしまった、行方不明になってしまった5番目の女の子で、今回の場合はそのチーム、悪のチーム20人なんですけど、その20番目の子がいなくなってしまった、
0: うん、
1: もしかしたら代わりにあっくんをトイレで連れて行こうと思ったけど連れて行けなかったっていうのがあって、でもその代わりに違う子を身代わりに連れて行ったんじゃないかなみたいな、
0: うーん
1: っていう考え方もちょっとできるなって考えたら余計怖いな、
0: 怖いですね、うん、その考察のはかどる階段やな、
1: うん、
0: であれですよね、なんか存在してたはずやのに、うん、全員が忘れてしまってすっぽ抜けるっていうパターンなんなんでしょうね、
1: これだから記憶の蓋なんですかね、
0: 記憶の蓋
1: 名言名言じゃない、
0: 僕ねあのちょこちょこね使っちゃってるんですよね、西尾さんの記憶の蓋
1: 記憶の蓋ね、
0: はいはいはい、僕も階段の時に記憶に蓋してるんですかね、
1: はいはい、
0: ふって思い出したんですよ、その時にとかって言ってしまってる自分がいますね、
1: いや意外と使いやすい、
0: 使いやすい、
1: 使い勝手がいい、
0: またねなんかこうちょっと洒落てるんですよ、記憶に蓋っていう言葉が、
1: はいはいはい、
0: おしゃれやなと思って、
1: あ
0: ちょっとキザなとこありますもんね、西尾さんって。
1: あ、ほんますか、
0: はい、ちょっとキザやな。
1: あ、なんかそのね、女性にそんなキザなことを言えたらね、まあ、もっとモテたんでしょうけどね、うん、
0: まあね、
1: 何も言えねえ
0: 記憶に蓋的なキザな言葉ね、
1: はいはいはいはい、
0: 女性にね、
1: はい、
0: そうか。でもそれで言うとね、はい、先ほどの話、修学校とかすごくいいですよね。
1: ああ、 いいと思います、
0: まあ、それはね、本当に実話として聞かれてると思うんですけど、なんかそういったこう、なんかあの存在してたはずの生徒さん、
1: うんう
0: ん、いるのかいないのかみたいなことをこうなんか探っていくような、そういうのって面白いかもしれませんね。
1: ですよね、
0: うん、いや、ありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます、
0: はい。
2: 真夜中のささやき。
0: はい、ということで、真夜中のささやきエンディングに入ってまいります。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はいはい、ねえ、もう皆さん、もう12時半ですけどね、そろそろ ね、はい、もう眠たいなと思ってる方と、いや階段怖かったなって言って ね、もう目覚めたわ言うて、ね、もう電気つけたりしてる方もいっぱいいるんちゃうかなと思います。
1: もう夜はこれからだぜ言うてる人
0: もね、もっと飲もうぜみたいな、
1: ね、そうそうそうそうい
0: ろんな人います
1: よね。いろんな方がね、いらっしゃると思います。
0: いや本当に、あのなんか西尾さんの会談の中で、
1: はい、
0: なんでしょうね、なんかその学校の七不思議に関するっていう、はい、なんかあのそのキーワード自体はありきたりじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう会談って今まであんま語らないイメージだったんですよ。
1: なんか確かに、
0: うん、なんかそのほんまに聞いたことないような、
1: うん、
0: マジで触ったらあかんみたいな話結構多い中で、うん、なんかそういうふうな噂話っていうんですか、都市伝説的なところから持ってくる話って、うん、初めて聞かせてもらった
1: の、うん、ああそうですか、
0: はい、でもやっぱすごいなって改めて、
1: いやいや、
0: うん、思いましたね。
1: すごくないですよ僕みたいなもんは。
0: いやいや、あのね、うん、まあ、うん、すごいですよ。
1: ありがとうございます、はい、
0: まあ、そんなこんなでね、
1: はいはい、
0: あの告知の方入っていけたらなと思って、はい、いかがでしょうか。
1: ありがとうございます、はい、今日7月18日ですよね、
0: うん、11ですね。
1: あ、11か、
0: 11です、
1: あ、11か、
0: はい、うん、
1: あ、ということはですね、11、来週、
0: はい、
1: まずは7月16日に、
0: そうですね、
1: はい、梅田のカフェーヌさん、
0: ね、カフェーヌさんですね、
1: ようやく覚えました、カフェーヌさん、
0: ありがとうございます。
1: 僕ちょっとまだ行ったことないですけどね、このラジオの太鼓さん曰くすごくいい店、
0: そうそう、なんかイベントでよく使われる大きい、
1: ね、
0: うん、大箱の店です、
1: 大箱の店でね、で
0: も100人ぐらい今回僕らのイベント入るんじゃないですか。
1: いやもう怖いわいや頑張りますけど、
0: おう、
1: ね、そうそう、そこでね、イベント、あ、階段イベント、
0: はい、
1: カフェーヌさんで、まあ、大体夕方ぐらいからですね、
0: そうですね、
1: はい、やらせてもらいます。そしてですね、その週、同じ週、7月18日の土曜日ですね、
0: はい、
1: これはインテグレーションチャプターの武井さんという
0: 分か、誰が分かんねん、それ
1: 分かるよね
0: リスナーの
1: 方、まあ、DNA メンバー分かるかな、
0: ね、まあまあ分かるけどね、
1: はいはい、東大阪の河内小坂駅徒歩8分のところにね、この武井さんという方が経営されているその、セルフ脱毛サロンがあるんですよ ね、
0: そ、 うですね、
1: でそこでちょっと、階段イベント、
0: そうです
1: ね、やらせていただきます、ということでね、
0: はい、
1: ちょっとこれも個室に分かれて変わった感じで、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: はい、あとあれですね、あの8月13日 の、
1: はい、
0: あの沖縄、
1: 沖縄ね、
0: うん、あの何か in 沖縄第2回、
1: はい、
0: やりますよ。
1: もうあの飛行機昨日予約取ったんですけど、
0: うん、
1: 震え上げるほど高かった
0: オンシーズンですから
1: ね、もうお盆ど真ん中やもんね、13に行って15に帰ってくる
0: から、そう、よう考えたらやっぱそのタイミングなんですね、
1: ほんまに、
0: う
1: ん、
0: まあ、でもね、あの沖縄県民のために頑張りましょう。
1: そうですね、頑張りましょう、は
0: い、ということで西尾さん、今日も至極の会談ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、それでは皆さん、おやすみなさい、
1: おやすみなさい。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方を招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目。今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80、70代、80代、90代の方たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか？
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、
0: おじいさんが
1: 再婚、おじいさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して、言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: そういう生活をずっと
0: されてはった
1: から、私が違うって言えないですね。だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子どもたちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、何でか分からないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私が何か用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったの違うかったのって聞いたら、いやもうしんどかったんやけど、私が、僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思ってる生活じゃないわと思って、子どもたちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです。大喧嘩ばっかりしてました初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああ、そうです、ね、そうです、もう本当で、今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんでしょうけど、でもその時はそうでした。でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした。今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人だから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました、うんうん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、
1: そうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった私が、でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うんうん、だんだんちょっとずつ変わってきて、
0: 最後の方どんな感じでした、
1: 最後の方ですか、
0: うん、もうまあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていったわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらないもあります、変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、うん、
1: そのうちにやっぱりね、ボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うん、
1: でもそれはそれで、まあ、頑張ってやってきましたね、
0: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
1: うん、亡くなった
0: 時覚えてることありますか、
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、
0: うん、
1: で息子が行っても
0: 父親やね、
1: 父親が、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
0: 兄弟が
1: 行っても ね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです子供が、ね、そういう、そういうのあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それもまあみんな認めて、
0: うん、
1: みんなが認めて暮らしてましたけどね、で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うん、まあまあ、
0: なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか、
1: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよ、誰だって、うん、でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん
1: うん、やっぱりあかんものはあかんと言おうと思って決心して、そこから始まりました、
0: うん、
1: そこから大喧嘩が続きました、うんうん、それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます、
0: うん、
1: でも、うん、最後はねやっぱりボケはるまでは、
0: うん、
1: もうおばあさんはやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていって行かなあかんので、まあ、変えていったりしてまた戻ったりとかしながらですけど、
0: うんうん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、
0: うん、
1: もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね1週間に何回か行くあれですけどね、
0: うん、
1: 姉たちと交代で毎日、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいいね、
1: 老
0: 後をね、
1: そういい老後、そうそうそうそう、うん、
0: おばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけ
1: です
0: け
1: ど、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですかね元気もなくなってたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、まあ、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います、
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前
1: になります、ね、そう15年ほど前ですね、
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと2人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って良かったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうんうん、
0: いろ

0: 相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとかでやっぱり感謝がすごいできる感謝ができる。だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、最後は感謝で終われるかな。そしたらね、
1: うん、途中はそんなね、うん、そう途中おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してお父さん麻雀ばっかり言ってたりとかね、
0: そうもう帰ってこないし、うん、もうね特権かばかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね。
1: 最後はやっぱりずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
0: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、
1: うん、あ続けていくとか、
0: うん、変わっていく、
1: 変わっていく、
0: そう諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
1: うんうんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね人との人間関係とかいろんなもうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
0: そうですね、
1: なんか感謝で入れる可能性が高まるのかな。
0: そうですね、うん、まあ人はねどこからでも感謝しようと思ったらできます、うんうん、全部全く感謝できない人はありえないと思う、うんうん、でいろんなことがあって本当大変鬼みたいな人としてやったとしても、うん、どっかでこう関わりが中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
1: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな。
0: そうそう、私はね大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました。で大変な人といろんなことあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました。本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、うんうん、だから頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
1: ね、そう頑張ってるのをあるけど誰かが見てる、
0: そう絶対見てる誰かが、うんうん、絶対残る、うんうん、だから諦めないで頑張ってください、
1: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、うん、まあ今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと。けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね。
0: 幸せなんですよ本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうん、何の不自由もなく、うん、
1: そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか。
0: 秘訣、
1: うん、何なんかだって結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
0: そうそうそう、
1: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあれも出ていくこと何を大事にしてるかしてますか。
0: いや私はね、うん、今までね、うん、いろんな人と付き合わなかったんですよ本当のとこ。踊りはしてましたよ、うん、日本舞踊はしてましたけどその関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、うん、もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします
1: ね。
0: う
1: ん、まあ、父親のね、このこともあったし、おばあさんの世話もあったし、
0: でもね、あのマンションに行ってから、うん、違うわとふっと思ったんです。違うわっていうのを思ったんです。感じたんです。これ違うわと思って、
1: 自分の体の中で
0: 生きてるの。そう、中で、うん、だから、もっといっぱい出て行って、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんですよ、うん、でそれから何でもしようと思いまして。
1: 父親が亡くなってしばらくしてから
0: やね。いやいやいや、もう今
1: もう最近
0: 10年も経ってから
1: 父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 何でもしようと思い始めた、
0: う
1: ん、
0: そうそれまでは、うん、思わなかった。もうずっと縛られた生活が当たり前だったから、うん、いろんなところ で
1: それが父親が亡くなっても
0: 亡くなってもずっと続いてた。勝手に縛ってた自分で。
1: ああ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけ
0: やね。そうそうそう。で、ある日突然、もう、うん、あ、これ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと抜け出ようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね。
1: そこからです。それすごいね。おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が亡くなって経つけど、うんうんうん、自分で自分のこと縛ってたの。
0: そう、縛ってた。
1: はあ、
0: うん。やっと最近。飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。だからすごい楽しいです。
1: 何きっかけがあったんですか。
0: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、ね、サークルがあるんですうちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うんうん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわ、なんかちょっとしなあかんわと思って踊りばっかりしてても周りやわと思って、ほんで何しようかなと思ってなんか分からへんかったから何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があってそこにポッと行ったんです
1: よ、うん、カラオケなんかせえへんか
0: ったよね。せえへんかったよね。歌もたやね、うん、まあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれたその場で、うん、すぐその場で歌いって言わ

0: で、すぐその場で歌って、うん、まあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれて、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなあのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこへ全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん、で最近それができるようになって、さっき最近ルンルンって
1: 最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらねなんか良かったなって本当に思うんだけど、うん、まあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね、
0: う
1: ん、
0: あもう特別あの心配もないから孫のことも、うん、息子のことも、
1: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリが、
0: うん、心配ない、ないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、うん、であの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気がついて、
1: あ、うん、もう息子とかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 違うと思った
1: 孫とかっていつまでも心配やけど、うん、別に
0: そう
1: おばあさんの私が
0: そう心配すること書き分け心配することじゃない全て、うんうん、だからは自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます。
1: へえ、うん、素晴らしいね。なんかけどねそれはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね。
0: そう、うん、あこの 1、2年1、2年やっと気づきましたね。あのすごい楽しいです、ルンルンしてます、うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんなね嬉しいと思うし、
1: そうだ ね、
0: それが一番
1: 究極は自分が自分を幸せに、
0: そうそうそうそう、それを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました。
1: へ、うん、じゃあなんかやっぱりそう思うと、うん、今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱ自分が幸せに生きる、
0: うん、そうですね、うんうん、あの幸せです、なんかすごい幸せです
1: 、それはなんか息子としてはすごい嬉しいね、今幸せやって言ってもらえる
0: そう、そうだと思います。なんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
1: うんうん、じゃあなんか振り返ってみていろんな大変なことがあったり、うん、父親とのことがあったりしながら、うん、今まあ幸せだって思えるなんか、ね、人生生きてると思いますけど、改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか。
0: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、うん、だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますよね、うん、まあ、おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
1: 振り返ってどうだったなっていう感想
0: は、うん、よかったと思います。
1: よかった
0: 生きててよかった、
1: いろいろあったけど
0: いろいろあったけど、そういろいろあったけど生きててよかったし、この年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、嬉しいですよすごく、う
1: ん、まあ、いろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: そう、嬉しい中でも嫌なこともあるし、
0: 大変なことがあるから嬉しいやと思う、うん、今 あ、うん、あったから今
1: 大変な経験をしてるから
0: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかないろんなことが、
1: あ、うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも、うんうんうんうん、今思ったらあれがあってよかったなって、
0: そう、あんまり嫌やとは思ってなかったです、いろんなことがあっても、
1: うん
0: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
1: うん
0: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うん、
1: まあ、最終回なんでね、生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのはなんか振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなと思います
0: か。生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、から、まあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にもそのそこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うんうん、
1: はい、 じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になって、うん、なんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたら、うん、どんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
0: 若い世代にね、うん、
1: ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
0: ね、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったら、うん、きっとなんか自分の中に何か残ると思う。
1: 自分の中に、ね、
0: 自分の中に、
1: うん
0: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない。それが身になる、
1: うん、
0: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、うん、そういうのができると思うのでね、うん、
1: 精一杯じゃなく
0: て、そう、何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、うん、
1: 辛いことも精一杯辛い、
0: うん、そう精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、実りになると思います。
1: 実りになる、
0: はい、そういう感じますね。
1: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば、今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
0: うん、
1: その大変なら今精一杯大変だったらいいし、
0: そう
1: 精一杯辛かったらいいし、
0: そう逃げたか、
1: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、
0: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
1: うん、そうすると必ず自分の中に残っていく、あ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
0: 頑張ってください。
1: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、うん、選んでいただいて聞いてます、
0: はい、
1: もうこれがなかなか探すのに、ここにいてる、ビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
0: 時和の、はい、時和って
1: 時和ってこれ、
0: はいはい、時和
1: って時和の屋敷娘、
0: はい、そうです。
1: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか？
0: はい、この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番主人が生きてる一番最後の舞台だったんです、
1: うんうんうん、
0: でもう、12月の28日に亡くなってまして、うん、その12月、同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
1: そうやよね、
0: そう、
1: 中頃にその舞台があって、
0: それを見て、そうで、その時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て、着たままの時計出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました、うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時和ので、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました。だからすごい辛いんですけど、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、なんか最後の曲です、う
1: ん、当時ね、父親はもう余命宣告をされて、
0: うん、
1: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
0: 亡くなりました。
1: 2人でね、旅行に行って亡くなってますから、うん、まあ、そういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
0: うんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、
1: うん、それはじゃあなんか父親に最後何見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなってい
0: う、うん、あ、見に来てくれたな、見に来れたなと私思いました。もうあかんかもしれない、
1: 確かにね、
0: そう、
1: 病院から、
0: そう、
1: もう病院にずっといてるとか、
0: う
1: ん、外に出れないとか、
0: よう見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、
1: うん、
0: そばに寄れなかった、辛くって、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはんの横へ座りたいねんけど、もう、うん、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に。でも今から考えたらあれが最後で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見て、あ、よかったと思います。
1: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、
0: うん、分かってた、
1: 母親も最後だなと思ってた、
0: そう、分かってた、そう、もう本当は頭トントン、歯舞台巻いてるからツルンツルンです、頭でそのツルンツルンの頭トントンと叩いて、それ何も言わないで、それが最後でしたね、うん、
1: じゃあ、100回目最後、まあね、少し古い日本舞踊の歌になります、
0: 時和です、
1: 時和になりますけれども、 はい、それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
1: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。いや今日も始まりました、根室ぐラジオ。今日は7月11日の第2週の土曜日でございます。お昼12時になりましたね。皆さんいかがお過ごしですか？ね、今日はなんかね、7月11日だから、ソーマンさんと今セブンイレブンの日だねっていう話しておりましたね。711の今日でございます。いやー、いつもねこの放送の時お昼12時からなので、皆さんお食事をしながら聞いていただけているのか、これからご飯にしようかなっていう方も多いのかなと思うんですけれども、私も今日は何を食べようかななんて考えながらお腹を空かして収録をさせていただいております。セブンイレブンの日、あの根室でもですね、コンビニは市街地にはセブンイレブンと、まあ北海道ならではのセイコーマートがありますね。なんかまあ根室って本当に車でね移動する方がすごく多いので、あの駐車場は広々と完備されているあのコンビニやスーパーなども多いんですけれども、私もこうセブンも行くしセイコーマートも行くし、いやでもね、これは道民だからなのかもしれないんですけど、一番好きなコンビニは何と聞かれたら、私はあのセイコーマートが好きで、あのホットシェフがすごく好きなんですよね。まあお弁当ももちろん美味しいんですけれども、なんせおにぎりが私結構好きなんですよね。なんかね、なんていうの、こう三角おにぎりではないんですよ。ちょっと楕円がかってて、本当になんかこう握り機械で握りましたみたいな、あのおにぎりではないんですね。あのセイコーマートも本州にもこう出店をされている話は聞くんですけど、やっぱりこう観光で来た方がやっぱりセイコーマート寄りたいって言ってくれることも多いぐらい、あの全国的に有名なコンビニの一つなのかなと思うんですけど、私はあのセイコーマート行ったら大体あのおにぎりを買います。あの特にね、あの札幌からこう根室夜行バスとか私乗るんですけど、バスターミナル、あの大通りにあるんですけど、そのバスターミナルの近くがね、あのセイコーマートがあるんですよねあそこでね、あのホットシェフのおにぎりを買い込んで、あのバスに乗り込むっていうのをあの私の恒例にしているぐらいセイコーマートも大好きなんですけど、やっぱり私がこの地域おこし協力隊に着任してから、本州のお友達も、まあ、札幌のお友達もですね、え、根室ってどんなとこなの、まあもちろん根室のことは知ってるけど行ったことないよ、何がおすすめみたいな話になるんですよね。なので今年はね、お友達が来てくれたらいいなと思って、まあ、企画とかもしたいなとか声かけしたいなと思うんですけど、じゃあもし私がこの時期根室の案内人として、初めて根室に来る人にどこを一緒に回りますかってやった時に、いやーなんか穴場的なところも一緒に行きたいんですけど、でもなんか王道攻めちゃいそうだなって思いましたね。やっぱりノサップ岬は行くでしょで、なんかそのこう、なんか私のノサップ岬の好きなところは、天気がですね、本当にね、いい時と悪い時の差がすごく激しくて、若干運任せなところもあるんですけど、なんかそれがまた良くてですね、もう天気がいい時って本当になんか雲一つないですみたいな。で、こう望遠鏡とかが置いてあるこう施設みたいなのもすぐねあるので、そこからこう海岸沿いを眺めたら、もうすごい綺麗な景色が見れるんですよ。本当になんか多くの人に見てもらいたいなっていう日もあれば、もう外に出たら息ができないんじゃないかぐらいの風の日もあったりしてですね、なんかそれが本当大自然の中にこの土地があるみたいな、こうなんか自然の力強さを 感じることができるので、なんかそれが結構好きで、私もノサップ岬は今までね3回かな行ったの。でも毎回今日の天気はどうだろうと思いながら行ってますね。ただね、根室はいろいろこうね、春国帯とかこう野鳥が見れたりとか、あとあるあるなのがやっぱり野生の鹿がいるってところですかね。なんか私もこう、だって根室に来るまで野生の鹿が歩いてるなんてお会いしたことなかったですもん、鹿。ほんと奈良公園のあの鹿せんべいね、お渡ししてるところぐらいしかなくて、なのに普通に道路横断してたり公園にいたりするんですよ、根室は。なのでね、なんかそういったところが根室あるあるだし、それこそさっきお話ししたセイコーマートとかセブンイレブンとか、まあ、コンビニは数が限られてるわけですよ。なんか中心部みたいにね、100メートル200メートル先にコンビニが連なってるとは違うので、なんかセイコーマートとかコンビニ行った時にとか、まあ、スーパーもあるんですけど、知り合いに会うっていうのがよくありますね。私札幌でも岩見沢でもそうそうなかったんですけど、知り合いに会いますね。スーパーでも今まで3回ぐらいお会いしたことがあるんですけど、大体ね、私買い物してる時ってもうほぼすっぴんに近いようなもうラフな感じで買い物してるし、ちょっとな、何買ってるんだろう、のんちゃんお菓子ばっかり買ってるなとか思われたらちょっと恥ずかしいななんて思ったりもしてるんですけれども、もしお友達がね根室に来たらっていうのところでは、普段一人だとなかなかチャレンジしない朝日を見に行くっていうのもやりたいなと思っていますね。やっぱりね、日本一早く朝日が昇る町でございますから。でその次、私だったら、いや結構一日で充実できるなと思うんですが、食べたいというか食べさせてあげたいものが多すぎてお腹の空きが足りないかもしれないですね。まずご当地グルメとしてはエスカロップは絶対食べてほしいし、あとサンマロールとか、あとやっぱね、根室といえばお寿司で海産物もあったりするので、まあもうそれでこう朝昼晩っていうのは埋まっちゃうなと思うので。でもね、エスカロップもご当地のお店が何店舗もあるんですよ。1店舗だけじゃないから、そうすると次の日も昼もとかなるともう来た人にはしっかりとね、こう根室の味を堪能してもらって、さらにはやっぱりこうカニですよね。もうカニ食べてほしいな。なんかこれ本当にお世辞とか抜きで、私毛ガニとかね、タラバガニとかいろんなカニ食べてきましたけど、花咲ガニが一番美味しいと思う。で食べ方も塩茹でが一番、いや焼きも美味しかったんですけど、私は塩茹でが一番美味しかったなと思ってますね。いやなんでなんか結構もしかしたら一泊じゃ全然足りないかもしれない根室はと思いますね。だって景色も見に行きたい、野鳥とかね、野生動物とかも見に行きたい。でなんか資料館とかも結構面白いんですよ。剥製が置いているね、春国隊の資料館というのあるんですけど、そこも剥製がすごくリアルなんですよ。毛並みとかも、でも本当にこの剥製はとても再現されているんだろうなと思う。私もちゃんと許可を持ってなでなでしたことがあるんですけれども、すごい気持ちよかったので、そういうなんか公共の資料館とかも行ってもらいたいなと思うので、いやなんかこの夏になるとやっぱこう母とかも一回根室行ってみたいなとか、お友達もお祭りに合わせて行きたいなって声がもらうので、いやいざ根室を紹介するってなると、もう結構迷うというか、限られた時間の中で紹介するのって 難しいかもしれないなと思ってますね。でもね、この、まあ、スーパーで会うっていうのもそうなんですけど、根室ってやっぱりこうコンパクトな街じゃないですか。だからこう人とのつながりっていうところも結構深いので、こう私もその、ね、常連のお店があるっていうわけではないですけど、でもなんか一人でも行きやすいようなお店とか、一回行ったことあるお店とか、なんかそういうところにですね一緒に連れて行って、なんかこう根室の人とも触れ合ってほしいなっていうのが結構あるかもしれない。なんかそれって現地の人がいるからこそなんかできたりするじゃないですか。なんかただね一人でか大阪旅行行きます、沖縄旅行行きますとか、まあ、お友達と行ってもさ、お友達同士でお店でご飯食べて、まあ、楽しかったね、美味しかったねってなると思うんですよ。でもなんか現地にね私とかがいるからこそ、じゃあこういうお店行ってみようよってなって、まあ、お店の人とかお客さんとかとも交流できしやすかったりするので、なんかそういう根室の人ってね本当ねなんかフレンドリーだし、それでいて優しいんですよね。だからなんかこう私もね市外から北見ですけど、あっという間にこう仲良くさせてもらってる人たちも多いので、そういうところも触れ合ってほしいなと思ってますね。でやっぱりね私もこう社会人だからどうしてもこう大人の人たちと関わることが多いんですけど、なんか以前ね中学生、根室の中学校の方から、まあ、地域おこし協力隊としてのこうインタビューを受けたことがあって、なんかそういう、ね、最近ね学生さんにインタビューをいただくっていう機会が増えていて、学生の方が10代の人とか、例えば、まあ、今後の将来を考えたりとか、まあね、こう市外に出るかとかって結構大きな決断だと思うんですよ。でどういう思いで今こう地域おこしとして活動されているのかとか、まあ、私の方の別のお仕事、まあ、どういう気持ちでこう仕事をやってとか、仕事の上ではなんかどういうことを大切にしてやっているんですかっていうことを聞いていただく、なんかインタビュー形式で受けさせていただいたことがあったんですけど、なんか学生の子のこの年齢でこういう質問してくるんだみたいな、なんかこう仕事に対してとても前向きというか、こう意欲のある学生さんだったんですよね。なんか自分はもっとこういう風にしていきたいとか、もちろん地域をこうなんだ盛り上げていきたいっていう気持ちもありつつ、やっぱり会社勤めをしつつも自分で何かをやりたいっていう気持ちのある子で、なんかなかなかね、結構私もこういろんな人とお話ししていく中で勉強になるなとか思ったこともすごくたくさんあるんですけど、逆になんか聞かれる側になって、なんか改めて自分でどういうことを考えて何のために仕事をしているかとか、何のために授業をしているかとかって考える機会とか、こう口に出す機会って少なかったんですけど、なんかいろいろね質問していただくことによって、あ、そういえば私こういう気持ちでやってたんだっていうのを再確認できて、なんかすごいいい時間でしたね。なおかつなんかいや本当なんか申し訳ないぐらいですけど、10代なのにこんなにしっかり考えてるんだと思ったらびっくりしちゃいましたね。なんか私の10代の時って結構なんか気軽って言ったら変ですけど、ちょっと思わず自分で笑っちゃったんですけど、そんなになんか深く将来のことを考えていなかったというか、まず専門学校行ってなんかこう就職頑張ってみたいな感じだったんですけど、今からなんかそんなに意欲的にいろんな人に話を聞いたりとかしてたら、なんか女の子だったんですけど、彼女の人生はこれからどんな風になっちゃうんだろうっていう楽しみがありましたね。でなんかこう今の学生の事情とかも聞いて、なんかこう、この何でもこう SNS が発達している時代で、やっぱり意欲的な子の方が正直少ないらしいです。なんかあんまりこう自分の夢をはっきり持っていないというか、何かに挑戦してみようっていうよりも、どっちかというと保守的、なんかトラブルとかもなく、自分になんか壁とかもなくっ ていう子の方が多いみたいですね。なんかあーそうか、でもまあ大人になってもね、安定が悪いことではもちろんないし、その中からこう幸せを皆さんそれぞれ見つけていくっていうのがあるらしいんですけど、なんかあんまり自分のやりたいことがなかったりわからないっていう子がすごい多いって聞きましたね。なんか久しぶりになんかね、こう二十歳前後の子たちとそういうこう仕事についてとか将来についてっていう話す機会がもらえたので、私もあそうなんだと思いながら聞いてたんですけど、ソーマンさんって二十歳前後の子たちと関わる機会とかあります？
1: あのたまに学生起業家とかね、
0: あ、はいはい、
1: そういう人たちと、そういう人たちそういう人とこう、はい、お話ししたりもしますね。やっぱり自分の時の二十歳と比べるともう恥ずかしいぐらい、
0: そうですよね、私も恥ずかしくなっちゃいましたもん。
1: そんなこと考えてるの偉いね、
0: いや本当に
1: って思う、うん、
0: 偉いねって私も思っちゃいましたね。
1: で、まあ、まあそういうことを考えてるからこういうおじさんとつながってお話聞かせてくださいみたいな風にはなるんだろうなっていうのもうなずけるし、
0: なんか私の本当ね、その20歳前後の時とかってなんかそれだけこう年の離れた、まだね20代後半での人に対してとか30歳ぐらいでも緊張してたかもしれないですね。なんかお話聞かせてくださいって行くのって結構勇気あるのに、それが結構年齢層幅広い人の話を聞いたりしてるって、え絶対プラスになるじゃないですか。経験しなきゃ分かんないことっていっぱいあるから、その話を先に聞けたりするのってすごいガッツがあるというか、
1: いやもう成長意欲半端ない
0: ですよ。半端ないですよね、うん、
1: だから僕なんかはまず最近の若者はなんていう言葉は言わないけども、うんうん、一部の大人がそういう最近の若者はなんていう声を聞くと、うんうん、その人自身、その言ってる人自身が多分そういう関わりがないんだろうな若い人とっていう風になんか寂しくなっちゃうな、その人の人生もって思っちゃいますもんね。
0: いやそうですよね、うん、なんかね確かにこう相対的に見るとこうどうしたらいいか分かんないとかね、挑戦なかなかしないって子も多いのかもしれないですけど、うん、ちゃんとなんかこんなに活力あふれる子もいるんだと思ったらまだまだ捨てたもんじゃないよと思うし、うん、なんかそれこそなんかいろいろ教えたくなるというか、
1: そうそうそう、
0: なんか私はね一つのこう例ですけど、なんかいろんな話をそれで何か一つでもあこうなんだって思ってもらえたらいいなってなるんで、なんかいろんな話をしましたねその時も。
1: そうだね、やっぱり大人と子供の違いっていろいろあるけども、子供は受け取る側、受け取り側、うんうん、大人は与える側になるんですよね。だからまあまあ二十歳でねもう起業してたら大人っちゃ大人だけど、
0: はい、
1: やっぱりこう年上のおじさんとかの役割としては、うんうんうん、自分ができなかったことも含めて自分の経験値を少しでも若い人たちにね伝えていくとか、そういうのは必要ですよね。
0: 必要ですよね、うん、
1: 出し惜しみしない、
0: うんうん、私も全然もうこう聞かれたことを何でも答えますみたいな感じでお話ししてたんですけど、でもなんかもし自分がその二十歳の時にこのぐらいガッツがあったら多分全然違ったんだろうなと思いましたね、まあ、人はいくつからでももちろん挑戦できるし、私も30歳から始めたことってすごくたくさんあって、なんかそれでこう今のねこう生活スタイルとか仕事スタイルがまあガラッと変わったわけですけど、その二十歳で強いなと思いました。それがあったら
1: それ僕も思っていたけども、
0: うん、
1: 最近86歳とか、
0: はい、
1: まあ、僕今56なんで、うんうんうん、30上の人と話する機会が、まあ、2人ぐらい現役で頑張ってるっていうか、はい、仕事されてる方がいるので、はいはい、その人たちと話すると、ソーマンさん何 56 まだまだ若いじゃない、できるじゃないって、要は30年あるからね。
0: そうですね、
1: 20歳の人が50までの30年と、うん、56が86の30年ってやっぱ56からの30年って経験値積んでる30年だからもっとできるはずなんですよ。
0: 確かに、
1: あだからあ そうまだ投げてる時間じゃないぞ、まだまだやっちゃおうっていう、
0: そっか、
1: チャレンジしよう、やりたいことやんないとって思うしね。
0: いやそうですよね、まあ二十歳で社会に出たとしたら、うん、確かにねまだね30歳40歳だってね、二十歳からしたら10年20年ですからね、はい、86歳の方からしたらまだまだ若いですよね我々も、
1: 全然若いです若いですそこ行くとね86歳の人が70歳の人に叱ってるみたいな光景見ますからね、
0: へー、いやでもなんかこう話しててあ私も頑張ろうって思いましたね、うん、なんかなんかすごいいい時間だったというか、なんか実際私20代の時より30代の時の方がいろんなことを挑戦してて、なんか20代の時って結構もっと内気というか、そういうこと自信なかったり、なんかあんまりこう自ら何かをやるっていうよりは与えられたものを一生懸命やっていくみたいな感じで、でも30代になってからはどっちかというとこう自分が起業としてとか仕事としてとか、まあ、仕事いただきつでき、もらえるようにっていうところを考えて過ごしているので、まあそう考えたらまあ20代30代、まあ、たとえスタートは遅けれども今こうしてね頑張ってるっていうのもまあいいのかもしれないですけどね、なんかふと考えてしまいましたね
1: やっぱり常にねチャレンジしていこうって思うっていうのはいいことですね、
0: いいことですよね、
1: いくつになってもチャレンジャーなんですよ、
0: うんうんうん、
1: 日々勉強ですしね、
0: 日々勉強ですよね、うん、あのこうね根室グラジオを聞いてる皆さんはもしかしたらのんちゃんって私いろんな話するじゃないですか、あれやってみましたこれやってみましたってね、もともとなんかこうチャレンジ精神旺盛なのかなってもしかしたら思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、どっちかというと10代20代の時は内向的で、逆にこうチャレンジ、あでも確かに私も自分のやりたいことがあまりなかった学生時代だったんですよ、なんでこう今の大多数の学生ともしかしたら考えてることは変わらないかもしれないですね、医療系の専門学校に行ったんですけど自分で何がやりたいっていうのがなくて、あの親がこういうのはどうだいって言って医療事務のこう専門学校のパンフレットとかを見せてくれて、まあ、医療だったらそうなんだろう、この職種がなくなる、病院がなくなるっていうことはないと思うから、まあ、将来の安定とかそういうのがあるから自分のやりたいことっていうよりこうなんだろう、将来をつつがなく過ごしていくための選択肢みたいな感じで選んだ記憶がありますね。そう考えたらもしかしたらね、その学生さんたちは同級生がねあまりこう積極性がなかったり意欲がないように見えてるかもしれないけど、そういう子たちもいつ変わるか分かんないですよね。私みたいなパターンもあるわけじゃないですか、20代後半とか30代から急になんかいろんなこと始めるっていうことがあるので、なんかそういう子たちもなんかいろんな、そういうこそ大人とかが触れ合う機会があるとはっ、 ってなんか自分の本当にやりたいこととかこういうことをやってみたいっていうのを叶えてみてもいいのかもしれないと思って、やりたいことが出てくるかもしれないですよね。うん、そうなんかこう根室の話からいろいろ話がつながりましたが、そんな感じでねこう、まあ、根室のあるあるからこんなところを今年の夏はとかお友達来た時に連れて行きたいな、遊びに行きたいなっていうのと、まあ、学生さんとの触れ合いがありましたっていうお話をさせていただきました。根室グラジオを聞いてる方はね、おそらくこう同年代とかこう大人の方が多いと思うので、まあ、学生さんとかと触れ合う機会とかがあったら、あ根室の若者にもこういう人がいたよとか、 こういう風に考えてる子がいたよなんてあったら、ぜひメッセージなどでも教えていただけたらなと思っております。いやでもね、こうお祭りとか増えるシーズンでもありますから、その時ってやっぱ年齢関係なくですね、それこそ来週行われる港祭りの千人踊りとか、もちろん屋台とかもそうなんですけど、こうね、子供から大人まで参加できる、交流できる機会もありますので、ぜひですね皆さん遊びに来てください。先週もお伝えをいたしましたが、7月18日19日は港祭り3連休ですね。この時は18日はね千人踊りだから夜かな、で19日が港祭りが根室港で行われます。で7月25日はですね、まあ、成人してる人はですね、20歳を過ぎてる人はぜひ遊びに来てもらいたいなと思うんですけれども、根室の街中ビアガーデンがあります。まあ、ソフトドリンクもとかもねあると思いますので、遅くならない時間とかで皆さん遊びに来てほしいなと思うんですけど、この日は歩行者天国がで行われるみたいなので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。さあ、あっという間の30分が経とうとしておりますが、ねえ皆さん、私がこう話してるところで根室について気になってくるでしょ。もう私はもう1年以上根室の話をしてて、皆さんも行ったことはないけど根室マスターに近くなってきているかもしれません。特に私はソーマンさんに布教活動してる気がします。
1: 確かにな
0: んかね、映像は見せないですけど、それはぜひ私の SNS で見てほしいなと思うんですけれども、 SNS とかではね、喋りきれない話をこうしてこうラジオで思い存分とお話をさせていただいているので、根室のことも私のことも皆さんに伝わっているのがこのラジオのいいところなんじゃないかなと思っておりますので、ぜひメッセージなどもね皆さんお待ちしております。番組への質問や感想などはFM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またですね、インスタグラム、TikTok ともに投稿を行っております。両方ともアカウント名はネムロアンダーバーネムログ、ネムがひらがなでログがカタカナのネムログで検索いただけると出てくると思いますので、ぜひフォローをお待ちしております。いやー、今日もあっという間でしたね。お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。7月11日の土曜日お昼12時から30分、お付き合いどうもありがとうございました。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。良い週末を。またねー、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいし春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいし春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。6月の27日ですね。6月最後で、唐突なのですが、港神戸のおいし春季、港神戸の、探偵おいし春季から、スタートしてですね、2019年の11月にスタートしました。でそれからですね、6年半になるんですかね、6年半ちょっと超えたぐらいになるんですけども、放送回数でいくと僕たち、そういうのを数える習慣がありませんでして、放送だけでいくと310回を超えているようです。で再放送も、この6月も13、20日は再放送でしたから、そういうのも、病気になったりね、いろいろあったので、そういう時再放送していただいてたので、おそらくね300回は切ってるんじゃないかと思いますね。もうちょっと少ない、280から90回ぐらいじゃないかと思います。それだけお話してきました。で最初ね、放送スタートさせた時は、ゲストを呼んでとかいろいろ考えてましたけど、結局、ゲストに来ていただいたのは、神戸の、任意団体、の、ラシックの代表の中井さん、中井純子さんに、1年も来てもらえなかったな、あの方も忙しい方だったんで、それで、やったのがあっただけで終わりました。でなんでそんなことを言うかと言いますとですね、唐突なのですが、港神戸のオフィス春季、今日の放送をもちまして、FM ギグから、を、終了っていうかさせていただくことになります。本当に長い間ありがとうございましたっていうことで、本編に入ろうと思います。

ということで、唐突に、最終回のお知らせを先にしてしまいましたけども、要は6年半2019年の11月っていうのは私2019年の、4月の終わりまでですけども京都の方で、府議会議員を4年間やってました。で最後の1年ですね、大変なことになりました。報道被害、ネット誹謗中傷、なんかから出たコマじゃないで、それはどう言えばいいんやろうか。要はなんていうんですか、やったこともないようなことで突然叩かれる形、自分どころね、議員をやった時の、事務員さんが、ちょっと問題っていうかね、問題って問題なんだな。要は、虚偽ですね、虚言なんですけどもね、それを、なんていうんですか、自分がついてることを真実って思えてしまうようなタイプの方でした。でそれが、結果的に、報道ですよね、週刊新潮の報道になり、でそれに、いろんな新聞社、それからテレビですね、関西テレビ、朝日放送で、関西放送は当時あった胸いっぱいサミットなんていうバラエティーにまで取り上げられてまして、大変なことになりました。で結果的に次、議員ができなくなって、できなく続けられなくなりましたね。で、4年全部やりましたけども、次の選挙に出れなかった。でそれでもね、なんとかね、もう一回再起っていうか生き直さないかなっていうこと で当時は、いろいろ言われた濡れ衣、現時代の政務活動費の使用であるとか、私生活のことであるとかいろいろありましたけども、裁判でやってたものもあります。政務活動費はきっちりその数字裁判でも、争ってました。でそういうものの白黒がまだついてない状況だったので、このラジオの放送、FM ギグで始めさせていただいたときに、一番最初の収録の前にですね、なんていうか研修みたいな1日かな、あの話があって、でその時に、何を喋ったらいいかあかんかっていう話だったんですけども、当時の係の人が太っ腹で、実際 FM 議会はそういうスタイルだったんだと思いますけども、何喋ってもいいですよって言うんですよね。放送コードよう分からへんけど、インターネットラジオでの放送コードって何なんかよく分かんないですけど、だから何かあるか今も未だに分かってません。ただ、誹謗中傷っていうのは、法律に引っかかるもんってありますから、それは言ってあかんことは分かりますわね。でそれ以外だと政治的なことであるが何でもいいって言うんですね。で、僕と一緒にそのオリエンテーションかな、受けた中には、政治家さんの、秘書をやられてる方もその時いらっしゃいました。3人で受けたんですけども、1人の方はちょっと、体に障害を持ってられる方やって、でそれでもすごいね、それをね、何て言うんですか、逆手っていうか武器にしてるっていうかね、ラジオが武器になる方でした。っていうのは、目が見えにくい、そうすると耳ですよね。でそれを、本当にこう実行してられる方やって、一生懸命やってる、僕その方を見た時に、ああやっぱり、ラジオっていいなというのと、それからやっぱり伝えるっていうことって大事だなと思いました。でオリエンテーションがね、その方と一緒でよかったです。でその方がね、ほんまにやる気満々でして、で、当時ジングルを作らなダメだったんですね。で曲を選んだりなんかしてもらわなきゃいけませんって言われて、
その時にね、調べたらね、ない曲があったんですよね。どこ探しても 今は逆にあるんです。当時なかった。6年7年前、クイデンスクリアウォーターリバイバル、その後、電気映画っていうか、あのコンサート映画とかが上映されて、また、戻ったんで、戻ったって人気がね、一部で、なのでまあ割と簡単に聞けるようになった。でも2019年の、8月9月その初めの時には聞けなかった、なかなか。私自身CD で持ってたはずなんで、どこに行ったか分からへんかったです。で、何があったか、Who Will Stop the Rain ですね。あのドッグソルジャー、Who Will Stop the Rain、 そのものでもいいんですけど、両2つの名前を持ってるカイル・ライス監督の映画の題名、映画にも使われたものですけど、その曲がなかった。でそれをね、その、あの目の悪い方っていうか、でもラジオで駆け寄って やられてる方が、いや私いくらでもそれ用意できますよって、くださったんですよね。どうやってもらったかな、送ってもらったんか、それともいえたまたまっていうか、そのオリエンテーションの時その日にもらったかもしれませんね。言ってで出してくださって、でジングルで今も使ってます。フィールストップダレインね。それやってもらったの覚えてます。でもう一人ね、もう一人の方は結局やってないんですけど、やられなかったけど、その方が政治家の秘書だったっていうのも良かったんです。っていうのは、ものすごくね、なんかそんな悪口でも何でもなく聞いてください。一つの、ゾーンに固まってらっしゃったんで、その話をずっと続けたいみたいなことをおっしゃってました。でそうすると、まあプロパガンダみたいになりますよね。で、僕それ聞いてた時にね、どう言ったらいいのかな、僕もなりがちなんですけど、一本上司になって、聞いてる方辛いやろなってちらっと思いました。でその時にね、私それ聞いててひらめいたのが、何喋るかで、私ゲスト呼ぶとか言ってたら結局呼ばれへんかった、さっき言いましたけど、いろんなジャンルのねことをもう縛られずに喋るのが一番いいんじゃないか。もうアラカルトじゃない、なんて言うんでしたっけ、アトランダムですね。アトランダムにもう何でもかんでも、私映画好きですし、ボクシング、それから

アメリカの南米ですね。南米行ってないですね。ブラジルとかはアルゼンチンとか行ってないですね。それ以外はとりあえずは行ったかな。オーストラリアに関しては、有名な普通行くね、シドニーとかね、メルボルンとかそういうとこ行ってないですよね。僕はパース、西側の端でもここは行ってよかったですね。それからアフリカは、ルワンダ行ってますからね。しかも有給取って取材っていう形、時事通信の時にね。で、ついでにこれスポーツの記者でもあるからって南アフリカ行って、で、南アフリカでケープタウンですね。ケープタウンにほとんどの基地あるんですけども、あそこヨハネスブルグが、首都はプレトリアなんですけどね、隣の、ヨハネスブルグっていうのが割と大きな町、犯罪者の町でもあるんですけど、言われてるんですけども、でも実際のところね、大きなその観光的なことであるとか、それからスポーツの関係でケープタウンでしたね。で、ケープタウンの方で、取材しました。当時は南アフリカ2004年に行ったんですけども、2010年にワールドカップのラグビーですね、の開催が決まってました。で、同時に2020年のオリンピック、そのワールドカップを成功させた後、2020年のオリンピック、アフリカ大陸初めてのオリンピックを目指すっていうふうに、その時のスポーツ省でしたかね、取材に行ってるんですよね、僕ね。すごいですね。自分で言うのもなんやけど、なんでかって言えば、通訳いないですからね。通訳いないんですよ。通訳いなくて、ルワンダのその虐殺から10年の取材、それから、南アフリカの、スポーツのこれからの計画ですよね。聞いてきてるわけですよね。で、2020年っていうのは皆さん知ってる通り、コロナの年ですよね。で、どこでオリンピックになってたか皆さんご存知の通り、2020年はオリンピック開かれませんでした。翌年に飲みました。東京でしたね。で、かつ、世界的なパンデミックの関係で、無観客でやられましたよね。あの時のオリンピック。大変なことになりました。だから、ケープタウン、あの時、結局ね、出なかったのかな、選考のあれにね。でも、結果的に2020年にやらなかったよかったですよね。あれ、世界的なパンデミックで、ケープタウンでやってても大変なことになったと思います。でも、ケープタウン良かったな、そんな関係ない。なんでこんな話してるんだろう。ということで、一回ここで切ります。今日の一曲なんですが、ここでかけたことを多分2回ぐらいかけてると思います。でもね、やっぱりね、いろんなものの終わりっていうとね、僕これなんですよ。15歳ぐらいの時に初めて聞いたんですけど、今、Facebook でね、この歌手、柴田陽子さんなんですけど、直接連絡取れる状態でもあります。私は不義理してますけども。ということで、柴田陽子さんの世界歌謡祭で、賞を取られたミスターロンサム、1976年の曲です。50年前の曲です。聴いてください。

まあ、最後ね、このミスターロンサム、これねおそらくね私、今60何年生きてますけども、この中で一番よく聴いてる曲だと思います。当時その15歳かな15歳か初めての時に聴いて、その時ね前後でね中島みゆきさんの時代っていうのがあったんですよね。今も皆さんよく知ってられる曲になってる、それとほぼ同じです。で、なぜか私はこちらばっかり聴いてましたね。で今考えたらね、こういう時やっぱりミスターロンサムなんでこんな曲柴田陽子さん作ったんだろうって今も僕聴いてもいいな思ってるぐらいなんですけど、多分おそらく彼女20代の自分だったとは思うんですけどね。多分、近親者、お父さんお母さんあるいはおばあさんおじいさん、その他のね、方の、なんていう死というか、いなくなるっていうのに直面される時とかきっとあったんじゃないかと思いますよ。想像ですよ。なんか聞いた記憶もあるんだけど、まあとりあえずで、それでいざ言う時には、これね普通ね、何て言うんですか、あなたと2人でって言ったらもう男と女の話になるじゃないですか、なりがちじゃないですか。違うんですよねこれ、自分の隣には誰もおらへんいうことですよね。でどない言ったらいいんですか、孤独っていうか、いつもその何て言うんですか、結局は一人でものを考えなきゃいけないし、一人で死んでいくんだよ、取り残さない一人だよっていう歌なんですよ。でもそういう風に聞こえない、それがすごいなと思ったんですよ。明らかに誰かがいる、自分一人であっても一人じゃないっていうような感じの歌なんですよね。なのでミスターロンサムこの曲、それからこのタイトルを含めて、柴田陽子さんっていうのは結局のところ、その後ね同時期に桂木由紀さんがいて、であるいは中島みゆきさんももちろんそうなんですけど、その後のスーパースターになった方々がいましたけども、そういう風な形では生きていられなかった、生きていかなかったけど、音楽生活多分続けていかなかったと思うんですけども、でも結果的にはね僕のようにね、こうやってね、例えばこの番組終わるときにこれ使わなきゃいけない本当に思ったので、使わせていただきます。それとね今ねバックでかかってる曲、これ元子を歩こうっていう曲がかかってるんです。でこれね、神戸東町合楽団っていう、神戸の、アマチュアバンドさん、今年の、新開地の音楽祭にも出られてました。私ちょっと聞きに行けなかったんですけども、で、時々ねやっこさんっていう女の人と、それから、去年かな、何回かね町三宮でバチッとね会ったりねして、で何が言いたいかっていうとね、この曲ね、ギグで、放送パーソナリティやるんですって提供してくれたんですよね。僕これ大好きな曲なんですって言ったら、使ってもっていいですよってジングルで、でそれで使わせてもらってるんです。で元子自身がね、これがもう私ね、この番組がね私今日で終わりって言ってますけど、この元子へ歩こう、元子自体が今年で終わりなんですよね。3月で終わってるんです。元町高架下、閉鎖されてます今。ということでなんか全部がねこれ合ってしまったっていうかね、提供してもらった曲っていうのは実はもう1曲ありまして、初めの方ね、番組の初めの方でかかる、ギターのアコースティックギターの、すごい透明感のある曲かかってるの気がついてる方いらっしゃるかもしれません。あれが空へという曲でね、これも管楽の、後輩だった方、経済学の方から提供していただいた曲なんですよね。これも、港川のね、今はなくなった、お祭り
お祭りとか縁日ですね、アート縁日っていうのがあった、今はもうなくなってます、それで彼が演奏してた時にこの曲やってて、ですごくいい曲やなと思って、で、これリグやる時に連絡取って、で使わせてくれへんかなって言って、2つ返事やったんですね、これも使わせてくれた。でそのままずっと6年半、空へっていうのと、もっと声歩こうっていうのが、他の曲は全部あの商業的な曲なんですけど、この2曲は違う。で今日かけた柴田陽子さんのミスターロンさん、これもね、ヤマハのポピュラーソングコンテストの、曲なんですけども、まあ知ってる人は知ってる曲やし、元子を歩こうとか空へとはちょっと違うかもしれませんけど、でも結局のところは桂木由紀さんや中島みゆきさんとは違うラインの方、要はアマチュアって言ったら失礼なんだけど、そういうジャンルで私は考えてしまいますけど、そのジャンルの方の何て言うんですか、私にとったら偉大な曲だったんじゃないかって、で結局今日ね、最後の最後にね語ってるのはそういうお話ですよね。いろいろ僕これ映画の話や音楽の話、それから政治の話、あと何の話、いっぱいいっぱいいろんな話してきましたよね。それから自分の誹謗中傷されたお話とかね、語ってきました。で、もうあと、10何秒ぐらいか20何秒か知らないけど、でこの最後ね、最後の最後にかかってるこの赤い鳥逃げたのテーマである、これ安田みなみさんの歌ってる曲、これ自体もそうですよね。ほんまに知ってるしか知らない。で安田みなみさん自体が生きてるんか死んでるんかも今わからない、おそらくお亡くなりになってるんだとは思いますけども、思うだけ、あのかっこいい生き方をされた方ですよね。どういうんですか、私自身ね、この番組今回これで、理由からは、晒していただく形になりますけども、この安田みなみさんみたいな生き方、最終的にはというふうには考えてます。ということで6年半いろいろありがとうございました。ということで、港神戸の牛春季、終幕終演ということになります。ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、何週目でしょう。今週で
1: 8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春咲小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうか。オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、楽しみでしたね、総集編っぽい感じで
1: ありました ね、
0: だからめっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、ということで、まずはヒントとなる曲を聴いていきましょう、この辺りは当時人気だったこの方の曲から聴いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、ね、そう、なんていうの、 BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いや、なんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ多分当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、としさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハッとしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハッとしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね、
1: いいですよね。でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよ ね、うん、ね私的にはね、
0: はい、うん、2番がこんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あ、なるほど、
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: あ、そうか。
0: ですが、まあ、トシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、行きましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやってること考えてた、はい、はい。じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 田監修の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。ああでもあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダーハマさんが 1,3,4,2、 ミカコさんが 3,2,4,1、 伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 高橋さんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、
0: うん、
1: です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります、
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、声を知ってますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、
0: はあ、
1: ボンチさん、
0: はあ、
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。あ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: そん
1: な、
0: そんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: ちょっと早いですね。誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、うん、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: よ。いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。ね、
1: 昔からやってはる人みたいな。ああ。なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あ、あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: フェスに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第3期黄金時代が来る。
1: そうだよね、だから子供からするとちょっと、う
0: ん、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でもまあ甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声
1: だ
0: ね、ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: これ
0: ね、
1: する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。他には何も見えない。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初のみんな一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: あれわっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10の方が低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。あーあー、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、ね、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おお、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ私もね、エボシーバさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、
3: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある、
0: そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: う
1: ん、
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。
1: うーん、
0: で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: で、あれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けした文具最大初期と
1: 太田美智子でした。

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは、4月11日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めておりますレッドこと赤澤レッド博明でございます。はい、まあ、先週ね、一人語り前もねやりましたよね。福祉関係のね一人語りね、なんか定期的に一人語りいいなというふうに思ってます。うん、意外とゲストさん来てくれてね、まあ、ゲストさんのお話の中で結構学びもあったりっていうのは本当はあるので、ゲストさん呼ぶのはね9割ぐらいにしながらも、1割ぐらいはね一人語りもいいなというふうに思ってますね。うん、先週からね話してる内容はね、まあ、私の生い立ちというか、ありがとうっていう言葉の大切さっていうねことをお話しさせていただいてるんですけども、先週聞いていただけた方ね、いろいろ思うところあったんじゃないかなと思いますね。うん、今週もねお話しさせていただきたいなというふうに思います。じゃあ恒例はね、今日の何の日、今日の何の日ってなんだろう、今日は何の日だよね今日の何の日ってよくわからない日本語で、今日は何の日ってことで、皆さんラーメン好きですかね。ラーメン好きですよね。皆さんこだわりとかありますよね。なんだ、中華そばみたいなの好きとかね、こってり背脂家系が好きとかね。4月11日はねラーメンの日みたいですよ。2007年に日本ラーメン協会ってあるんですね。今あのチャッピー見ながら初めて知りました。日本ラーメン協会が制定した日らしいです。4月11日になった理由は実は2つありますというね、徳川家光、水戸黄門ね、の誕生日ね、徳川光圀さん、水戸黄門の誕生日みたいですね。徳川光圀は1628年の7月11日生まれね。光圀は中国から来日した受益者から、ラーメンを伝えられたと。まあ、ただね、小麦麺に、スープをかけてレンコンやネギを加えた料理だったね。で、を食べたという記録が残ってる。これ結構有名ですよね。私ね、意外と算数数学とかね、科学とかね大嫌いなんですけど、やっぱり歴史とかね大好きでね、特にあの明治維新とか戦時中とかすごく好きなんですけど、まあ、当然ね、まあ、この時代の歴史も好きなので文献とかね読み漁るんですけど、ラーメン食べた記述があるんですよ。本当ラーメンって今だから書いてるけどね、その時はラーメンっていう料理じゃなかったと思うんですけど、まあラーメンに近い麺料理っていう風になってるみたいですね。で、 7と11の語呂合わせっていうのもあります。7はレンゲの形。7はレン、8じゃないの？7はレンゲのことどう言ってる？まあいいか。あ、そっか、7を横にするとレンゲの形になるんだ。持つところがあってね、7のあのね出っ張りのところがね、あ、なるほどね。7はレンゲの形、11は箸2本が並んでる。うん、なるほどね。あ、そうか、そういうことか。7、そうか、なさいつも話してるじゃないですか、今日は何の日。でもなんかチャッピーちゃん見てるんですけど、チャッピーちゃんが悪いわけじゃないけど、たまにどういうふうにこれ解釈してリスナーさんに伝えたらいいんだろうっていうことでね、迷うことがあってね。でも今話の中でね理解した。7はレンゲの形、うん、確かにそうだよね。で、7と11っていうことの見立てからも、7月11がそのラーメン協会が選んだねっていうことですね。で、ラーメンいつ日本に広まったっていうのは、まあ今の原型はね、来来軒が1910年に開業した頃から広まったとされると。1910年ね、うん、今からもう100年以上前ね。当時は品そばってあったね。経営者亡くなっちゃったですよね。品そばと呼ばれていた。その後、戦後の食料事情、小麦粉の普及、屋台文化によって全国に広がった。屋台のラーメンってうまいですよね。僕あの前のバンドで博多遠征行った時に、博多ね、まあ、他に食べるものたくさんあるんだけど、何が美味しかったってね、屋台のラーメンが一番美味しかった。普通のラーメンなんですよ。もっと美味しい、言っちゃ悪いけど、もっと美味しい好みのラーメン屋たくさんあるけれども、外で食うラーメンのうまさね、本当美味しかった。
それで、代表例としては札幌味噌ね、博多豚骨、北方ラーメン醤油、和歌山ラーメン豚骨醤油、北海道だったらね函館塩、紫陽花さんとかね超うまいね、で旭川ね醤油、八谷さん、これ完全に僕の好みですよ、八谷うまいね、そういうのあるじゃないですか。札幌だったらね、まあちょっとね、味噌だったら僕味噌ラーメン食べないんでね、わかんないんですけどね、そう僕のね仕事のパートナーがね味噌大好きでね、昨日もラーメン食いに行ったんですけどね、味噌を食べるけどちょっと食べさせてもらうとやっぱり味噌も美味しいなと思いますけど、僕は醤油塩ですね。まあそんなようなところでご当地ラーメンというのありますよね。そしてなんだろう、こうそのね地域地域で活性化してた、まあ、心理学的に見るラーメンの魅力、こういうことをね僕はチャッピーちゃんに聞くからチャッピーちゃん出すわけですよ。ラーメンは熱いスープ、強い旨味、香り、炭水化物と脂質が組み合わさることで脳の報酬系を刺激し、満腹だけではなく満足感を与えやすい。うん、確かにそうですよね。それはありますよね。満足感ありますよね。もうちょっと食べたいなと思っててもラーメン食べたら満足感がある。で、ラーメンの日の本質、この日は単なるグルメの日ではない。海外から伝わったものを日本人が工夫し独自の文化へ育て上げたことを味わう日でもありますと。そして一杯のラーメンは職人の技術、地域の歴史、食べる人の思い出まで詰まってるんですねっていうふうに書いてますね。そうですよね。何時間もね出汁取ってね、そして一杯を提供するんですもんね。一杯、まあ一杯1000円とかねなったけど、でもね1000円、1500円になったとしても、まあ、クオリティとかの味とかね、そこら辺は落とさないでほしいですよね。好きなラーメン屋さん皆さんもあると思うんですけどもね、例えば麺の量を減らしたりとかね、具材をねちょっとお安く、まあね、したり、まあ、いわゆるインフレですよね。うん、インフレさせないでほしいなって。1000円、1500円になったとしても、ね、その店主さんが思い描くラーメンをねこれからもね作ってほしいなと思ってますよね。まあ、かくいう私はね意外とそばの方が好きでね、そば大好きなんですけど、そうでもラーメンもたまにね食べたい、食べたら美味しいなと思いますよね。まあもっぱらねラーメンライス派だったんだけど、最近ライスが入らないというね、まあ年だなと思いますよね。ね、皆さん好きなラーメン屋さんありますよね。どこのラーメンが好きとかありますよね。うん、そんなねところからも幸せって感じるのかなというふうに思ってやみません。はい、ありがとうございます。じゃあまあ先週から引き続いて、僕のね生い立ちからのねありがとうっていう言葉の大切さっていうことをねまた話したいと思ってます。まあ先週の振り返りとしては、砂川で生まれて親が失踪して、いろんなところを練り歩いてうちの母親の都合でね、まあ再会してからね、そうで、まあばあちゃんとじいちゃんの存在、本当の父親の存在ね、ありがとうね、それこそ仲間の存在ありがとうね、そういったところっていうのにまあちょっとフューチャーしてお話しさせていただいたんですけど、今日はね、バンド始めたところからちょっと始めたいと思ってまして、まあ、バンド始めたのがね16、はい、最初はボーカルでした。昔は歌えたんですよ、これでもコピーバンドね、そうコピーバンドの、ね、ボーカルが始めて16、17と、ボーカリストで学校祭出てですね、そして17でギター始めて18でギターに転向したんですよ。まだ全然弾けなかったですけどね、そうそうそう、それで、バンドをやって、もうバンド人生、高校はね部活なんかやんない、バンド、もうね髪の毛も伸ばしてね、ピアスも開けてね、そうもうバンド、前リーゼントもしてたから前髪長くて、昔の写真は全部前髪長いね、そうしたらね生活指導の先生とかに前髪を打ってぶった切られるわけですよ。昔はそうだったね。そうそれでずっとバンド人生、高校はもうバンド一色でした。はい、そうまあ彼女とかいたけどね、そうまあバンド一色で、そのバンドをね高校卒業してから持ってって、まあブルーっていうバンドをね組むわけですよ。ずっと卒業した頃はオリジナルコピーバンドルナシーさんとかね、コピーバンドやってましたね。ルナシーさんがちょうど僕の年齢2つ年上なんですよね。なので、まあ、僕がバンドやってた時はもうね売れてねすごいですよね、すごかった。でルナシーさんのコピーバンドやったりとかね、夢どころはだいたい今ルナシーさんぐらいかな。そう
やりながら、いやどうしてもね私曲作りたくてね、曲なんか作ったことないし分かんないんだけど、鼻歌から曲作ってね、鼻歌をギターでコピーして作ったんですよ。そうで構成作ってね、それを最初にバンドに持ってって、オリジナルバンドブルーっていうのが結成したんですね、うん、で拠点は、北海道滝川市っていうところで、まあ、拠点としてライブをやってました。滝川にお祭りあってね、そこに出たりしてましたよ、うん、で BS ヤングバトルにね応募したりと、 BS ヤングバトル知らないでしょ若い人たち BS ヤングバトルに応募したりとかね、バンドのコンテストですね。

気持ち悪いと思うけど、でもその時はね、ライブやるって言ったら化粧しなきゃと思った。スカート履いてね、黒い衣装着て、下は裸でジャラジャラネックレスつけて、今も好きなんだけど、ブレスレットとかね、してね、そう、髪の毛突っ立てて、まあ、よく剥げなかったなと思うよね。ほんとね、ダイエースプレー。わかる？ダイエースプレー皆さん。ダイエーさんに売ってたの。ダイエースプレー。超絶固まるんですよ。それをかけて、ドライヤーで固めると、バリッバリになって、シャンプー3回ぐらいじゃんと落ちないの。そう。で、それを札幌まで買いに来るわけですよ。ダイエースプレーをね。そう。そして、まあ、それをね、やってずっと楽しんでバンドやっててね、それでプロになりたかったんだけど、まあ、23ぐらいで解散しちゃって、うん。して、まあ、一人で札幌に出てくるわけですよね、私。うん、そうそうそう。そして、まあ、まあ、その時にばあちゃんは、そんな楽団なんかやっても広明ね、あんた真面目に働いてせっかくいい会社にいるんだから。え、札幌なんか行かないで、あんた楽団なんか辞めて真面目に働きなさいってずっと言ってた。でもね、ばあちゃんの言うことを、まあ、ばあちゃんこうだって話したじゃないですか。ね、ばあちゃんに助けてもらったってね、ばあちゃん神なんですよ。でもそんな神のばあちゃんの言ってることでもバンドだけは言うこと聞かなかったんですよ。そう。もうね、まあ不良のイメージっていうかね、そうじゃないですか。僕は若い時とかバンドイコール不良。今はそんなことないけど、絶対ない。そう。バンドイコール不良。ね。今もメタルのね、おじさんたちは見た目怖いっすよ。でもね、すっごい腰低い人たちばっかり。経営者とか多いしね。そう。みんなさんね、もうね、ライブハウスだったらね、もうね、握手してね、頭下げて。だから今は健全なイメージだけど、昔は不良のイメージ。エレキやったらね。そうそうそう。でもばあちゃんの言うこと聞かないで、ね、一人でギター担いで、ね、バッグ一個で札幌出てきたわけですよ。札幌でバンドやりたくて。でも東京行けよと思いますよね。なんで札幌なんだよ。育児なかったんだろうね、きっとね。そう、札幌出てきてバンドをやって、ね。で、バンド組んで。昔はね、ある楽器屋さんにね、こう、紙貼ってあってね、バンドメンバー募集、ギター2本、東方、ボーカルとかね。それ書いてあって、ビリッと取るのね。ホッチキスで止まってるの。電話番号書いてあるとか。そう。その頃ね、携帯電話出始めだったかな。でもね、すごい高くてね、そんなバンドマンなんか携帯電話持てないから。それで固定電話書いてあったのね。そう。それで固定電話にかけるでしょ。それでメンバーと会って、合わせて、まあバンドを組んだわけですよ。一番最初組んだバンド。それもオリジナルバンドだったね。じゃオリジナルやってたから、オリジナルはスッと入れた。うん。ある程度ギターのアドリブもできたしね。そうそうそう。で、それでずーっとやってて。でも若かったね。喧嘩するんですよ。喧嘩するの。方向性の違いとかね。練習してこなかったって言ったら僕もね、ね、手出したりしてた。ね。そう。それで、バンドをね、ずーっとやってたんだけど、まあ、当然うまくいくわけないじゃないですか。まあ、解散して。何個やったかな3つぐらいやったんじゃないですかね。でも楽しかった。今はないすすきののメッセホールビジュアル系の聖地ね。化粧してね、出たね。そう、髪つったててね、そのまま二次打ち上げ行ってね、髪立てたまま酒飲んでね。そう、それが23かな。そう、一生懸でしたね、本当にね。高校時代からね、23まで、23、4ぐらいまではずっと一色だった。そう。で、ギターね、僕、ジミー・ページ、レッド・ツェッペルのジミー・ページが好きでね。で、ジミー・ページさん、まあ、憧れのギターを買ってね、弾いてるわけですよね。未だにそうですけど。まあ、そんなところで、一回ね、なぜかバンドを辞めるんですよ、私ね。で、バンドを辞めて、ボクシングやっちゃうんですよ。そう。まあ、プロとかじゃないけど、ね、ボクシングやって、で、ボクシングやってる時バンド辞めてボクシング専念したの。凝り性なもんで形から入ってね。そう。して、札幌のジムに入ってね、練習して、まあ、プロに受けてみれって言われたんだけど、かたくなに断ってね。5年ぐらいやってたかな。で、辞めてまたバンドやるんだけど、そこで出会ったのが、まあ、福祉なんですけど、ばあちゃんがその時だいぶ高齢になってきて、ばあちゃんをドライブに連れてってあげたくてね。そう。で、ドライブに連れてくには、何か資格取らなきゃって技術が必要

0: だったらホームヘルパー2級ってのあったの、ね、今は初任者研修だけど。で29でヘルパーを取って、ばあちゃんを連れて行ってね、そう。じゃあその時には掃除の仕事やってたんだけど、ヘルパーをやって、あの部屋ヘルパーを取って、でばあちゃんドライブに連れてって、そしたら特別養護老人ホームって話を聞いてね、特別養護老人ホームなんだって見学に行ったら、まあ、あの認知症のご高齢者たちがたくさんいらっしゃるわけですよ。俺これ仕事したいと思って仕事したんですよ、掃除辞めてね。そう。そして、まあ、この福祉の業界に入ったのがちょうど30の11月に入社して、丸山にあるね、札幌の中央区にある丸山っていう地域があってね、そこの丸山の特別養護老人ホームに入ったんですよ、ね、それからずっと、福祉の人生が始まるんですよね、うん。そしたらね、23とか4のね、あの先輩たちが、まあいじめるわけですよ。おっさん入ってきたと。おっさん1年生だと。今よくさ、そんな年でやり出すね、とか、すごいこと言われてね。うん。悔しくて、絶対こいつら抜かしてやると思って、勉強して、研修して、学んで、違うところでもう、なんだろう。見学行ったりとかね。そうそうそう。見学行ったりとか。言葉出なかった。見学行ったりとかして学んでね。そして先輩たちより早く正社員になったら認められたの。赤澤さんいないと回らない、うるせえよそう。でそんなところで認められて、まあ未だにね、仲いい人たちはたくさんいてね、うん、ね、なんか先輩なのに今兄さんって言われてます私そう、年下の子ね、後輩先輩たちにはね。そうして、まあ、福祉の業界に入って1件2件3件働いて、起業するわけですよね。そしたら起業したのが48歳ね。そう、48歳に起業して、合同会社レッドエンジェル、立ち上げて、ヘルパー立ち上げて今に至るということですよね。そして福祉の業界入って、まあ、経営して、というような流れで、やっぱりそこで福祉に会った、こればあちゃんなんですよね。ばあちゃんに福祉に結びつけてもらって、本当にありがとうって今思ってます。福祉の業界がなかったら今の仲間に、先輩に、後輩に会ってないですからね。本当にありがとう、感謝の心が本当絶えないです。そしてここ2年間の話になるわけですよね。今うち7期目入ります。5期目ぐらいの時に今のコネクトタイズの面々とかあったわけですよね。うん。まあ、その出会いにも本当に感謝。彼ら、彼女らには本当に感謝。コネクトがここまで大きくなったのも本当に感謝です。本当に思いますよ。皆さんの助けがなければね、こんな人数集まらないだろうし、うん。今この場にも立ってないと思うしね。パーソナリティなんて。してるわけない。福祉の業界に入らなかったらね。そう。だから、コネクトタイズっていうのを本当に、その存在、自分が作ったけどね。自分が作ったけど、まあ、仲間に感謝ですよね。本当にありがとうって言葉に耐えない。うん。今の実行委員の面々には本当に感謝です。うん。あなたたちがいないと成り立たないって本当に思ってます。うん。そしてね、やっぱり今、本当にコネクトタイズを通じて、まあ、お会いした、ね、方と、のきっかけでラジオに出させてもらって、まあ、そこで出会ったのが、本当に岩渕相撲かな、相馬局長ですよ。ね。お知り合いさせていただいて、もう、Facebook に上げる言葉とかでね、本当に勉強になって、励みになって、うん、なんか本当、相馬さんのやっぱり言葉っていうのが、僕の中ですごく大きいです。その中でやっぱり本当に、誰とやるか、何をやるかじゃなくて誰とやるかって言葉がずっと僕の心に残ってて、今それ僕の言葉としてずっと出してて、仕事でずっと言ってます。うん。そう。だから、ヘルパーやりたくないんだよね。いやいやいや、俺を見ろよって。ヘルパーさん、入ってくる人たちには心の中で言ってますよ。裏切らないから、絶対裏切らないから、あんたたち絶対裏切らないから、命変えても守るからってずっと言ってます。僕の信条は言ったことやるっていうことね。絶対やるって。うん。思ってます。そう。だから、まあ、本当に そういったようなね、本当に誰とやるかに一人に選ばれたいと思ってて、その言葉を本当くれた相馬さんには本当感謝してます。本当にこれからもどんどんいい言葉たくさんくださいね、相馬さん
1: 任せてください。
0: はい、お願いしますね。だから本当ね、本当大きいですよ、出会いは。そしてまあ本当にソーマンさんと肩並べるくらい本当に大きい出会いが、まあ、うちのラジオにもね2回出てくれた方、名前は言ったら怒るから言わないけどね女性の方なんだけど、その人と会ったのが9月ですよね。なんか馬があってね、まあ本当に仕事がうまくいくし、いたら足並み合うし、仕事舞い込んでくるし、福祉コンサルティングレッドもその人と会ってから何件かつなげてもらったり、まあね、いろんなところからつなげてもらってるんだけど、トントン拍子に仕事うまくいってね。そう。そしてその人もダダッとうまくいったり、なんだり忙しい思いをしながら、本当に二人でね、なんかタッグ組んで今ね、共闘してる。まさに共闘です。そして仕事してるっていうところなんですけど、辛い時とかね、苦しい時とかも支え合ったりね、して今やってます。本当、最高の仲間であり、まあ、最高の友人であり、最高のビジネスパートナーでありっていうことですよね。性別は違うけど、本当、男女の垣根で超えたところで結構仲良くしてね、やってますけれども、本当、ね、ソーマンさんと並べるくらい、その人には本当にありがとうっていう言葉をね、言いたい。聞いてるでしょ？今泣いてるでしょ？ね。本当ね、感謝してますよ。本当にありがとうって言いたい。だからこれからもね、目指すところの目標がね、二人同じだからね。ね、頑張っていきたいなっていうふうに思ってますよね。だからね、皆さん聞いてくださいよ。いろんな人と会うじゃない？45から人の断捨離始めましたよ。この人、僕に対して必要ないっていうのを決めて、どんどんどんどん、まあ僕がそういうふうに思ってることは相手も思ってるでしょ。ね。どんどんどんどん減ってきましたよ。人がね。自分の周りにいる人が。音楽関係も、仕事も。でもね、そうじゃないと、もうね、この年になると、疲れてくるのね。そう。だからやっぱり本当に何をやるかじゃなくて誰とやるか、誰と過ごすかっていうね、ことが本当に重要なんですよね。やっぱりありがとうって本当に心から思う人って、まあ先週から聞いてくれた人だったらわかるけれども、何人かじゃないですか。母親に捨てられた僕を守ってくれたじいちゃんばあちゃん、本当の父親。ね。いろいろいるけれど、バンドのメンバーとかいろいろいるけども、そのなんか要所要所ターニングポイントでね、ありがとうって本当に思える人皆さん必ずいるはずだと思うんです。そういった人をやっぱり思い浮かべて感謝するっていうことを忘れないでいてほしい。マジで。本当に。僕はもうそう言って今生きてます。そしたらね、心あったかくなるよ、皆さん。本当に。今あったかいですもん、心がね。だから頑張ろうと思うし、うちのスタッフにも言ってる。俺は、お前たち絶対守るから。絶対裏切んないからって絶対言ってる。そういったようなものって本当に大切。皆さん心に置こう。すごい大切。人に対しての感謝ってね。嫌な人には感謝する必要ないよ。切っちゃえばいいんだよ。でもさ、やっぱり自分を本当に育ててくれたっていうか、自分の周りにいて、レッドとか、赤澤くんとか赤澤さんとか言ってくれる人って本当に大切。これからもね、本当に何かあったら全力でもう、応援するくらいのね、自分でいたいなというふうに思ってます。ね。だから、いろいろ名前挙げた人、ばあちゃんは33の時に亡くなっちゃってね、泣き崩れて、僕を見て周りの親類が泣くというね、死に目に会えなかったりとかね、いろいろあったけれども、本当にありがとうっていうような言葉って、本当にその人たちだけじゃなくてね、本当に自分を取り巻く全ての人には伝えたいなというふうに思ってますね。本当に感謝するとね、素直になるから。素直になったらね、人が言ってくれたことに関して、ね、素直にありがとうって言える。嬉しいのに変なプライドでね、自分を押し込めたりとかね。そんな必要ないんだわ。 ないんだわ東海道弁を、ね、言っときますけどないんだわ、ね、だから本当にそういったようなところでねやっぱり考えるっていうのがいいのかなというふうに思ってね話を締めさせていただきたいと思うので皆さんありがとうって一日一回必ず言おう僕は言ってるそしたら心が温かくなりますはいじゃあ2週にわたってレッド一人ぼやき、ね、パート2パート3あると思う、ね、カミングスン、ね、皆さん本当に良い週末過ごしてくださいねはいこの番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズの提供でお送りいたしました、番組への感想やアドバイス待ってますよ、ね、詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォームから、いただけたらとても励みになりますここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしましたありがとうございました皆さん1週間に一遍、1日一遍ありがとう言おう。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: 真っ暗な中、
0: はい、
1: はい、皆さんやってね、はい、なかなかね画面が真っ暗なんでごめんなさい。なかなかうまいこといかんみたいですね。
0: 放送前までは映ってるんですけどね、
1: 映ってるんですけど
0: ね、放送の時間帯になるとこういう現象になるっていうね、
1: なんなんでしょうね。ね
0: まあ、あ、そんな形で今ちょろっと映りましたけどね、ちょろっとチラチラっと映りましたけどね、
1: チラチラっときましたね。あ、チラッときましたね。
0: チラミですね。
1: チラミの、
0: はい、来ましたね。なんとなく来ましたね。
1: あ、うん、あ、うんって感じでございますけど、
0: ございますけども、はいはい、今回も、はい、ね、二元生中継という形で皆さんお付き合いのでよろしくお願いいたしますということですが、
1: はい、
0: あのオープンレックがね、うん、メローファンというものに変わりまして、
1: はい、
0: もう皆さんすでに切り替えていただいていると思いますけども、うん、はい、そちらの形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておる次第でございますけども、はい、まあ、そんな形でね、うん、7月にも入りましたし、
1: はい、
0: 7月最初の日曜日、ね、皆さんどうですか。なんとなく気分的に、ああ7月になったのねっていう、もうすぐ夏なのにみたいな感じでしょうけどもなのにね、
1: はい、
0: こう梅雨がまだ明けないっていうのはこう、うん、なんかこう反してるなみたいな ね、
1: 本当ですね、
0: ことを思ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな、あ、とりあえずね、ちょっとお耳で、ご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、各地でその海開き、
1: はい、
0: そして山開きもあり、
1: うん、
0: そして沖縄は梅雨が明けたというね、
1: はい、
0: ことですよね、
1: うん
0: うん、ですからもう富士山なんかももう山開き、まあ、この間あの 山梨県側のやつやってましたけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、どんどんとね、そういった、あ、こう夏に向けてね、
1: うん、
0: 皆さんが楽しめるものがどんどん増えていくっていうね、うん、形でいいんじゃないかというふうに思いますけども、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そんな各地でいろんな流れが変わっている中で、はい、うん、また台風が2つできちゃったっていうね、台風っていうのはどういうことですよね。なんか今年はあの双子が多いなっていうのはね
1: 思ったりしますけどね。何なんでしょうね、ダブル台風、ダブル台風でね、うん、そんなに仲良しさんなんですかね。
0: まあ、1個はもう大陸の方にね、うん、もうすでに上がっていってしまってるので、はい、まあ、それはいいけども、まだそれよりもね西の方にあるものが、はい、
1: うん、
0: あ、ちょっとこの後沖縄だとか、そちら方面、石垣とかね、
1: はいはい、
0: あっち方面に向けてこうどんどん動いていくような、うん、
1: はいはいはい、
0: 流れを見せているということなので、
1: うんうんうん、
0: ですから、まあ、ちょっとね、
1: うん、
0: この番組の前にいつもね、うん、ライブ配信少しやってますけども、そこでも言いましたけども、
1: はい、うんうん、
0: 太平洋高気圧がそれの上にあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で、まあ、その上にあるやつが、
1: うん、
0: こう押し出されると言いますか、うん、要はその太平洋高気圧の下に台風がいるので、
1: うん、
0: そこからの風がどんどんと送られて、
1: うん、
0: その太平洋高気圧の熱いのが日本に入ってくるらしいというね、形なんですよね。
1: なるほどね、
0: うんうん、まあ、そのあたりがこうどれぐらい影響するかなって言ったらね、
1: うん、
0: これ日本だけじゃないですよ今本当に
1: ね、
0: うん、アメリカとかヨーロッパとかね、そちらの方も本当に大変なことになってきてるっていうことなので、はいはい、くれぐれもね、
1: うんうんうん、
0: あの体の方はご無理のないように、
1: ね、
0: はい、エアコンを適度につけて、今日もね、
1: はい、
0: 今夜も、
1: はい、
0: そしてね日中もお過ごしいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとコーナーがね前半後半入れ替わりますが、
1: うん、
0: この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなでね、チラ見シリーズで今週はお送りしておりますけども、
1: はい、
0: うん、いろいろなことをやってはいるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっと接続ケーブル系を変えてみたりだとかね、いろんなことをやってますけども、はい、先週も途中から急に移り出したので、
1: うん、
0: はい、そういったこともあるのかなというですね、期待感ワクワク感いっぱい持っていただけたらいいんかなみたいなね思いますけどもね、
1: 何が悪いのかが全然意味がわからなくってですね、はい、非常に
0: ちょっとじゃあその間に私も他のやつ見ていきましょうか、はい、お話ししておいてください、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあこの期間時間にね、皆さんからのねお便りの方、お便りだってもうテンパっとるよ。ちょっとね YouTube の方チラ見チラ見で見えてるみたいなんですけども、オープンレックの方はなかなかね、オープンレックがね、そう名前が変わったんですよね。メローファンっていうね、特に配信のね方には何も問題がないんですけども、皆さんの方ね、アプリのね名前が変わったりだとかね、そういう風なのでちょっとね、なんだろうなこいつっていう風になってるかと思いますけども、FM ギグのね、番組は全部変わらず、オープンレックの方、オープンレックじゃないよ、メローファンの方でね今までと同じように配信はしていきます、ということで、はい、皆さん目がね、YouTube の方目がねチカチカしてるかもしれません。でオープンレックじゃないやメローファンの皆さんはなんかね真っ暗でねラジオ放送になっておりますけども、まあそれも楽しんでいただけたらいいんじゃないかっていうね、もう本当にね皆様に申し訳ないです、ご迷惑をおかけしておりますが、そうですね、はい、 YouTube の方ですね、まずはうん、はい、チャリシンさんですね、ケイシー様、サヤさんこんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきますっていうね、フラッシュの中皆さん来ていただいております。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、お願いしますという風にいただいております。そして新次郎さんです、今夜もよろしくといただきました、ありがとうございます。はい、そしてオープンレックの方はまだまだ全然ね動いてない真っ暗な中ですけども、美香子さんがこんばんはという風でねいただいております。はい、そしてみどりさんですね、こんばんは、我が家は引っ越しに備えて、荷造りより毎日バイヤーさんに来ていただき、買取交渉に専念中、なんとか間に合わせます、やっぱり関西人やわ私ということでね、すごいねバイヤーに買取に来てもらうっていうね素晴らしいですよね。まあ確かにね、いらないものをね捨てるもあるけども、そうやってね買い取ってもらって少しでもお金になるならそれはそれでね OK でございます。はい、なかなかね放送の画面がね落ち着かないので大変申し訳ないですね。そしてアプリがね新しくなったので分からなかったという風でね、はい、ポップ近藤さんを来ていただきましたよ、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先ほどまで鈴鹿8体見てたけど雨のため終盤は、残念なレースにということでございました。うん、はい、
0: 大変ね。
1: はい、そしてこちゃさん来ていただきましたよ、はい、あ、聞こえないね、聞こえない、聞こえてない、あら、それはそれは、そうですね、
2: リロードしてもらっても
1: どうなんですか、声聞こえてないですかね皆さん、ちょっと待ちください、ね、聞こえてないですか、あ、声も聞こえない、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: 急に先週あたりからおかしくなってきてしまったっていうね、何が邪魔してるのかよくわからないっていう
1: 現象、全然わからないのですが、
0: 途中から去年もね、
1: うん
0: うん、去年違う、先週も聞こえるようになったりだとか、YouTube の方は、
1: うん、
0: 大丈夫ですよね、まあ、チラチラしながら
1: YouTube の方はチラチラしてなんとか見えるかなって、ね、あ、声聞こえてますということで、うん、YouTube の方はね、はい、OK みたいなんですが、
0: です、ね、はい、
1: うん、とメロファンの方がね良、うん、くないみたいですよ、
0: 入り直していただいた方がいいのかもしれないですけどね、
1: でもこっちもどうなんでしょうね、 YouTube 聞こえてます、
0: ありがとうございます、
1: YouTube の皆さんね、
0: ね、YouTube の皆さんもありがとうございます、うん、はい、新次郎さん、ちょっと、予想以外に、予想外に、先週バタバタしまして、
1: うん、
0: はい、で新次郎さんのリクエスト曲、ごめんなさい来週になります、はい、 来週は行きます、は
2: い、全然
0: よろしくお願いします、
2: 画面は固まったまま音声なしですというふうでね、みどりさんね、はい、
0: じゃあこのメロンファンの方のやつがなんかうまくいってないんだ
2: ね。メロンファンがうまくいってないみたいですね。ちょっとどうしようかなって感じ、どうにもちょっと
0: ここではチラチラ映ったりしてますけどね、私の方では。
2: これ一旦落とすとまた URL が変わっちゃいますからね。うん、
0: まあ本当に機械物ってね、なかなかこうどこかっていうのをね、見出すのが難しいところはありますけどね。まああのこの間もちょっとねテレビ見てたら、あれどこだったかな、イギリスかなかどっかのそのあれですよ、新幹線。高速鉄道を日本があの受け負った時にっていうやつやってましたけどね、ものすごくこう目に見えないことが起きるんだって。
2: あ、
0: その電気がこう急にね、2万ボルトぐらいからかな、こう750とかに変わるとかね、そういう機関を走らなきゃいけないだとか、それによってノイズが起きてくるっていうことがあって、ノイズによっていろんなものがこう影響を受けるっていうね、いうことも言われてましたね。はい、何ですか、
2: いやこれがつながってるかどうかだけ心配、
0: はい、
2: でもこれだけ、これは この画面を映すためだけの機械だから、
0: それを言っても全然伝わらないと思いますんで。
2: いやいやいや、 あなたに言ってる。
0: いや、そんなことは分かってますよ。そんなことは分かってますよ。
2: だからそれは関係ないと思う
0: んです
2: が、ま
0: あ、そんなことで今日はですね、前半後半をちょっと入れ替えての、一部入れ替えての放送という形になりまして、ダーマさんのラジオ万歳じゃなくてお手紙万歳のコーナーは、後半に行きます、
2: はい、
0: そして前半のダーマさんのお手紙万歳のところのコーナーには、高木みどりさんにお願いしております、今週のアニマルトピックス、こちらのお話を、いただく形になります、はい、まあちょうど入れ子になるみたいな感じでね、お願いしておりますんで、
2: 微妙に映ったり映らんかったり、
0: はい、
2: はい、微妙に映ったり。声はどうなんでしょうね、オープンレックの皆さんは声は聞こえてる。ゆかりんさんも来ていただきましたよ、はい、
0: ちらちらオープンレック
2: 映る感じですね。映り出しましたね、映り出しましたね。
0: 何恥ずかしがっとんねんっていうことですけども。
2: YouTube の方もチラチラチラチラ、
0: ね、どちらもね、
2: どちらもチラチラでございます。
0: まずこのチラチラするのがまあ魅力があるっていうね。
2: なんかよくわからんけど、どちらもどちらもですが、はい、オープンレックね、はい、
0: 放送に、放送のオンにするとこういう現象が起きてくるっていうね、ことがちょっとね不思議なことです。放送前は万全なんですけどね、まあでもこれは放送を続けていかないとね、はい、音源もちゃんとこれを使っていくことになるのでね、はいはい
2: はい、
0: まあ、そんな中で全面解禁になったっていうものがね、
2: はい、
0: 全国的にあるということですよ、それは何かというと、
2: はい、
0: 実は軽自動車のタクシーが全面解禁になりましたと、いうことで、これ国交省がまあそれで言ったわけですけども、はいはい、発表したわけですけども、今まではその介護タクシーだとか、あと電気自動車 EV には、タクシー的に認められてたんだけども、
2: はい、
0: 今回からはもう全国的にそれが認められて使われるようになると、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、これからですけども、いわゆるガソリン車もそれに、使えるようになってきたということがね、言われておりまして、
2: はいはい、
0: まあ、これによってその細かい、なんていうの、細い道だとか、いわゆる、仮想地域に対しての、まあ、コストがかかりに、まあ、安くなるので、そういったところにも導入できるっていうことと、
2: はい、
0: まあ、最近女性ドライバーも多いですけども、よりそういう方々も、まあ、手広く、参入してくるという形のお話もね、
2: はいはい、
0: 出てましたんでね、
2: うん、
0: ただ金額帯は同じですね、普通車と同じ金額帯だそうで、ですので、まあ、今はまだね、北九州の市内で2台しか動いてないですけども、これが夏頃までには石川、長野、滋賀など17県で計20台の軽タクシーが導入されていくと、
2: はいはい、
0: いうことらしいですよ、
2: ね、はいはいはい、
0: だからね、今までこう頼みにくかったものも、だから数が増えればもちろん頼みやすくもなるでしょうし、いわゆる、まあ運転手さん不足ね、ドライバー不足って言われたものも良くなっていくんじゃないかという期待も出ておりますけどね、はい、これはもう あれですかね、チラチラオープンレックも映ったりはしますけど、
1: うんうん、声がねなかなか聞こえてないみたいです。
0: はあ、困ったもんですね。何も聞こえない。
1: はい、
0: はい、
1: 申し訳ないね。そのYouTube の方はでも
0: 聞こえてる、
1: カッといって聞こえてるけど画面がだいぶね、どうしたらもんです。とりあえず、
0: YouTube、まだ画面がね、見ていただけるようにねまだなればいいんですけど、とりあえず YouTube の方は皆さん音声は聞こえてるって感じなんですね。はい、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方でまた見ていただきながらっていう感じも なきにむしろあらずですけども
1: どんな
0: とりあえずその音としてはね、今 YouTube の方は届いてるっていうことなので良かったですね、うん、
1: はい
0: 、ダーマンさんのね業務連絡も、はい、
1: はい、
0: はい、拝見しておりますのでね、
1: はい、
0: うん、ではでは、このよいしょ、
1: 困ったもんだね。声も聞こえてないのがね、せめて声だけでも聞こえてるとねいいんですけど、
0: オープンレックの方ね、
1: オープンレックの方ね、うんうん、メロファンの方ね、
0: はい、そうですね、はい、メロファンの方ですね、
1: うん、皆さんの方になぜ届かないか、
0: 最初は聞こえてたってことでしょ。
1: いやどうなのかな、最初から真っ暗だったから、誰も聞こえましたっていうのがほとんど、
0: 何をやってもダメだねっていう形でね、
1: でも聞こえないっていうのがもうずっとそうなので、
0: そのライブしてるファンの あっちのそっちの画面の方のその音声はどうなってますか。
1: そっちの方の画面、YouTube の
0: こと。違う、これのオープンレックの、
1: これはこれ関係ないもん、音は普通にまんまだから何も触ってないので、
0: うん、
1: うん、
0: いやでは一回見た方がいいんじゃないですかってこと
1: で、どういう風に見るんですか、
0: 設定をオーディオのところを何か、
1: いや触ってないから何も、これはこのゼロでいいんです。
0: じゃあまあ YouTube で聞こえてるってことはもうそういうことよね、
1: うん、そういうこと、
0: はい、うん、困ったもんだね、
1: 困ったもんです、うん、はい、
0: まあ、それとあといろいろ変わっていくっていうことの話になると、
1: うん、
0: そうですね、 YouTube に移動していただけたら嬉しいですが、う
1: ん、もしよろしければ、YouTube の方に、ただこっちでじゃあ2時間やっちゃう、
0: まあちょっとそれは状況見ながらですね、
1: うん
0: うん、で
1: とりあえず、もしも、
0: はいはいはい、じゃあ私からねまたちょっと情報をお伝えしておきましょう。その間にいろいろ変わっていくっていうことに関してですけども、この間ちょいとテレビを見てたらね、いわゆるがん患者の方ですね、で手術の前からリハビリを今始めるそうです。いろんな、まあ、がんに関わらずですけどね、そうするとその、まあ、1週間とか10日とかやるんでしょうけど、その間にリハビリのいわゆる筋力をつける体力をつけることをやると、
1: うんうん、
0: まあ、手術した時に一回体力が落ちるんだけど、
1: はい、
0: その前に一回上がるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 上がったものが落ちるということは、うん、今までの通常時からちょっと下に落ちるって感じね、
1: はい、
0: でそれが回復力が非常に早くなるんだって。
1: うん、
0: それと術後の回復力が早くなるということと、うん、感知する力っていうのがまた高まるそうですよ。
1: はい、
0: うん、そういう流れが最近ね、はいはいはい、研究結果で出てきたということで、
1: うん、
0: 今本当に手術の前に、うん、リハビリをだから筋力的に上げたりだとかね、そういう風になってきてるそうですね、
1: うんうんうん、
0: 全然数値的に違うみたいですよ。
1: へ、
0: うん、今までの平均値よりも先にやっといた方が、うん、術後の上がり方が早いのと、
1: はい、
0: 術後の平均値的にも高くなるっていうね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いうことですね、うん、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、YouTube の方にね、
0: うん、
1: 移動メロファンの方ができるんでしたら変わっていただいて、今緑さんの方はね YouTube の方に変わっていただいたみたいなんですけども、
0: はいはい、
1: YouTube の方ね画面もまだね全然落ち着いてないんですが、お声の方は大丈夫でしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。美香子さんもこちらがダメだなってなってますが、どうなんでしょうかね、どっちも同じような感じですかね、画面が落ち着かない感じなんで本当ごめんなさいね。
0: まあ、これ、うん、 ラジオでね、いわゆる再放送体的に聞いてらっしゃる方、何が起きてるんですか、
1: まあ、そうですよね、本当ごめんなさい ね、申し訳ないですけども、はい、たまたまこさんね、そのお話良いですねっていう風でね、
0: そうですね、
1: はい、いただいております、うん、あ、聞こえてますよ、 YouTube の方はね、あのしっかり聞こえてるみたいです、はい、
0: はいはい、ね、であの YouTube の方で、うん、あの GIGTV ミックスっていうのでね、
1: うん、
0: あ、違う違う、 YouTube の方はあ、パームトンカルチャー、
1: はい、
0: あるいはそのケイシーズバーで検索していただくと出てくる感じですかね、
1: うん、はいはい、はい、ね、はい、画面ね、落ち着かないのごめんなさいね、あのなんなら画面オフにしておいてもらってラジオとして聞いていただいてもいいかなと思うぐらい、ちょっとね皆さんねチカチカしてるっていう風で、ね、あのご無理のないように、はい、でもね、まあ、お声の方は聞こえてるみたいなのでね、うん、なんとかねラジオですのでラジオです、でも
0: 先ほどより映る率がちょっと高くなってきて、
1: ちょっとね、うん、
0: はいますけどね、
1: ネット環境ですかね、なんかね、
0: うん、
1: うん、だとは思うんですが、
0: はい、
1: はい、
0: 9時になった途端に本当にもう、うん、やめてよって感じです
1: ね、やめてよっていう感じでございますが、うん、うん、
0: はい、まあ、そんな形で、移動していただけたら嬉しいなと思います、はい、
1: うん、
0: はいはい、お世話をおかけて しておりますがね、
1: はい、
0: はい、GIGTV ミックス、
1: うん、
0: はい、あるいはケイシーズバーでも 出るんですかね、
1: そうですね、出ると思います、
0: はい、
1: はい、うん、ライブの方でね、パームトンカルチャーですよ、
0: うん、あ、パムトンカルチャーね、
1: パムトンカルチャ
0: ー、それ打った方がいいのかな、
1: ね、
0: ちょっと待ってね、それをちょっと打ちますかね、うん、
1: ちょっとね、本当ね、もうまあこういう機材のことはね、本当にある程度設定してしまうと、あとそれがダメだとどうしたらいいんだっていうところまでがなかなかね、あの行き着かない素人がやってるもん、ごめんなさい、申し訳ないです、なんとかかんとかでございますけども、はい、まあ、あの手術前のリハビリといえばね、私もこう股関節手術した時にね、はい、その前の前々の日、2日ぐらい前から入るんだけども、やっぱり手術前にリハビリ何度かねさせていただき、要はこう手術後のリハビリがちゃんとできるようなこう指導みたいなのもあったんですけども、やっぱり痛いからこう普通だと何て言うの、まあ、優しくやってたのがもう思いっきりやってくださいって、痛い痛い先生痛いですって、大丈夫もう切るんだからっていう感じでね、リハビリの先生はね情け容赦ないですよ、もうね何せ痛かろうが何だろうが、こうこのやり方でこんだけ頑張んなさいみたいなね、あの術後はできるようになるからみたいな感じでね、情け容赦なかった、もう剣もほろろというかね、痛いっていう言葉を聞いてもらえないっていう感じでね、非常にねあのリハビリ濃くなリハビリでございましたけどもね、あのまあおかげさまでね、もう今は自由に歩けるようになっているので、まあそのリハビリの先生の厳しい指導のおかげもあったかなと、今にして思えばそうなんですけどもね、もう外科的な手術なんか特にね、もう手術後もう次の日とかね、もう翌朝とかにはもうちゃんと歩けっていう風でね、やっぱり言われるっていうのがすごいね、本当に今のなんていうかな、昔のファームトンカルチャー大丈夫ですかね、なんていうの、お産なんかでもそうですもんね、5日ぐらいでも退院させられちゃう、昔はね1週間とか10日とかね、やっぱり行ってもう本当に産後ね、三月は3ヶ月は なんていうの、動いちゃいけないとかね、いう風だったんですけども、もうね本当に早め早めにね、うーんなってね、はい、なってます。ね、車大作さんね、目が疲れるので今日は撤収という風で、本当ごめんなさいね、申し訳ないです、はい、本当ね、よろしければ皆さんラジオとしてね、まあ、画面見ずにっていう感じで、なんなら画面のところはねもうオフしていただくぐらいの感じでね、見ていただけるといいかなと思います。コメントの部分だけね聞けるような感じでやっていただけるといいかなというのを思っておりますけどもね、あ、ゆかりさんも来ていただきましたありがとうございます、 YouTube の方ね、はい、そうですね、うん、そう、ダーハマさんもね、YouTube も画面がちらついたり消えたりですねって、なかなか安定しませんねっていう風ですのでね、本当ね何が起こっとるかちょっとざっぱり、もうこちらのもう始まってしまうとなかなかね対応ができないので、本当皆さんには申し訳ないと思ってるんですけども、なんとかねお付き合いいただけると嬉しいでございます、はい、 まあね、無理のないような感じでね、いていただけるといいかなと思います。はい、本当に大丈夫でしょうか皆さんね。本当にもうこればっかりは何とも言えない、申し訳ございませんね。はい、中山さなえさん、みかこですということでね、みかこさんでございます。はいね、はい、こうもう本当ね、今台風がねすごい来てて、気温もね、気候もすごくね、むちゃくちゃなのでね、それの気候の変動かなって勝手にね電波もんってね、そういうもんじゃないのみたいなところがありますけども、はい、
0: はい、
1: なんとかかんとかね。はい、
0: はい、よかったら、ね、オープニックの方はこちらの方の YouTube チャンネルの方にお越しいただきたいと思います。
1: そうですね、大変申し訳ないんですけども、はい、もしね、一旦ちょっと YouTube の方に変わっていただけるとありがたいでございます。こちゃさんもね、喘息ね、復活の席なのっていうことでね、なかなか大変だと思いますけども ね、 ね、はい、
0: 大事に、
1: うん、大事にしてください。はい、そんな感じですかね、皆さんね。
0: はい。
1: うん、
0: じゃあ、まあ、前半のね、ところからいきましょうかね。はい、
1: うんうんうん、
0: はいはいはい、はい、じゃあ今日はダマさんのコーナーと入れ替わっておりますが、
1: う
0: ん、この後は、今週のアニマルトピックスですね、
1: はい、
0: ちょっと準備をしますんで、
1: はい、じゃあ、もしみどりさんね聞こえてましたら、そろそろご準備お願いしますという風でよかったですか。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後は高木みどりさんのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
3: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクシュ。
1: はい、ということで今回は前半と後半のね、はい、一部コーナーが入れ替わりということで、うん、高木みのりさんに、はい、ここからねまた動物愛護を、うん、そして保護ね、そういったお話をしていただきましょう。カメラの方を今ね、うん、切り替えておりますので、
0: はい、
1: はい、それではご登場いただきましょう。はい、みどりさんこんばんは。聞こえてますかね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、
2: はい、
1: こんばんは。
3: はい、こんばんは。皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もうね、YouTube の方もちょっとごめんなさいね。なかなか、もうさっきまでチラッチラしてたんですけど、今度はもうチラッチラもしなくなっちゃって。
3: 真っ暗ですか。
0: 真っ暗なんで、本当に。
3: 声だけ、うん、皆さん聞いてください。
0: はい、みなりさんの素敵なお声で。はい。
3: はなちゃんの顔は見れないけれども。はい。今日はね、はい、本来だったらちょっと盲導犬のお話をね、はい、予定してたんですけれども、
0: はいはい、
3: ちょっと緊急で、農林水産省と環境省が、はい、今月ちょっと新たな発表をされましたので、
0: うん、
3: 特に猫を飼ってらっしゃる方にはね、はい、大事なお話なのでそのことをちょっと今日はお伝えすることに変更させていただきました。
1: はい、お願いします。
3: はい、まず日本にはね希少動物といって、うん、そのどんどん自然の中でこう減っていってる動物、うんうんうん、例えば沖縄とかなんていうんですかね、沖縄だったら、なんとかウサギっていう、
1: あ、いますね、はいはい、
3: いますよね、はい、ああいった希少動物を、はい、まあ野猫って言って、うん、野良猫と違って野生の猫、はい、そういう猫たちが食べてしまうんですね。
1: はあ、なるほど。
0: はいはいはいはい。
3: で、うんうん、その野猫を、うん、まあ害獣として、うん、まあ駆除はしてるんです。うん、
1: はい。
3: だけど今度からは、うん、家猫、野猫じゃなくて、はい、全て猫は家猫として同じ扱いをするという発表をしたんですよ。
1: は、
0: はい、
3: はい。だから全ての家の中で飼ってる猫以外、外にいる猫は、
0: はい、
3: たとえ家で飼っててもその日中外にいる子も含めて、はい、その子たちは害獣として扱うという、
1: うん、
3: そういう形になった、まあ、予告してきたんです。
0: はいはいはい、
3: それで、うん、まあ、私としては何ちゅうことをするんやと、
0: うん、
3: それはないじゃないかと思ったんですが、ここからが大事な話で、
0: はいはい、
3: 結局ね、まあ、うん、これ決定事項ではないんですけれども、うん、まあ、一つ警告なんですね、うん、っていうのは、うん、今現在犬の、ね、殺処分数よりも、うん、猫の殺処分数の方が倍の数字が上がってるぐらい、うん、猫の不法捨てる、
0: うん、
3: 放棄したり、
1: うん、
3: それから、うん、地域猫の方でも、うん、桜耳にしてます、うん、TNR してますって言ってるだけで、
0: うん、
3: 耳はカットしても現実 TNR をしてなかったりとか、ね、なかなか厳しい世界があるんですよ、ね、その闇、はいはいはい、そこにも闇の世界っていうのがあって、
1: ね、
3: 本当に猫のそういう数が減らないし、
0: うん、
3: で多頭崩壊する現場は今ほとんど猫、
1: うん、
3: もう預かって預かって、うん、結局断りきれなくて預かって、
0: うん、
3: もう何百体っていうご遺体が出てきて、
0: うん、
3: それでね、本人自殺したり、
0: うん、
3: それからまあ捕まったり、まあ、軽犯罪ですよね、はい、動物愛護法軽いですからね、
0: うん、
3: でもじゃあ誰がそれを預けるのかって言ったら、
0: うん、
3: やっぱり人間なんですよね、
0: うん、
3: で全て猫に何の罪もない、うん、人間がしたことで猫が制裁を受けないといけないっていうね、
0: うん、
3: まあ、こういう筋書きになるんですけれども、
0: うん、
3: だから今回の このことは人間、うん、私たち人間への警告なんですね。
0: うん、
3: で最初ね、やっぱりパブリックコメントでその反対、
0: うん、
3: こんなことはおかしい、
0: うん、
3: あの腑に落ちない、
0: うん、
3: 猫に罪はないっていうことを、
0: うんうん、
3: あの証明活動だとかに参加しようかなって私も考えたんです、
1: はい、
3: で朝のライブ配信でもそんな話もしたりしてたんですけれども、うん、まあある方が、私は直接話を、うん、あの厚生省、あの農林水産省と環境省と話をして、うん、よくその分かったと内容がね、
0: うん、
3: でまあいろいろあの教えていただいたりお聞きしたりしてる中でね、
0: うん、
3: あそういうことかと、人間へのこれは啓示だと、
0: うん
3: うん、だから反対する前にやるべきことを私たちはね、うん、あるんじゃ、他にあるんじゃないかと、
0: うん、
3: そういうこう考えに至ったんですけれどもね、
1: はい、
3: うん、だ結局その地域猫をお世話してくださって、うん、真面目に糞尿のお世話もして、
0: うん、
3: 走り回ってしてくださる方もそれはたくさんおられるけども、
0: うん、
3: そうじゃない方の方が、
1: うん、
3: やはり数多いということ、
0: うん、
3: だからこそいつまでたっても殺処分も減らないし、
0: うん、
3: それから野良猫も減らない、
1: うん、
3: で減らないのにはやっぱり TNR が進まないから、
0: うん、
3: どうしても子供が増えていく、1匹に5匹ぐらい産みますのでね、
0: うん、
3: でその子たちがまたあの猫って盛りが来たら1歳であっても妊娠しますのでね、
0: は
3: い、どんどんどんどん増えていく一方なんですよね、うん、
1: なるほどね。
3: なんかそこはもう人間がどこかで歯止めをしないと、
1: うん、
3: でその、まあ、脅しじゃないですけれども、
0: ね、
3: やっぱりそこまですると平気でこう家猫でも外へ出してたらね、交尾して増やしちゃってるわけですよ。でどこで糞尿してるかその飼い主さんは知らん顔なわけですよね。でも地域の人にしたらそれが迷惑なわけですよ。でまた猫が増えるわけでしょうね、
1: はい、
3: 女性も何も家猫だからしてない方多いですからね、
0: うんうんうん、
3: だからそういう今現状猫に関わってる人たちへの、まあ、警告であって、
0: うん、
3: それが実施されないように、
0: うん、
3: あの実施するなと言って相手に文句を言うんじゃなくて、
0: うん、
3: 自分たちが実施されないように努力をしてほしいなっていうのが私の、あの意見なんですね。
1: なるほどね。
3: うん、なんか物事って捉え方一つで、
0: うん、
3: こんなにも違うのかなっていうのを今回、こう私としては勉強させられたなと思いますね。なんか人間側から見るか、
1: うん、
3: 動物の側から立って見るかで、
1: うん、
3: もう全然違う答えが出てくるという、
1: うん、なるほど ね、
3: ね、はい、
1: そうか、うん、反対するよりも根本的にっていうか抜本的なっていうかね、
0: うん、
1: そういうことですよね、
0: うん、
3: そうだと私は思うんですね、
0: うん、
3: じゃないともうここまで、うん、あの行政が言わないと止まらない、
0: うん、
3: で犬のことにしてもそのペットショップで飼ったら、
1: うん、
3: その病気があったとか、
0: うん、
3: 文句はいっぱい書くんですよね、その SNS にね、
1: うん、
3: でみんながそれに同情して、うちの子もこうだっただったっていう、
0: うん、
3: でも私から見たら、いやいや違うでしょと、飼うなよと、
1: うん、
3: 飼わないでくれと、
0: うん、
3: もう飼うんであればしっかりしたブリーダーさんから飼ってくださいと、
0: うん、
3: で、まあ、厳しく言えばもうブリーダーも本当に限定された、
1: うん
3: うん、日本犬種とね、
0: うん、
3: もう決まったところ、
0: うん、
3: そういうところであの飼いたいのであれば飼えばいいし、
0: うん、
3: そうじゃないのであれば、
0: うん、
3: その保護犬を飼える環境に自分たちが環境を変えて保護犬や保護猫を迎えてほしいんですよね、
0: うん、
3: 自分たちは環境を変えない、
0: うん、
3: でも相手にはそれを求める、
0: うん、
3: 厳しすぎるんじゃないかって、
0: うん、
3: でも動物の側からしたらそうじゃないですからね、
0: うん、
3: やっぱりちゃんと自分も二度とね、
0: うん、
3: 捨てられてたくないわけですからね、
1: うん、
3: なんか全てがね、人間側から見たね、あの考え方に今ねものすごく偏ってるんですよ。
1: まあでもあれですね、海外の方なんかもペットショップってないと国って結構ありますからね、はい、
3: まだまだまだまだあります。
1: いやいやいや、
3: でフランスとかはもうペットショップ、ドイツフランスはないのかな、
1: そうですよね、
3: ペットショップは。でもまだまだあの海外行ってもね、あの野良犬も多いし、あのいろいろ日本だけじゃないんですけど、動物への扱い方が違うんですよね。
1: 確かにね、
3: やっぱり物でしょ日本は。
1: そうですね、
3: はい、
1: だからまあ、
3: そこがね大きく違いますね。
1: まあ、法律の枠の部分でもね、そういう、なんか所持品みたいな形で見られて
3: しまう、ね、そうですね、はい、警察に届けたら遺失物。
1: そこら辺のねやっぱりこう感覚もそうですけども、まあ先ほどおっしゃった人間たちに対するその継承っていう部分で思うと、これは重い受け止めですよね。
3: そうなんです
0: ね、里潤さんもね、そんなことになってたって知りませんでしたっていうのでね、
3: そうなんですよ、
0: 本当に本当に。もうなかなかこういう現状って本当に誰かが伝えてくれないと、私たちは知らないままにね、もうどんどん進んで、物事が進んでっちゃうっていう、その原因を知らずにね、もう野良猫はダメだとかさ、そのなんで増えてるのかっていうところまでね、やっぱり思わないと絶対どんどん増えていくだけ一方ですもんね、
3: ただ単純に。
0: で
3: 日本人ってね、何かこう一つ声をね、あの誰かがね、これはあの行政がね、悪いとかって声を上げると、ダーッと、例えば有名なね著名なこう、杉本彩さんのような方がね、一言言うと、みんなね、そっちでダーッと流れていくんですよ、深く考えることなく、その人の言葉を信じて、その信じるのかな、何なんでしょうね、自分で考える、考えてみる、立ち止まってみるっていう、そういうことがね、できない世の中になってきてるんですね、今。
1: そういうことですね。
0: 確かにこうなんかね、すぐ鵜呑みにするっていうか、自分で調べようとしないっていうのがね、
3: ないんですよね。
0: なんかそれが怖いですよね。逆
3: に言うと怖いことです、すごく怖いことですね。
1: なるほどね。まあそういう
3: なんか迷子犬が出ても、その逃がしたのは飼い主なわけじゃないですか、ところがコメントを見ると、飼い主さんかわいそうね、気の毒だわで、亡くなって帰ってきたら、飼い主さんあのおつらかったでしょうとかね、いやいや辛いのはその犬やねんと、もう知らないところに放り出されて迷ってね、で車にひかれて死んで、どんだけ辛い思いしてね、そのこと誰も触れないんですよ。
0: ね、
1: まあ、だから本当にね、その緊急でお話しいただきましたけども、そこの考え方を今回お聞きになっている皆さん、ぜひまた共有していただけたら嬉しいですし、まあ、そういう話をねまたされてる周りでもね聞こえてくると思うんでね、そういう時にはちょっと一言ね、そういう部分もこういう考え方もあるんだよっていうことをね、
3: 一つのね、はい。

0: て申し訳ないですけど
1: ね。せっかくのねあれでしたけども、はい、みどりさんの美しいお顔が見えなくて
0: 失礼いたしました。はい、は
1: い、
0: あ、花ちゃんもね、うん、今私たちの元にはね姿が映ってます
1: けどね、
0: うん、
1: 映ってますからね、はい、ね、
0: 守っていくのは人間であるということですからね。
1: 最後にじゃあダハマさんがね、ペットへの愛情があればものではなくて家族のように感じるんだけどなっていう風でね、いただいてます。
2: あのダハマさんですらねメロメロなんです
1: 本当ですよね。ね、ぜひね目の前の命をね大事にするっていう気持ちをね、はい、ぜひ皆さん忘れないでいただきたいなと思います。はい、
0: はい
2: はい、よろしくお願いします。
0: こちらこそ
2: ぜひね、はい、動物の側に立ってもの、うん、をねあの考えてみるっていうこともね、はい、一息ね、うんうんうん、あの一呼吸して、はい、あの考えていただきたいと思います、
0: はいはい、まあ、来週はねまたあの後半のコーナーという形でねお願いしたいと思いますので、
2: はいはい、ありがとうございました。
0: お願いいたします。
1: またね、
0: また来週もよろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあそれではここからまさえさんの和感のコーナーという形になりますが、
1: はい、
0: 皆さんの元には映像がいっていないということ
1: で、ラジオの状態でございますのでね、
0: これをもう一回こっちに変えてみますか。それか
1: もう一緒ですね。
0: 一緒ですか。
1: これじゃない、多分カメラの方からの信号がうまくいってないんだと思う。これはだってこの画面が映るかどうかだけの問題で、
0: いやそれはないですよ、ここで映ってるってことは。
1: でも YouTube に映ってないよ、よくわかりませんが、まあ、今週の和感ということでね、皆さんのお耳だけで、ぜひね聞いていただきたいんですが、7月6日から7月12日までの1週間の和感でございます。今週からは、先週までがね冬の時代でしたけども、今週からはね春になってまいります。はい、極めるこの1週間はね春の1週間になっていきますので、まずね本当の自分というのをね意識してみてください。それがまず極めるというのがこの1週間のテーマになっていきます。それはそのね本当の自分を意識することによって、どんどんとねエネルギー、自分が本来やることは何だろうかっていうところをね少しね考えていただけるような1週間になっていただけるといいかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーは7月6日月曜日というふうにね、明日です。はい、明日はねなんでラッキーデーっていう風にしたかっていうと、絶対拡張と言いましてね、何度か出てまいりましたこのね絶対拡張、まあそうですね、この日にいろんなこと決断するとか、思うとか、あとノートに書いたり人にこう宣言する、そんなようなことをすることによってね物事が世の中に広まりやすい日という風になっておりますので、ぜひねこの日明日ですね一日をそんな一日にしてみてください。はい、これがね根が209波1ということで、同じエネルギーを持っているのがね北島三郎さん、由紀さおりさん、山下康弘さん、宮部みゆきさん、作家の方ですね、で雛形あきこさんに壇蜜さんという風でね、このね波一ねが209波一っていうのは、ね、対極ですね。ちらちらと今ね映りかけておりますけど YouTube の方ね、はい、どうなってるんでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、やっております。波一っていうのがね決断力とかね、ぶれないリーダーっていう、そういったねもう本当に表裏がなくもう意思が一つっていうところのね、なっておりますので、なんていうかな、ここで思ったこと、そういったものがこう常に常にね一

0: きちっとしたね芯が通ったような日になるんじゃないかなというところでございます。これをね春の雨というのがね、潜在意識顕在意識両方に流れてるんですが、この春の雨というエネルギーはね浄化とか清める新しい流れね使命感そんなような風になってます。ですのでこの、明日ね一日を皆さんね自らのミッションに気づくそんな一日にしてみるといいと思います。今週1週間もまさにね極めるで本当の自分を意識するという日ですが、ラッキーデーに関しましても自分のミッションにね気づいてください。皆さんもそれぞれねミッションを、持ってこの世に生まれてきているはずです。で今自分の心にね何かあるものがあるとしたらそれをねしっかりとね、心に留めてみる、ノートに書いてみるっていうこともするといいんじゃないかなと思います。はい、では、まだね全然と画面の方ね動かないんですけども、ちょうどねもう、先週でね今週から7月に入りましたということで、7月のね運勢という7月でね、2026年後半期のね皆さんのねまあ愛情っていうのかな、愛情の、運気を ABC あじゃないや血液型で皆さんにねちょっとねお伝えしていきたいと思います。これからのね皆さんのね、半年間のまあ愛情というかね人間関係みたいな感じかな、そこをねちょっとねやってみたいと思います。はい、お待ちくださいね。なんですので OAB ですね、 ABABO はい、いきます。でちょっと見てみたいと思います。皆さんの血液型何だってんでしょうかね、ちょっとね後半期のね皆さんの人間関係ですね、人間関係のところでね、例えば問題点があるとしたらどんなことをすればいいのかなっていう血液型でねちょっと見ていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、ゆかりんさん B といただきました。チャーリー C さん A 型という風でね。はい、ではまず A 型からいきます。 A 型の、方へのね、そうですね、人間関係安全な場所と来ております。ご自身にとってね一番安心できる、楽しくできるそんなような場所を大事にしてくださいとなっております。そして、そこをね整えるっていうことがさらにその安全な場所がねこうなんていうかな輝いていくっていう感じですので、ねそこを少しその自分の中で本当に安心できる安全な場所ってどこなんだろうなっていうのをね見つめてみてください。そしてそこを整えるっていうところがね一番皆さんにとってこの後半期ね愛あふれる楽しい場所になっていくかなと思います。人間関係もそうですね、そういったところをすごく大事にしてくださいとありました。はい、そして、B 型のあなたということで、たまたま子さんがね B 型と来てます。B 型のね、たまたま子さんお金と仕事って来てます。お金と仕事をね大事にしてくださいということです。はい、今ねご自身の中でこう人間関係をうまくやっていく中で心を開く、そうですね、お金に関しても仕事に関してもそのお金ってねなんかこうがめついとかひどいっていうイメージがあると思いますけども、そうじゃなくてねお金を大事にしてお仕事の仕事関係の仲間を大事にすることに、それにちゃんともうちょっとね自分に許しをあげてください。お金を愛すること、仕事を愛することっていうところにねもっと心を開いてあげてください。オープンにしてあげる、そうすることによってお金も仕事もうまく回っていくって出てます。はい、そして ABAB の方ですね、 AB 型の、方いらっしゃるかな。その方にはね、この半年間今後ね半年間皆さんがね安心安全楽しく過ごせるための人間関係、自分を知ってくださいときました。自分をまずね知って自分ってどんな人なんだろうっていう風でねこうちょっとねなんか見つめてもらえるというかね、自分を知っ ちゃんと知る、うん、第三者的にちゃんとこうなんていうかな、ちょっと俯瞰してみる、そういうことですね。そして周りの人間に対しては無条件の愛、自分に注いでくれた愛をそのまま返すぐらいの気持ちで、接してみてください。そうすることによってね、非常にこう、ま、人間関係がねホットな感じになっていくと思います。ぜひこれをね心がけてみてください。 AB 型の方、今ねそうですね、自分を見つめて、そして周りの人に対しては無条件の愛で受け入れてあげてくださいとなりました。はい、そしてお待たせしました、大型のあなたへの半年間の人間関係ですね。大型の方、ねサイクルと来てますので、そうですね、自分こう月日は巡るよ的な感じですかね。今ちょっとあの人間関係あんまり良くないなとか、うん、気にならんなっていうような人がいたとしても、いずれこうなんていうの、自分の周りにはちゃんとしたサイクルであの愛情があふれる人がまた戻ってきますね。今の関係がいまいちだなと思う方でも、しっかりとねあのそれを待ってみてくださいっていう感じです。ギフトという風でね、もうしばらくすると贈り物が来ます。ですのでぜひねその時をちょっと待ってみてください。焦らなくて大丈夫で、今人間関係がちょっといまいちだなって思う方がいたとしても大丈夫ですね。安心して待ってみてください。月がね日にちが来ると満月になるのと同じですね。はい、ですので時が経てば必ずまたね素敵なギフト、ね、素敵な人間関係を築けるようになりますので、今少しお待ちくださいというふうになっております。はい、ちょっとねバタバタっとした、もう本当にラジオの中でのね皆さんへの今一生懸命ケイシがねあれこれやってくれてるんですが、なかなかねなんともかんともうんともすんともいきませんが、こんな感じでちょっとね変わった感じで今日はね ABCD 血液型で皆様のこの半期のね愛情ね、愛情というか人間関係ですね、こちらの方を見てみました。いかがだったんでしょうか。はい、チラッチラッとね見えたりしてるもしてますけども、うん、なんともなんともかんともね、こんな感じでございました。はいね、A ちゃんもね来てくださいましたよ。はい、うん、あ、今すごく綺麗に見えてます。今とっても素敵です。非常に、はい、
1: 見られるようになったんじゃないでしょうか。
0: はい、ね、YouTube の方ね今すごく綺麗に見えてますけども、皆さんの方はどうでしょうか。はい、よいしょ、
1: これ多分、これで今ちょっとあれこれやり直してみましたけど、オープンレッグの方も映ってますね、
0: うん、あ、オープンレッグもね映れました。はい、はい、
1: ましたね、
0: ありがとうございます。ちょうど時間がね1時間ぴったしで、
1: そうですね、
0: うん、
1: ということは、うん、この後、はい、1時間を経過したら皆さん YouTube から
0: 大変申し訳ないですが、
1: オープンレックの方に、
0: オープンレックの方に移動してもらってよろしいでしょうか。
1: はい、いいんじゃないかというふうに思いますので、うん、
0: はい、
1: ではでは、はい、一旦、うん、ここで、この後は中締めという形になりますんでね、はい、和漢の内容と、そして何だっけな、なんだっけ、
0: 半年間の人間関係です ね、 ね、後半の、ね、はい、人間関係ね、大事にすること、
1: はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、うん、じゃあこの後は一旦中締め。
2: 山下圭司のケイシーズバー。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで今日は先週にも増して、バタバタとした状況になって大変失礼いたしました。一旦ね、今オープンレッグっていうかあのメローファン、こちらの方も立ち上がってきましたので、ぜひね、ここで一旦 YouTube の方はまた切れていきますんで、そちらの方にぜひお越しいただけたらと思います。
1: はい、皆さんね、本当ねご迷惑をおかけしました。よろしければねメローファンの方にご移動ねまたお願いします、ということでね。
0: じゃあね、この後はいつものような感じで、後半に進んでいきますが、
1: 最後ちょっとだけね、進次郎さんがね、マサイさんに以前タロットカードで占っていただいて復活を表すジャッジメントの正位置が出ましたってことでしたが、最近になってやっと第一希望の不動産会社3社からオファーが来ましたということで、おめでとうございます。面接ね、これからね頑張ってください。
0: そうですね、応援しております。
1: 応援してます。はい、
0: はい、ということで、じゃあこの後は皆さん、メローファンの方で、11時までね、お付き合いください、またね、YouTube の方もぜひ移動してください、ということで、今夜はここまでの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったりそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。飽きるんですね。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね。そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、うんうん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバンして
1: へーボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ。本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか生命保険会社だったりとか、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら、
0: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: うん、お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらNISAの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、まあ、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: ちんぷんかんぷん
1: ですよね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない
0: よね。そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのは、うん、いいですよね、そういうのって。薬師寺さん、この金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間、営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、
0: はい、長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です。
0: うん、へー、うん、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短いですね。
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをした の、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行け
0: ない
1: 、30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃえと、仕事にしたら分かるやろと思って、
0: そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: もちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: そうなっちゃいますよね。
1: なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、はい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて、自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから
0: 確かにちょっと違うよね
1: 、はい、営業やったから、はい、まあでもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初の、あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく。毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、はいはい、結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、体もしんどくなるし、うん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、うん、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が良かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの。水泳がもう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったよね。おじいちゃんそのバンバン縛られて、人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、うん、でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、うん、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。あその怖い先生のおかげで、はいうんうん、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった、
0: うん、なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: うん、そう私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うん、今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんだ
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: ね、うんうん、監視役がおってあ兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、うん、
0: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、うん、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ自分の、あの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると、はいはい、だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、うん、
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、で今の金融のね、うん、あ今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、なんか分かんなかったことが分かって、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、の働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で、何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、変
0: えてますよね、そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ、親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、ああよく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか一つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うから、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら自分も面白くなってくるから、あじゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回っていくっていう感じ。
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あもうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。いや素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: はい、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だからもう夜中にもうカセットテープやね、あの頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、で、はい、誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: そうそうそうそう、こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、う
1: ん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、うんうんうん、歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかね、やっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ、それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、うんうん、まだ体弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、はい、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: あ、初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買うときとか家買うときに携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、
1: は
0: い、ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、はい、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい、うんうん、全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うんうん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、
1: う
0: ん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、はい、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃない、
2: はい、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてるのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってるのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっと待って違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: 見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: そうですね、
0: になりますもんね、
1: う
0: ん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、はい、その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな、ね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時は、うんうん、どうやってたどり着いたらいいですか。
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所、
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか。はい、
1: 楽しかった。ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じだけど、ね、
1: そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、
2: うん、使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うんはい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、
1: はい、
0: 稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: おはようございます。7月12日392回目の放送です。前回ねちょっと入院の件で振り返ってみましたら、もう人生何がいつどうなるかわからないっていう、あかんね、ちょっと自分の歳も実際64なんですけどね、今ねやっぱりこう勘違いしたらね、いつまでも30代40代のつもりで動いとったらどっかでね、やっぱり反省、大反省たくさんしました。学びがないってよく言われるんですよ。何回も同じことしてるんや、進歩ないんかいっていうはっきり言う人もおられましてね、まあ、確かに、いやでもこんだけ大病しとったらちょっといろいろ考えることはありますよ、退院する前3日間ぐらいも全然普通になったし、時間もたっぷりあるし、それなりにね行動はちょっと考えてやりましょうって思ったけど、退院して普通に生活して普通に仕事をしとったらやっぱり忘れてはいないけど、別にいいやんっていうかね、やっぱりやりたいことあるし、会いたい人もおったら遊びに行ったりとか、まあ、前ほどは入れませんけども、ちょっとまた戻りました。
1: じゃあね、まあまあ動いていいねんけど ね、ペースをね、ペース見ながらね、
0: で、はい、でも今回一番やっぱりあの深く感じたのは、ちょっとあの周りに身内がいないっていうか、まあね、前回も軽く話しましたけど、弟ね、奈良の弟が久々とにちょっと連絡取って入院来てくれたのを機に、結構ね、あの墓参りも行ったんですし、弟が兄貴もこんなことはあらんでもたまには LINE してこいよと言われて、しっかりしそうでしょ。弟はねもう普通に結婚して子供さんも2人おって独立して、もう孫もおるし、ね、もう普通に仕事も定年退職して、まあアルバイトパン焼いてるって言ってました。で趣味も持ってもう楽しく過ごしてやるんですよ、ね、子供の頃はよやんちゃの娘、あの弟で悪さばっかりしてね、うん、私はまあ結構周りからひろあきって言うんですけど、ひろあきちゃんはもう落ち着いてしっかりしてるねって言われてた子供時代だったんですよ、うん、まあ、完全に逆転して弟がしっかりして家の近所、あの実家の近所も住んで、田んぼ米作ったりとかね、もう絶対もう一生は止まらないな、今回の騒動もあってね、ちょっとね家の実家の話もちょっと振り返ってみたいなっていう形で、前回に引き続き振り返りのお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。はい、ということでね、ちょっとね、前回前々回その前とちょっと渡り一人喋りで、ストリちゃんがねいないっていうことを、一人喋り、ちょうどその時期、私がね入院してる時期もストリちゃんとね重なって、そっちも心配なんだけど、ちょっと長いんでね、体調が悪いっていう話、ね、
1: ちょっと
0: 気圧なのかな、色々ね原因があったんですよ。なかなか二人です時期同じしてね、入院時私がしてる時にびっくりでしょ。私もびっくりしてね、普段ね横に寄って二人で喋っとるのはそっちの方も心配なんですけどね。まあ休みの時はねびっくりしたし、ね、まあ二人でやってる番組で、番組はねどっちかおったらできるし、私も先月の収録最終日帰ってきましたからね、最終放送ね、ということでそっちもちょっとね、それで元気になりますようにということでございますが、まあ、前回の、ね、入院の件でいろんな方にご心配ご迷惑かけて、お見舞いを来ていただいたんですけど、久々に一番なんか嬉しかったことっていうか大事だなと思ったのが、奈良の実家に近くにね弟が1個下なんですよ。だ今63になる弟がおるんですけど、もう何年も4年も5年もそんな連絡もしてなかったんですけど、もう私もだから実家にね、近くに家も残ってるし、田んぼもあるし、もちろん近くにお墓もあるし、墓参りすら帰ってなかったけど、まあ今回弟がもう急に、ね、兄貴どないしたんや、たまたまその日が休みで5月13日でしたけど、平日だからね仕事してる、今日俺たまたま休みやって、あれ仕事やったらだとしたら今日は無理やわとか言って、どうしようあの手術会社の社長にお願いする、身内いないしね、結果的によかって、でそっからなんか弟その当日も入院立ち会ってくれて、で1週間ぐらい経ったらあれが火曜水曜日で、その土曜日日曜日の日にまた見舞いも来てくれてね、どうや様子 見に来てくれて、で退院したらまた連絡で言って、まあ、退院して、土曜日そう次の日曜日に実家の奈良へ墓参りに帰ってましてね、やっぱこれはねご先祖さんに助けていただいたなっていうか気持ちになるじゃないですかね、もうあんな一歩間違えてたらあの世に行ってるような状況で、まあ、手術でこうやって元気になったもん、これはもう皆さんのねあれもあるし、ご先祖さんもう手合わせておこうって、で、まあ、弟と二人行ってきたんですよ。俺も行くから近くの駅まで来たら電話くれ、まあ、あまり関係ないけど、その日ね普段帰ってないから、JR 阪神で行って、新今宮西九条で JR と連絡してるんですよ、うん、で西九条で阪神降りて、西九条からの大和路快速っていう奈良駅の電車が JR しとって、そこ乗って法隆寺っていう駅があるんですよ、奈良のね。でそこで降りて車で迎えてもらって、で墓まで行くっていう段取りで、もう全部その電車この電車乗るからと言うとって、で新大宮じゃないわ、西九条で降りて、降りたらもう電車来てて、大和路快速だ、でちょうど時間も11時33分とかね、乗ったらねなんか変やなって、で2つ目の時大阪って大阪に戻るでしょ、こんなあれやったかなと思ったら、結局環状線やから奈良から帰ってきた電車に乗って、最初が終点が、天王寺やった電車に乗ってしまって、逆方向に電車に乗ってしまってね、あれ結局も30分ぐらい遅れたかな、で気がついて、天王寺で大和奈良駅の電車乗って、すまんすまんちょっと30分ぐらいのあって音にラインして、で乗ってんけど、で法隆寺の手前に王子って駅があるんですよ。で王子駅で止まったら電車が動くへんから、どないしたんだろう、なんか郡山ってとこあるんですけど、その付近で踏切で緊急停止ボタンが押されましたので、 しばらくお待ちください。まだ止まるんかい。でそこでまた10分か15分止まって、なんか墓行く前に2つなんか、まあ、不吉じゃないけどこれは何かあるんかな思いながら、まあ結局弟と合流して、でまあご飯先食べとかで食べて、で墓に行ったんですけどね、ほんま5年近くほったらかしで、で、まあ、うち の, あの墓の近所に親戚の同じね住んであるから、もうなんかたまに自分とこのお墓の横にうちの本家 の, あのお墓あるんで、もうお花もたまに貯めて一緒に変えてくれやる親戚の方が住んでやって、行ったらまあちょっと前ぐらいに来てくれやったかなっていう、まだお花が添えてやったけど、まあ新しいの持って行ったから、あいつもありがとうねって手合わせて、まあ入れ替えて水こう変えて花束変えて、でちょっと雨やったんでね、弟の線香落としたら雨降ってるから線香別にかけてもあれやから、あれあれって線香は一応雨降ったらどうなの、こう普通墓参りって一応つけるやん、つけてまあ消えた消えたじゃないけど一応来ましたってな、分からんよ線香つけるの、あれやばしやん、で弟はもうええわって、こうじゃないかい、うん、まあええかんのかな、ダメでええかいって、結構私今回は二人ともすぐ手合わせて帰ってくるんだけど、まあ、今回いろいろあったんでね、ちょっと時間かけて、あの手合わせてからずっと10分か15分ぐらいずっと喋ってました。もう両親目によるね、いやもう今回はもう大変やったな、お母さんお父さんもこうで一応前回のねラジオで話したようないきさつをずっと喋ってね、でも助けてくれてありがとう、もうありがとうありがとう言ってずっと喋っとって、でまあお墓参り終わって、でちょっと久々にあの誰も住んでない実家ちょっと行こうかって2人で、弟と2人 で田舎のもう集落みたいなところでね、こう小さなもう集まりのまた道がまあ来てもたビッグ、多分都会の人はよう入れへんぐらいのこんな細い道、わかるかな、もう都会の人でこんな道車入れへんって絶対酔い入れんな細い道を、まあ軽やったんですね、このもうもうこっちがゆっくりシュシュって慣れてる人は早いね、で実家着きました、もう誰も住んでないかと思ったら、うわちょっとあのゴミ屋敷まではいかんけど、もう庭の草とかもう誰もね、以前弟が帰ってなんかちょっとやってくれたけど、彼女あの彼も仕事持って忙しいから、もうほった最近帰ってないねって言ったら、やっぱ彼女子供の頃ずっと住んどった家が、ね、ちょっとね屋根の瓦も崩れかかったりと何も手つけてないから、なんかちょっと考え深いっていうか、うん、でまあ私も早く家出てるし、弟 もう別に家マンション買って住んでて、でもう子供2人おるんですけど独立して、でも嫁さんと2人住んでるんですけどね、でもちろんそんな実家帰る予定もないし、久々になんか2人将来のこのうちの実家の将来のことどうあとね、誰も知らんかったら、私らは住まんかったらほっとかれんし、一応あの弟がもう全部県に渡してるんでね決めることやけど、まあ、兄貴としてなんかねほっとかれんし、お金もね潰すんやったらお金もいるやろうしっていう話をなんか延々と2人実家に帰りながら、まあ、今すぐはあれでも10年ぐらい経ったらちょっともう一回考えなあかんなっていう話をね、もう家入ってももう何もしてないけどやっぱりちょっと埃もかぶっとうし、でもちょっとねこう部屋の中こう探検じゃないけど、でも中入って一番あの仏壇の前に一応私の両親おじいちゃんおばあちゃん、その上のひいおじいちゃんおばあちゃんの写真こう飾ってるんですよ。私が生まれた時はまだ、ひいおばあちゃんがいてってことで4世代住んでたんですよ。ひいおばあちゃんの顔もちょっと おもろに、私が4歳の時に亡くなったのかな、ただ2歳3歳の時におもろにひいおばあちゃんの顔を覚えてて、なんか優しそうなおばあちゃんやったら印象は残ってる。あの時からあの当時は4世代住んでたんですよね。その家がもう誰も住んでない、あなんか この私らの代でね、うちの実家のあれが小背中のが先祖先祖にね、申し訳ないなとか、そんな話をずっと二人でしとって、もうどうしようないしの、今さら兄貴そんな今一人やってあれやったらここ住めるでって言おうんだけど、今さらな、金もいるし、まあでも近所さん同じ世代の、そのうちのね集落の、あの同世代の子もやっぱり家出たりとかね、兄弟あるけど、まあ普通は私の時代は兄貴長男が跡取りとかしとったけども、次男がおるとか二人ともおらんで、もう誰も住んでないっていうのがあってね、子供も少ないでしょう。で近くに小学校もどんどんどんどん子供が少ない、中学、小学校と中学を待っていってもうガラッと変わっとったね。もう校舎も途中の当然建て直してるし、小学校中学校まだあったけど、もう雰囲気が、そんな話をずっと、あの弟の言葉に乗りながら、この集落はどうやらなんかね、もう田舎を振り返るじゃないけど、でも雰囲気ね、道ができたり、この家がどんどんこうのいて、でうちのね、あの田んぼが2ヶ所あるんですよ。で1個は弟がまだ未だにその田んぼでお米作ってくれたりしてんだけど、もう1ヶ所の方はなんか近くまでずっとなんか、ね、あの国道近くの田んぼで、なんか大きな会社が倉庫みたいな建ててあって、その国道からずっと田んぼ近くまでその敷地をなんか買って、なんか倉庫とかできてましたよ。で私もその持ってる田んぼの手前で泊まってんのよ。まあこんなここまで来たったらいそうな、その会社に買うてもうて、その畑で田んぼいらんねんから買うてもうて、いやなんかわしも言うてんやって言うてんけども、その会社ここまででって、もうそこ一回こう買ってくれとったら、いやええって言う、まあ、もうしゃないなあいう話で、まあ、そこは誰かに貸して作ってもらってるらしいんですよ、米ね。でもぐらっと変わっとって、でもう同世代一緒に遊んどった子供自体 の, あの同世代の近所の人も病気したりとか、で子供その私らの世代のもう両親お二人ともおらんで、そのまた子供さんが住んでるだけとか、逆に私そのね、例えばその家実家に仮にやって仮に帰ってきても誰も知らんとこにおってもね、もうそれもあるから、いやもういいよって言いながら帰ってきたんですけどね。なんかもう年を取ったなっていうのと、でも小冊がもう子供の頃のそのままの表札もかけとって、もう亡くなったから両親の名前と私ら兄弟の名前との表札はなぜかそのままになって、なんか感慨深いものと、で近所歩いてもらったら、あれこの人この親さん亡くなってるのか、なんか田舎の人ってなんか表札ずっと昔の表札つけっぱなしっていうかね、もう亡くなってお茶亡くなったんちゃうかな、なんか何か所か回ったらつけてました。子供の頃同じガキ大将じゃないけど、なんかもうパーマンかなんか仮面ライダーか知らんけど、なんか風呂敷でなんかあのマント作ってなんかかぶってね、あの悪ガキじゃないけど、あのぐるぐるぐる回っとったような、あんなことを思い出したりとか ね、もう60年以上経ってるわけじゃないですか。
1: やっぱ景色に思い出がね、
0: 景色、でも近くにお宮さんもあるんだけど、お宮さんももうなんか誰も手入れしてないのか、もう草ぼうぼうだったり、どんどん人がこう出ていったら、まあ、廃墟まではいかんけどね、なんか寂しいじゃない。昔のままでイメージで誰か住んでやって知った人が、ああお帰りや、あ久しぶりですとか挨拶するのもなく、もうみんな家入ってやるからもう出てけんしね、もう静かなところで、まあ早う家出たのはどうなったのかなっていう考えながら、いやほんま弟がずっと家のこととかで、両親も亡くなった時も全部ね段取りしてくれたし、私本当にあの介護っていう経験も全然してないしね、もう年いってきたら老老介護じゃないけど、年いった両親をね、もう年いった人がまた面倒見てるっていう、そういう仕事しながらとかいうの全然何もしてないから、そう考えたらもう自由勝手そのままでしょ、 でどう思う、恵まれてるって言うたらあれかもしれないけど、それもあるから、まあ、今いろいろ考えたらつながってんのかな。お前墓参りぐらいたまには帰ってこいよ。もう好きにはもう早うに家飛び出して、弟が全部やってくれとって、もうここまでせなわからんかっていう前回の放送のあれにつながって、
1: お墓参り近いうちに行こうと思うんですけどって3回ぐらい言うと
0: ね、言うとってね、それを多分聞いとったから、なおさら、なおさら怒りに触れた入院騒動だったのかとかね。まあ月1回まで、まあ2月に1回は帰っとこうかなとかね。でまたこれラジオで言うていかんかと、また怒りを買うよね。お前こないだ言うたし、もう忘れたんか言って、なんか怪我したりとか病気したりするんやで、って言うたらまたなんか聞いてんね。だからまあ言わんけども、まあ言わんけど、まあでも、いやでも今回あの弟の件が一番あのなんかしんみりきたっていうか、ありがたいなと思ったんで、うん、まあちょっとね定期的に弟がね、あのお前なんかあの休みの日してるかと、キャンプ行ってるっていう、キャンプ趣味で言って、うん、で3人か4人行ったり、あのたまに1人でいわゆるソロキャンプってさ、うん、趣味や、奈良なんでね、もう下の吉野の行ったら、もうぎょうさんキャンプ場ありますわ、うんうん、でも聞いたら奈良もな、熊出るんやでって、え怖いやん、あんまりニュースならないが、そんな被害は出てないかもしれないけど、一応出るっていう話は聞いてんねて、そんな怖いやん、でもなんかキャンプいいなぁ思って、一回俺も行っていい、ああ来い来い来いって案内したらばいてね、えまあ男兄弟2人、なんかおっさん2人キャンプね行くのもなんかまたラジオネタになるかな。で奥さんでね、嫁さん、あの弟の奥さんは趣味持って、なんか聞いたらフォルダンスやで最近行っとんねんって、2人あのそれぞれの趣味持って、うん、弟役、いやもうそんな一緒におらんほうがね、もう別行動が楽って、なんかえらい真剣に言ってました。あそやね、もう今はそれがええの、まあ、一緒に行ってね、もうどっか行くの仲いいのもええけど、もうそれぞれの趣味別行動が一番もうええねんって、なんか語ってましたけどね、うん、ああそれもいいね、そういった私もあちこちいろんな友達と行くのも面白いしなという、うん、話をしながら、でも弟が最後今回の、ね、病院のあれもあったんで、そうか、子供ともあれか、一人かってことは、俺が兄貴の最後の面倒見なかんのかってぽつり言われて、ああそうか、そういうことか、まあ弟もね、話聞いたらいろいろ病気してもう入院したりかしてんねん、もう盲腸切ったり骨折もしたり、なんか胆石で3回病院救急車で運ばれたと言ったし、お前も結構やなって、もう慣れてるのかどうか知らんけど、もう痛かって痛かって、もう2回3回やで胆石とかね言ってましたけど、まあ元気そうで、心臓もなんか手術したりとか、なんやかん言いながら、やっぱ年やもんな、確かにな、と言いながら最後チクリと言われて、お互い気をつけようなぁ言って帰ってきたんですけどね。まあならね、実家ね、皆さん帰ったりしますかね、ありますか、もうなんかね、早く飛び出した人間はどうなんでね、ちょっともう あるんやけど、もう忘れてしまうけども、やっぱり生まれ育った場所がどうなんでしょうね、
1: 意外とね、行ける距離でもあるんやけどね、
0: そんな遠くはないやん、電車で1時間半あったら帰れる場所やから ね、うん、まあでも実家家はもう住まれんかな、なんか申し訳ないな、先祖さんにね、その土地が全く何もなくなってしまう、お墓は、でもお墓も、ね、うち あの亡くなった父親が綺麗にしてくれて、あのお墓にちゃんと名前、先祖さんの名前掘ってるじゃないですか、スペース空いてるんですよそれは一応俺と弟のスペース確保してくれたのに、亡くなったらそこお墓入るの、ここ入って名前入れるんやん、まあ、どっちかさっきやとかの話だったけど、兄貴頼む、俺がしゃあないな言われてもな、今更そのために結婚とかそんなも全然、もう一回バスツアー行くかとか、そうならへんしねでそのためにはねえ、パートナー見つけねえ、それもなんか 財産持てたらいいよ。俺ちょあの面倒見てくれてちょっとあの最後ね、何もお金もないもないし仕事できてるけどこんなんですよね、普段からもう遊びまくってますからね私。そんなでもほんま荷物はね一番感じた荷物、やっぱりあのなんかって一番困るのはだって急に行くじゃないですか。で、まあ、友達に連絡して一応あの葬式の弔辞はヒロさんにね渡してるの覚えてるかどうか知らんけど、それあるけど忘れてる忘れてる葬式になって、あとの一番困るのはあの一人暮らしの荷物のね、あれ一番困るでしょ、あれ一番真っ先にいた、あの荷物をもう元気なうちに処分しとこう、自分の荷物ね、家の会社の人も困るやろうし友達もね、葬式は来てくれても あれやけど、さらさんあれ残した荷物そんなね価値あれへんし、ほとんどコスプレグッズで、まあ、思い出の品は持って帰ってと遺言しとこうかね、それも迷惑やろうしこれあの時のあのイベントの時のってそんな人おらんやろし、さすもうこんないらんの起こして絶対みんな言うし、それは真剣にね今回の騒動で思いました。だからそれは真剣にちょっとあの時間作ってちょっとずつもう処分するしかないよね、片付けるっていう、もうだいぶ処分したけどね、あの3年前の引っ越し騒動で、それでもたくさんで、たまに買うやん、またコスプレは買わんとか思とうけど、やっぱ新たなあの覚えてますか、国さん恐竜も買うたでしょ、恐竜のあの あれまた夏デビューしますけどね、だから減ったり、まあ、でも増えてはなんか数的には個体的には増えてないけどね、処分しますっていうのが、あの弟の件と荷物の処分は一番今回の入院騒動で真剣に考えますので、これはあの実行します、有言実行ね、いろいろ教えていただきました、あの幸せの道っていう本の中にも書いてたと思うけど、処分しきれいに身軽にするという、いやもうね職場近くの方あのお客さんでもやっぱ一人暮らしで亡くなる方ってたまにいらっしゃって、一番困るのはだあのあと暗証番号わからんからね、スマホの解約とか銀行はもちろん封鎖されるし、でも一番怖いのはなんかこれこの 山のようなゴミのような荷物って話はよく聞くんで、なんか友達に聞いたらなんかそういう一人暮らし用のなんか C かなんかのこうなんか登録しとったらそういう有用みたいなできる制度もあるっていうんで、それもちょっと真剣に勉強しようかなって教えてもらって、なんかあったらまあ身内はまあ踊るけども、まあ近場でそういう関係の人が代わりになんか手続きをしてくれる制度があるらしいんですよ、うん、それ聞いたことあるんで、それもちょっと勉強しようかなっていうのも一つと、まあ、だから今回いろいろ学びもありましたんで、あとそれを実行するかとかね、時間作ってこうやってラジオで言うたからまあやりますよ、
1: まあそうやね、うん、まあなんとかなんかいろいろとなんかせなあかんなって言ってそのままやったりしてた部分
0: は
1: ね、
0: それも何十回も繰り返してきたと思うよ、ね、やらなあかんな、じゃあって終わったから、それは今回はもう死にかけた、
1: 考える機会にな
0: る、ね、機会発表しました、ラジオで、はい、あの何ヶ月後にめちゃめちゃ綺麗ですよ、もういあのこうあの朝に何回遊びに行ってもらってもいいよってぐらいに綺麗にしてください、うんうん、はい、こうご期待、いやご期待は何ヶ月はい、ということであの今回も一緒に続けてあの私事を喋りましたけど、いや人生いろいろあるよ、もう楽しいって言ったらあれけど、まあ、それも含めて人生やね、もう自分は大丈夫はないっていう、全ていろんな人が経験していることはやっぱり自分も起こるということ、また見ました、はい、以上いいですか、はい、ということで
1: 良くなりました、
0: はい、良くなりました、はい、ありがとうございましたということで、今日もアサニャンがお届けしました。それでは今週もスマイルフォーアースハッピー。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 目つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺。いけてる？ほら。
1: ちょっと待って。
0: やばない。
1: こっち向いて。
0: はい。
1: こっち向いてっていうか、そっち向いて。
0: こっち向いて。はい。
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なので、ちょっとわかんない。まあ、大丈夫じゃないですか。唇がない。リップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか。じゃあ、あの来週は血色が良くなってると思います。そうそうそう、ただ
0: 唇貫禄は。
1: 唇貫禄。はい、ね、そんな感じですが。
0: はい。
1: はい。どうですか？
0: 最近は。
1: うん。どうした？
0: 何もないかも。
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる。
0: そうなんですよ。
1: 大技を聞いてますけれども、
0: もうね、遊びに行ってます。
1: 遊びにね。
0: そう、
1: 気晴らしというか。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ、最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あ、みんな忙しいの？
0: いや、そんなこともないけど、
1: まあまあ、そんな、まあ、みんなでも中小ちゃうあれでもないわね。
0: しみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: あ、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど。
1: いや、これは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か、
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もう
1: 来週祇園祭り、
0: やばない。
1: やばいな、
0: うん、そう。
1: ああ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの、祇園祭りの日とか。やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ、自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に。
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう
1: ですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから。
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。な、絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんから。ほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ。
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんし。だからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのにこう
1: さ、マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、うん、けどさ、あ、もう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、うん、
1: 思ってるから、
0: あ、ここ行って、あ、次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ、初めて行くとこはね、
0: そう、基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そう、もうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早いっても迷惑やんか、ゆっくりめに行って、で、まあ、あ、この辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここずここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: の。あ、それもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうとか、なんか左右盲なんですよ。
1: あ、左右盲の人いるよね。
0: そう、だから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう、友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの、左右みたいな。そう、基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そう、だからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そう、みんなさ、マップ見て、あ、この辺かって、あの、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あ、そこねって分かるやん、友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう、分からへんくて。
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんか。だからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね。
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: ああ、なるほどね。
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右盲やしな、ほんで。
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日は、
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないからほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない。
1: なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか。
1: わかんないけど、唇に負担が。
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきた。まあ来週は、
0: そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだ、ね

です。顕著君に伝えるメロディー。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は4ランクアップです。第4位モミーリナときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田雅則歌で世界が変えられなくても、13位モミーユリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっとあのいろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい、長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春咲小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい。
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: じゃあ8週目
0: になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、ね、そうなんていうの、 BGM ジングル的なところで、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いや、なんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、トシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱり田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね、うん、私的にはね、
0: はい、うん、2番がこんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: ああ、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですが、まあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おお、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングが同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや実はですね、

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやること考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 監修の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾンのコーラスが聞こえたと思ったら、斉沢さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK、はい、OK、です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: お、その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: で、まあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、あ、4曲目だけが全然わからない知らないかったので、あの、そうかなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そして倉井さんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名は、その人、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: ボンチ、
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります、
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ、子供の頃。
0: ああ、
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二としきみこいしとかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね、はいはい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出てるのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングです
0: よ
1: ね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、
1: あ、
0: ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 45.3 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです
0: ね、そんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: ちょっとあれじゃない、誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: これもややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 多分、化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: で昔からやってはる人みたいな、なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ、
1: はい、
0: でこれ81年の1月1日出てるんですよ、じゃあごめんなさい、81年の5月に出てるんですよ、
1: はい、
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか、
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね、
1: はい、
0: 時代の最先端に踊り出ました、うん、でその年末が酒場でダバダ、
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベースに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと、
1: あ
0: れかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲だしね、はい、でもまあ甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うん、はい、
0: まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。他には何も見えない。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これを知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんや、ヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初のみんな一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おー、そうか、
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね、
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: です
1: ね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあ、たのきんトリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南光雪なんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね、そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おお、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おーリトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あセリフがある。ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあこれこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: うん、もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、ちょっと今日時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いやもうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追うてへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あラッツ&スターみたいな、
0: ね、あそうよね。あそうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あオールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
1: ね、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あなるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、あすごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あそうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたモンゴサイドショッキと
1: 太田美智子でした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

土曜の夜のうちひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキーサイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MG にレビングしていた、そんな思い出を歌う売れにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。これはね、1曲目ね、性曲祭とか言っちゃダメですよ、性曲ですよね。人として歌謡隊、金八先生第2シーズンの主題歌でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、この曲ヒットした当時はね小学生だったもんですから、その小坂恭子の歌ってるところを見たことがないというね、ヒットスタジオの映像がね最近は YouTube とかに見れますが、まあね小学生の頃ヒットスタジオなんか見せてもらえませんでしたからね、夜10時からの番組でしたからね、だからどうしても小坂明子とねこうダブルというか、当時の人は間違いなかったかなかったかと思うんですけど、実際歌ってるところ見たらね、似てはないですよね。むしろ誰や、どうぞこのままのね、あの人と、区別がつかない感じがありますね、小坂恭子思い出枕でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、だいぶねやっぱりオーバープロデュースだと思うんですよね。このデビュー曲に関して言うと狙いすぎというかね、ギリギリ際どいところ立ってて、中山美穂もそらうんざりしたでしょうね。そのね、あの山口百恵どころではない騒ぎの際どい歌詞ですからね。あの毎度お騒がせしますの役柄といいね、でもなかなか本人はねなかなかそんなことはなくってね、意外とというかね、政治派っぽい感じでしたね。中山美穂何を言ってんやろ、C でした。さあ次は何だ。

まあ、僕は先に有名バージョンのを聞いたんですよね、これあのこの次のシングルが女はそれを我慢できないということですよね。えらい変わるもんですけど、だからユーミンはでもそのアン・ルイスのためにこれを書いたということなんでね、どうイメージしてたかというと、でもこれスイソウルですよね、黒人音楽のね、それをだから70年代後半のユーミンはちょっとそういう曲を作りたがってたので、あアン・ルイスに習うかなと思ったんでしょうね。カロリーウォーの発音が抜群でしたね、アン・ルイスで甘い予感でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ソウルっぽい曲が続きましたけれども、こっちが、まあ、だいぶ古いというかね、あのオリジナルというかね、キングトーンズです。まあ、BG4 案件ですよね。だから世代的にね、やっぱりグッチ雄三さんあたりなんかこの辺のことを聞いて育ったんでしょうね。50年代ポップスというのはやっぱりすごく、ね、影響力ありますし、非常にねおしゃれな曲ですよ。テンポの変わり方がねおしゃれなんですよね。ザ・キングトーンズです。グッドナイトベイビーでした。さあ続きましょう。次の曲なんだ。

愛は B 面で A 面がジグザグセブンティーね、あれもあれはヒットしたんですけど、これも なんか映画かなんかやったかな、で話題になって結局両 A 面になって、で後にねベストデリもしたっていうんで、これかっこいいですよね。あのリズムアレンジがデトロイトロックシティキスですけど、かっこいいですよね。だこれ A 面でも良かったなと思うんですけど、まあねベストで入ったんで良かったですよね。B 面ながらのヒットでした。 G ジャンブルース渋垣隊です。さつきなんだ。

その自分たちの、ね、春映画と合わせて作った曲としては、まあ、抜群ですよね。あ、一応ビートルズのをイメージしててね、ビートルズがやってくるやややねに合わせて、まあだからハードデイズナイトっぽい曲というわけでもないんですけど、明るい曲をということでして、こちらも大ヒットしました。もうこのあたりからね、女の子ファンが、女性ファンがもう、大熱狂ですね。チェッカーズ、あのことスキャンダルでした。さあ次は何だ。

当時の、まあ、あのソウルで、ファンクというか、グラディス・ナイトというねその黒人の女性シンガーがいるんですが、あの曲に I Heard the Grapevine やった、なんかその曲に、ね、のリズム全く一緒なんですよね、でもかっこよくって、こういう曲をつまり日本の、ね、若者たちにも知らせようという意図があるんですね、こういうアレンジをしているということは、恋のインディアン人形でした。さあ次だ。

まあ少女隊がねデビュー式が売れなくって、秋元康のところに行ってアイドル路線にってところになった時に、多分ねそのおにゃんこクラブプロジェクトで作ってた曲の中から1曲とか2曲回したと思うんですよね。だから全然おにゃんこクラブで歌っててもいいんですが、絶対少女隊が歌ってるこの場合ね、少女隊の方が聞いてて楽しいですよね。少女隊いいっすよ、はい、少女隊再評価すべしていいっすよ。ということで少女隊です、まだこれチーコがいた頃ですね、素直になってダーリンでした。さつきなんだ